Dobrý večer. Tento rok si pripomíname 150. výročie bitky pri Little Bighorne. Ide o jeden z najznámejších konfliktov medzi americkou armádou a pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky. Vláda chcela prinútiť indiánske kmene, aby sa presunuli do rezervácií a vzdali sa svojich území. Prvú časť relácie História a my venovanú tejto téme ste si mohli vypočuť 30. apríla. Dnes vám náš host, pán doktor Ján Zachariáš, priblíži ďalšie zaujímavé historické udalosti. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Pán doktor, o akých indiánoch budeme dnes večer rozprávať? V ktorej časti Ameriky sa vlastne ocitneme?
1: Posledne sme rozprávali o indiánoch, tak povediac, od Arktídy až po ohňovú zem. A prešli sme rôzne storočia, rôzne regióny, no a prešli sme lexikon, ktorý sa vzťahoval takisto na rôzne kúty tejto veľkej obrovitánskej krajiny. Dnes sa zameriame špecificky na indiánov, ktorí napísali kus histórie dnešných Spojených štátov, a budeme sa pohybovať hlavne v 19. storočí, menovite v druhej polovici 19. storočia, takže to by bolo také na dnešné rozprávanie.
0: V dnešnom rozprávaní budeme veľa hovoriť o termíne alebo o pojme divoký západ. Ktorí americkí prezidenti majú najväčšiu zásluhu na tom, že sa Spojené štáty začali rozširovať týmto smerom?
1: To je fenomén. Spojené štáty, i keď som hovoril, že bude 19. storočie, vznikajú v roku 1776 z východných kolónií britských, 13, ale ich postup bude stále smerom na západ, ale bude tam bariéra, tou bariérou bude veľká rieka, otec riek, a to sa volá tá rieka Mississippi. A traja prezidenti, ktorí to územie, ktoré je za Mississippi a neskôr i za Missouri, sa pre Američanov anglofónnych, teda anglicky rozprávajúcich, bude volať divoký západ. Traja prezidenti, tak povediac, otvorili túto cestu na osídlovanie tohto obrovitánskeho územia. Prvý to bol Thomas Jefferson, ktorý roku 1803 odkúpi od vtedajšieho prvého konzula francúzskeho vtedajšiu Louisianu. Tá Louisiana má aj zložitejší príbeh vlastníkov, ale v tej dobe tá Louisiana za Mississippi patrila opäť Francúzom, ale Napoleon cítil záťaž z tohto územia, tak ho za výhodný peniaz predal tento kus zeme, a Američania sa môžu cez tú veľkú rieku posúvať a teda kolonizovať osadníkmi veľké, veľké pláne. Ďalší prezident, ktorý urobil veľký skok do osídlovaní Spojených štátov, bol prezident James Knox Polk, ktorý sa zameral počas svojho úradovania 1845 až 49 na územie dnešného juhozápadu Spojených štátov, a sú to územia, ktoré hlavne vybojoval v americko-mexickej vojne, čiže Kalifornia, Nevada, Utah, Arizona a Nové Mexiko. Tieto územia pripadli vtedy Spojeným štátom, dokonca Spojené štáty si pričlenili alebo pripojili k svojmu územiu aj republiku Texas a získali dole na juhovýchode aj Floridu, teda Spojené štáty sa za Polka veľmi zväčšili. A pokiaľ ide o juhozápad Spojených štátov, ktorý je také hispánsko-španielsky teda osídlený, tam by sme mohli sledovať príbeh indiánov, žijúcich tam Navahov, pueblových indiánov a hlavne Apačov, ktorí budú celé 10 ročia bojovať a bojovať a bojovať, až to vyústi do takej gerilovej vojny náčelníka Geronima, ale to je príbeh na samostatné rozprávanie. Našou témou však budú prériny indiáni, hlavne Siuxovia. Tretí prezident, ktorý otvára cestu na západ za Mississippi i za Missouri, je prezident Abraham Lincoln, mimochodom prezident v časoch bojujúcej Ameriky z občianskej vojny severu proti juhu. V roku 1862 vydáva edikt, že každý schopný farmár, ktorý si vezme rodinu a prechádza teda osídlovať nové územia, ak obrobí 160 akrov, čo je približne 65 hektárov novo zabranej pôdy a bude na nej rolničiť 5 rokov, tá pôda mu bude patriť. Takže títo prezidenti ten divoký západ tak otvorili. Pravda, nedialo sa to skokovito len za týchto prezidentov, ale to osídlovanie západu bolo kontinuálne, čiže každým rokom, 10 ročím a tak ďalej.
0: Jednotlivé cesty karaván kolonistov mali svoje špecifika. Kolonisti sa znovu dostávali do kontaktu s indiánmi. Aké boli tieto kontakty? Boli konfrontačné? teda indiánske vojny pokračujú?
1: Príbeh indiánskych vojen je dlhodobý. Na jednej strane, východne od Mississippi, vojny indiánske končia. Pri Veľkých jazerách roku 1813 padne v záujmoch britských vo vojne proti Amerike slavný náčelník Tecumseh a na juhu floridský hrdina Seminolov v zajatí 1837 zomiera Osceola alebo Osiola a teda na východ od Mississippi tieto vojny sú skončené. Ale vojny s indiánmi pokračujú aj pri kolonizácii divokého západu. Od malých potyčiek menších vojen až po obrovitánske vojny. Totižto tie cesty karaván, mimochodom nedávno som videl v televízii film Cesta na západ, ako smerovali kolonisti na tých klasických vozoch s plachtami, s mulami, dobytkom, muži, ženy, deti, minimálny majetok a po rôznych cestách a prechádzali rôzne útrapy a vznikli na divokom západe také cesty, ktoré sa volali traily, vyšlapané stádami bizónov a tieto cesty umožňovali v úžinách prechody cez veľmi neschodné územia, pličiny a podobne. Potom to boli traperi, ktorí tieto chodníky vlastne vypátrali, ako napríklad slavný Jim Bridger, a to sú také známe mená divokého západu, a vytvorili sa cesty, hovorilo sa im traily. Najznámejšia bola Oregonská cesta, ktorá smerovala od Missouri štátu, teda dlhatánskym územím, prechádzala skalnatými horami a dostala sa až do Oregonu. Mimochodom, o tom bol film, ktorý opisoval práve rok 1843. Potom to bola cesta do Nového Mexika, ktorá zase smerovala na Santa Fe. No a v príbehu, keď budeme rozprávať o bitke pri Little Big Horn, má dôležitú úlohu aj pozmenou trail cesta, tá tretia, ktorú si budovali bieli kolonisti na putovanie tých veľkých karavan. Pochopiteľne, že pri tých prechodoch dochádzalo k potičkám, ako som hovoril, tu menším, tu väčším.

0: Kedy došlo k prvým vojnám Siuxov a Cheyennov?
1: Prerijní Indiáni boli závislí na spôsobe života lovu bizónov a veľmi nepriaznivo brali, že im ten ich priestor preberajú belosi, vstupujú im do tohto priestoru. A belosi si najprv stavali na tých cestách oporné body pevnosti, ktoré neboli len pevnosti fortifikačného významu obranné, ale boli to aj také obchodné stanice, čiže napríklad pevnosť Fort Laramie bola vybudovaná ešte pred rokom 1851 na tej oregonskej ceste a ona slúžila i vojenskej posádke, ale tam si vymieniali Čejeni, Siuxovia a iné kmene rôzny tovar s belochmi, teda jednak belosi kožušiny, Indiáni napríklad na tomahavky tie kovové časti, lebo pôvodne mali tomahavky s kamennými častiami, sekierkami, alebo zbranie strelné. A čo je tragické, a to je aj v prípade boja Červeného oblaka, o čom ešte budem hovoriť, vymieniali si aj alkohol. Alkohol bola veľmi silná zbraň belochov voči Indiánom. Indiáni boli voči nemu bezradní. Takže keď sa vrátime k tým obchodno-vojenským staniciám, tak v roku 1851 v pevnosti Fort Laramie uzavreli Indiáni Siuxovia pod vedením víťazného medveďa dohodu s miestnym poverencom pre indiánske veci Davisom Mitchellom dohodu, že ako budú spolupracovať a tak. Toto fungovalo asi 3 roky, lenže potom sa stala nepríjemná vec, incident, kedy sa sťažovali miestnemu poručíkovi vo Fort Laramie, ktorý mimochodom vtedy zastupoval neprítomného veliteľa. Tento poručík sa volal John Lawrence Grattan, že istej rodine mormonských prisťahovalcov zmizlo dobytča. No a tento indianofob, teda našiel dôvod, ako si to vysporiadať s neposlušnými miestnymi indiánmi a spôsobil veľmi zlý incident, kde zaútočil na kmeň víťazného medveďa a spôsobil tam veľmi rozruch, lenže tento Grattan v boji napokon zomrel, pretože indiáni sa spametali a celá posádka, ktorá s ním zaútočila na indiánsky tábor, zomrela tiež. I posol, ktorý dorazil do pevnosti od vyčerpania zranenia, zomrel. Takže to bol taký incident, ktorý predznamenal začiatky siuxsko-beloských vojen. Tu chcem tak celkom voľne povedať, že ani indiáni, ani belosi neboli žiadne neviniatka, pretože sa na sebe dopúšťali takých zverstiev, že my keď vidíme z Európy natočený film, tak väčšinou indiáni sú tí dobrí a belosi tí zlí. A keď sa dívame na americký klasický hollywoodský film, ešte ten starší, tak práve tými zlými sú indiáni. A pravda je niekde uprostred. Dokonca je to hrozné skalpovanie, ktoré sa pripisuje indiánom, no budeme sa diviť, ale aj v skorších storočiach i v tomto tento nezvyk, tak tento zlý zvyk prevádzali obidve strany, takže vojny boli obojstranne kruté. Potom do týchto incidentov siuxsko-beloských vstupuje občianska vojna. Severu proti juhu, teda si pripomeňme roky 1861-65 a indiáni bojujú i za modrokabátnikov únie, i za sivé kabáty konfederovaného juhu a počas týchto nepokojov, kedy sa anglicky hovoriaca Amerika je v stave vojnovom, tak pokračujú i vzbúry indiánov na čele s ďalšími náčelníkmi ako Strakatý chvost, alebo už sa tu objavuje šialený kôň, známy ako Crazy Horse. A v roku 1862 tu vystupuje aj náčelník Malá Vrána, lenže s ním si vybaví účty miestná milícia a tá povstanie Siuxov okolo Malej Vrány potlačí. Na výstrahu asi 40 indiánov popraví, ďalších zavrie do väzenia a samotný náčelník Malá Vrána veľmi kurióznym spôsobom zomiera, pretože ho chytia ako vyhladovelého, ako zbiera jahody a pri takejto činnosti aj je zastrelený. V tej dobe prichádza na scénu aj Geronimo, ale v inej časti Spojených štátov, to sú Apači a to my teraz sledovať nebudeme. Toto rozprávanie, tento vstup by som ukončil jedným nepekným incidentom, a to bolo v roku 1864 masaker pri Sand Creeku. A tu sa teda prejaví zase tá zlovôľa belochov, kedy kolorecký miličný oddiel vedený metodistickým kazateľom, nechválne známym Johnom Chivingtonom, zaútočí na čejenskú osadu Čierneho kotla, náčelníka, ktorý bol priaznivo naklonený mierovému súžitiu, a masakruje tábor, ale nielen indiánskych bojovníkov, ale ženy, deti, starcov, a prevádza také brutálne vyčinianie, že i belosi, ktorí sa zúčastnili boja ako obchodníci, že tam boli, alebo i niektorí členovia vojska, vypovedali proti Chivingtonovi neskôr na súde, pretože tam bola brutalita, mal byť za to potrestaný, roznieslo sa to po novinách, neuväznili ho, ale vzťahy medzi indiánmi, prerinými a belochmi sa tým naštrbili a čejeni sa stali veľkými spojencami, oni žili trošku južnejšie ako Siuxovia, práve Siuxov. Takže tento masaker pri Sand Creeku prispel k nedobrým vzťahom prerinných indiánov k belochom.
0: Pokiaľ ide o vojny Červeného oblaka, máme tu ďalšie zaujímavé meno. Približíme si jeho úlohu vlastne v tých indiánskych vojnách.
1: Červený oblak je predchodcom sediaceho býka. V prvej fáze takých veľkých vojen už siuxských je on taký aktívny bojovník, a keď vybojuje svoje, tak bude prevalcovaný sediacim bykom ako zradca v ďalšom boji. Prečo? Pretože červený oblak jeho vojny spadajú, tie siuxské, už ukončí sa vojna severu proti juhu a objavuje sa na scéne tento siuxský, alebo povedzme správnejšie dakotský bojovník, a jeho vojny sú vedené v rokoch 1866 a 68. Majú tri príčiny tie vojny. Prvou príčinou je alkohol. Vieme, že otec Červeného oblaka vlastne z alkoholu, tak povediať, zošalel. Spôsobilo mu to, tak povediať, smrť. Vedel, že je to pliaga nie len pre rodine, ale vôbec pre indiánov, čo ich gňaví. Druhou príčinou vojen Červeného oblaka je budovanie železníc, i keď siuxovia priamo na území, kde sa stavali už predpoklady pre transkontinentálne spojenie Ameriky železničné, územie si priamo tam nezasahovalo, skôr do územia južnejších spojencov Čejenov, ale súviselo to aj so siuxami, takže vedeli, že železnica môže rozbiť veľké stáda bizónov, rozdeliť ich a ohroziť spôsob života pre iných indiánov. To bolo druhé nebezpečenstvo. No a tretie nebezpečenstvo je, že belosi vedome likvidovali veľké množstva stáda bizonieho. Už oni mali na to také alibi belosi, že pre robotníkov potrebujú hovädzie, teda bizonie meso. A už som to aj v minulej relácii povedal, že oni to nezabíjali toľko, koľko potrebovali, ale brali si to libové maso a proste trošku sa hrali aj na šport, kto koľko zastrelí bizónov. Takže alkohol, železnica a bizóni. Mimochodom, chudáci indiáni, pokiaľ išlo o železnice a vlaky, keď bojovali zo začiatku s vlakmi, boli tam také komické situácie, že stávkovali, kto je rýchlejší jazdec na koni alebo železný tátož. Tak vyrazili naraz, vyťazil kôň, ale potom, keď sa ten tátož rozbehol, tak už sme vedeli víťaza. Niekedy tí indiáni chytali do lasa za komín tých tátožov, dopadlo to katastrofálne, smrteľné úrazy, ale potom indiáni sa aj naučili bojovať proti vlakom tak, že ich vykoľajovali kopy kamenia, dreva a tak, a čo najďalej od pevnosti. No a tie vojny Červeného oblaka boli o tom, že sa vytvorila ďalšia sústava pevností na tej Bozemanovej ceste alebo traily, kde ku pevnosti Fort Laramie sa vybudovala ešte Fort Kearney a Fort ďalšia, Fort Smith v Montane. Tie tri oporné pevnosti mali chrániť cestu pre robotníkov a tak. No a Červený oblak bojoval bojoval a bojoval. Došlo tu aj k víťaznému stretnutiu Indiánov, a to zase bol masaker Fittermanov, kedy vojaci z posádky Fort Laramie vyšli na pomoc drevorúbačom, čo Indiáni chceli, lebo ich vylákali z pevnosti, a potom, keď boli ďaleko od pevnosti vojaci, tak ich tam zlikvidovali a Indiáni boli vedení už červeným oblakom i šialeným koňom, ktorého sme už raz spomínali a budeme ho ešte veľakrát spomínať. Ďalšia bitka v roku 67 tiež v prospech Indiánom bola bitka vozových búdok, kde sa tak schovávali belosi pod vozovými búdkami. Tá skončila ku podivu nerozhodne, ale tieto stretnutia spôsobili, že červený oblak dosiahol víťazstvo, dokonca veľké víťazstvo, takže v zmluve z roku 68 vo Fort Laramie museli belosi všetky tri pevnosti, Fort Smith, Fort Kearney a aj Fort Laramie opustiť, zrušiť trail Bozenovej cesty, a tým dosiahli Indiáni, že toto územie dakotské bude na večné veky indiánske. No a to bolo veľké víťazstvo, pretože tentoraz nepodpisovali zmluvu nadiktovanú belochmi Indiáni, ale karta sa obrátila. Belosi podpisovali zmluvu na základe požiadavek Indiánov. Tu končí veľká zásluha tohoto červeného oblaka.

Hosťom dnešnej relácie História a my je pán doktor Ján Zachariáš. Venujeme sa histórii amerických indiánov. V histórii sa posuňme k masakru,

0: ktorej sa zúčastní Castrov oddiel. A navyše Castr sa v tomto masakri predstaví, že zabíja zase nielen indiánskych bojovníkov, ale iných členov kmeňa. A čo je také surové a čo mu indiáni neodpustia, kým iní likvidovali indiánov tak, že im zabíjali bizonov, tak jeho veľké víťazstvo v roku 68 bolo v tom, že celé množstvo stádo indiánskych mustangov poslal na bitúnok a indiánom čejenom toho kmeňa postrieľal bokom dediny kone a urobil si z toho reklamu, ako víťazne dopadol pri Washity, a pritom to bola jedna akcia proti základnému pre živobytie činiteľu stádam koní, takže veľmi sa týmto víťazstvom nevyznamenal, ale už toto meno Castr počujeme častejšie.
1: Zlato v Čiernych horách, to bola zamienka na veľkú siuxskú vojnu?
0: Zlato. Zlato nie je len fenomén Cortéza a Pizára v ríši Aztekov a Inkov. I v Spojených štátoch malo zlato a zlaté horúčky svoj príbeh. Prvá taká veľká horúčka v USA prepukla v Kalifornii v roku 1848. To sa vraciam do čias, kedy Spojené štáty vybojujú Kaliforniu na Mexiku. A to je veľké ťaženie, čiže keď sa z Oregonu časť kolonistov presúva smerom na juh, tak ide práve za zlatou horúčkou do Kalifornie. Druhá zlatá horúčka je horúčka v Montane, to už je blízko južnej a severnej Dakoty. Tá je menšieho rázu a na ňu bude naväzovať zlatá horúčka Black Hills v Čiernych horách a skočím aj trošku dopredu. Keď Spojené štáty kúpia od Ruska Aliašku, tak v 90. rokoch bude tretia obrovitánska zlatá horúčka a to bude tá, o ktorej píše Jack London na Klondajku v Yukone, teda Bielý tesák, volanie divočiny a tak ďalej. Čiže tie zlaté horúčky hrajú dôležitú rolu aj v dejinách Spojených štátov amerických. No a teraz, kým v Montane zlatá horúčka bola takéhoto síce neveľkého rázu, tak vráťme sa k červenému oblaku, že on vybojoval pre Siuxov, že územie v Dakote okolo Čiernych hôr bude na veky, kým len bude trava rásť indiánska, čo chvíľu aj platilo, lenže prestali to dodržiavať zlatokopy. Začali sa na indiánske územie sťahovať a dokonca vláda poslala spektorov a prieskumníkov na čele aj s tým dôstojníkom Castrom, ktorý to vojensky kontroloval, aby zistili, ako je to tam s tým zlatom. No, to sa indiánom nepáčilo. No a červený oblak, teraz sa mení karta u neho, pretože červený oblak chce hrať sprostredkovateľa a povie, že toto územie nemôžu indiáni dať, iba ak za 600 miliónov dolárov. Premrštená cena, ale Belosi zase ponúknu 6 miliónov dolárov, tiež premrštená cena, možno nie, ale či jedna alebo druhá suma bola nemysliteľná pre obe strany. Možno to aj červený oblak zámerne tak navrhol, aby k zmluve nedošlo. No ale čo nevzali Belosi kupou, si vezmu násilím. Tak násilím znamenalo, že donútia indiánov, aby opustili oblasť južnej Dakoty Čiernych hôr a presunuli sa do im určených rezervácií v rezervácii, a to ešte v zimnom období v rokoch 1875-76, čo je aj na presun so ženami, deťmi, starcami veľmi náročné. A keďže indiáni veľmi nechcú počúvať, tak už je to trestná výprava. No a tu sa už dostávame k ďalšiemu rozprávaniu.
1: Ako vás tak počúvam, tak postupne sa blížime k tej bitke pri Áno. Little Bighorne. Začiatok trestnej výpravy proti Siuxom, môžeme už to považovať za taký predvoj tej vojny?
0: Áno, schyluje sa k tomu, že trestná výprava sa organizuje, červený oblak je v indiánskom tábore ponímaný, že tak on neprekročí svoj tieň a on do tejto vojny nevstúpi. Indiáni si hľadajú nových vodcov, už sme povedali, že Crazy Horse je veľmi populárny, mladý bojovník, nebojácny, ale Indiáni si zvolia iného veliteľa, tak trošku zvláštneho, a tým je sediaci byk, teda Sitting Bull. Indiáni prečo tie Čierne hory tak zbožne nechcú opustiť? Jednak je to určené miesto indiánskym najvyšším bohom Vakantankom,

teda v týchto Čiernych horách je prapôvod bizónov, ktorí sa tam ani vyšli do préry a je to posvetné miesto. No a na druhej strane zase americká armáda chystá trestnú výpravu, ktorú organizuje veliaci generál Sheridan. Koordinátorom je generál Terry, stále sú to neznáme mená, ale potom sa vytvárajú také kliešte. Majú tiahnuť do oblasti, Indiáni sa Siuxovia sťahujú z Dakoty viac do Montany, lebo tá bitka sa odohrá v Montane. A vedú sa také tri veľké kolóny. Prvá obrovská armáda má ísť zo severu pod generálom Johnom Gibnom. Druhá armáda z juhu, hovorím o tých kliešťach, pod vedením generála Croka a jeho zástupcu generála Reynoldsa. No ale táto druhá kolona bude, ako o chvíľu poviem, odpísaná a tretia kolona priamo do srdca krajiny Sioxov západným smerom má byť vedená dôstojníkom Custerom. Prečo hovorím, že Croková a Reynoldsová armáda sú odpísaní? Oni ešte počas ťaženia sa dostanú do potýčky práve s veľakrát spomínaným šialeným koňom. Ten šialený kôň, náčelník, mimochodom Tašunka Vitko je jeho indiánske meno, tak táto expedícia, tá druhá armáda, chcela ukradnúť indiánom konie a dopadlo to pre nich zle, pretože napokon do tábora, do ktorého sa indiánskeho tí vojaci dostali, na ten tábor zautočili samotní indiáni a strieľali hlava, nehlava indiáni a ku podivu, keď strieľali do vlastných stanov, tak na tých vojakov doľahali výbuchy zo stanov, pretože tam bola munícia a pušný prach a tak ďalej. Čiže generál Reynolds bol úplne šťastný, že mu prišli posily od jeho nadriadeného Croka a sa nejak zachránili, ale nezúčastnili sa ďalšieho ťaženia, čo priťažilo veliteľovi Custerovi. Keď povieme ďalej rozprávanie, tak kto boli náčelníci tej veľkej udalosti, ku ktorej sa blížime? Sediaci bík, Sitting Bull, alebo sa volal po indiánsky Tatanka Jotanka, ak sme videli film Tanec s vlkmi, tak vojak sa pýtal indiánov, že Tatanka, Tatanka, čo to je, čiže to sú bíci bizóni. Takže sediaci bík je náčelník kmeňov Siuxov i spriaznených Arapahov a Čejenov, ktorým dvakrát ublížili Belosi a sú spojencami Siuxov. I nie je veliteľom. Už má na indiánske roky vyšší vek a teda on je ešte aj šamanom svojho kmeňa, takže on bude i nebude na bojisku, pretože on niekde bokom bude robiť čarovania, aby indiáni mohli zvíťaziť. Ešte pred stretnutím pri Little Big Horne má videnie, pretože dva dni v tranze tancuje a sa poreže a tak ďalej. Čiže on má videnie, že príde veľa vojakov a tí budú padať ako kobylky a tak, či to indiánov povzbudí. Teda sediaci bík sa samotného boja pri Little Big Horne nezúčastní priamo, ale môžeme ho považovať za hlavu indiánskeho stretnutia. Skutočnými reálnymi bojovníkmi, ktorí sa zúčastnia bojov na tých viacerých frontoch, je náčelník Gal, opäť šialený kôň, ale aj náčelník Daždivá tvár alebo Daždtvári a ďalší. Generál Custer, teda generál Custer bol generál, alebo nebol, ono sa to pletie, pretože aj v pesničkách, aj v tlači sa píše generál Custer. No, ak by sme za tým pátrali, tak on mal hodnosť podplukovníka. Za občianskej vojny síce dobrovoľníckej armáde mal hodnosť brigádneho generála, ale keď skončila občianska vojna, klesol na úroveň kapitána a potom dosiahol hodnosť podplukovníka. Tak mu hovorme oficiálne podplukovník Custer, smerujúc k bojisku, kde sa chce stretnúť s indiánmi, rozdelí svoje švadrony na 3 či 4 časti. Jedna švadrona vojska
to je asi 210 vojakov, sú to švadrony C, E, F a L, povedie sám Kastr. Ďalšia švadrona A, G a M má ich viesť major Rinov, ale táto švadrona má za úlohu zadržať Indiánov z juhu a nepustí ich ďalej, zatiaľ čo severne chce obísť vojsko okolo Little Big Hornu a tábor indiánsky samotný Kastr. Takže Rinov má úlohu z juhu držať Indiánov, aby neutiekli, lebo nebezpečné bolo, že Indiáni utečú a akcia Indiánov dať do rezervácií skončí. Lenže Rinov dopadne katastrofálne, pretože jeho švadronu napadne náčelník opäť Šialený kôň a náčelník Gal a on so svojou posádkou, so svojimi 140 ľuďmi, vojakmi, z ktorých polovicu stratí, sa na jednom kopčeku ubráni. Už nejde ďalej ani na pomoc Kastrovi a teda prežije tú katastrofu. No a potom sú tu ešte švadrony, ktoré ostanú niekde bokom s mulami a tak nie sú dôležité.

0: Počúvate reláciu História a my, venovanú histórii amerických indiánov. Naše pozvanie prijal pán doktor Ján Zachariáš.
1: Samotný Custer prichádza na boisko tak, že on chce napadnúť indiánsku dedinu pri riečke Little Big Horn. Ale indiáni, nie ich veľa, vytvoria paniku a budia celý tábor, ktorý sa na Custerových 210 vojakov vyrúti. To nečakal ani veliteľ Custer, takúto šokujúcu udalosť. Reno je zablokovaný, Custer je sám a indiáni sú v obrovskej početnej presile, ale v obrovskej početnej presile a jeho švadrona tých 210 mužov padne do posledného vojaka. Čiže keď sa hovorí, že 7. kavaléria padla, alebo kavaléria ako jazdectvo, nemyslí sa tým celé tie útvary, ktoré sa rozdelili, ale tí, čo išli priamo s Custerom do posledného muža padnú. Prečo takto padli pri riečke Little Big Horn? Nikto nevie, ako tá bitka skutočnosti Custer kontra indiáni dopadla, pretože neostal jediný živý človek, ktorý by podal svedectvo. Iste na strane indiánov áno, pretože oni potom sa budú chvastať po vojne, že kto koho zabil a kto ako si viedol, ale zo strany belochov nemáme popis. Jediná bytosť, ktorá tú katastrofu pri Little Big Horn a odohralo sa to 25. júna 1876, teda máme 150. výročie. Jediná bytosť, ktorá túto udalosť prežila, bol kôň Comanche. Ten kôň Comanche bol nezabitý, bol ranený a jeho jazdec bol ako jediný na bitevnom poli nezohavená mŕtvola, pretože údajne mal na krku medailónik. Indiáni to považovali za niečo posvetné, ostatní boli, no nazvíme to, nebudeme hroznejšie hovoriť, ale boli skalpovaní a tak. A tento jeho kapitán, ktorý na Comanchovi sedel, bol iba zabitý, teda bez ďalšieho zohavenia. A kôň Comanche, ako jediná bytosť, potom keď po nejakom čase prišli ďalšie jednotky na boisko, tak ho tam našli raneného, ošetrili a kôň Comanche sa stal živým symbolom novej 7. kavalérie, ktorá potom pri nástupe ho stále mala. No a nesmel byť osedlaný, žil si parádne a potom sa aj jeho ostatky stali majetkom nejakej kansaskej univerzity. Takže to je živá postava, ktorá to stretnutie pri Little Big Horn pred 150 rokmi prežila. Ako dopadol generál, stále to hovorím, lebo to človek má v mysli, ale podplukovník Custer dopadol tak, že sú dohady, kto ho zabil, opäť sú tu indiáni, ktorí mohli prísť na myseľ. Predpokladá sa, že to mohol byť bielý bík, ale bo možno dážď v tvári, ale dážď v tvári skôr zabil jeho brata Tomasa Custera, pretože mali nevybavené účty z minula. Je jedna verzia, že podplukovník Custer sa zabil aj sám, pretože mal dve strelné rany, jednu do lebky a jednu do hrude, ale tá verzia je len jedna z možných, pretože mohol niekto v tej potičke zastreliť z indiánov a mohol to v beznadejnej situácii, že už je všetko stratené, urobiť aj sám. Bola to veľká výhra indiánov, pretože aj pre veľkú početnú prevahu, aj pre lepšie zbranie, čo je ku podivu zvláštne, pretože armáda mala horšie zbranie ako indiáni, vylúčené, ale indiáni si nakúpili vtedy povestné Henryovky, Winchesterovky, ktoré mali 15-16 nábojov a regulérna armáda mala starší typ pušiek, ktoré sa zasekávali, zohrievali. A navyše podplukovník Custer nechcel použiť ani rotačné gulomety, lebo by mu zdržiavali posun. Možno aj to bola chyba. A čo sediaci bík a víťazní indiáni? Bola to labutia pieseň, pretože oni po víťazstve sa tešili, ale osudu ujsť nemohli. Postupne sú pochytaní do rezervácií, daní náčelníci, zajatí i usmrtení. Samotný sediaci bík ide na asi 4 roky do Kanady k veľkej bielej matke, teda kráľovnej Viktórii pod ochranu do Kanady. On sa potom, sediaci bík, vráti do Spojených štátov a ku podivu sa stane aj súčasťou Buffalo Billovho cirkusu, show divokého západu krátko, ale v roku 1890, teda v rezervácii, kde dožíva posledné roky, je Standing Rock zavraždený indiánskou políciou. To je príbeh sediaceho býka.
0: To je veľmi zaujímavé, teda, že naozaj, že očakávali by sme, že Indiáni majú horšiu výbavu a že prehrajú v tej vojne a oni odišli ako absolútni víťazi odtiaľ.
1: No, rozhodla hlavne početná prevaha, ale aj to, že Indiáni mali lepšie strieľanie za jazdy a Belosi mali nariadené vojaci, že keď teda sú napadnutí, majú zísť z koní, brániť sa i za mršinami koní, ale kým ešte tie kone žijú, tak jeden vojak má držať 4 úzdy a traja strieľať, ale v tom zmetku každý držal svojho konia a keďže ten kôň cukal, tak tá streľba bola zlá. Navyše mali limitovaný počet nábojov i na karabinu, i na kolt, takže oni potom aj dostrieľali náboje, už boli v beznadejnej situácii vojaci armády.
0: Dostali sme sa k spomínanému roku 1890. Teraz nasleduje vlastne v dejinách masaker pri Wounded Knee. Skúste nám to približiť, prosím.
1: Tak sediaci bík je zabitý indiánskou políciou. Indiánska polícia mala také polouniformy, poloindiánske oblečenie. Nachystala sa zatknúť v tej rezervácii Standing Rock sediaceho býka. Došlo k takej potičke. On bol pri nej zabitý i jeho syn. Syn sediaceho býka bol zabitý. No a krátko potom, ešte v tom istom mesiaci, v decembri 1880, posledných decembrových dňoch, boli povraždení Siuxovia, ktorí utekali z rezervácie s náčelníkom Malou Nohou a to bol masaker strany vojakov bezohľadný, pretože opäť tam zabíjali ženy, deti, starcov. A tento masaker je v pamäti Indiánov veľmi bolestivou spomienkou. Myslím, že aj nejaký indiánsky spisovateľ napísal knihu, ktorá snáď vyšla aj na Slovensku, že Moje srdce pochovajte pri Wounded Knee. Tak silnú stopu zanechalo to miesto, úplne zbytočné vraždenie, že ešte v roku 1973 tam indiánski aktivisti Siuxovia prišli demonštrovať asi nejaké stovky Siuxov, ale hovoríme už v moderných dejinách a bolo to tak aktivizované, že znovu nabehla milícia, teda vojsko, lietadla, tuším tanga, neviem čo všetko, ale k ničomu veľkému nedošlo. Boli minimálne obete, ale bolo to také memento, že pre Indiánov je to veľmi smutný pamätník indiánskych bojov.

0: V dnešnej relácii sa venujeme histórii amerických indiánov. Naším hosťom je pán doktor Jan Zachariáš. Naši poslucháči v zrelšom veku si pamätajú postavu Buffalo Bill. Je to skutočná postava?
1: Čo je mýtus a čo je skutočnosť u Buffalo Billa? Tak on sa narodil 1846 a zomrel 1917, volal sa William Cody a skutočne existoval a skutočne aj prežil čas života na americkom západe, na divokom západe. Jeho život je dobrodružný, pretože on ako malý chlapec, teda do 18 alebo v 18, približne okolo toho veku, sa zúčastnil akcie Pony Expressu. To boli chlapci, ktorí boli ľahkej konštrukcie, vedeli riskovať, dobre jazdiť na koni. Vyplňali deficit poštový prériou, keď ešte neboli telegrafné drôty a neboli skontaktované ani úplne železnice, tak poštu tí mladí chlapci prenášali prériami, mohli ich napadnúť banditi, indiáni, kdekto. A do tých záchytných staníc nabehli na jednom koni, prehodili sedla, išli s iným koňom, triskom a takto. Ale tá Pony Express inštitúcia fungovala asi rok. Potom zúčastnil sa aj občianskej vojny, zúčastnil sa ako stopár i potyčiek s indiánmi, dokonca po bitke pri Little Big Horn, o ktorej som tak zdlhavo hovoril, tak asi také 3 týždne i on sa dostal do konfliktu s indiánmi a dokonca nejakého indiána, ktorý sa volal Žltý Vlas, tak aj skalpoval a povedal, to je prvý skalp za Castra a týmto skalpom sa potom predvádzal aj v svojej show. Jeho show bolo skomercionalizovanie divokého západu pre celý svet, celú zemegulu. Možno je to predobraz budúcich westernov, kníh a všetkého možného, pretože on s tým cirkusom ozajstných indiánov, ozajstných kovbojov chodil po celej zemeguli. To znamená, že navštívil svetové centra, ba dokonca, ako som spomenul chvíľu, i sediaci by, ktorého niekde aj vypískali diváci, lebo veď on bojoval, predsa teraz sa zúčastnil nepriamo bitky pri Little Big Horne. No a keď navštívil Európu, je to fascinujúce, ale Buffalo Bill navštívil aj naše územie, nielen teda Rakúsko-Uhorskú Prahu, alebo Viedeň, alebo Lemberg, čo je Lvov, alebo maďarské mesta, ale navštívil aj Bratislavu a 7. júna 1906 navštívil aj Košice na Drevnom trhu a možno aj Nové Zámky, ale to len skôr tak transportne, že sa tam zastavil, ale v Košiciach bola veľkolepá jeho show, pretože boli dve vystúpenia, nočné bolo aj s osvetlením, už teda modernou technikou, generátormi a tak, čiže diváci, aj keď veľmi veľa zaplatili, ale videli skutočných indiánov, skutočných kovbojov i tu v Košiciach. Malo sa o tom v minulých 10 rokoch hovorilo, pretože zmienky o tom sú v maďarskej tlači na konci Rakúsko-Uhorska a nerobilo sa tomu veľmi reklama, pričom Buffalo Billky, rôzne knihy dobrodružné sa čítali aj našej generácii, napríklad od Davida Hamiltona a ja som niekoľko Buffalo Billiek čítal, ale takú raritnú udalo, že Buffalo Billa máme v Košiciach, vtedy už 60-ročného, ale ešte stále k svetu, tak treba to trošku pripomenúť, že aj tuna zavítal show divokého západu.
0: A čo tu vlastne predvádzali v Košiciach?
1: Predvádzalo sa prepadnutie dostavníku, strelba, napríklad strieľal na pohyblivé cieľ, aj sám Buffalo Bill. Potom indiáni tam jazdili, predvádzali sa v svojich jazdeckých disciplínach. No a na záver bolo také zobrazenie bitky pri Little Big Horne, kde prichádza Buffalo Bill na konci, na bielom koni, ako už neskoro na boisko, kde jeho inak priateľ, lebo sa poznali, podplukovník Castr, ale tu by sme mohli povedať generál už Castr, sa takto hrdinsky predstavil v tej nešťastnej bitke pri Little Big Horne. Pokiaľ ide o to zveličovanie hodnosti, aj Buffalo Bill mal zveličenú hodnosť, pretože jeho hodnosť plukovník bola tiež taká len honorovaná, čiže to tiež také, aby bolo.
0: Ako vníma vôbec tú históriu indiánov, napríklad cirkev naša, súčasní pápeži? Boli nejaké vyjadrenia na túto tému?
1: Indiáni a súčasní pápeži, je tu príbeh zviditeľných severoamerických indiánov aj v cirkvi. Začníme pápežom svätým Jánom Pavlom II., ktorý nám, i keď nie z tohto obdobia, čo som dnes rozprával, beatifikoval Kateri Tekakvitu, no ale v beatifikácii pokračoval potom pápež Benedikt XVI, ktorý nám túto sveticu svetorečil. Ďalší pápež František zase napríklad sa zúčastnil stretnutí s kanadskými indiánmi, kde sa za cirkev ospravedlnil za niektoré počiny misionárske v internátnych školách páchaných na deťoch indiánskeho alebo mestického pôvodu. No a súčasný pápež, ak mám byť úplne aktuálny, tak tá prvá encyklika sa netýka len indiánov, ale spomína niečo o trokárstve a o spravedlnenie sa v tomto duchu, takže môžeme tak nepriamo pohliadnúť aj na naše rozprávania.
0: Vy stále skúšate nájsť nejaké miesta o tej histórii, o ktorej rozprávame, tak by ma zaujímalo, či niečo indiánske ste vy osobne zažili, nejakú buto výstavu, alebo ste boli v Amerike po stopách indiánov a podobne?
1: V škole kolegyňa mi povedala, že bola pri Niagarských vodopádoch, to sú síce východní indiáni, o tých sme dnes nerozprávali, ale si hovorím, tak toto je ešte niečo, čo by som asi chcel zažiť, ale nie je to až také povinné, že musím. Treba mať aj reálne predstavy. No ale keď som bol nedávno v Prahe, tak a nie prvýkrát som navštívil Náprstkovo múzeum Vojty Náprstka v Praze. Ono sa to nachádza pri Betlémskej kaplnke, patrí to pod Národné múzeum ako taká bočná inštitúcia. Je to také národopisné múzeum, kde základnú zbierku určil Vojta Náprstek. On mi trošku pripomína toho Svirákovho a Smoliakovho Jára Cimrmana, ale v skutočnosti Vojta Náprstek bol s typickým buditeľským životom. Ako mladík sa zapletie do revolúcie 48, potom má problémy s políciou, potom odchádza mladý, 21-ročný, do Ameriky, bude tam 10 rokov, pretlka sa horko, ťažko, i priateľku, herečku Tinku Tama, s ktorou sa potom nakoniec rozídu. Mamka nepodporuje jeho dobrodružstva, ale v roku 56, ešte 2 roky pred návratom domov do Čiech, v spoločnosti nejakých sprievodcov sa zúčastní výpravy pri kmeni Dakotov, teda Siuxov, a odvezie si stamať niektoré artefakty, sám sa učí základy Dakotčiny, a tie artefakty sú základom zbierky tej národopisnej v jednej skrini. A sú tam naozaj indiánske zbranie, odevy i niečo ženské, bábika pre dievčatá, mokasíny, kuchynské predmety, koža z mladého teľaťa bizonieho. No, to sú jeho vlastné zbierky, takže mohol som sa dívať na predmety, ktoré snad spadajú do doby červeného oblaka napríklad. Tá expozícia sa posúva aj takže sú tam aj artefakty od iných cestovateľov českých, holúba a podobne. Tak som trošku pozrel exotiky v tomto múzeu.
0: Možno medzi našimi poslucháčmi je aj taká generácia, ktorá žila na Vinetuovkách. Ústrednou témou tohto románu bolo priateľstvo, čiže tým mladým tínedžerom sa taká pekná hodnota v podstate vštipovala do mysle.
1: Áno, ono je to tak, že tam je taká ústredná veta, ako Olše Trent hovorí, že som prítelem všech dobrých indiánov. To bolo tak výchovné, že od dieťaťa, ktoré má 4 roky, až po penzistu, každý vedel, kto je dobrý a zlý. No ale myslím, že tam komančujači, ktorí boli zatratene zlí, jeden kmeň bol zlý a všetci ostatní OK. Ale ono to tak nebolo. To boli zlé veci na oboch stranách. Hovorím, ak majú belosi deň vďaky vzdania, čo som hovoril pri minulom rozprávaní, kedy navezujú pri tom veľkom sviatku americkom, ale aj kanadskom, na kontakty priateľstva a spolupatričnosti, tak je to svetlá výnimka, lebo väčšinou to boli zlé, dlhé, dlhotrvajúce indiánske vojny, a to, čo dnes vidíme, je sústredenie indiánov. Buď sa prispôsobili životu ostatných obyvateľov Spojených štátov, alebo žijú v rezerváciách, a je to podobne smutný príbeh ako príbeh napríklad aborigénov v Austrálii. To je žalostné zdravotný stav tohto obyvateľstva, či v Austrálii alebo v Amerike, takto končiť v rezerváciách ako atrakcia pre turistov, to je zle.
0: Ja vám v tejto chvíli už chcem len veľmi pekne poďakovať za veľmi zaujímavé informácie, ktoré ste pripravili pre našich poslucháčov. No, za dopočutia pri podobne krásnej téme.
1: Ďakujem veľmi pekne, dopočutia.
0: Vypočuli ste si druhú záverečnú časť relácie História a my, venovanú histórii amerických indiánov. Zaujímavé historické fakty nám priblížil náš host, pán doktor Ján Zachariáš. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
2: Každý deň je naj a nič to nezmení.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
2: Amen.

obíde, ako keď žnec zachytáva steblá a jeho rameno obžína klasy v údolí Refaim. Zostanú z neho paberky, ako keď ráňajú olivy, 2-3 bobulky na samom vrcholci, 4-5 na konárikoch stromu. Hovorí Pán, Boh Izraela. V ten deň vzhliadne človek na svojho tvorcu a jeho oči pozrú na svätého Izraelovho. Nebude hľadieť na oltáre, na dielo svojich rúk a nebude pozerať na to, čo vytvorili jeho prsty, na ašery a slnečné stĺpy. V ten deň budú jeho opevnené mestá ako zboreniská Hevejcov a Amorejčanov, ktoré opustili pred synmi Izraela a bude pustatinou. Veď si zabudol na Boha svoju spásu a na svoju pevnú skalu si si nespomenul. Preto len saď rozkošné sady a cudzím viničom ich vysádzaj. V deň, keď zasadíš, ohrať a do rána priveď svoje semeno k rozkvetu. Unikne žatva v deň choroby a nezhojiteľnej bolesti. Beda, hukot mnohých národov hučia ako hukot morí. Burácanie národov burácajú ako burácanie ohromných vôd. Zástupy burácajú ako burácanie mnohých vôd, ale zahriakne ich a ujdú ďaleko. Budú hnané ako pleva vetrom a ako krútňava povýchricou. Za večera hľa zdesenie, pred ránom ho už niet. To je údel tých, čo nás olupujú a osud tých, čo nás vykorisťujú.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Včera na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho završil pápež Leo XIV svoju apoštolskú cestu do Španielska svätou omšou v prístave Santa Cruz de Tenerife.
0: Posledný deň apoštolskej cesty do Španielska sa svätý otec stretol na námestí Cristo de la Laguna na Tenerife so subjektmi pôsobiacimi v oblasti integrácie migrantov.
1: V sobotu 13. júna, v deň liturgickej spomienky nepoškvrneného srdca pre blahoslavenej Panny Márie, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábe. Tenerife. Včera počas svätej omše v prístave Santa Cruz de Tenerife pápež pripomenul v homílii, že život jestuje tam, kde sa dáva, a vyzval obyvateľov Kanárskych ostrovov ležiacich v centre migračných trás, aby boli miestom prijatia a stretnutia s Kristovým srdcom priateľskej a pohostinnej tvári ľudí.
1: Prinášame plné znenie homílie svätého otca.
2: Queridos hermanos, hermanas, es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús.
0: Drahí bratia a sestry, je milosťou stretnúť sa v deň, keď nám srdce Ježišovo dovoluje kontemplovať ho ako srdce dejín. Teším sa, že môžem s vami sláviť Eucharistiu a ďakovať za vieru a lásku, o ktorých som počas tejto apoštolskej cesty prijal toľko svedectiev a ktorá je z tohto súostrovia, tak známeho svojou krásou a pohostinnosťou, robia miesto, kde nás mŕtvych stály Pán predchádza a zjavuje sa.
1: Pred nami more pripomína nekonečno, rovnako ako nebo. Nekonečná je však predovšetkým túžba, ktorá spája Božie srdce s toľkými ľudskými srdcami, ktorých radosti a nádeje, žalosti a úzkosti nachádzajú ozvenu v srdci cirkvi. Žiaden človek nie je ostrov. Zemepisná poloha tejto diecézy i pastoračné výzvy, ktoré ju zavezujú, dosvedčujú, že sme sa narodili pre stretnutie a že neexistuje prekážka, vzdialenosť, nebezpečenstvo ani hrozba, ktorá by mohla komukoľvek zabrániť v jeho ceste. Či už človek celý život zostáva na tom istom mieste, alebo sa rozhodne odísť, či je k odchodu donútený, nikto nikdy nezostáva nehybný. To je tajomstvo srdca, vnútorné volanie k exodu a k stretnutiu.
0: Srdce Ježišovo nám však zjavuje, ako sa nestratiť v neplodnom dynamizme. Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Život jestvuje tam, kde sa život dáva, inak sa človek točí na prázdno. Veď ako pripomína koncil, človek je povolaný k spoločenstvu s Bohom a nemôže nájsť svoju plnosť, ak sa úprimne nedaruje. Jeho najhlbším povolaním je vstúpiť do trojičného pohybu prijatej a zdieľanej lásky. Pápež František poznamenal, mnohí ľudia zakúšajú hlbokú nerovnováhu, ktorá ich núti robiť veci maximálne rýchle, aby mali pocit zaneprázdnenosti v neustálom zhone, ktorý vedie k tomu, že prevrátia všetko, čo je okolo nich. Toto vplýva na spôsob, ktorým sa zaobchádza so životným prostredím.
1: Sú to slová, ktoré sa dotýkajú aj turistického povolania Tenerife, a to tak vo vzťahu k srdcu toho, kto sa rozhodne stráviť tu obdobie dovolenky, ako aj vo vzťahu k tomu, kto na ostrove žije a pracuje v kontakte s návštevníkmi z toľkých krajín sveta. Čo hľada ľudské srdce? Ako odpovedať na jeho smet spôsobom, ktorý neklame?
0: Aké dôležité je najmä pre toho, kto sa necháva viesť evanjeliom, nezredukovať všetko na obchod a zisk. Najviac vychutnávajú a najlepšie prežívajú každý okamih tí, ktorí prestanú pachtiť po tom, čo nemajú, ale cenia si každého človeka a každú vec. Učia sa dôverne spoznávať aj tie najjednoduchšie skutočnosti a vedia sa z nich tešiť. Takto dokážu obmedzovať svoje neuspokojené potreby a umenšovať svoju únavu a úzkosť.
1: Takto, drahí bratia a sestry, vnímajte svoje povolanie k príjmaniu druhých. Evanjelium dnes akoby túto výzvu ešte viac radikalizovalo a pripomína nám bohatstvo chudobných. Paradox, ktorý priamo odkazuje na Ježišov život, na jeho pravdu, na cestu, po ktorej nás naďalej žiada nasledovať ho. V úryvku, ktorý sme počuli, dobroreči otcovi práve za toto, že Boh zjavil seba samého maličkým, teda v tomto kontexte tým najmenším, tým, ktorých nikto nepovažuje za schopných myslenia a slova. Obohatil ich tým, čo zostáva skryté tým, ktorí sú obklopení obdivom a úspechom. Apoštolskou exhortáciou Dilexite som chcel venovať pozornosť tomuto privilegovanému miestu chudobných v Božom zjavení a v poslaní cirkvi.
0: Je to tajomstvo, ktoré na týchto ostrovoch zaznieva celkom osobitným spôsobom v centre migračných trás, ktoré z nich robia miesto prvého prijatia bratov a sestier, ktorých cesta je zvyčajne vystavená nevýslovným nebezpečenstvám a násiliu. Z oči v oči tým, ktorí špekulujú s beznádejou, my, kresťania, nemôžeme ponúknuť iba odraz Pána, ktorý hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
1: Najväčšou milosťou je, keď sa necháme evanjelizovať tými, ktorým pomáhame, keď rozpoznáme tajomnú Božiu múdrosť vpísanú do ich vlastného tela. Keď vyrastali v krajnej neistote, učili sa prežiť uprostred najťažších podmienok, dôverovali Bohu s istotou, že nikto iný ich neberie vážne, pomáhali si navzájom v najtemnejších chvíľach. Chudobní sa naučili mnohé veci, ktoré uchovávajú v tajomstve svojho srdca. Tí z nás, ktorí nezakúsili podobné situácie života prežívaného na hrane, majú určite veľa čo prijať z tohto prameňa múdrosti, ktorým je skúsenosť chudobných. Iba keď porovnáme svoje sťažnosti s ich utrpením a núdzou, môžeme prijať napomenutie, ktoré nás pozýva zjednodušiť svoj život. Pán, ktorý karha a napráva tých, ktorých miluje, túži urobiť náš život jednoduchým a radostným.
2: Queridos hermanos y hermanas, gracias por lo que son.
0: Drahí bratia a sestry, ďakujem vám za to, čím ste a za to, čo robíte. Keď z tohto ostrova robíte miesto, kde možno stretnúť Kristovo srdce, priateľskej a pohostinej tvári ľudí a bratských spoločenstiev. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Nech toto vyznanie viery, odovzdané prvým listom apoštola Jána, vždy žiari vo vás a pobáda vás k modlitbe i k činom. Venujte pozornosť dospievajúcim a mladým, bohatým i chudobným, domácim obyvateľom i hosťom. Všetci potrebujú byť uznaní pohľadom, ktorý vidí zazdanie a rozpoznáva hĺbku ich nepokojných srdc, často už azda nevedome nasmerovaných Božiemu kráľovstvu a jeho spravodlivosti. Nech je medzi vami cítiť, že Boh je láska, a kto zostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Toto je srdce Evanjelia, Kristovo srdce. Kto sa doň ponorí, už nežije pre seba. Otvorte všetkým toto more lásky. Toto je moje želanie a moja modlitba za vás i za všetkých, ktorých stretnete na svojej ceste.
1: Toľko z homílie svätého Otca. Tenerife. Včera počas stretnutia s organizáciami pôsobiacimi v oblasti migrantov v San Cristobal de la Laguna pápež pripomenul, že integrácia je vzájomná cesta, ktorá presahuje prvú pomoc a obnovuje budúcnosť. Obchodníkom s ľuďmi adresoval jasnú výzvu na obrátenie a zveril všetkých migrantov pod ochranu svätej rodiny z Nazareta, ktorá musela utiecť do Egypta. Prítomným sa svätý otec prihovoril týmito slovami.
0: Zaujalo ma, čo bolo povedané o tomto meste, že je mestom bez hradieb, otvoreným mestom. Možno nám práve tento detail pomáha pochopiť, že najťažšie zbúrateľné bariéry nie sú vždy z kameňa. Niekedy sú v pohľade alebo v strachu či v ľahostajnosti. More, ktoré obklopuje tieto ostrovy, prináša až k nám príbehy, ktoré nie vždy vieme čítať. Príbehy bolesti, nádeje a hľadania. V meste bez hradieb aj srdce povolané rozšíriť sa, aby ich prijalo. Preto sa potrebujeme učiť jazyku blízkosti, tomu, ktorému sa rozumie viac rukami než slovami.
1: Pápež na príklade Brailovho písma a ďalších foriem hmatových písiem pripomenul, že slovo si dokáže nájsť cestu aj prostredníctvom dotyku. Podobne aj integrácia si vyžaduje naučiť sa čítať iným spôsobom, povedal.
0: Sú pohľady, ktoré vidia a predsa nerozoznávajú. Premieňajú tvár na číslo, príbeh na spis a rozdielnosť na odstup. Evanjelium nás preto vychováva k hlbšiemu čítaniu reality. Čítaniu, ktoré sa rodí z blízkosti, z trpezlivosti a z rúk schopných pomáhať, sprevádzať, usmerňovať, učiť a otvárať cesty.
1: Rímsky biskup prirovnal cirkev k apoštolovi Tomášovi, ktorý pred osláveným telom zmrtvých vstalého sa učí, že rany, ak sa na ne pozeráme vo viere, sa môžu stať miestom rozpoznania, zdôraznil.
0: Tam, kde sa ľudskej bolesti dotýkame s láskou, Kristus nám potvrdzuje, že je prítomný v hladnom, smednom, nahom, chorom, uväznenom i cudzincovi. Z tejto viery, ktorá rozpoznáva živého Krista, sa rodí aj služba pátra Darwina a toľkých ďalších ľudí. Kresťanská láska pramení z Božej lásky rozliatej v srdci veriaceho. Preto sa viera pred núdznym človekom stáva konkrétnou a láska ku Kristovi sa premieňa na skutky.
1: Leo 14. prítomných varoval, aby sa solidarita nestala len filantropickým dielom, ale aby nadobudla podobu procesu, uviedol.
0: Integrovať neznamená vymazať dejiny toho, kto prichádza, ani od neho žiadať, aby nechal za sebou všetko, čo tvorí súčasť jeho pamäti. Neznamená to ani vytvárať paralelné svety, uzavreté jeden pred druhým, kde ľudia žijú vedľa seba bez toho, aby sa skutočne stretli. Integrácia je vzájomná cesta. Ten, kto prichádza, sa učí obývať novú krajinu a ten, kto prijíma, sa učí rozšíriť svoj vlastný dom bez toho, aby rozriedil svoju identitu alebo uzavrel srdce pred stretnutím. Vám, drahí bratia a sestry migranti, patrí ušľachtilá a nevyhnutná časť tejto cesty. S dôverou sa otvoriť spoločenstvu, ktoré vás prijíma, naučiť sa jeho jazyk, rešpektovať jeho zákony, spoznať jeho zvyky, zúčastňovať sa na spoločnom živote a s vďačnosťou ponúknuť svoje dary.
1: Pápež označil za vzácnu formu milosrdenstva schopnosť prijať cudzincov a pomôcť im znovu nájsť putá, obnoviť dôveru a cítiť sa živou súčasťou spoločenstva, keď povedal:
0: Hovoríme predovšetkým o osobách stvorených na Boží obraz a podobu, skôr než o právnych kategóriách alebo problémoch, ktoré treba spravovať. Po ťažkých cestách a niekedy po viacerých pokusoch, ako v prípade Kalida, hľadajú niekoho, kto im povie skôr skutkami než slovami. Tvoj život nie je odpad, tvoje utrpenie nie je neviditeľné, tvoja dôstojnosť sa nerozpustila vo vodách, ktorými si prešiel. Ako nám to vyjadril Bake?

0: ponúka Krista bez toho, aby ho vnucovala a zároveň príjma evanjelium z rúk chudobných.
1: Rímsky biskup apeloval aj na svedomie, ktoré nemôže zostať ľahostajné voči obetiam stroskotaní a nedostatku pomoci voči týmto cintorínom mora, povedal.
0: Každý život stratený na týchto trasách je zlyhaním ľudskej rodiny. Jest tu je však aj tiché stroskotanie po príchode, zostať sa v meste bez jazyka, väzie, práce, dôvery a vystavený tým, ktorí zneužívajú zraniteľnosť. Integrovať znamená zabrániť tomu druhému stroskotaniu. Znamená pomôcť tomu, kto prišiel zranený, aby nezostal navždy pripútaný k svojej bolesti, ale aby sa mohol znova postaviť, rozpoznať svoje dary a ponúknuť ich spoločenstvu.
1: Jasné posolstvo Leo XIV adresoval tým, ktorí zneužívajú zúfalstvo, tým, ktorí organizujú cesty smrti, obchodujú s ľuďmi, zadržiavajú doklady, vykoristujú pracovníkov, ohrozujú ženy, klamú rodiny a premieňajú cudzí utrpenie na obchod, zdôraznil.
0: Zastavte sa, obráťte sa. Slzy a krv týchto bratov a sestier volajú k Bohu a ich utrpenie prichádza až k nemu. Peniaze vytrhnuté zo zraniteľnosti chudobných neprinesú pokoj ani česť, ani budúcnosť. Za každý stratený život, za každú oklamanú rodinu, za každé podrobené telo, za každú ohrozenú ženu, za každého vykorisťovaného pracovníka budete musieť predstúpiť pred Boží súd. Pretrhnite tieto reťaze a oslobodte tých, ktorých držíte vo svojej moci. Vráťte, čo ste uchvátili a napravte, čo môžete. Vráťte sa, kým je ešte čas, pretože Božie milosrdenstvo môže dosiahnuť aj najzatvrdnutejšieho hriešníka, ale vstupuje iba úzkou bránou pravdy, spravodlivosti a obrátenia.
1: V závere svojho príhovoru pápež zdôraznil, že posledné slovo nemôže patriť strachu, ľahostajnosti ani násiliu tých, ktorí obchodujú s ľudským životom. Prítomných povzbudil.
0: Posledné slovo patrí Kristovi, ktorý sa stotožňuje s cudzincom, dotýka sa rán ľudstva, volá nás, aby sme ho rozpoznali v každom bratovi a sestre, ktorí potrebujú byť prijatí, chránení, podporovaní a integrovaní. Svätá rodina z Nazareta, ktorá musela migrovať do Egypta, aby ochránila život dieťaťa Ježiša, zostáva pre všetky časy vzorom a ochranou každej utečeneckej rodiny, každého migranta a každého človeka, ktorý je zo strachu, prenasledovania alebo núdze donútený opustiť svoju zem. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Večný Pán sveta v ruke máš,
2: dni noci tvorstva osudy, večnosť na drobné premieňaš a tak nás chrániš od nudy. Z hlbokej noci ozve sa ohlasovateľ úsvitu, chodcom tak dáva na cestu a zore volá z úkrytu. Na ten steho stáva zornička, svet oslobodiť od mrakov, spotuliek pred ňou uteká, záškod náčelia tulákov. Na ten steho plavčík oživne, more zatichne stia v tôni, aj skala cirkvi na ten spev, ľútostné slzy vyroní. Ježišu, vždy keď klesáme, nech nás tvoj pohľad uzdraví, len pozrieš pád sa zastaví a vinu slza odplaví. Svet našich zmyslov večný jas, od umu odvráte mravy a zo srdca nám vytrisknú pre teba prvé pozdravy. Buď sláva Bohu Otcovi i tebe, kráľ náš Ježišu, aj duchu, čo z vás vychádza, vzdávame chválu najvyššiu. Amen.
4: Obdivuhodný je Pán na výsostiach, aleluja. Pán kráľuje, velebou sa zaodiel.
2: Zaodiel sa Pán, udatnosťou sa prepásal. Tak upevne o zeme krúže sa nezachveje. Pevný je tvoj trón, tá vláda, ty si od vekov.
5: Pozdvihujú rieky, Pane, pozdvihujú rieky svoj hlas. Pozdvihujú rieky svoj hukot.
2: Nad hukot vodných prívalov, nad mohutné morské príboje. Mocnejší je Pán na výsostiach.
5: Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá. Tvojmu domu, Pane, patrí posvetná úcta po všetky časy.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Obdivuhodný je Pán na výsostiach. Aleluja.
4: Hoden si chváli, Pane, a vyvýšený na veky. Aleluja.
3: Velebte Pána všetky jeho diela.
2: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
6: Velebte Pána všetky vody nad nebesami.
7: Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
1: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
8: Velebte Pána dáždi rosa.

0: Velebte Pána mráz a zima,
1: velebte Pána ľad a sneh, velebte Pána noci a dni,
0: velebte Pána svetlo a tma, velebte Pána blesky a oblaky,
1: nech Pána velebí zem, nech ho chváli a oslavuje na veky,
0: velebte Pána vrchy a kopce, velebte Pána všetky rastliny na zemi,
1: velebte Pána moria a rieky, velebte Pána pramene,
0: velebte Pána veľrybie a všetko, čo sa hýbe vo vodách, velebte Pána všetky nebeské vtáky,
1: velebte Pána všetka zver a dobytok, velebte Pána synovia človeka,
0: veleb Pána Izrael, chváľte a vyvyšujte ho na veky,
1: velebte Pána vy jeho kňazi, velebte Pána jeho služobníci,
0: velebte Pána duchovia a duše spravodlivých, velebte Pána svätý a pokorný srdcom,
1: velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mízael, chváľte a vyvyšujte ho na veky,
0: velebme Otca i Syna so svätým duchom, chváľme a vyvyšujme ho na veky,
1: požehnaný si Pane na nebeskej oblohe, hoden chváli a slávy na veky.
2: Hoden si chváli, Pane, a vyvyšený na veky. Aleluja.
3: Chváľte Pána z nebies. Aleluja.
1: Chváľte ho na výsostiach.
2: Chváľte ho všetci jeho anjeli. Chváľte ho všetky nebeské mocnosti.
1: Chváľte ho slnko a mesiac. Chváľte ho všetky hviezdy žiarivé.
2: Chváľte ho nebies nebesia a všetky vody nad oblohou.
1: Nechvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené,
2: založil ich navždy a na veky. Vydal zákon, ktorý nepominie.
1: Chváľ Pána tvorstvo pozemské, obludy morské a všetky hlbiny.
2: Oheň, kamenec, sneh a dym, výchrica, čo jeho slovo poslúcha.
1: Vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre,
2: divá zver a všetok dobytok, plazy a ukrydlené vtáctvo,
1: králi zeme a všetky národy, kniežatá a všetci zemskí sudcovia,
2: mládenci a panny,

0: zvyšuje zemi nebesia a svojmu ľudu dáva veľkú moc.
1: Je chválou všetkým svojim svätým, synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Chváľte Pána z nebies. Halleluja.
2: Toto hovorí Pán Boh. Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán. Povedal som a splním, hovorí Pán Boh. Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
0: Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
2: Ty sedíš po pravici Otca.
0: Zmiluj sa nad nami.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
3: Ježiš vyslal 12 apoštolov a prikázal im: choďte k ovciam strateným z domu Izraela.

0: prikázal im, choďte k ovciam strateným z domu Izraela.
1: Naliehavo prosme Boha, ktorý zoslal Ducha Svätého, aby sa stal oblažujúcim svetlom všetkých srdc a volajme.
2: Buď zvelebený Bože naše svetlo,
0: že si nám dal dožiť sa nového dňa na Tvoju slávu.
2: Ty si vzkriesením svojho Syna ožiaril svet.
0: Rozlej toto svetlo prostredníctvom svojej cirkvi na všetkých ľudí.
2: Ty si svojím duchom osvietil učeníkov svojho jednorodeného Syna.
0: Zošli Ducha Svätého na svoju cirkev, aby ti bola verná.
2: Svetlo národov, spomeň si na tých, čo sú dosiaľ v temnotách.
0: A otvorím oči srdca, aby uznali, že ty si jediný pravý Boh.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci Bože, naša sila a nádej, bez Teba ľudská slabosť nič nezmôže, vypočuj naše prosby a ustavične nás posilňuj svojou milosťou, aby sme verne plnili Tvoje prikázania a tak sa Ti páčili zmýšľaním i skutkami. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
2: Amen.
4: Pán s Vami
5: i s Duchom Tvojim,
4: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
5: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
5: Bohu vďaka.

Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

Príjemné a požehnané dobré ráno vám prajeme z Rádia Lumen. Aj v dnešný sviatočný deň, v dnešnú nedeľu 14. júna je pre vás pripravené nedeľné ranné spojenie, ktoré sa v tejto chvíli začína. Dnes máme 11. nedeľu v cezročnom období a nedeľa je vždy takým malým zastavením uprostred nášho každodenného zhonu, možno takou príležitosťou poďakovať za dary, ktoré máme, načerpať silu a pripomenúť si, čo je v živote naozaj dôležité. Svätý Augustín povedal, že nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Bohu. Tak možno práve toto dnešné ráno je takou príležitosťou nájsť chvíľku ticha, pokoja a uvedomiť si, čo nám prináša skutočnú radosť a také vnútorné naplnenie. Tak nech je teda aj ten dnešný deň plný pokoja. Príjemné počúvanie dnešného nedeľného ranného spojenia vám praje a pozdravuje vás zo štúdia Juliana Kvasnová.

6 hodín, 8 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate nedelné ranné spojenie a v tejto chvíli vám ponúkame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslužbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

0: jazykom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ústa naplnia Tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
1: Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrtelný,

Príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam, naše duše posveď a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia, okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie Tvojej nedotknutelnej slávy, veď Ty si požehnaný.

aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky a

0: 6 hodín 25 minút doznela pieseň Ty pri mne si, odznela v podaní spoločenstva Emanuel. Spoločnosť vám robí aj Rádio Lumen a v tejto chvíli sa poďme pozrieť do historického kalendára a pripomenúť si niekoľko udalostí, ktoré sa udiali práve 14. júna.
1: Historický kalendár.
0: 14. júna v roku 1057 sa stal pápežom Štefan IX. Bývalý opát benediktínskeho kláštora Monte Cassino, posledný pápež s menom Štefan. Pred 335 rokmi sa narodil v Banskej Bystrici organista, hudobný skladateľ, kantor a regens chóry tamojšej evanjelickej cirkvi Ján Francisci. Pred 90 rokmi zomrel anglický spisovateľ Gilbert Keith Chesterton, tvorca známej literárnej postavy katolíckeho kňaza a amatérskeho detektíva otca Browna, ktorý v jeho mnohých poviedkach originálnym spôsobom rieši rozmanité kriminálne prípady. V roku 1951 v americkej Filadelfii predstavili prvý počítač na komerčné využitie. 14. júna v roku 1966 na príkaz pápeža Pavla VI. Zrušila Vatikánska kongregácia viery od roku 1559 existujúci Index Liborum Prohibitorum, zoznam zakázaných kníh. Posledné vydanie z roku 1948 malo 500 strán. V roku 1985 v Luxembursku v obci Schengen podpísali Schengenskú dohodu. Cieľom bolo postupné uvoľňovanie hraníc a odstraňovanie hraničných kontrol. Celý tento systém začal fungovať až do

Vieš, už niekedy nevládzem. Je to dlho. Počúval som známu v telefóne a v rukách držal ruženec. Nezlepšuje sa to. Stále mám slabú imunitu a nemôžem sa ani poriadne stretávať s ľuďmi, ako by som chcela. Ako by som potrebovala. Telefonáty mi nestačia. Chcem blízkosť, chcem dotyk, chcem vidieť tie tváre naživo. Chcem počuť život okolo seba. Stále počúvam, ešte chvíľku vydrž, ešte skúšam.

Musíme toto. A nič sa nemení. Tak veľmi som chcela cestovať, spoznávať krajiny a miesta. Aj na púť do Fatimy som sa chystala. A pozri, sedím doma a len čakám. Nemal som pre ňu žiadne slovo. Nechcel som sa pripojiť k tým, ktorí jej opakujú vetu: neboj sa, bude dobre. Tak som ostával ticho a nechal ju rozprávať. V duchu som si vravel: čo viem pre teba v tejto chvíli urobiť viac, ako počúvať plač tvojho srdca? Telefonát prerušil zvonček pri jej dverách. To jej syn prišiel s nákupom. Stihla už len povedať: ďakujem ti, že si mi zavolal. Zložil som telefón a pozrel na čas hovoru. 32 minút. Vyše pol hodiny som počúval ženu, onkologickú pacientku. Premýšľal som, čo som jej vlastne za ten čas dal. Neporadil som jej, nevyriešil jej chorobu, nesplnil jej sen o Fatime. Len som ju počúval. A predsa mi jej posledné slová silno vírili v hlave: ďakujem ti, že si mi zavolal. V tej chvíli som si uvedomil, že niekedy človek nepotrebuje odpovede, nepotrebuje riešenia, nepotrebuje ani veľké povzbudenia. Niekedy potrebuje len vedieť, že na svoje trápenie nie je sám. Možno práve preto je obyčajná blízkosť takým vzácnym darom. Byť pri človeku, keď mu je ťažko, počúvať ho, niesť s ním aspoň kúsok jeho bolesti. Lebo aj v tichu môže byť viac lásky a povzbudenia, než v mnohých múdrych slovách.

Vypočuli ste si zamyslenie, ktorého autorom je Jozef Kozák, čítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. 6 hodín 35 minút.

Skupina Continental Singers dospievala pieseň Láska chce viac. Pápež Leo XIV. Sa po ukončení svojej štvrtej medzinárodnej apoštolskej cesty vrátil z Tenerife do Ríma lietadlom, ktoré mu poskytol španielský kráľ Filip VI. Dôvodom bola technická porucha motora lietadla, ktoré malo pôvodne zabezpečiť jeho návrat do Vatikánu. Podľa vyhlásenia tlačového strediska Svätej stolice lietadlo španielského panovníka odštartovalo z letiska o 18:08 miestneho času. Prílet do Ríma sa očakával približne v piatok 23. hodine stredoeurópskeho času. Záver týždňovej návštevy Španielska, počas ktorej Svätý Otec navštívil Madrid, Barcelonu, Las Palmas de Gran Canaria a Tenerife, skomplikoval technický problém lietadla krátko pred plánovaným odletom. Hoci pápež so sprievodom nastúpil na palubu Airbusu A320, lietadlo napokon nevzlietlo. Po návrate pristavených schodíkov pápeža odviedol kráľ Filip VI späť do VIP salónika letiska. Krátko na to lietadlo opustili aj štátny sekretár kardinál Pietro Parolin a ďalší členovia pápežskej delegácie. Rozlúčkový ceremoniál sa napriek komplikáciám uskutočnil podľa plánu. Pápeža Leva XIV. Po príchode na letisko privítal španielský kráľ Filip VI, predstavitelia štátnej správy, miestnych samospráv i katolíckej cirkvi. Po zaznení štátnych hymien a pocte vlajkám si pápež s kráľom prezreli čestnú stráž a pozdravili prítomné delegácie. Nezvyčajný záver apoštolskej cesty tak počiarkol pohostinnosť španielskej kráľovskej rodiny, ktorá pápežovi umožnila bezpečný návrat do Ríma napriek neočakávaným technickým komplikáciám.

0: Už viac ako 20 rokov sa Zdenka Vajsová stará o chlapcov a dievčatá z Centra pre deti a rodiny. Za ten čas otvorila dvere svojho domu i srdca vyše 30 deťom, ktoré z rôznych príčin nemohli vychovávať biologickí rodičia.
1: Nie som konkurencia, aj tá mamina to tak musí cítiť, že ja nie som konkurencia, že ja som tá, ktorá s ňou spolupracuje.
0: O profesionálnom rodičovstve sa porozprávame dnes popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.
2: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme dielo Patrika z Belkiera, Boží architekt Antoni Gaudí z vydavateľstva Dobrá kniha. Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča. Našou hostkou bude skladateľka, speváčka, ale aj liečebná pedagogička Monika Lišbetín. Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast.
3: Gaučing. Hľadáte pre svoju rodinu miesto, kde nájdete skvelú hudbu, hlboké debaty, kopec zábavy pre deti a skutočné spoločenstvo? Blíži sa jedinečný rodinný festival Žijem vo Vyšnom Klátove. O tom, čo všetko nás tam tento rok čaká, akí hostia prídu a prečo by ste tam nemali chýbať, sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte nás v utorok po 11. hodine.
4: V diecézach sa v týchto dňoch konajú kňazské vysviacky a do Pánovej Vinice prichádzajú noví robotníci. Sviatosti kňazstva a kňazským jubileám sa budeme venovať v relácii Slovo pozbudenia s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.

6 hodín 51 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate nedelné ranné spojenie a v tejto chvíli nahliadneme do rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára a vypočujeme si životopisy svätcov, konkrétne svätého Elizeja a svätého Metoda. Dnešné životopisy svätcov pripravili a prečítajú náboženskí redaktori otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

Starozákonný prorok Elizej nepatrí medzi 4 veľkých a 12 malých prorokov, ktorí zanechali prorocké spisy zachytené v Biblii. Predstavuje však so svojím učiteľom Eliášom veľmi silné prorocké osobnosti, ktoré boli späté s pohnutými dejinami Izraela. Jeho osudy a skutky sú zachytené v prvej knihe kráľov. Elizej pochádzal zo severovýchodnej Palestíny, z galilejsko-samerijského pohraničia. Jeho otec Safat bol bohatý držiteľ pôdy. Keď prorok Eliáš povolal Elizeja do prorockej služby, ten práve oral na otcovej roli. Elizej bol nejaký čas Eliášovým sluhom a spoločníkom. Ale keď Eliáš vystúpil vo výchrici do neba, Elizej zdedil jeho plášť i jeho prorocké poslanie. Bol predovšetkým Božím mužom. Božom mene ohlasoval a často zázračne sprostredkoval Božiu spravodlivosť, záchranu i záhubu, odmenu i trest. Prorok Elizej zomrel v čase panovania izraelského kráľa Joasa, Joachazovho syna, niekedy okolo roku 790 pred Kristom.

Dnes pamätá grécko-katolícka cirkev aj na konštantinopolského patriarchu Metoda. Jeho meno má grécky pôvod a znamená Metóda. Metod sa narodil v roku 788 alebo 800 v Syrakúzach. V Konštantínopole vstúpil do kláštora Chenolakos. Keď prepukla za cisára Leva 5. druhá vlna obrazoborectva, Metod emigroval do Ríma. Tam sa z neho na niekoľko rokov stal obhajca obrancov ikon. Neúspech vyslancov obrazoboreckého patriarchu Metoda u pápeža bol podľa Teodora Studitu úspechom Metoda a Jána z Menembrasia. Metod sa v roku 821 vrátil do Konštantínopolu a snažil sa dosiahnuť u cisára Michala II. Kompromis. Uväznili ho na niekoľko rokov do hrobky na ostrove svätého Andreja. Cisár Teofil ho dal priviesť do paláca, tu ho väznil a pýtal si od neho rady. Po smrti Teofila v roku 842 sa Metod vrátil do kláštora. Keď zosadili konštantinopolského patriarchu Jána Gramatika, cisárovna Teodora II. Vyhlásila za jeho nástupcu Metoda. Vysvetili ho 11. marca 843. S pomocou cisárovnej a magistra Teoktista patriarcha Teodor ešte v tom mesiaci obnovil úctu k ikonám. Na ďalší rok ustanovil na počesť ikon prvú pôstnu nedeľu za nedeľu ortodoxie. Ako patriarcha prísne vystupoval proti obrazoboreckým biskupom a kňazom, zdržal sa však pri znovuobsadzovaní cirkevných úradov kanonickej skúšky. Studiti tieto opatrenia kritizovali. Keď na nich Metod uvalil trest, vyvolali schizmu. Metod zomrel 14. júna 847 v Konštantínopole. Je autorom niekoľkých hagiografických a liturgických diel.

sám zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na pleciach.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

Na vlnách Rádia Lumen počúvate nedeľné ranné spojenie, je 7 hodín 2 minútky. Dnes máme 14. júna, 11. nedeľu v cezročnom období. Dnešné evanjelium podľa Matúša nám prináša obraz Ježiša, ktorý sa pozerá na ľudí okolo seba s veľkým súcitom. Vidí ich únavu, ich hľadanie, ich potrebu blízkosti a vedenia. A práve preto hovorí teda svojim učeníkom, žatva je veľká, ale robotníkov málo. Zároveň ich posiela, aby prinášali uzdravenie, nádej a Božie kráľovstvo. Aj dnes toto Ježišovo pozvanie zaznieva pre každého z nás byť človekom, ktorý neprechádza okolo potrieb druhých ľahostajne, ale dokáže priniesť povzbudenie, dobré slovo a svedectvo viery. V druhej hodine dnešného ranného vysielania vám ponúkame rubriku Pre všetkých lektorov, choďte a hlásajte, otváral nám písma a nebudú chýbať ani zamyslenia nad textami dnešného evanjelia. Nech sa vám naďalej príjemne počúva. Zo štúdia vás pozdravuje Juliana Kvasnová.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme čítania 11. nedele v období cez rok. Čítania prednáša Edita Mária Hrehušová, študentka Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: V dnešnom prvom čítaní nachádzame veľmi pekné texty Svätého písma, ktoré hovoria o vyvolení izraelského národa. Boh si ich vybral za kráľovstvo kňazov a svätý národ. Poslaním tohto národa bolo zachovávať zmluvu a žiť v úzkom spoločenstve s Bohom. Táto zmluva bola uzatvorená a potom sa začali dejiny jej uskutočňovania smerom k ich naplneniu v Ježišovi Kristovi.
2: Čítanie z knihy Exodus. Synovia Izraela prišli na Sinajskú púšť a tam sa utáborili. Tam, na úpetí vrchu, si Izrael postavil stany. Mojžiš vystúpil k Bohu. Pán ho zavolal z vrchu a povedal: Toto povieš domu Jakuba a oznámiš synom Izraela. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete počúvať môj hlas a zachovávať moju zmluvu, budete mojím vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo moja je celá zem. Budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: V tomto starozákonnom čítaní máme opäť naznačenú slobodnú voľbu človeka. V závere pánovej reči je jasne napísané: Ak teda budete počúvať môj hlas. Tu sloveso počúvať je v zmysle poslúchať. A zachovávať moju zmluvu, čiže ak zachováte moju zmluvu, budete mojím, z hľadiska technického, pozor na to, aby sme dodržali ten dlžeň, mojím, ale spojenie mojím vlastníctvom v písme máme napísané majetkom. Budete mi kráľovstvom kňazov, opäť sa obrátime k písmu, aby nám to bolo jasnejšie, o čom je v tomto verši hovorené. Budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom. Ak by sme sa pristavili pri slove kňazstvo, dávajme si veľký pozor, ak by sme ho mali v niektorom inom sčítaní, aby sme nevyslovovali kňazstvom. Je to veľmi hrubá chyba.
0: Žalm 100, ktorý zaznie v dnešnú nedeľu, takmer celý, prezrádza radosť veriaceho človeka z toho, že patrí Bohu, že je jeho vlastníctvom a že smie prežívať svoj život v jeho blízkosti. S plesaním vstupujte pred jeho tvár. Dôvodom tejto radosti je pánová dobrota, ktorá sa prejavuje z pokolenia na pokolenie.
3: Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Jasaj na chválu pánovi, celá zem, s radosťou slúžte pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár. Vedzte, že náš pán je Boh. On je náš stvoriteľ a jemu patríme. Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Lebo pán je dobrý, jeho milosrdenstvo trvá na veky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
1: Úryvok z listu apoštola Pavla Rimanom nás uvádza hlbšie do problematiky vyvolenia. Človek jednoducho nevládal napraviť svoj stav, ktorý si priviedol prvým hriechom a jeho ďalšími dôsledkami. Preto Boh urobil ešte jedno veľké gesto. Sám sa stal človekom, aby obnovil zmluvu a zdokonalil ju. Teraz teda žijeme v podmienkach novej zmluvy, ktorá je dokonalá a večná.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotva kto zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze Neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení Jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení Jeho životom. A nie len to. Ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Tento úryvok z listu svätého apoštola Pavla je rozdelený do troch častí. Ak by sme logicky chceli pochopiť zmysel prvej časti, druhej časti, určite by nám to dalo veľkú prácu, veľkú námahu. Preto to musíme veľmi zrozumiteľne ľuďom prečítať. Zmysel, hlavná myšlienka je v tej tretej časti. Takže, aby nám vyšiel zmysel, logika tej tretej časti musia byť veľmi zrozumiteľne tretej časti, musia byť veľmi zrozumiteľne interpretované tie dva prvé odseky. Sotva kto zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého, by sa azda niekto odhodlal umrieť. V druhom odseku je o nás, ktorí sme ešte ako hriešnici boli vlastne vykúpení smrťou Ježiša Krista. A teraz tá úžasná nádej, ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi. A ten dôsledok, ako zmierení budeme spasení Jeho životom. Čiže jasné naznačenie, nie naše ľudské skutky, ale Božia láska nás spasí.
0: Text tohto evanjeliového úryvku hovorí najskôr o Ježišovom súcite so zástupmi, potom o vyvolení 12 apoštolov a nakoniec o ich vyslaní ohlasovať blízkosť Božieho kráľovstva. Vidíme, že nová zmluva, ktorú dokonalým spôsobom ustanovil Ježiš svojou smrťou a zmŕtvych staním, si vyžaduje angažovanosť nielen zo strany apoštolov a ich nástupcov, ale od každého z nás. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
3: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: k pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela.

Choďte a hlásajte. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: Rádio Lumen vám vo svojom vysielaní ponúka projekt Otváral nám písma. Požehnané nedeľné ráno, milí poslucháči. Dnes máme 11. nedeľu v cezročnom období. Zalistujme aj v liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. V utorok bude Rožňavská diecéza sláviť spomienku svätého Nejta mučeníka. O živote tohto svätca vieme veľmi málo. Počas prenasledovania kresťanov a zda za čias Diokleciána ho mučili spolu s inými kresťanmi a bol pochovaný v katakombách. Jeho telesné pozostatky, overené v roku 1819, daroval v roku 1835 pápež Gregor XVI v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. V piatok budeme sláviť ľubovoľnú spomienku svätého Romualda Opáta. Svätý Romuald bol prísny reformátor mníchov, usiloval sa o zviazanie pustovníckého života s kláštornou komunitou. Založil alebo zreformoval mnohé kláštory a pustovnícke strediská v severnom Taliansku a v južnom Francúzsku. Najznámejší kláštor je v Campo di Maldulo v severnom Taliansku ako materský kláštor a podľa neho sa mnísi volajú kamaldulskí mnísi. Zomrel 19. júna 1027 v pustovníckej cele. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milé spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Slávime 11. nedeľu v cezročnom období. Koncom mája boli oznamení hráči jednotlivých krajín na práve teraz prebiehajúce majstrovstva sveta vo futbale. Nový tím pozostáva z rôznorodých osobností a hráčov. Tréner reprezentácie predstavil kandidátov a z nich osobitne ich zverejní na každý jednotlivý zápas. Niektorých s prekvapeniami, iných s očakávaniami. Akí úspešní budú, sa ešte len uvidí. Odborníci majú rôzne názory. V konečnom dôsledku však záleží na tom, ako tým dokáže spolupracovať. Súdržnosť napriek rozdielným hradským pozíciám po vode a jazyku je tu nevyhnutná. Všetci sme nominovaní do zápasu o večnosť. Mnohí na to občas zabudáme. Vždy sa ponáhľame. Dostať sa do práce, vyzdvihnúť deti zo školy, utekať do supermarketu, nenechať si ujsť predstavenie v televízii, uhaňať po diaľnici, ísť na dovolenku, uviaznúť do dopravnej zapche. Nikdy nie je čas. Vždy sme nejako zanepráznení. Aký je ten náš život taký bláznivý? Aký psychiatr, aký guru, aký coach by nás vyliečil z tohto stresu? Potrebujeme nejaké upokojujúce tabletky, aby sme zvládli tempo nášho života. Zatiaľ, čo psycholog chladne opisuje mechanizmy súťaživej a teda prehnane vzrušenej spoločnosti, zatiaľ, čo humorista z nich vykresľuje zábavné scény. Ježiš zo svojej strany súcití. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Matúš trikrát zaznamenáva tento Ježišov pohľad a jeho pocit, ktorý nie je ľútosťou, ale zodpovedá úprimnému súcitu. Presnejšie by sa dalo povedať, bol pohnutý súcitom. Z očí v oči nášmu utrpeniu, chaosu. Z očí v oči ľudstvu, ktoré nevie, odkiaľ prichádza a kam smeruje. Z očí v oči tým životným plným a zároveň prázdnym, Ježiš trpí a súcití. Vie, že dobrým pastierom, ktorého otec poveril zhromažďovaním ľudstva v jeho milosrdenstve, ostáva stále. Používa iný obraz. Žatva je veľká, robotníkov málo. Proste pana žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Namiesto predpovedania bezprostrednej katastrofy Ježiš usudzuje, že je čas zrelý. Musí ich zhromaždiť. Znovu zjednotiť týchto roztrátených jednotlivcov, ale hneď na to svojim učeníkom, ktorí boli v pokúšení prejaviť svoju dobrú vôľu a štedro sa vrhnúť do srdca más, Ježiš prikazuje, modlite sa. Veľmi dobre vieme, čo sa stalo mužom, ktorí chceli zachrániť svoj ľud a priniesť šťastie. Ideál sa veľmi často zmenil na diktatúru. Vrátiť ľudstvo na cestu jeho naplnenia môžu dosiahnuť iba pracovníci najatí Bohom, odhodlaní ho posluchnúť a splniť jeho voľu. Modlitba je nevyhnutným východiskovým bodom každej misie. Tí, ktorí sa nemodlia, spôsobia chaos. Ale tí, ktorí sa modlia bez toho, aby konali, ako by sa vôbec ani nemodlili. Úloha je tu obrovská. Najprv si Ježiš z množstva učeníkov vybral 12. Keďže aj Izrael tvorilo 12 kmeňov. Mali tvoriť skupinu 12 apoštolov, základ cirkvi. A keď ich vyslal, dal im presné pokyny, ktoré zostali základom ich misionárskej práce. Choďte strateným ovciam z domu Izraela. Preto sa musíme najprv postarať o tých, ktorí sú nám najbližší. Vieme však, že tento projekt sotva uspeje. Preto z mŕtvych stali Ježiš rozptýlil svojich apoštolov do celého sveta. Choďte teda a učte všetky národy. Vždy bude dôležité začať odznova hlásať práve evanjelium tým, ktorí sú nám blízki. Ich odpor nás prinúti ísť pred, lebo slovo sa nedá zastaviť. Toto je základná práca, ktorú musia

spôsobuje mu utrpenie. Náš svet je svetom osamelosti a násilia. Dnes môžeme hovoriť o globálnej dedine, ale nikdy nebolo toľko osamelosti na meter štvorcový. Kristus nás volá, aby sme zmenili životy niektorých ľudí. Nie, nevyriešime všetky problémy sveta, ale môžeme pomôcť jednému, dvom, piatim okolo nás. Všetci sme pozvaní pracovať Pánovej vinici. Každé zhromaždenie kresťanov sa končí týmto vyslaním. Choďte v mene Božom. Cirkevné spoločenstvo je vo svojom liturgickom aspekte dočasným stretnutím, ktoré nás pozýva podeliť sa, aby sme sa vrátili do rodinného prostredia, aby sme so všetkými, veriacimi aj neveriacimi, vytvárali ľudskejšie spoločenstvo. Katechizmus katolíckej cirkvi učí, Kristova vykupiteľská obeta je jediná, uskutočnila sa raz navždy a predsa sa sprítomňuje v eucharistickej obete cirkvi. To isté treba povedať aj o jedinom Kristovom kňazstve. Sprítomňuje sa prostredníctvom služobného kňazstva, pričom sa nezmenšuje jedinečnosť krstného kňazstva. A preto iba Kristus je pravý kňaz, ostatní však sú jeho služobníci. A koncil povzbudzuje, nejaké stvorenie nemožno nikdy postaviť na roveň vteleného slova a vykupiteľa, ale podobne, ako na Kristovom kňazstve majú rozličným spôsobom účasť aj vysvetení služobníci, aj veriaci ľud, a ako sa jediná Božia dobrota rozmanitým spôsobom skutočne rozlieva v stvoreniach, tak aj jediné vykupiteľovo prostredníctvo nevylúčuje, ale vzbudzuje mnohorakú spoluprácu tvorov pochádzajúcu z jediného prameňa. Východná mudrosť hovorí, že rieku nemáme tlačiť, tečie sama od seba. Boh koná. Nemýlme si Boží spôsob konania s konaním našej spoločnosti, ktorá je zameraná len na efektivitu a výsledky. Tieto podobenstva by nám mali poslúžiť ako sprievodca. Kedy byť trpezlivý a kedy byť aktívny. Kedy siať a kedy čakať a modliť sa. Je potrebné počúvať toto Božie slovo a po vypočutí ho aj ticho žiť. Viete, prečo sa potrebujeme stále posilňovať vo svojej viere? No lebo sme ľudia slabej viery. Pozrite, študentka na prednáške fyziky predniesla prezentáciu na tému zákon kývadla. Vysvetlila tento zákon pomocou vzorcov a rovníc, opísala, ako sa kývadlo nikdy nevráti späť na rovnakú vzdialenosť, pretože energia sa trením stráca. Profesor bol jej prezentáciou ohromený, ale študentka chcela tento fyzikálny jav prakticky demonstrovať. Zavesila železnú guľu na hák uprostred stropu miestnosti vo výške profesorových očí. A potom ho požiadala, aby sa postavil chrbtom k tabuli. Držala železnú guľu pred učiteľovou tvárou a chystala sa ju spustiť. A profesor vybehol z miestnosti. Vedel, že guľa sa mu pri návrate späť nedostane k tvári. Ale v skutočnosti tomu fyzikálnemu zákonu neveril. Inak by bol tam zostal. Pozvala ho späť a sama úspešne predviedla pokus. A tak je to podobne aj s našou vierou v Boha. Byť presvedčený, že viera platí pre mňa aj pre iných, je jedna vec. Ťažké sa to stane vtedy, keď sa na ňu máme aj naozaj spoliehať. Poslaním každej nedele je nielen posilnenie našej viery, ale znova sa spájať s Ježišom, živým Bohom, ktorý prisľúbil, že bude s nami až do skončenia sveta. Hľadajme povzbudivé príbehy z Biblie, aby sme sa posilňovali a posilňovali svoju dôveru. Áno, dôveru. Napriek všetkému. Zvláštnym spôsobom zverujme Pánovi všetkých prichádzajúcich novokňazov, ktorý Pán povolal, aby nás posilňovali dôveru v Ježiša, aby žehnali. Modlime sa. Bože, sila tých, čo v Teba dúfajú, bez Teba ľudská slabosť nič nezmôže. Vypočuj naše prosby a ustavične nám pomáhaj svojou milosťou, aby sme verne plnili Tvoje prikázania a tak sa Ti páčili zmýšľaním a skutkami. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ctená rodina Rádia Lumen. Identita krstu a služobného kňazstva nie je ozdobou, ale našim poslaním pre okolitý

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na 11. cezročnú nedeľu s názvom Konať v mene alebo v osobe píše.
1: Raz bol pápež Jan Pavol II so svojím tajomníkom v Alpách, sadli si do džípu a išli do kopcov. V istej chvíli tajomník zbadal policajtov a napadlo mu, že nemá vodičský preukaz. Pápež hovorí, to nič, vymeníme sa. Sadol si za volant a tajomník vedľa. Keď ich po chvíli hliadka zastavila, starší policajt vraví mladšiemu. Poriadne ich pokutuj, nech si uvedomia, že v tomto teréne sa nejazdí tak rýchlo. Mladý policajt zasalutoval, vyžiadal doklady a neveril vlastným očiam. Starší policajt sa ho pýtal, tak čo, dal si pokutu? Kývol rukou, ani sa nepýtaj. No prečo si im nedal? Vieš, kto to bol? Starší policajt hovorí, čo, nejaký minister? Ešte väčší. Nejaký prezident? Ešte väčší. No tak snad to nebol pán Boh. A mladý policajt hovorí, predstav si, čo to musí byť za šéfa, keď pápež mu robí šoféra. Kto komu robí šoféra? Ak učiteľ v triede vyučuje, robí šoféra deťom, lebo ich vedie k poznaniu. Otec a mama, ktorí doma vychovávajú, robia šoféra deťom, slúžia, lebo pomáhajú v životnej orientácii. Kňaz v nedeľu, keď predsedá zhromaždeniu, robí šoféra veriacim, lebo ich približuje k Bohu. Každá služba, práca, konaná v duchu lásky, znamená robiť šoféra druhým ľuďom. Ide o najkrajšie poslanie, ktoré Kristus odovzdal. Poveril nás službou voči druhým ľuďom, aby sme ich privádzali do Božieho kráľovstva.
0: Matúš zapísal v evanjeliu to, čo videl a zažil, že Ježiš ustanovil 12 a poslal ich do sveta. Ježiš videl zástup a bolo mu ich ľúto. Boli skresnutí, zmorení ako ovce bez pastiera. Vtedy Ježiš hovorí, žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Potom sú vymenovaní apoštoli od Petra až po Judáša, ktorý ho zradil. A na konci úryvku je, chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. V týchto slovách je vyjadrené poslanie, ktoré Ježiš prežíval sám a ktoré potom zveril aj svojim učeníkom. Aj po stáročiach aktualizujeme toto poslanie buď na základe krstu, alebo kňazskej vysviacky. Rozlíšenie je v tom, že niečo je možné konať v mene Ježiša Krista a niečo v osobe Ježiša. Konať v mene iného znamená splnomocnenie, napríklad notárom overené alebo úrad ambasádora a konanie v mene inej republiky, inej vlády. Konať v mene Ježiša Krista znamená vyučovať, zdôvodňovať vieru, rozprávať o Bohu, o živote, prikázaniach, o nádeji. Týka sa to všetkých pokrstených laikov i klerikov.
1: Niečo iné je robiť, konať v osobe Ježiša Krista. To je užší kruh činnosti a je rezervovaný pre liturgiu. Vždy vtedy, keď sa krstí v cirkvi, to Kristus krstí. Keď sa premieňa chlieba víno, to Kristus premieňa. Keď sa dáva rozhrešenie pri sviatosti zmierenia, to Kristus rozhrešuje. Teda Kristus koná v osobe toho, kto slúži, omšu, spovedá alebo vysluhuje iné sviatosti. Liturgia je priestor, kde sa koná v osobe Ježiša Krista. Kristus si požičiava ruky, ústa, bytosť, osobu človeka, aby cez kňaza sa dialo to, čo sa dialo za jeho čias. Tu je kompetencia ordinovaných, vysvetených služobníkov cirkvi.
0: Či sa koná v mene Krista alebo v osobe Krista, vždy bude dôležitá metóda. Ako sa to má robiť, aby to bolo efektívne? Modelom je Ježišov postoj. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Tieto slová vyjadrujú dôvod každej činnosti cirkvi aj dnes. Ľudia okolo nás, v bytovke, v rodine, na pracovisku sú zmorení a žijú ako ovce bez pastiera, v chaose informácií, pochybností. Ježiš nezaviedol vojenskú diktatúru, ale bolo mu ich ľúto, teda bol pohnutý súcitom. To má byť motívom aj dnes, aby sa v jeho mene rozprávalo o Božom kráľovstve, o kráľovstve lásky, pokoja a nádeje. Teda dôvod na šírenie posolstva viery a nádeje nespočíva v šírení ideológie, stredovekej inštitúcie, ani nie je našim zámerom prerobiť Mohamedánov, pravoslávnych i ostatných na katolíkov. Ježiš neprišiel druhých prerábať, ale milovať. Keď ich videl, bolo mu ich ľúto, pozbudil ich a ukázal svetlo v živote. To je cesta, pravidlo pre každé kresťanské i kňazské účinkovanie. Kresťanstvo nie je vecou presvedčovania, ale milosti. To znamená, že našou prvoradou úlohou nie je rozprávanie, argumentácia, presviečanie, ako v politike, ale pochopenie, že zadarmo som dostal a zadarmo mám dávať milosť Božiu, jeho lásku, odpustenie. Odozdávam ho tým, že pozbudzujem iných životu, viery, nádeje a lásky.
1: Okrem toho Ježiš povedal, žatva je veľká, ale robotníkov málo, preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Keď sa modlíme, stabilizujeme svoj vzťah s Bohom a napadne nám, Pane, pošli mňa. Veď ja mám byť ten, kto má šíriť kráľovstvo lásky, pokoja, radosti a šťastia. Posilni mňa, aby som plnil funkciu kresťana, lebo všetci sme pokrstení a máme účasť na šírení Božieho kráľovstva, či v mene, alebo osobe Krista. Ak počujeme chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte, uvedomujeme si, že chorých na sebectvo a absenciu lásky je dnes dosť. Malomocných závislých od alkoholu, drog, patologického hráctva tiež nechýba. Je to pavučina, z ktorej sa dá ťažko vymotať. A potom sú tu mŕtvi, tí, ktorí sú bez viery a nádeje, depresívni, bez zmyslu života. Ich treba vzkriesiť. Na to máme poslanie šíriť Božie kráľovstvo.
0: O tom, aký je svet okolo nás, rozpráva aj Patrick Marber, ktorý napísal hru Bližšie o teba. Čím viac je v meste možností stretnúť sa, tým osamelejší sú ľudia. Čím sú vzťahy voľnejšie, tým vzácnejšia je možnosť poznať intenzívny vzťah. Všade sa stretávame so samotou, prázdnotou, neschopnosťou niečo cítiť, značením byť pre seba. Preto sa ľudia uchyľujú k nespočetným známostiam, čo len vyjadruje hľadanie silného, citového zážitku. Do vzťahov sa vstupuje len preto, aby sa z nich dalo utiecť, ako náhle sa zásoba rozkoší vyčerpá, toľko autor. A kritici, ktorí hru videli, píšu: každý, kto kedy miloval a zakúsil stratu, každý, kto má skúsenosť nevery alebo cítil odumieranie lásky, bude túto hru sledovať so stiahnutým žalúdkom a s pocitom spoznania. Lebo láska a sex sú ako politika. Dôležité nie je to, čo sa hovorí, ani to, čo to znamená, ale to, čo robíte. Formou divadelnej hry sa teda človeku ponúka zrkadlo, aby sa v ňom spoznal a začal zamýšľať.
1: V divadelnej hre sa využíva prístup, ktorý mal Ježiš. Pozrel na ľudí a zistil, že sú zmorení, unavení, spustnutí, ako ovce bez pastiera. Ďakujme za poslanie a poverenie byť v súčasnosti nositeľmi nádeje.

Časopise Slovo medzi nami na dnešnú nedeľu čítame Tým skôr. To sú slová z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Tento úryvok ti môže pripadať veľmi zložitý, dokonca až tak, že máš možnosť a chuť preskočiť ho. No nerob to. Skús pri ňom stráviť nejaký čas, potom uvidíš, že v sebe skrýva veľké prisľúbenie a hlbokú útechu. Najprv Pavol vysvetľuje, že Ježiš sa za nás obetoval, keď sme boli ešte bezmocní. Priznáva, že sme boli uväznení v hriechu a neschopní sa z neho vymaniť. Dokonca sme sa akoby zahrabávali do čoraz hlbšej jamy. Ale ako hlása Pavol, práve preto je Ježišova obeta taká úžasná. On za mňa obetoval svoj život, keď som bol ešte v takom žalostnom stave. Pavol vlastne hovorí, že takto Boh dokazuje, ako veľmi nás miluje. Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Ježišov kríž pre nás navždy zostáva dôkazom toho, že bez ohľadu na to, ako veľmi môžeme klesnúť, aký sebecký a pyšný môžeme byť, Boh nás aj tak stále miluje. Stále nás túži zachrániť a priviesť späť k sebe. Po tom, čo Pavol vysvetlil, ako nám Boh preukazuje svoju lásku, pokračuje v opise istoty, ktorú nám táto láska môže dať. Robí to tak, že spája viaceré skutočnosti. Ak nás Ježiš zachránil svojou smrťou, tým skôr nás ochráni pred hnevom, ktorý vyvoláva hriech vo svete. Tým skôr nás zachráni pred každým zlom v tomto svete. Tým skôr naozaj jeho láska nemá hraníc. Takže za každým, keď sa pristihne, že sa zamýšľaš nad tým, či si dosť dobrý, aby ťa Ježiš miloval, spomen si na tieto dve slová. Tým skôr. Spomen si na jeho kríž. Spomen si na lásku, ktorá ho podnietila k tomu, aby sa za teba vydal na smrť. Upriam svoj pohľad na kríž a dovol Ježišovi povedať ti, aký si pre neho cenný a výnimočný. Potom sa vzpriam a radosne sa chvál láskou, ktorú k tebe prechováva Boh. Raduj sa z jeho lásky, ktorá vykupuje, zmieruje, zachraňuje a uzdravuje. Pane Ježišu, ohromuje ma tvoja láska ku mne.

Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanjelium na každý deň na dnešnú nedeľu píše: Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté. Aj dnes sa pozerá na zástupy ľudí, ktorí opúšťajú cirkev, na mnohých, ktorí idú za ľahšími vidinami v rôznych sektách, v menších cirkvách, kde je viac dovolené a veľa sa nemusí. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Ježiš sa na mňa dnes obracia slovami, ktoré ma majú viesť k zamysleniu, čím ja prispievam k tomu, aby ľudia v mojom blízkom okolí, v mojej rodine, moji priatelia, moji kolegovia v práci, spolužiaci či susedia, ale aj neznámi, ktorých stretávam, mohli cezo mňa viac poznať Boha. Akým som robotníkom v Kristovej cirkvi? Či si uvedomujem, že mnoho ľudí by sa priblížilo k Bohu, keby som bol odvážnejší a dával lepší príklad svojim životom, plnením svojich povinností, svojimi postojmi a slovami? Aby ľudia poznali Boha a jeho nekonečnú lásku, nepotrebujú ani tak naučené frázy, ale svedectvo mojho života a moju ochotu. Aby Boh mohol cezo mňa v ich životoch konať, aby zakúsili jeho milosrdenstvo a lásku. Mám odvahu byť účinným nástrojom v rukách Boha. Pane, daj, aby som vydával svojim životom svedectvo o Tebe.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate nedeľné ranné spojenie a my sa o 8 hodine a 2 minútach poďme pozrieť na počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Na telefónnej linke už v tejto chvíli vítam pána Petra Jurčoviča. Pekné dobré ráno.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
0: Pán Jurčovič, tak ako to aktuálne vyzerá s počasím na Slovensku v týchto chvíľach?
2: Tak môžeme povedať hneď, že tento týždeň sa začal medardom, takže pokračuje také premenlivé všelijaké počasie, tak ako to býva v júni a netvrdím, že to bude 40 dní trvať takéto všelijaké divoké počasie, ale budú sa striedať aj pekné dni, aj horšie dni. A napríklad dnešné ráno na východe je vcelku pekné, slnečné. Teploty sú tam asi tak 14, od 13 do 16 stupňov. Ani vietor veľmi nefúka, v Košiciach 1 meter za sekundu. Takže vcelku taký príjemný začiatok dňa. Na strednom Slovensku sem tam je viac oblačnosti, dokonca aj hmla. Sliačala si hmlu 11,5 stupňa. No a Piešťany zase malá oblačnosť, 15 stupňov a tiež taký slabý severný vietor. Ale napríklad na Záhorí smerom k Bratislave a potom ďalej do Maďarska zasahuje rozsiahla oblačnosť. Dokonca v Bratislave nám aj trošku sprchlo pred hodinou. A je to oblačnosť, ktorá ide teda do Maďarska a potom sú to dosť väčšie také oblaky, keď už aj teraz sú prehánky, čo znamená, že cez deň sa tu bude vyvíjať ďalšia a ďalšia rozsiahla oblačnosť, že by to cez deň mohlo ísť do nejakých prehánok. Možno, že aj nejaká búrka, že z toho bude. Teploty máme tu už okolo 18 stupňov v Podunajskej nížine, takže predpokladám, že by to mohlo byť niečo podobné, ako to bolo včera. Včera sme mali na Slovensku teploty až 26 stupňov, to bolo vcelku príjemné, ale aj v Čechách bolo 26, takže je vidieť, že ten vzduch od západu, severozápadu prichádza. Zatiaľ akože neprináša nejaké ochladenie, dnes by predpokladám, že dnes by sme mali mať tiež asi tak do 25 stupňov na juhu, sever bude chladnejší, na severe môže byť o 10 menej. No a to, že bude na severe chladnejšie, súvisí zase aj s tlakovou nížou, ktorá je na severe Európy. A odtiaľ prichádza vlhký a chladnejší vzduch, takže zase to bude určitá zmena v počasí, ktorá príde na pondelok, utorok, stredu. A potom sa to zase zvrtne a zase príde teplejší vzduch od západu, juhozápadu, pretože napríklad v Španielsku je teplota až 38-39 stupňov, Francúzi majú 36. No takže ten teplý vzduch sa dostane postupne aj k nám, takže v budúcom týždni máme sa na čo tešiť.
0: Vy ste mi vyčerpali všetky moje otázky. Ja som sa chcela teda opýtať na dnešné počasie, to ste spomenuli, aj teda
2: ale
0: aký bude. OK, tak ešte upresnite a nielen teda dnešné počasie, ale aj to, aký nás čaká nový pracovný týždeň. Aj.
2: Takže dnes tak polooblačno až oblačno, sever miestami, na juhu len ojedinele prehánky, tých 25 na severe 15. Vietor bude dosť nepríjemný, hlavne niekde na tom severe Slovenska, tam by mohli byť aj nárazy vyše 50 km za hodinu. Potom v pondelok už jasno až polooblačno by som dával, ale na severe zase zväčšená oblačnosť, zase do toho nejaké prehánky tam budú a teploty cez deň maximálne do 25, na tom sa nič zatiaľ nemení. V útorok už by to mohlo byť trošku teplejšie, čiže zase bude pekne, bude slnečno, na severe ojedinele možno nejaká prehánka, ale to je asi tak všetko. A malo by sa otepliť v útorok už na takých 27, možno aj 28 stupňov. To je taký signál k tomu, že ten teplý vzduch sa bude zo dňa na deň viac a viac prejavovať. Ešte v stredu to bude stále tak do takých 25, 26, možno 27 stupňov, ale už by malo byť celkom pekne slnečno. Na severe stále nejaká ojedinelá prehánka alebo búrka môže byť, na juhu asi nie. Treba z oblasti Bratislavy by som povedal, že celý tento nasledujúci týždeň nebudú žiadne nejaké prehánky, nič, žiadne zrážky. Ale sever a východ, tam toho bude viac. A potom od štvrtka to začne byť zaujímavé, pretože tam už by sa ten teplý vzduch od západu mal prejaviť aj u nás. Takže rátame s tým, že od čtvrtka by sme mohli mať na Slovensku teploty až na hranici 30 stupňov a zo dňa na deň viac a viac, takže v piatok mohlo byť 33, 34, v sobotu predpokladám, že by to mohlo byť aj 34, 35, no nechcem ísť ďalej, ale skrátka je pred nami zase taká perióda veľmi teplého vzduchu.
0: Dnes máme 14. júna, spája sa s dnešným dňom aj možno s menom Vasil, ktorého nájdeme v kalendári. Spája sa s týmto dňom teda nejaká pranostika?
2: Na Vasila nie. Neviem, či je nejaký svätý Vasil, asi nebo, aspoň neviem o ňom. Ale zajtra máme Víta a to je druhá vlna medardovských dažďov. A pranostiky sú, na Víta je ich dosť, zajtra ich budem spomínať, ale teraz by som spomenul len také, že napríklad sa hovorí, že svätý Vít berie vtákom pišťalky. A toto je zaujímavé, pretože teraz ráno, ešte tak pred hodinou, keď som stával, tak mi tu, ja bylo tak na kraji lesa a vtáky mi tu vieselo, vyspevovali a teraz úplne ticho nastalo. Čiže to, že svätý Vít berie vtákom pišťalky, celkom sa mi do toho hodilo. Alebo že slávik len do svätého Víta spieva. Čiže to je tá druhá vlna tých medardovských dažďov, svetovické dažde, no uvidíme, čo to všetko donesie. Ale ako som povedal, viac asi na severe a nie na juhu Slovenska. No a potom ešte by sme, ešte spomeniem, že v minulosti boli aj horšie také prejavy týchto dažďov, alebo teda tohto medardovského obdobia. Tak napríklad čo som si tak všimol v mojich kronikách, že 14. júna 1821 pomrzlo vraj všetko, lístie, zemiakov aj na stromoch. Na to potom okolo 20. to už bolo vtedy na Božie telo. Bola veľká snehová fujavica, ľudia v ten deň mali zimné rukavice a kožuchy v sprievode, keď vychádzali von. No, tak, že tí najstarší si nepamätali, že až také divoké počasie bolo v minulosti. Bolo, no. A ešte jedno zaujímavého človeka mám pre vás. Claude Servet Mathias Pouillet. Bol to francúzsky fyzik, profesor fyziky na Sorbonne, člen Francúzskej akadémie vied, to je všetko v pohode. A spomínam ho preto, že on zomrel 14. júna 1868. Čiže v období, keď sa robili prvé také kvantitatívne merania slnečnej konštanty a práve tento Pouillet vyvinul pirheliometer, to je práve prístroj na meranie slnečných lúčov, priamého slnečného žiarenia. A to, čo je také ešte zaujímavé, tak určil aj tú slnečnú konštantu a tak ďalej, tam toho bolo veľa. Publikoval práce z oblasti optiky, elektriny, magnetizmu, meteorológie a fotometrie a tak ďalej. A to, čo chcem na záver povedať, je, že Pouillet vyvinul a opravil prácu Josepha Fouriera o povrchovej teplote Zeme a vyvinul prvé skutočné matematické preskúmanie skleníkového efektu. A rozmýšľal, že vodná para a oxid uhličitý môžu zachytávať infračervené žiarenie v atmosfére a dostatočne zohrievať zem na podporu života rastlín, zvierat. No, ale už v súčasnosti to je ako si to až priveľa.
0: Pán Jurčovič, ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie, samozrejme aj takéto zaujímavosti, ale aj informácie o počasí. Prajeme vám krásnu nedeľu, všetko dobré, do počutia. My poďme na ďalšiu pieseň v našom nedeľnom rannom spojení, tak veríme, že napríklad pre niektorých to bude aj takým príjemným budíčkom. Ty si cesta.

0: Pani učiteľka Mária Ivanecká zo základnej školy na Krosnianskej 2 v Košiciach pomáha, kde len môže. Je vnímavá aj k svojim žiakom a ak vycíti, že situácia v ich rodine nie je ružová, usiluje sa nájsť riešenie. Za svoju dobrovoľnícku prácu získala od občianskeho združenia Maják nádeje ocenenie. Redaktorku Máriu Čigášovú zaujímalo, akým spôsobom pani učiteľka Ivanecká dokáže pomôcť tým, čo to potrebujú.
1: V škole predávam srdiečka, a to takým spôsobom, že poprosím rodičov, napíšem im do EduPage, aby nám prispeli a deti sú veľmi vďačné. Ďalej pomáham rodinám, ktoré potrebujú napríklad ubytovanie, a keď viem o niečom, tak im pomôžem. Mala som také rodiny, že nemali čo jesť, takže nosila som im jedlo. Sú vďační aj za to, že som im doniesla jeden chlieb alebo jedno maslo. Za všetko sú vďační tí ľudia. A to je na tom pekné, že vidím, že sa dostávajú z toho tí ľudia, mamičky s deťmi. A páči sa mi to, že zavolajú mi, opýtajú sa, že ako sa mám, čo by som mohla ešte pomôcť. A toto ma baví, ako to ma stále naštartuje.
2: Keď vidíte, že treba sa aj medzi vašimi žiakmi je nejaké dieťa, ktoré potrebuje pomoc, že to vycítite ako učiteľka, čo môžete pre tieto deti urobiť?
1: Učiteľ môže veľmi veľa urobiť pre tie deti. Skoro každý rok mám aj rómske dievčatka, aj chlapcov. A veľmi veľa som im pomáhala, aj pomáham. A vidieť na tých deťoch, že milujú toho učiteľa, keď ten učiteľ myslí vážne a chce im pomôcť. A poviem vám, že všetci sa naučili čítať, písať. To je zázrak, lebo boli aj také deti predtým, ktoré nie, nedalo sa to, ale teraz už ja ich tak zmotivujem, takým, no dávam do toho všetko a vychádza to.
2: Možno je to aj tým, že máte takú povahu, že ich učíte tancovať, všetky svoje zručnosti im podovzdávate.
1: Áno, mám teraz skupinu dievčat na našej škole a stále sa pýtajú, kedy môžu prísť na tanec do mojej triedy a stretli sme sa už viackrát, ale takto, že raz 6 dievčat, raz 8, raz 10, ale stále sa vracajú a veľmi, veľmi rady tancujú.
2: Čiže učiteľ môže individuálne k tým deťom, keď ich spozná, pristupovať a ponúknuť im to, čo ich rozvíja ďalej.
1: Áno, pred 4 rokmi som učila žiačku, ktorá pochádza zo 7 detí. Teraz ich vychováva mamka, lebo pred 4 rokmi otecko zomrel. A teraz zase učím ďalšiu z tej istej rodiny, Máriu. A poviem vám, že tá žena dokázala to toľko a s tými deťmi vie a Bohu som vďačná, že vedela som jej pomôcť, lebo som jej pomáhala a vidím to na nej, že dokázala to.
2: Tak milo ma prekvapilo, že keď treba pošlete oznám rodičom, že sú tu rodiny, ktoré treba podporiť, že reagujú väčšinou pozitívne.
1: Áno, robíme aj takú potravinovú pomoc a sú takí rodičia, že hneď zareagujú a posielajú. Či šatstvo, či školské tašky, peračníky, to, čo môžu. Mám jednu mamičku, ktorá permanentne posiela deťom veci.
2: Sú ešte nejaké ďalšie vaše aktivity, ktoré sme neobjavili?
1: Sú, lebo pochádzam z jednej dedinky Boťany a tam je zase veľa Rómov a už možno viac ako 30 rokov im nosím šatstvo, jedlo, to, čo treba. Takže aj tam pomáham.

Aj malé skutky dokážu meniť svet okolo nás. Napríklad úsmev, povzbudenie alebo taký krátky odkaz na kartóne. Ako teda môžeme urobiť svet krajším? Dozviete sa v nasledujúcich minútach.

Páter Jozef Šupa v knihe Múdro života vyjadrená príbehom píše: Sme stvorení z lásky a pre lásku. V piatok večer som potreboval niečo rýchlo nakúpiť v supermarkete. Všetky pokladnice až na jednu boli zatvorené. Pred pokladnicou sa vytvoril dosť dlhý rad a ľudia začínali byť netrpezliví a nahnevaní, pretože ešte nebolo tak veľa hodín, aby nefungovalo viac pokladníc. Videl som však, že keď prišli na rad, začali sa usmievať. Pri pokladnici som zistil, že koniec čakania nebol jediným dôvodom, prečo sa im zlepšila nálada. Pokladníčka, zjavne múdra dáma, odstrihla zo škatule pralinie kúsok kartónu a na ne napísala: Sme stvorení s láskou. Prosím, aby ste s nami aj takto zaobchádzali. Každý, kto si nápis prečítal, bol presvedčený o pravde týchto slov. Preto ten prekvapivý úsmev na tvári ľudí. Pokladnička zmenila atmosféru v obchode jednoduchým posolstvom na kartóne. Takéto posolstvo potrebujeme počuť a vidieť vždy znova. V jednom svojom príhovore matka Teresa rozprávala o tom, ako urobiť svet krajším. Po prednáške za ňou prišiel jeden človek a prosil ju o radu. Čo konkrétne by on pre svet mohol urobiť? Odpovedala: Milujte svoje deti. Keďže mu to nestačilo, spýtala sa, čo ďalšie môže urobiť, a ona zopakovala: Milujte svoje deti, to je zo všetkého najdôležitejšie. Hlboká pravda o pokornej láske, ktorá slúži tým, že opravdivo miluje deti. Cirkev vyznáva: Bože, z lásky si človeka stvoril, na cestu lásky ho neprestajne voláš, aby si mu dal podiel na svojej večnej láske. Láska znamená ukázať druhému jeho vlastnú krásu. Hoden si, Pania Bože náš, prijať slávu, čest a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci, z Tvojej vôle boli a sú stvorené.

0: 8:24, nedeľné ranné spojenie vo svojom závere. Už o malú chvíľu vás privítajú moderátori Sviatočného svetielka, ktorí budú riešiť veľké otázky života, konkrétne koľko váži ľudský život. Takže pozývame vás počúvať Sviatočné svetielko, začína sa o 8:30 a o 10:30 vám prenesieme svätú omšu z Baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Celebrovať ju bude dôstojný pán Ondrej Kentoš, správca baziliky. V dnešnom programe nebude chýbať modlitba Anjel Pána na poludnie, taktiež rozhlasová hra, relácia vyznania, samozrejme modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a do pozornosti vám dávam aj reláciu Svetlo nádeje, ktorá sa začína o 15:30 s Janou Ondrejkovou. Dnes bude hovoriť so Zdenkou Vajsovou z Poruby, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha deťom z centier pre deti a rodinu a pôsobí ako profesionálna mama. Nebudú chýbať piesne na želanie o 16:00 a Infolumen, ktorý sa začína 17:30 a pripraví ho pre vás Lucia Pálešová. A o 18:00 vám prenesieme svätú omšu z jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovať ju bude páter Ladislav Čontoš. Viac sa o našom programe dozviete aj na našej webovej stránke www.lumen.sk. Z dnešného nedeľného ranného spojenia je to všetko. Od 6:00 vás ním sprevádzala a pokojnú a požehnanú nedeľu želá Juliana Kvasnová. Do počutia.
1: Moja múdrosť a moja nádej.

0: Vieš, že túto reláciu ti do vysielania prináša časopis Rebrík? Poteší deti prvého stupňa základnej školy a aj predškolákov. Nájdeš v ňom veselé úlohy, vystrihovačky a témy, ktoré ti pomôžu lepšie spoznať Pána Ježiša a ponúknú ti množstvo aktivít a dobrodružstiev, ktoré môžeš zažiť s kamarátmi a s tvojou rodinou. Ešte nemáš najnovšie vydanie? Požiadaj svojich rodičov alebo starých rodičov, nech kliknú na e-shop vydavateľstva Dom Bosco www.dombosco.sk alebo na www.rebrik.sk, prípadne nech zavolajú na číslo 0910 777 587. Prajeme ti veľa zábavy a poučenia s Rebríkom.
1: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.

0: Chceš moju fotku?
1: Ale nie, veď nemusíme sa teraz už fotiť. Či sa ideme fotiť?
2: Fotiť,
1: či
2: no, čo? Tak neviem, teraz je ten čas, možno kedy sa kamaráti fotia na nejaké také fotografie
1: áno,
2: spoločné.
1: Vidíš,
2: v ročníkoch.
1: Koncoročné
2: prvá
1: nejaké.
2: A prvá áno. B. Všetci spoločne vyplaziť nos.
1: Ale nie, všetci povedať sír.
2: Ja aj ten sír.
1: Usmiať,
2: nie, nie, teraz
1: alebo
2: sa hovorí euro, aby si mala také,
1: euro?
2: Že, hej, euro, také očko budeš mať, že si všetci sa budú čudovať.
1: Čiže sír alebo čís, to už je ako staré.
2: To je prekonané, nazvime to tak, už nie sme veľmi moderní. Euro.
1: Euro, tak to musíme skúsiť.
2: Alebo
1: tak aj every, my kraja.
2: Tak nespísovne every, chcem every.
1: To sa mi nepáči.
2: Ani mne.
1: Nechajme to pri euro. Ale môžeme to skúsiť, ale asi nie teraz.
2: Budeme takí začudovaní, veľké vypúlené oči. Jinglik presne, ako ty robíš teraz.
1: Jinglik úplne už necvičujem.
2: Keby yeah ste ho videli. Jej, jej, jej. No, skúša to, ale musí byť.
0: Keď si sa to naučí.
1: No, no lebo ale otec Boris, vieš, tak to ti poviem. On sa s toľkými žiakmi fotí každý rok po Stužkovej určite, alebo na Stužkovej,
2: na
1: plesoch. Na koncoročné fotografie podľa mňa ťa volajú tiež.
2: Všelikde
1: hlavne
2: máme
1: maturanti, si myslím, ja si to tak predstavujem.
2: Aj na tablách. No máš pravdu, že niekedy musím normálne sa aj učesať, chápeš?
1: No, no a ja
2: svoje štyri
1: ja
2: vlasy,
1: na table,
2: deda
1: vlastne
2: otca Borisa.
1: To je tiež pekné, nie? Že ja keď som maturovala, tak
2: áno,
1: na table si.
2: Som tam, presne. Aj ty si tam. Všetci
1: áno,
2: sme tam, len jingli chýbal.
0: To bolo perfektné.
2: Máš pravdu.
1: Ale dnes sa fotiť nebudeme.
2: Nie,
1: mne odchádza hlas a to je len prvý vstup. Tak dúfam,
2: kamaráti,
1: že sa to
2: čo urobíme?
1: Desiatej.
2: Čo ti ponúkneme?
1: Vodu,
2: dobre. A okrem vody, čo možno, že by sme ti ponúkli, že ťa odľahčím. Napríklad tom, že okrem toho, že poviem, že dnes je 14. jún, kamaráti. Chápete to? 14. jún.
1: Ajaj,
2: už je to blízko. Už je to blízko.
1: To sa naozaj riadne blíži. Koncoročné mm-hmm vysvedčenie.
2: Mm-hmm.
1: A letné prázdniny, ktoré nebudem mať.
0: Prima tutto!
2: Ja,
1: ale ty áno.
2: Ty už nie, áno, vidíš? Kto v škole býva, má školské prázdniny.
1: A kto v škole učí, takisto. A kto sa v škole učí, takisto. Určite sa už veľmi tešíte. Ale toto je ešte taký čas asi nejakých koncoročných
2: áno,
1: písomiek a testov
2: pravdu
1: a skúšania.
2: Hej.
1: Tak my vám budeme naozaj silno držať palce každý jeden deň, aby sa vám v škole vydarilo opraviť, čo sa ešte opraviť dá, aby ste si to tak svojím spôsobom ešte vychutnali v tej škole, lebo ja verím, že sú aj pekné veci, napríklad
2: jasné,
1: nejaké koncoročné výlety,
2: to bude,
1: alebo nejaké zaujímavé exkurzie.
2: Mm-hmm, tak to budú, už niektorí kamaráti možno majú aj za sebou a niektorých to čaká možno

0: práve tento týždeň navštíviť niečo zvláštne, zaujímavé, buď múzeum, alebo možno niekde nahrad, takú expozíciu, paráda, to sú inakšie krásne veci. No a potom už budeme čo, šmirgľovať lavice, ak sme si ich veľmi popísali.
1: A vnímať knihy, či to už sa nerobí?
0: No už teraz je toho menej všeličo, ale sú ešte aj knihy, aj všeličo. Áno, áno, máš. Takže bude sa upratovať.
1: No, tak veď aj to
0: budú
1: treba.
0: Sa nakázať staré veci, ktoré áno, sme ešte v septembri, oktobri niekde zapotrošili v takých skriniach v triede, kamaráti, a zrazu nájdeme, túto to je tá loptička, čo sme, ja neviem, áno, v oktobri stratili, keď sme sa hrali s ňou. Presne, no.
1: Veľmi sa mi páči tento náš úvodný vstup, pretože takýto by som čakal už naozaj na konci roka, ale tak
0: veď, môžeme, my hovoríme, môžeme už cítime to more, už cítime tie hory, už cítime to all inclusive.
1: Áno, ja to cítim už tiež, hoci ja som si neuzatvárala známky už niekoľko rokov, ale ty uzatváraš známky. Ako ti to ide, otec Boris? Ty si
0: veľmi
1: učiteľ.
0: Veľmi dobre.
1: Áno,
0: veľmi
1: už to máš.
0: Dobre zatiaľ, ale ešte tento týždeň ma čo si čaká.
1: Dáš ešte písomky.
0: Pekné počasie inakšie.
1: A ty
0: pekné
1: aj skúšaš?
0: Počasie, pekné počasie.
1: A prečo pozri zahováraš?
0: Sa. Aha, pozri sa, normálne slniečko svieti.
1: A dávaš len jednotky.
0: Áno, a pozri sa, ako, veď máme my 8 hodín 35 minút.
1: No nechcem prepáne,
0: nám sme ešte neblahoželali
1: Boris,
0: nikomu
1: kamaráti.
2: Povedz.
1: Takže nemáš, ja vám poviem, kamaráti, otec Boris, áno, uzatvára známky, áno, ešte ich nemá uzatvorené a áno, nebudú to len jednotky, ale ja vám všetkým držím palce.
0: Ja vám tiež držím palce, kamaráti. Určite áno. Dnes je Svetový deň darcov krvi, aby sme ešte lepšie zahovorili. Ale kamaráti, poďme, vráťme sa, ideme gratulovať. Gratulovať dnešným oslávencom.
1: Asi aj žiakom.
0: Aj žiakom možno. Tí, ktorí majú meniny a sú nositeľmi mena Vasil. Tak všetkým vám blahoželáme.
1: Ja žiadneho Vasila nepoznám, tak som si to hľadala, že aké to je meno, tak má grécky pôvod a myslím, že to znamená niečo také, že kráľovský vznešený. Tak ak nás nejaký Vasil počúva, tak srdečne vás pozdravujeme, chceme vám venovať určite prvú pieseň.
2: Vieš ako?
1: A viem ako, že treba povedať, že nie len meninovým oslávencom, ale aj všetkým vám, ktorí ste sa 14. júna narodili, pretože vy dnes máte tiež veľký deň a oslavujete narodeniny, takže aj vám poputuje prvá pesnička.
2: Hurá!
0: Kamaráti, proste nás to celkom, teda mňa to celkom prvý tento vstup vyčerpal. Takže som rád, že môžeme pustiť našu prvú pesničku od Majky Šibíkovej s názvom Tvoríme, tak tvorme.
3: Vieš, ako kresliť úsmav, aký je svet farebný, vežu šikmú stavať.

0: otec Boris, ty si tu minule nebol.
1: Veď toto chcem povedať, že ja som vlastne nebol a vraj ste počúvali nejakú rozprávku, že ste vstúpili do tejto ríše a že sa neskončila.
0: No, nie, neskončila sa, lebo to bola len prvá časť, ale vieš, aká napínavá. No hneď ti musím
1: mi
0: povedať.
1: Hovor, rozprávaj, čo no, to zdržuješ.
0: Taký, veď ty ma zdržuješ. taký cár tam bol, ktorý mal normálne troch synov. A on sa rozhodol, že treba vystreliť z luku šípy. A kde ten šíp, ktorému synovi dopadne, že tam si má hľadať nevestu, vieš. No bolo ti to napínavé, lebo prvému cárovi, čo vydopadol šíp do bojarského dvora, druhému do kupeckého. A neuveríš, čo sa stalo tomu tretiemu. Jemu padol ten šíp.
1: Do farského, jaj nie. A do cirkevnej školy niekde na alebo kde, alebo...
0: Jaj, tak to neviem. Nie, myslím, že to neuhádneš, ale vieš čo? Normálne do močiara.
1: Čo?
0: A akú ženu v močiari nájdeš? My sme tu žondríkom normálne neverili, že
1: močiar? Ale veď, kto v močiari žije? Iba taká žaba.
0: No veď žabku si našiel, presne tak. No ty si to asi počúval. V tom močiari bola žabka a tá žabka, tak tá mu povedala, tá mala ten šíp, že mu ho už akože nevrátil, lebo on ho chcel znovu niekde vystreliť, aby našiel teda tú ženu, ale ona vraví, že nech si vezme ju. No a on si ho aj zobral. No a potom im dal cár také úlohy, a to si už presne nepamätám, že mali napiecť chlieb a najlepšie upiekla žaba. Že mali utkať koberec a najkrajšie utkala žabka. A potom tam bola ešte tretia úloha. Ale
1: a ty už nehovoríš o dnešnej časti?
0: Nie.
1: To stále bolo minulé.
0: Stále. A tretia úloha bola, myslím, že zatancovať si tanec. A potom, neuveríš, čo sa stalo? Z tej žabky...
1: Nie. Ja už neviem, že čomu mám veriť.
0: No počúvaj, z tej žabky bola zrazu Vasilisa premúdra. Žena.
1: Ale...
0: Naozaj.
1: To si ty vymýšľaš, ja toto neviem. Nie. Musíme si to pustiť do začiatku
0: kamaráti
1: ešte dnes. Ja som to nepočul, kamaráti, ja to musím od začiatku počuť.
0: A tak to nejde, lebo my už sme to počuli s kamarátmi, nemôžeme ti to púšťať znovu.
1: Džinglik, môžem dôverovať tomu, čo povedala Vlaďka?
2: Super.
1: Áno? No.
2: Odpovedaj.
1: Áno. Že máš zástancu? Áno. Pozri áno, sa tým poďakuj, ruky, nohy boskávaj.
0: Áno, Džinglík, ale tento počúval spoločne so mnou a nám sa to veľmi páčilo však.
2: Áno.
0: A bola to aká rozprávka?
2: Prekrásne.
0: Prekrásna. Uh-huh. A my sme zvedaví na druhú časť, takže sme ti povedali, čo bolo v prvej a dnes si s nami a s kamarátmi môžeš vypočuť
1: tak ja
0: druhú
1: časť. Tak ja som teraz tak nažhavený, že ja chcem počuť, že ako to bude, lebo teda také samé záležitosti, také
0: ale mňa to tiež zaujíma, zvraty. Že či žabka, či žena, či Vasilisa, či čo je s tou žabkou. Vieš?
1: Neviem.
0: Nevieš.
1: No. Neviem, veru. Vieš čo?
2: Ešte raz.
1: Poďme spoločne zaklopať na tie dvere tejto rozprávkovej ríše, že by sme to dopočúvali, lebo som veľmi, veľmi z toho taký nervózny, že ako sa to skončí a čo to všetko bude, aké úlohy majú, čo sa tam ešte stane, lebo pred nami vidím, že...
0: A je tam aj krásny cárovič, musím ti povedať.
1: No snívaj, ty ho máš doma, neboj sa, čo už budeš snívať?
0: Ďalej, ja som teraz v rozprávkovej ríši.
1: Ja, ty si v rozprávke, aha, ty si už tam, ty si ma predbehla.
0: Ja už som tam, ahojte.
1: Kamaráti, tak asi to musím oštartovať ja.
2: Áno.
1: Pozývam vás teda do rozprávky Cárovná žabka, do jej druhej časti a v tejto chvíli vám prajem ja, lebo Vlaďka už išla, aj Džinglík tam už sú, hej. Príjemné počúvanie.

0: sa, milí hostia. To sa asi vezie moja žabuľka vo svojej škatuľočke.
1: Keď Vasilisa vstúpila do tanečnej sály, ako by sa odrazu zastavil čas. Všetci hostia onemeli od úžasu, lebo takú krásu, jak živ nevideli. Ani Ivan Cárovič sa nezmohol na slovo. Pri pohľade na Vasilisu sa mu srdce tak prudko rozbúchalo, až sa bál, že mu vyskočí z hrude.
2: Ivan Cárovič, muž môj, doveď ma k cárovi. Rada by som mu venovala prvý tanec.
3: Ale ty predsa nie si...
2: Žaba? Nuž, možno som a možno nie. Všetko sa dozvieš v pravý čas. Ale teraz ma už prosím doveď k otcovi. Nepatrí sa nechávať cára dlho čakať.
3: Ako si želáš, žena moja.
1: No poviem vám, to hádam ani nebol tanec. To bola rozprávka. Vasilisa vyzerala v ľahučkých bielých šatách ako vznešená labuť. Vznášala sa s cárom po tanečnom parkete, ako by plávala na vode. A veru, to nebolo len zdanie. Keď totiž hodila pravým rukávom, v sieni sa zjavilo jazero. Keď hodila ľavým, vyrástli na ňom prekrásne ružové lekná. Ivan Cárovič sa šiel od šťastia pominúť a nemienil o to šťastie za žiadnu cenu prísť.
3: Ako to len myslela? Možno som a možno nie som žaba. V tom bude nejaký figel.
1: Vasilisa ešte ani neskončila prvý tanec a Ivan Cárovič vytrielil zo sály ako blesk. Utekal, čo mu nohy stačili, do svojej komnaty zistiť, či tam na neho predsa len nečeká jeho žabka kvákalka. Našiel však len zvlečenú žabaciu kožu. A zaraz pochopil, čo znamenali Vasilisine slová.
3: Tak je to teda. Ale ja jej už nedovolím, aby sa premenila naspäť na žabu. Za nič na svete!
1: Schytil žabaciu kožu a hodil ju do ohňa. V tom okamihu zahrmelo, zablískalo sa a vedľa Cároviča stála jeho žena. Vasilisa premúdra.
2: Prečo si to urobil, Ivan Cárovič? Muž môj! Keby si bol ešte chvíľu vyčkal, ostala by som takáto a celá tvoja už naveky. Ty si však bol netrpezlivý a svojim činom si na mňa privolal ešte väčšiu kliatbu.
3: Akú kliatbu? Prečo? Čo sa to deje?
2: Musíš ma hľadať za deviatimi horami, deviatimi moriami, v desiatom cárstve u Koščeja nesmrteľného. Nájdeš ma, až keď zoderieš tri páry železných čižiem, zlomíš tri železné palice a zješ tri železné.
3: Nájdem ťa! Nájdem ťa! Stoj, čo stoj! Aj keby som mal celú veľkú Rus prevrátiť hore nohami!
1: Ivan dlho nerozmýšľal, dal si ukuť tri páry železných čižiem, tri železné palice a tri železné chleby a vydal sa na ďalekú cestu. Šiel Ivan Cárovič dlho predlho, a keďže nevedel, kadiaľ má ísť, šiel rovno za nosom. Rád by sa bol voľakoho opýtal na cestu, no už dlho nestretol nejakého živého tvora, nie to ešte človeka. Rozhrízol prvý železný chlieb, zodral jedny železné čižmy a zlomil jednu železnú palicu, no o svojej Vasilise ani len nechyroval. Už si začínal pomaly zúfať, keď tu zrazu, ako by z neba spadol, stojí pred ním na prašnej ceste starček. Vráskavý ako kvora storočného duba.
4: Dobrého zdravia, starček.
5: Dobrého aj tebe, chlapče. A čože ty hľadáš v tejto pustine? Veď tu ani vtáčika, letáčika nechyrovať.
4: Hľadám svoju krásnu ženu, Vasilisu Premúdru, ktorú väzni sám Koščej Nesmrteľný za deviatimi horami a deviatimi moriami.
5: Aj, chlapče môj, vybral si sa na neľahkú cestu. Ale ak svoju ženu naozaj ľúbiš, možno sa ti podarí zvíťaziť nad jej strašným strážcom.
4: Vy jazda viete, ako sa k nej dostanem? Pomôžte mi, prosím. Dám vám všetko, všetko, čo budete chcieť.
5: Nož viem len toľko, že Vasilisa Premúdra sa narodila múdrejšia ako Koščej. A preto ju od zlosti urobil na 3 roky žabou. Keď si spálil jej kožu, nahneval sa ešte väčšmi a uniesol ju do svojho cárstva. Tam ešte ľudská noha nevkročila, ba ani vtáčie krídlo nepreťalo zamračené nebo nad ňou. Dvojsť tam je nad ľudské sily. Ale možno sa nájde nejaký iný spôsob, ako dostať Vasilisu spod jeho moci.
4: Aký spôsob? Kam treba ísť? Prosím, starký, pomôžte mi.
5: Nož, keď tak pekne prosíš, dám ti toto klbko. Pusti ho na zem a ono ťa samo zavedie, kam treba ísť. Pozorne ho sleduj a za žiadnu cenu nezíď z cesty. To si zapamätaj. Viac ti pomôcť nemôžem.
4: Ďakujem vám, dobrý starček. Za klopko i za radu. Ak budete dakedy v núdzi, v našom cárstve sa vždy pre vás nájde miesto.
5: Ďakujem ti, cárovič. A veľa šťastia.
1: Šiel Ivan Cárovič dlho predlho. Zodral druhý aj tretí pár železných čižiem, zlámal poslednú železnú palicu a rozhrízol posledný železný chlieb. Starčekovo klpko ho viedlo neľahkými cestami. Škriabal sa po zradných skaliskách Kaukazu, putoval tmavými údoliami, ktoré ľudia odjakživa nazývajú údoliami smrti. Až doputoval do lesnatých krajov severskej tajky. Kým sa tam dostal, dlho predlho nemohol vystopovať žiadnu zver, lebo tá v tom čase otiahla do odľahlých úrodných pastvín. Zásoby jedla sa mu minuli a on poriadne vyhladol.
4: Ten starček najisto chcel, aby som tu kdesi od hladu pošiel. Prečo ma klbko vedie tam, kde niet potravy?
1: Klbko len podskočilo a viedlo Ivana ďalej nekonečnou tajkou. V ten deň, napoludne, prechádzal práve hustou borinou pod bukovým lesom, keď tu zrazu...
4: Aha, medveď! No konečne, zabijem ho, mám na to právo, veď som hladný. Jeden medveď hore dole nebude nikomu chýbať.
1: Ivan Cárovič už naťahoval kušu, keď sa odrazu medveď zdvihol na zadné laby a prehovoril ľudským hlasom. Sľúbil, že ak ho Ivan ušetrí, odplatí sa mu za to svojou medveďou silou, a to práve vtedy, keď ju bude najviac potrebovať. Ivan bol meká duša a najviac nevedel, čo všetko ho môže na dlhej ceste postretnúť. Nechal teda medveďa žiť a pobral sa ďalej. S macom po boku a s hladom v bruchu. Pršil deň a tajga sa pomaly zmenila na neúrodnú step. Ivanov hlad rástol každým krokom. Nepríjemný vietor mu hryzol tvár, keď tu zrazu ponad hlavu mu zatrepotal krídlami velikánsky káčer. Ivan hneď sňal kušu, že ho zastrelí a pochutná si na ňom. Káčer však prehovoril ľudským hlasom a presviedčal Ivana, že sa mu ešte najisto zíde jeho pomoc v nebeských výškach. Nech ho vraj len vezme so sebou. Ivan Cárovič sa teda aj nad ním napokon zľutoval a pobral sa znovu tam, kam ho viedlo starčekovo klpko. S káčerom nad hlavou, s veľkým macom po boku a ešte s väčším hladom v bruchu. Kráčali takto celý ďalší deň a nestretli ani jediného živého tvora. Keď tu zrazu trieli oproti ním sivý zajac. Ivan by ho už zastrelil, keby aj ten zajac nezačal ľudským hlasom prosíkať a hory doli sľubovať, že sa mu vraj ešte jeho rýchle nohy zídu. Ivanovi už od hladu brucho skrúcalo, no napokon daroval život aj zajacovi. Škoda by bola takého rýchleho bežca. A tak zajac hopkal Ivanovi s medveďom po boku a s káčerom nad hlavou ďalej za starčekovým klpkom. A to ich viedlo akoby naschvál tými najpustejšími pustinami. Keď sa už zdalo, že šíra steb nebude mať konca, rozprestrelo sa pred nimi nekonečné modré more. Úžasnutý Ivan zastal na brehu a zahľadil sa do jeho striebristých vln. Takú krásu ešte jak žijú nevidel. Zabudol na hlad i únavu a z jagavých vln sa mu pomaly vynáral obraz jeho prekrásnej ženy Vasilisy. Mal pocit, ako by sa zastavil čas. Odrazu sa však obraz rozplynul a v morských vlnách sa na miesto Vasilisy trepotala velikánska šťuka.
4: Od hladu už mám vidiny. Túto šťuku už konečne ulovím a zjem.
1: A veru aj ulovil. Už to vyzeralo, že sa konečne naje, keď šťuka odrazu prehovorila ľudským hlasom a presviedčala Ivana, že sa mu ešte veru zíde jej pomoc v morských hlbinách. Čo mal Ivan robiť? Pristal aj na priateľstvo so šťukou a pustil ju do mora. Od hladu už skoro ani nevidel. No keď si Ivanove oči oddýchli od jagotu morských vln a rozhliadli sa po pobreží, zbadali čudesnú chalúbku na kuracej nôžke. Ivan k nej z posledných síl dokrývkal, no nevedel do nej nájsť vchod, lebo sa neustále otáčala.
6: Chalúbka na kuracej nôžke, otoč sa k moru chrbtom a ku mne predkom.
1: Na to sa chalúbka zastavila a pred Ivanom Cárovičom sa objavili dvere.
6: Otvárajte, dobrí ľudia, lebo vám tu pred dverami umriem od hladu.
7: Juj, mladíček. A ty si čí?
6: No, Cárov. Volajú ma Ivan Cárovič. Hľadám...
7: A čo to máš so sebou za perepúť, ha?
6: To sú moji priatelia. Sme dlho na cestách a ukrutne sme vyhladli.
7: A čo má do toho, že si hladný? A tam len nechceš obrízať tú kuraciu nôžku, čo mi na nej chalupa stojí.
6: No...
7: A vôbec... Čo chodíš po žobraní, keď si cársky syn?
6: Hľadám...
7: No, vidím, že si naozaj už len kosť a koža. No tak podnú. Babu Jagu, aj tak už 111 rokov nikto nenavštívil.
0: Ďakujem. Poďte, druhovia moji. Konečne sa najeme.
7: Nie, zvery necháš vonku, rozumieš? Nebudem preca krmiť všetku zberbu, ktorú vyvrhla step na morský breh.
1: Ivan Cárovič teda vstúpil do chalúbky na kuracej nôžke sám. Baba Jaga mu dala dobre najesť a tak sa Ivan rozhovoril.
7: A čo bolo ďalej, Ivanko?
3: No, potom sa zdvihol ohromný výchor a odnesol ju otvoreným oblokom nevedno kam. A odvtedy ju hľadám po celej ruskej zemi.
7: Aký si udatný a švárny.
3: No a medveď, káčer, zajac a šťúka sa ku mne pripojili, lebo som im daroval život. To preto som bol taký hladný. Zásoby mi došli a už týždeň som nič neulovil.
7: A urastený.
3: Hľadajú Vasilisu premúdru so mnou. Putujeme spolu nehostinnými krajinami za týmto čarovným klpkom.
7: Čarovné klpko?
3: A? Dal mi ho jeden starček. Dovedie ma vraj až ku Koščejovi nesmrteľnému.
7: Hlúposť. V jeho kráľovstve ti žiadne klpko nepomôže. Tam vládnu jeho čary. Ročej mi ho daruj.
3: Ale čo? A na čo by ti bolo?
7: A to je moja vec.
3: A klpko zasa moja.
7: Klpko je symbolom mladosti a nesmrteľnosti. Keď ho rozmotám, stanem sa navždy mladou. A ty tu potom môžeš zostať so mnou.
3: S tebou? Ani vo sne. Ja už ženu mám. A musím ju vyslobodiť z Koščejovej moci stoj, čo stoj.
7: Toho nikdy neporazíš. Ani šípom, ani guľkou ho neskolíš. Nikom nechoď. A daj mi to klopko. Uvidíš, bude nám spolu dobre.
3: Dobre. Dobre, dám ti ho, ale...
7: No vidíš, Ivanko, aký si zlatučký.
3: Ale iba ak mi prezradíš, ako zabijem Koščeja.
7: Veď ti hovorím, že Koščej je nesmrteľný.
3: Tak kde je jeho smrť? Musí byť niekde ukrytá. No tak von s tým. Pozri, aké je to klbôčko krásne.
7: Krásne. Hm?
3: Dostaneš ho, keď mi to prezradíš.
7: No? Jeho smrť je na konci ihly. Tá ihla je vo vajci, to vajce je v kačici, tá kačica je v zajacovi a ten zajac je v okovanej truhlici a tá truhlica na vrcholci starého duba. Tak a už to vieš. No tak daj mi už to klopko.
3: Nie tak zhurta. Ako sa dostanem k tomu dubu?
7: Pôjdeš stadiaľ po morskom brehu. Stále rovno, až kým ho neuvidíš.
8: Tak už mi ho daj. Daj mi ho.
3: Dobre teda. Je tvoje. Chytaj!
1: Ivan hodil klpko babe Jage k nohám a rýchlo sa vyhúpol von oknom z chalúbky, aby si ho tam nebodaj nenechala. Zvolal svoju zvieraciu družinu a vydal sa po morskom brehu hľadať Koščejov starý dub. A baba Jaga? Keď sa dotkla svojou strigonskou rukou čarovného klpka, to sa na skutku rozsypalo na morský piesok a prievan ho zaraz odvial popod dvere von z jej chalupy.
7: Ty podvodník jeden hnusný, oplanaký si niktož jeden. Toto mi zaplatíš.
8: Ja chcem byť mladá.
1: Ivan a jeho zvierací priatelia sa ponáhľali, čo im nohy a laby stačili, no museli ešte merať ďalekú cestu. Morský breh akoby nemal konca kraja. Divoký príboj im do očí metal slanú morskú vodu a stále mocnejší vietor im šibal do tvári piesok. Nebolo pochýb, že sa ocitli v Koščejovom kráľovstve. Odrazu sa odkiaľ si prihnala ukrutná búrka. Blesky im šľahali nad hlavami, ako by sa všetci čerti ženili a hromy udierali tak hrozitánsky, až im z toho vlasy dubkom vstávali. Keď si už Ivan myslel, že ho aj s družinou búrka načisto pochová do mokrého piesku, zjavil sa pred nimi Koščejov velikánsky starý dub. Košatou korunou sa opieral o mohutné čierne oblaky. Korene mal rozložené na 300 metrov v zemi a konármi zakrýval takmer polovicu temnej oblohy. A na samom vrcholci duba okovaná truhlica. Ivan na ňu skoro ani nedovidel. Tak bola vysoko.
3: Tak vysoko sa ja nikdy nevyškriabem. Čo teraz? Počkať. Hej, Maco. Maco, silák môj. Teraz ukáž, čo vieš.
1: Medveď hneď priskočil, mocne oblapil starý dub a vytrhol ho aj s koreňmi.

0: Z vrcholca spadla na zem truhlica a rozbila sa na márne kúsky. Z truhlice vybehol zajac a hneď sa dal na útek. Ivan Cárovič ani nestihol vykríknuť a už jeho zajac trielil za tým prvým. Dohonil ho, roztrhol na dvoje, zo zajaca vyletela kačica a vzniesla sa vysoko nad more. Ivanov káčer tryskom vyrazil za kačicou. Vysoko nad morom ju dohonil, ďobol ju do hlavy a kačica vypustila do mora vajce, ktoré sa ihneď ponorilo do jeho temných hlbí. V tom sa však zjavila šťuka, vylovila vajce z morského dna a priniesla ho Ivanovi na breh.
1: Ďakujem vám, priatelia moji. Nikdy vám to nezabudnem.
0: Ivan hneď schytil vajce a rozbil ho. Vybral z neho ihlu, zlomil jej koniec a v tom... Koščej nesmrteľný sa rozsypal na prach a strašná búrka sa razom utíšila. Ukázalo sa žiarivé slnko a pred Ivanom stála Vasilisa Premúdra v celej svojej kráse.
2: Tak predsa si prišiel, Ivan, cárovič môj.
1: Vasilisa, láska moja, konečne. Moja cesta teda nebola márna.
2: Nebola, Ivan môj. Pobil si sa o mňa s celým svetom. I so sebou samým. Odteraz som navždy tvoja.
1: Odpusť mi, Vasilisa. Všetky tie urážky a odmietanie, kým si bola žabou. Odpusť, že som bol taký netrpezlivý a spálil tvoju kožu, ale...
2: Počuješ ten pokojný príliv? Spieva pieseň, ktorú som už veľmi dávno nepočula. Pieseň lásky, ktorá je čistá ako more samo. Znovu sa rozozvučala v mojich ušiach a slnko mi opäť vykúzlilo úsmev na perách. A to všetko vďaka tebe.
1: Si taká múdra a krásna, ako v ten večer, keď som ťa poprvý raz videl tancovať. Taká, akú som si ťa uchovával v pamäti po všetky tie dlhé dni, čo som bol na cestách. Ten obraz ma hnal vpred a nedovolil mi zísť z cesty.
2: Ten obraz teraz stojí pred tebou živý a celý tvoj. A teraz ťa už môžem poboskať?
1: Áno, žena moja. Teraz už áno.
0: Nuž, dobrí ľudia, taký to bol príbeh Ivana Cároviča. Tak sa stal a nie inak.

0: A je aj po druhej časti rozprávočky o cárovnej žabke.
1: Alebo o Vasilise premúdrej.
0: Alebo presne, kamaráti. Tak už vieme, ako to všetko skončilo. Chvála Pánu Bohu, všetko šťastne, ako sa má v takých rozprávkach.
1: Zase raz sa nám potvrdilo, že v rozprávkach je naozaj možné všetko.
0: Veľa múdrosti. Kamaráti, ešte sme vám povinni povedať, kto nám zabezpečil túto rozprávočku a kto nám ju vyrozprával. Napríklad takým rozprávačom a zároveň starčekom bol v tejto rozprávke Dušan Lenci.
1: No a našou žabkou alebo Vasilisou premúdrou bola Zuzana Kapráliková.
0: Cárovičom Ivanom bol Martin Kaprálik.
1: A cárom otcom Vladimír Bartoň.
0: A ešte sme tu mali koho predsa?
1: Babu Jagu.
0: Áno, a to v tejto rozprávke bola Evarisová.
1: No tak veríme, že sa vám rozprávka páčila. A teraz nás už čaká pesnička. A po nej budeme blahoželať.
0: Jasné, a po nej už budeme rozprávať a bojovať za dnešnú cenu. Biblický atlas a časopis Rebrík.
1: Ale kým sa do tohto všetkého pustíme, tak si vypočujte pesničku, čo sme pripravili Continental Kids.
0: Áno, o pastierovi.

0: telkárska rodina.
1: Svetielkačská rodina je už tu a aj my sme tu, aby sme vám mohli zablahoželať všetkým, ktorí mali sviatok od 8. do 14. júna.
2: No poďme sa na to pozrieť. Najprv si zopakujeme mená. Začalo to medardovou kvapkou, teda medardami.
1: Už ani neviem, či v pondelok pršalo. V pondelok bol taký teplý slnečný deň v Banskej Bystrici. No, potom to pokračovalo v utorok oslavami tam, kde bývajú Stanislavy.
2: Mm-hmm. No a potom streda patrila Margaretkám alebo Gretkám.
1: No a štvrtok Jessicám.
2: Piatok Zlatkom.
1: Zlatkom. Aj ty si mal sviatok, si tiež také zlatíčko. Aj Jingling mal vraj sviatok.
2: My sme vlastne všetci oslavovali vtedy.
1: Najlepšie všetkým zlatým zlatíčkam, svetielkáčom našim. A včera oslavovali Antonovia.
2: A už dnes spomínaní Vasilovia oslavujú práve v dnešný deň meniny. Takže poďme sa na to pozrieť pekne postupne.
1: Ja mám veľkú radosť, že máme v rodine aj Stanku. A konkrétne Stanku Šebestovú z Liptovskej Tepličky, ktorá bola naša prvá, tohto týždňa máme meninová oslávenkyňa. No a teraz nás čakajú Tobiášovia.
2: Áno, ty sme nespomenuli v tom úvodnom vstupe.
1: Áno, lebo tu je to také zaujímavé, lebo je meno Tobiáš, aj Tobias. Áno. A niektorí, teda Tobiasovia, oslavujú 13.9. podľa kalendára a Tobiášovia 13.6. Ale my máme aj takých Tobiášov alebo Tobiasov, ktorí oslavujú
2: aj vtedy,
1: opačne,
2: aj
1: vtedy. Alebo aj vtedy, aj vtedy. No tak pre istotu povieme všetkých Tobiášov dnes.
2: Áno, takže blahoželáme Tobiášovi Frimerovi z Tulčíka,
1: Tobiášovi Machovičovi zo Svitu,
2: Tobiášovi Nencbalovi do Davidova,
1: aj Tobiášovi Petrovičovi zo Zlatých Moraviec.
2: No a teraz už sú tu narodeninoví oslávenci, takže poďme, začneme pondelkom.
1: Môžeme aj nedeľou, správme zmenu. Poďme od konca.
2: A mne sa to v tom všetko bude krútiť.
1: Dobre, tá klasika.
2: Pondelok. Nech sa páči.
1: Takže pondelok oslavoval Paľko Halaška z Pezinka.
2: Utorok patril dvom našim oslávencom. Jeden býva v Bratislave, volá sa Ondrej Gabaj.
1: A pozdravujeme aj Teresku Hotovčinovú z Tušíc.
2: Streda, štvrtok, nič, ale piatok to máme vynahradené štyrmi oslávencami. Prvou z nich je Anička Dérerová z Malaciek.
1: Druhým Filip Dragošek z Popradu.
2: Štvrtým je Michal Kochan zo Záborského.
1: Štvrtým Miško Kochan zo Záborského. Tomáš Rebič z Nitry, pardon.
2: Tak, Tomáško, všetko najlepšie. Ja idem na včerajších oslávencov, nie na všetkých, ale spomeniem prvého z nich. Prvú je to Eliška Dekrétová z Michalovej.
1: Áno, my tu máme vlastne tri oslávenkyne svetielkáčky. Ďalší pozdrav ide do Írska Ester Márii Budaj.
2: A tretí pozdrav zo včerajška máme Elenku Píterovú z Bardejova.
1: Tak nám tu skáču teraz tie riadky, prepašte.
2: Áno, tak to tej tabuľky preskakujú. Dobre, ale už sme v poriadku, sme v nedeli.
1: Už končíme a dnes oslavuje Rebeka Kijovská zo Župčian.
2: Kamaráti, tak všetci oslávenci, všetky Zlatka, Zlatkovia, hej, ktorí mali meniny.
3: To bolo perfektné.
2: To sme my všetci. Tak my sme vám chceli poblahoželať, popriať Božie požehnanie, radosť, nech to slnečko, ktoré na nás tu v Banskej Bystrici svieti, takže nech nás tak zohrieva a predovšetkým tá dobrota, láska Božia, nech z nás žiari, aby sme aj my boli takými svetielkami. No a čo
3: to
2: k tomu dodať?
3: To bolo perfektné. Zaračituj alebo zaspievaj. Zatancuj. Alebo zahraj.
2: Zatancuj by som povedal. To
1: krásne,
2: by bolo také super.
1: Fakt.
2: No a jasné.
1: Škoda, že nás neuvidia kamaráti svetielkači, ale neviem, či viete kamaráti, ale...
2: Nehovor!
1: Ja to poviem.
2: Nehovor!
1: Ale keď si dáte stránku Rádia Lumen... to je vlastne lumen.sk, tak tam máte vpravo, keď ste na počítači, tak také, že webkamera štúdio. A teraz som si to pozrela, vidno ma tam, ale teba otec Boris vôbec nevidno, lebo
2: no
1: my sedíme oproti
2: teba
1: sebe. Tak ak by ste ma chceli vidieť, ani džinglíka aktuálne nevidno, tak ja tam kývam, môžete sa pozrieť.
2: To je perfektné.
1: A zatiaľ si môžeme zahrať tú pesničku.
3: Zasmej sa.
1: Ha.
2: Zatancuj k jeho sláve, tak sa volá.
3: Prima.
2: Jasné, už to ide k vám.

0: Ja som si kedysi myslela, že ak chce byť niekto filozofom, že musí odcestovať do Grécka. Že títo ľudia sú len tam. Ale nie je to pravda, kamaráti.
1: Veru nie.
0: Pretože aj my teraz budeme opäť filozofovať, hovoriť o etických otázkach.
1: Presne, také zaujímavé veci. No, sú veci, ktoré sa asi, alebo otázky, ktoré sa neradno, alebo nepatria sa pýtať. Napríklad dievčat, nie?
0: Koľko mám rokov?
1: No presne, napríklad. Alebo...
0: No, a to počkej, to dnes ideme mať o nejakej slušnej výchove? Niečo je inak?
1: Nie, nie, ale dnes to bude o váhe.
0: A chceš povedať svetelkáčom, koľko vážiš?
1: Ja? A to by som inakšie chcel vedieť, lebo už som sa dávno nevážil.
0: Ani ja som sa dávno nevážila.
1: No, možno by to vedela pani doktorka, ešte keď som bol naposledy na váhe tam pri nej niekde, že ma vážila.
0: No ale tak počkej, tak ty chceš, akože, čo, že koľko kto váži? A prvá otázka pre svetelkáčov bude, koľko vážite?
1: Že priznajte sa, koľko ste pribrali od minulého týždňa? Nie, nie, nie, nie, nie, to vôbec nie. Ale... O to nám nejde, to nie je taká etická otázka. Skôr trošku iné. A taká, myslím, že hlbšia, vážnejšia, ale veľmi dôležitá, o ktorej sa budeme dnes rozprávať. A tak sme si povedali, že sa tu budeme pýtať a hľadať odpovede na túto otázku.
2: Vieš ako?
0: Koľko? Nie, nie, nie, nie, že vieš ako, ale ešte raz, otec Boris.
1: A no, budeme sa pýtať na túto otázku.
0: Koľko váži ľudský život?
1: Kamaráti, ďakujem. Čo myslíte, koľko váži taký ľudský život?
0: Ono niekedy sa tak hovorí, že koľko stojí ľudský život, alebo áno, nejako inak sa na to pýtame, ale my sme si to dnes tak nazvali, že koľko váži ľudský život. Mm-hmm. Aj vám to vysvetlíme, že prečo. Lebo napríklad, keď sme sa narodili, keď sme boli takí maličkí novorodenci, alebo ak vy máte...
1: Malilinka bola naša Vlaďka, malilinka.
0: Vieš, koľko som vážila? 3330 gramov. A čože? Mala som 53 cm. Krásne, maličké, pekné, normálne.
1: Bez vlasy.
0: No, v porovnaní s Dneškom maličké. No a novorodenec presne váži tak okolo tých 3 až 4 kilogramov. No a napríklad taký dospelý muž môže vážiť... Neviem, či chceš povedať, koľko vážiš, ale poďme všeobecne.
1: Okolo, povedzme všeobecne, presne.
0: Tak, taký dospelý muž, keď si to tak predstavíme, tak môže vážiť koľko, no nejako zhruba okolo 80 kilogramov,
1: no,
0: povedzme.
1: No, dobre.
0: Ale tak ono to, kamaráti, závisí od toho, aký je ten muž vysoký, aký je aj široký, no ako
1: bystro
0: vyzerá.
1: Bystrozraký, hej. Jednoducho, aké veľké to jeho telo, mohutné, koľko možno tie kostiská vážia v ňom.
0: No.
1: A koľko tie sladkosti, ktoré pojeme?
0: Presne tak, presne tak. No ale otázka, koľko váži ľudský život, môže mať iný význam, pretože má život malého dieťaťa menšiu hodnotu ako život dospelého muža?
1: Alebo napríklad aj taká otázka, či má život dievčaťa, ktoré má pred sebou ešte veľa, veľa rokov väčšiu hodnotu ako život napríklad starej babičky, starej mamky alebo tak?
0: Alebo má bohatý človek väčšiu hodnotu ako chudobný človek?
1: A počkaj, a teraz ešte zaujímavejšia otázka. Uh-huh. Sú napríklad 10 ľudia dôležitejší ako je jeden človek?
0: No a zmení sa odpoveď, keď ten jeden je dobrý človek a ostatní 10 sú zlí?
1: Toto je, kamaráti, ťažké otázky však na nedeľné dopoludne.
0: No a ja sa pýtam ďalej. Sú všetci ľudia rovnakí?
1: Tak pozriem sa na teba.
0: Všetci ľudia rovnakí?
1: Pozriem sa na teba, na mňa, na džinglíka, tak hneď viem, že určite, že nie.
0: Samozrejme, že nie. Lebo poznáte dvoch ľudí, ktorí sú presne rovnakí. No, všetci tak, sa nejako líšia.
1: Poznám dokonca aj dvojčky. Hej? A tie by sme povedali, ja som napríklad v škole niekedy nevedel rozoznať dvojčky a vždy som sa, alebo väčšinou som sa pomýlil v mene, vždy to bolo naopak, ako to malo byť naozaj.
0: Ale tak to bolo možno na prvý pohľad, ale určite keď si ich spoznal, tak vie, že neboli rovnaké. No a niektorí sú vysokí, iní sú nízki, niektorí sú tučnejší, iní sú chudší, niektorí sú starí, iní sú mladí a väčšina ľudí je niečo medzi tým.
1: Mm-hmm. No a samozrejme, kamaráti, aj po tej inej stránke sú ľudia takí rôzni. Napríklad niektorí sú milí, iní sú zase takí nevľúdni. Niektorí sú sebavedomí, iní sú takí utiahnutí a plachí.
0: Presne tak. Existujú samotári, ale aj takí, ktorí radšej trávia čas s ostatnými. A ja to mám niekedy tak a niekedy tak.
1: Mm-hmm. Iní sú zase nadaní hudobne, ďalší zase radi čítajú, iní zase maľujú.
0: Zoznam rozdielov medzi ľuďmi je naozaj nekonečný, lebo každý človek je niečím výnimočný, každý jednotlivec je vzácny a cenný.
1: No a práve v tom sme však všetci rovnakí. To znamená tej jedinečnosti, že každý či každá z nás je jedinečnou ľudskou bytosťou. Jedinečnou!
2: To bolo perfektné.
0: No, ja napríklad rada maľujem obrazy.
1: To si mi kedy chcela povedať?
0: Chcel by si? Mám ti niečo namaľovať? Môžem ti asi dať niečo z toho, čo... Tak nehovorím, že maľujem rada portréty.
1: Jo, aj krajinku.
0: Takže si iba by sa mala namaľovať.
1: No jasné. A už môžeš dopredu aj takú svetožiaru.
0: Môže to byť karikatúra?
1: Môže, to bude super. To som veľmi zvedavý. Domáca úloha pre Vlaďku. Kamaráti, počuli ste?
0: Nemala
1: budúci týždeň sa budem pýtať, kde je
0: ale
1: karikatúra.
0: Ale napríklad otec Boris

0: Čo radi tak robíte, čo možno iní nerobia až tak často, alebo veľmi? V čom sa vám tak veľmi darí? V čom je tá vaša jedinečnosť? Baví, presne. Čo dokážete, z čoho máte takú radosť? Alebo aj keď možno nie až veľkú radosť, ale že to proste dokážete. Čo je tá vaša jedinečnosť? No, čím by ste sa mohli pochváliť?
1: My budeme veľmi radi, keď nám zavoláte a keď sa o to s nami podelíte. No a možno aj Jinglik povie, v čom je on taký výnimočný. No a telefonovať nám môžete na čísla 048 471 0888
0: alebo 048 471 0889. Takže ideme nielen z viny miny nájsť ťa, ale ideme nájsť tú správnu odpoveď, v čom sme výnimoční.

0: si už nejaký netrpezlivý džinglík, ty už by si chcel telefonovať?
1: Áno.
0: A ja ti poviem, že môžeme telefonovať, lebo už máme obsadenú linku.
1: Volám sa džinglík. A ty? Ako?
2: Gabko.
0: Ahoj, Gabko.
3: Ahoj.
0: Odkiaľ nám telefonuješ?
2: Humenného.
1: Koľko máš rokov?
2: 5.
3: 5 ročkov. Húha, tak to je taká celkom aj dosť dlhá doba na to, aby sme zistili, že v čom máme my také, také výnimočnosti, aké máme. Ale ja sa pozerám, lebo som si povedal, že ja sa pozriem na to Humenné, odkiaľ nám voláš. A ja som nevedel, že v Humennom je zámok. Ty o tom vieš?
2: Uh-huh.
3: Wow, a bol si už niekedy na zámku v Humennom?
2: Chodíš na posádku.
3: Tam je krásne, ja vidím, že tam je krásne chodí, tam sú chodníky rôzne, wow. Tak to
2: je... týmto je... vás pozývam.
3: Ďakujeme, super.
0: Takže teraz vieme aj, že čím je výnimočné mesto Humenné.
3: No, napríklad, super, tak naozaj musíme sa tam niekedy vybrať aj s Džinglíkom, aj s Vlaďkou, aby sme popozerali, čo, aké krásy sú všelijaké tam.
1: Prima
3: no, ale...
1: tuto!
3: My chceme počuť nie o Humennom teraz.
0: Ale o kráse v tebe. Že čím si výnimočný

0: Čo si tak uvedomuješ na sebe, čo dokážeš, čo máš, také niečo, čo je výnimočné?
1: Rád tancujem.
2: Rád tancuješ? Či sme zle rozumeli?
3: Super!
0: Tanec?
2: Čo tancuješ?
4: Ľudové tance.
1: Ľudové tance.
3: Hurá!
0: Vážne, ty normálne chodíš. To znamená, máš aj nejaký možno kroj alebo niečo také?
4: Na budúci rok.
0: Na budúci rok bude mať. Wow, to je perfektne. Ja práve čítam, že Humennom pôsobí aj niekoľko folklórnych súborov.
4: Ja však povedz, že chodíš.
0: Chodíš aj ty?
1: Ja neznam Humenáčik.
0: Áno, to je perfektné. Tak sa tešíme, že takto ty obnovieš aj naše tradície. Perfektne, to sa veľmi z toho teším. A aké je to takto cvičiť na taký ľudový tanec, na folklórny tanec? Je to ťažké, namáhavé, alebo sa ti to ľahko učí?
1: Ako kedy.
2: Niekedy to ide ľahšie a niekedy ťažšie, však.
0: Mm-hmm.
2: No, ale tak...
1: To som mal vystúpenie.
0: Mal si už? Vystúpenie?
2: Krása. No, my sa veľmi tešíme, lebo tanec to je výnimočná činnosť, pretože aj vďaka nemu vieme ukázať takú tú radosť, ale možno aj sa nejako tak popasovať, keď sme smutní, a dáva nám to určite veľa energie. No a určite netancuješ sám, čiže máš aj tú spoločnosť. No, paráda. Takže áno, tanec je výnimočný.
0: A aj dobre ti vytroví, potom sme dobre hladní a telo to spracováva, super, takže potom aj máme taký dobrý hlad, taký zdravý hlad.
3: Áno.
2: No tak veľmi sa tešíme. Prajeme ti veľa tanečných úspechov. Nech ťa to hlavne baví. No a môžeš teraz od nás niekoho pozdraviť.
1: Mamku, Oska, babku, detka, tetulilku, Oska, mamku.
2: Je to
1: všetko.
2: A je to všetko už?
1: Áno.
2: No tak sa tešíme. Aj my sa pridávame k pozdravom. Prajeme krásnu nedeľu.
3: Papa, do počutia.
0: Maj sa pekne. Ahoj, Gabko.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Zavolaj aj na budúce.
2: Tanec, vidíš.
0: Mm-hmm. To je niečo také, čo mne veľmi tak nejde.
2: Lebo ty máš tie husle.
0: Ruky, nohy, no ale už aj to nie je to, čo bývalo, lebo už som dlho som nehral na husliach, to je pravda.
2: Mm-hmm.
0: Ale no, boli to zážitky, no všelijaké, poviem ti. Ale poďme sa venovať. Ja viem, že sa chceš čo si spýtať, ale poďme sa venovať téme.
2: Mám
0: teraz, Laťka.
2: Mám kopec otázok na jazyku, ale...
0: Nie. Na jazyku teraz maj napríklad niečo iné. Poďme si rozprávať, kamaráti, napríklad o tom, že čo súvisí s tou jedinečnosťou ľudskej bytosti, a to sú naše práva. To my všetci hovoríme o právach, že máme práva, máme právo, aby sme neupratovali, máme právo na to, aby sme nejedli zeleninu, keď ju nám núkajú rodičia, čo? Či nie? To iné, o iných hovorím.
2: No... Vieš, čo si hovoril, že sme všetci rovnakí v tom, že každý a každá z nás je jedinečnou ľudskou bytosťou a máme rovnaké práva pre všetkých ľudí. Čiže ľudské práva sa týkajú každého jedného z nás, a to sú také práva, ktoré má každý človek len preto, že je ľudskou bytosťou.
0: Len a len preto, lebo sme ľuďmi.
2: Majú ich všetci ľudia, nezávisle od toho, či sú bohatí alebo chudobní. Starý alebo mladý.
0: Múdry alebo hlúpy.
2: Chorý alebo zdravý.
0: Taký grobianský alebo priateľský.
2: Nezáleží vôbec na tom, z akej krajiny človek pochádza.
0: Dokonca ani aké náboženstvo vyznávaš.
2: Alebo aké má pohlavie.
0: Dôležité je, a môžeme to spoločne povedať, ľudské práva
2: chránia dôstojnosť každého človeka. Pár rokov po jednej z najhorších vojen v dejinách, 10. decembra 1948, Organizácia spojených národov, možno to poznáte aj pod takou skratkou OSN, sformulovala Deklaráciu ľudských práv.
0: A to čo deklarácia? To znamená, spísali niečo alebo?
2: A tým jasne vyjadrila, že napriek vojnám a násiliu medzi krajinami a národmi existuje spoločný štandard, ktorý musia všetci dodržiavať. Základom ľudských práv je dôstojnosť každého jednotlivého človeka.
0: To znamená, že v centre všetkých zákonov na svete a pravidiel na svete musí byť práve človek. Nie technika, nie peniaze.
2: Ani moc.
0: A to je teda základ spravodlivosti, slobody,
2: mieru
0: a spoločenstva.
2: Platí to vždy a všade, nezávisle od toho, či s týmto štandardom všetci súhlasia.
0: Ľudské práva, kamaráti, totiž nemôžu byť zrušené ľuďmi.
2: Stoja nad nami, nad ľuďmi.
0: Možno ich porušiť, ale čo nemožno?
2: Zrušiť.
0: Presne tak. No a my sme si povedali, že čo si by sme vám z tej deklarácie hádam aj povedali, čo tam napríklad je, čo je nám všetkým ľuďom rovnaké vlastné. Práve preto, lebo sme ľuďmi.
2: Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach.
0: Ďalšie napríklad pravidlo je a právo. Každý je oprávnený na všetky práva a slobody, ktoré stanovuje táto deklarácia. A to bez akéhokoľvek rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického či iného zmýšľania, národnostného či sociálneho pôvodu, dokonca aj majetku, rodu či iného postavenia.
2: Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.
0: Všetky formy otroctva či obchodu s otrokmi sú zakázané.
2: Nikto nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.
0: Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu.
2: Každý má právo na vzdelanie.
0: A takto by sme, kamaráti, mohli pokračovať aj ďalej, lebo to má viacej bodov táto...
2: Nehovor čo?
0: Dokument.
2: Dokument, dobre.
0: Prečo to nemám povedať?
2: Chcem opýtať kamarátov, že či si zapamätali, ako sa tento dokument, ako si povedal, volá, ktorý teda sme si aj my z neho čítali a ktorý vymenúva základné práva všetkých ľudí bez rozdielu. Že po A, kamaráti, je to hymna ľudstva.
0: Po B je to deklarácia ľudských práv.
2: Alebo po C je to zákon všeobecnej lásky.
0: Ak viete, neváhajte a volajte k nám do Rádia Lumen na telefónne číslo
2: 048 471 0888
0: a povedz aj to druhé telefónne číslo
2: 048 471 0889.
3: To bolo perfektné.

0: Kamaráti, opäť sme v našom štúdiu a už nie sme traja, ale sme štyria prosinstvom Von Rádia Lumen, ktoré ďaleko, ďaleko idú aj za hranice dokonca nášho krásneho Slovenska.
1: A to je svetá pravda.
0: A to je veľmi svetá teraz pravda, lebo to je práve teraz pravda.
1: Áno, no tak ideme telefonovať až do ďalekého Nemecka.
0: Si predstavte, kamaráti, máme vlastne medzinárodný hovor.
1: Presne tak, veľmi, veľmi sa tešíme. Kto sa k nám dovolal?
2: Utka?
0: Rúd, ahoj.
1: Ahoj. Tak dobre hovoríme do Nemecka, z Nemecka voláte, super.
0: Takže my sa tak pozdravíme, tak po vašom Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Alebo halo, niečo ako
0: halo. Ja, jasné, áno, áno, super.
1: No krásne, no to je výnimočné, že ste sa takto dovolali k nám teraz z Nemecka, fakt veľmi, veľmi sa z toho tešíme. Aké plány máte na dnešný deň?
2: Maxiada.
1: A to je čo?
2: To je taká akcia pre deti.
1: Hurá! Aha.
0: Tam sa bude... Aj hrať sa budete?
2: Tam môžete...
3: Športovať.
0: Športreiben. Ja.
1: Super. Otec Boris, tebe to ako dobre ide?
0: Iba toto viem.
1: Chceš sa rozprávať po nemecky? Tak
0: nein.
1: Nechám vás.
0: Nie. Tak, lebo to by som sa veľmi červenal, viac ako teraz.
1: No.
0: Výborne. Rú, takže toto máte všetko pred sebou. No a my sa rozprávame tu o dôstojnosti človeka, o tom, akú má veľkú hodnotu, cenu, či je taký alebo onaký. No a to sme chceli vedieť, že ako sa volá ten dokument, ktorý hovorí o týchto rovnakých základných právach všetkých ľudí bez rozdielu. Že či sa volá po A?
1: Hymna ľudstva.
0: Po B?
1: Všeobecná deklarácia ľudských práv.
0: Alebo po C?
1: Zákon všeobecnej lásky.
0: Tak Rut, čo ty na to, ako si počúvala?
2: No. Deklarácia ľudských práv.
0: Je to tak, presne, čiže možnosť B a je to správna odpoveď, super.
1: Presne, to je zoznam dôležitých pravidiel, ktoré hovoria, aké práva má každý človek na svete, len preto, že je človekom a nezáleží na tom, odkiaľ pochádza, akou rečou hovorí, či je dieťa alebo dospelý. Tieto práva máme všetci rovnako a je to správna odpoveď. Mm-hmm. Veľmi
0: super.
1: Pekne za to ďakujeme.
0: Rúd, teraz môžeš niekoho pozdraviť a poslať pesničku do celého sveta. Pre koho?
2: Babku.
0: Tak.
2: Tarku.
0: Ja.
2: Aj
1: vás. My pekne ďakujeme.
4: Ty si kamarát.
1: Ďakujeme super. Krásne. Budeme sa tešiť, keď sa budeme počuť aj niekedy na budúce. A posielame srdečný pozdrav z Banskej Bystrice a zo Slovenska až k vám do Nemecka.
4: Papa, do
0: máte sa pekne. Požehnanú zonták.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: No, ďakujeme za parádny rozhovor. No a my ideme, ešte niečo si ideme povedať však.
0: Áno, áno. Ako by to bolo bez nášho
1: Immanuela
0: filozofa?
1: Kant.
0: Presne tak.
1: A čo povedal? Ja viem, pred približne 200 rokmi premýšľal o tom,
0: no,
1: čo, o
0: ako máme zaobchádzať s druhými ľuďmi. A on povedal takú múdru vetu, že konaj tak, aby si používal človeka ako cieľ a nielen ako prostriedok. Teda, to je také dôležité, možno tak zložito to znie, ale my už vieme, že účel alebo cieľ a prostriedky, o tých sme sa rozprávali v predošlých našich svetielkách. A vieme, že každý prostriedok je potrebný na to, aby sme dosiahli nejaký ten cieľ, nie?
1: A Kant si čo myslel?
0: No, že človek nikdy nie je len prostriedkom na niečo, dosiahnutie nejakých mojich cieľov. A teda nebolo by správne byť napríklad milý, napríklad mojej spolužiačke, len preto, aby ma nechala odpísať domácu úlohu.
1: No tak, lebo on je človek.
0: Presne.
1: Nie nejaký automat na domáce úlohy.
0: Presne, presne tak. A to je ten rozdiel medzi ľuďmi a vecami, že veci sa dajú čo?
1: Používať. No alebo keď už nefungujú a nedajú sa opraviť, tak veci môžeme vyhodiť. Mm-hmm. Ale človek je vždy viac ako vec.
0: Pravda, že o mnoho nepomerne viac ako každá vec.
1: Neporovnateľne.
0: Je dobré, že existuje. Celkom nezávisle od toho, či z toho ostatní majú nejaký prospech alebo nemajú.
1: To platí samozrejme aj o nejakej vašej spolužiačke alebo o spolužiakovi, ale my sme si spomínali teda spolužiačku, pretože ju by veľmi ranilo, keby sme sa pozerali len na jej domáce úlohy a ju samotnú by sme vôbec nevnímali.
0: Lebo je dobré, že existuje. Už len jednoducho preto, že je. Že ona áno. tu je, existuje. Áno. Že sa narodila, dýcha, pozerá sa proste ako my.
1: A ona by bola dobrá, aj keby nebola taká múdra, alebo by nedala niekomu odpísať áno, domácu úlohu.
0: Lebo ona proste je.
1: Presne
0: tu
1: tak.
0: Existuje.
1: No a otec Boris? Uh-huh. A kedy človek začína byť vlastne človekom?
0: No, myslím, že nielen táto otázka by mohla byť taká zaujímavá, že kedy to začína, kedy začína to jeho človečenstvo, ale či zostáva človekom tak dlho, ako žije? Žije jeho telo.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No, je dôležité premýšľať o takýchto veciach, lebo každý človek potrebuje ochranu a uznávanie.
0: Presne tak, vieš, v priebehu našej dlhej ľudskej histórie sa vždy našli takí výskumníci, ktorí tvrdili, no, za osobu musí byť uznaný iba ten človek, ktorý je napríklad schopný brániť seba samého.
1: A to aj dnes niektorí ľudia takto uvažujú?
0: No, niektorí asi aj tak.
1: No lebo vieš, ak by mali pravdu, mm-hmm. nemuseli by sme rešpektovať a chrániť život ľudí, ktorí spia napríklad.
0: Presne tak. Keď spia, tak sa nemôžeme brániť, nemôžeme sa obhajovať, nemôžeme o niečom rozmýšľať, rozprávať a tak ďalej.
1: Alebo potom ani takých, ktorí majú nejaké psychické problémy napríklad.
0: Správne.
1: Alebo sú v kóme.
0: Presne.
1: Alebo sú smrteľne chorí.
0: Presne tak. Veľmi správne usudzuješ. Z tohto uhla pohľadu by napríklad ešte ani malilinké bábätko nebolo skutočnou osobou, lebo nie je schopné samostatne myslieť, brániť sa, a že by až tedy bolo skutočnou osobou, keď to dokáže.
1: No a potom čo dieťa, ktoré ešte nie je na svete?
0: Presne.
1: Pretože sa ešte len vyvíja v maminkinom brúšku.
0: No?
1: No, čo potom nemalo by právo narodiť sa?
0: Hej, lebo nie, že nie. Vraj nie je ešte človekom.
1: No nie. Mm-hmm. Aj život takéhoto bábätka musí byť chránený.
0: Samozrejme, kamaráti, čo si myslíte vy? Musí človek niečo poznať, vedieť, byť vzdelaný, aby bol uznaný ako človek, ako osoba? Áno alebo nie? Mm-hmm. Čo si myslíte vy, kamaráti?
1: To je naša aktuálna otázka, úloha pre vás. Budeme radi, keď nám opäť zavoláte na naše čísla 048 471 0888
0: alebo aj na druhé telefónne číslo môžete adresovať svoje poznatky, či naozaj treba, aby sme niečo vedeli, poznali, v niečom boli šikovní, aby sme boli uznaní ako ľudia. 048 471 0889. Tak kamaráti, zavolajte nám. Sme tu pre vás, Rádio Lumen.

0: Ešte stále nám znie pesnička o milosrdnom, milostivom pánovi. Nož ale počas tejto dlhej pesničky veru, že niekto sa nám bojí, alebo všetci sa boja povedať, či áno alebo nie, či...
1: Áno, my sme sa pýtali, či musí človek niečo vedieť, aby bol uznaný ako ľudská osoba, alebo len stačí, že je, ale teda... Neviem, asi sa nikto s nami o tomto nechce porozprávať, ale všetko je tiež v poriadku.
0: Všetci už išli do kostolíka, dúfam, že ešte nás niekto počúva, kamaráti, či nie, či to zabalíme rovno.
1: Tak môže sa ja zapojiť, o čo súťažíme?
0: Zapoj sa, ale nemôžeš vyhrať.
1: Super. No tak, čo máme na... Čo nemôžem vyhrať?
0: Nemôžeš vyhrať biblický atlas a nemôžeš vyhrať časopis Rebrík.
1: Ďakujem veľmi pekne, no ale ja by som povedala, že človek nemusí niečo vedieť, ale stačí, že je.
0: Áno, že existuje, či už je to v lone maminky, či už je to ako malilinké bábetko, alebo ako taká už dospelá vlaďka, alebo ako stará mama, starý otec.
1: Alebo dospelý otec,
0: dospelý,
1: Boris.
0: Áno, presne, kamaráti. Máme hodnotu, pretože sme, musíme sa navzájom rešpektovať. A napriek tomu, že máme rozdielne povahy, učíme sa mať navzájom radi, tak, aký sme.
1: Presne tak. A všetci máme rovnaké práva, aby sa nikto necítil menej cenný. No a budeme radi, ak si po dnešnom svetelku poviete, že sa vám páčilo a ak si nás naladíte aj na budúci týždeň. V sobotu bude pre vás tu tiež svetielko, ktoré si môžete vypočuť. No a nás zase s otcom Borisom a s Džinglíkom na budúcu nedeľu. Ale skôr, ako sa s vami rozlúčime, by sme chceli niekomu venovať tú cenu, ktorú ja nemôžem.
0: Áno, ten atlas
1: vyhrať,
0: áno.
1: No a Džinglík sa rozhodol, vyber niekoho, že ho získa. Aha, takže ho získa naozaj Ruth.
0: Ruth ho získa. Výborne, srdečne blahoželáme.
2: Prima tutto.
0: A veríme tomu, že táto dnešná otázka v nás bude rezonovať, aký príďte zajtra do školy a budeme sa navzájom mať rádi taký, aký sme, s rozdielnými povahami a budeme každého sa snažiť prijať.
2: Krása.
0: To robil Pán Ježiš napokon aj s nami, každým jedným, aj keď niekedy všeličo vyvedieme. Prajeme vám krásny nasledujúci týždeň júnový. No a už sa len rozlúčime. Dnes tu bola pre vás Vlaďka.
1: Otec Boris.
0: A náš kamarát Džinglík.
1: Majte sa krásne.
2: Papa, do počutia.
0: Ahoj.
2: Ahoj.

Aj ty hľadáš odpovede na veľké otázky života? Pomôcť ti môže kniha Komu patrí svet? Etika pre deti. Objednať si ju môžete na e-shop lumen.sk.

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k vatikánskému dokumentu s názvom Antiqua et Nova, staré a nové. Dnes sa konkrétne zameriame na otázky, ako napríklad, prečo pri využívaní umelej inteligencie konečná morálna aj právna zodpovednosť musí zostať vždy na človeku. Budeme počuť aj varovanie pred slepou dôverou v technológie a pred tzv. Duchovným rizikom technokracie, kedy hrozí, že namiesto živého Boha začneme hľadať odpovede na hlboké otázky o zmysle života u umelej inteligencie. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Dodržiavanie uvedeného princípu by malo byť hodnotené z hľadiska morálnej zodpovednosti. Keďže plnú morálnu zodpovednosť vždy nesie človek a nie stroj, je nevyhnutné už na začiatku jasne identifikovať a presne určiť, kto bude niesť zodpovednosť za všetky procesy vykonávané umelou inteligenciou, obzvlášť tými systémami, ktoré sa dokážu učiť, prispôsobovať svoje reakcie a sami sa preprogramovať. Hlboké neurónové siete, ktoré umožňujú umelej inteligencii riešiť zložité úlohy, sťažuje porozumenie spôsobu, akým dochádza k rozhodnutiam, čo zároveň komplikuje aj vyvodzovanie zodpovednosti. Ak má umelá inteligencia nežiaduce účinky, býva náročné určiť, kto je za ne zodpovedný. Táto otázka je mimoriadne aktuálna pri komplexných, vysoko automatizovaných systémoch, ktorých dôsledky sa môžu prejaviť až po dlhšom čase. Preto je nevyhnutné, aby konečnú zodpovednosť za všetky rozhodnutia prijaté na základe výstupov AI systémov, ako aj za ich aplikácie vo všetkých fázach rozhodovacieho procesu, niesol vždy človek.
1: V dôležitom dokumente o umelej inteligencii, ktorý vydalo Vatikánske dikasterium pre náuku viery, pre kultúru a vzdelávanie, tak v tom dokumente sa hovorí o tom, že máme dbať a pýtať sa, kto bude niesť zodpovednosť za všetky procesy vykonávané umelou inteligenciou. To znamená, že nestačí len nejaký začiatok, úspech, nestačí vidieť veci a udalosti len z hľadiska konzumu, ale treba vidieť aj cieľ a dopad, čo to všetko prinesie. Čiže vždy musíme mať na pamäti, že zodpovednosť za to poniesie človek. To znamená, že ho nemôžno vyňať a človek sa nemôže ospravedlniť, že to urobil počítač a on za to nemôže.

0: Okrem jasného vymedzenia zodpovednosti je rovnako dôležité aj určenie cieľov, ktoré majú systémy umelej inteligencie sledovať. Tieto systémy využívajú autonómne mechanizmy učenia, pričom si neraz zvolia postupy, ktoré človek nedokáže spätne vysvetliť, hoci sú výsledkom procesov naprogramovaných ich tvorcami. Znamená to, že je stále náročnejšie udržať nad nimi kontrolu a zaručiť, že budú slúžiť výlučne účelom, ktoré im určil človek. So schopnosťou samostatného učenia sa totiž zvyšuje riziko ich odklonu od pôvodných cieľov. Pred ľudstvom preto stojí naliehavá otázka, ako zabezpečiť, aby systémy umelej inteligencie slúžili na dobro človeka a nie proti nemu.
1: Teraz v 45. článku je otázka, ako zabezpečiť, aby tie úkony, ktoré pochádzajú z umelej inteligencie, slúžili na dobro človeka. To znamená, že človek dáva do súvislosti, aké ciele sa dajú dosiahnuť a ako to poznačí jednotlivca, rodinu, spoločnosť, ako sa zmení obraz života a sveta vďaka tomu, že využívame procesy umelej inteligencie.

Aj keď zodpovednosť za etické používanie systémov umelej inteligencie majú v prvom rade tí, ktorí tieto systémy vyvíjajú, vyrábajú, spravujú a dohliadajú na ne, svoj podiel zodpovednosti nesú aj ich používatelia. Pápež František pripomenul, že stroj robí technické rozhodnutia na základe presne definovaných kritérií alebo štatistickej indukcie, zatiaľ čo človek má schopnosť rozhodovať sa vnútorne podľa vlastného svedomia. Tí, ktorí využívajú umelú inteligenciu na plnenie úloh a riadia sa jej odporúčaniami, nesú zodpovednosť za rozsah právomoci, ktorú jej v danom kontexte zverili. Aby mohla umelá inteligencia plnohodnotne slúžiť ako pomoc pri rozhodovaní, musia byť algoritmy, ktorými sa riadi, dôveryhodné, bezpečné a odolné voči možným nerovnováham. Celý systém musí byť zároveň transparentný, objektívny a bez akýchkoľvek skrytých záujmov. Regulačné rámce by mali poskytnúť primerané záruky v oblasti transparentnosti, ochrany súkromia a zodpovednosti tak, aby za používanie umelej inteligencie a jeho dôsledky niesli zodpovednosť všetky príslušné právne subjekty. Používatelia by zároveň mali byť mimoriadne rozvážni a obozretní, aby neprepadli nadmernej závislosti od rozhodnutí umelej inteligencie, keďže takáto tendencia môže ešte viac prehlbiť závislosť súčasnej spoločnosti na moderných technológiách.

Samozrejme, že je pre nás výhodné používať umelú inteligenciu, dať si poradiť, vzdelávať sa v tejto oblasti. Je pre nás výhodné z hľadiska starostlivosti o zdravie v medicínskom svete, ale aj z hľadiska obchodu a služieb v každej oblasti. Je to pre človeka požehnanie. Treba však mať na pamäti to, čo hovoril už pápež František, a to je rozdiel medzi strojom a človekom. Lebo stroj robí niečo na základe štatistických indukcií, zatiaľ čo človek robí niečo na základe svedomia. A to rozhodovanie sa vďaka tomu, že sa nejaké algoritmy spočítajú, a rozhodovanie sa podľa svedomia je veľmi rozdielne. A preto je dôležité, aby všetko to, čo sa skrz umelú inteligenciu získava, aby prešlo ešte aj úsudkom a posúdením človeka.

Morálne a sociálne učenie cirkvi ponúka hodnotné inšpirácie pre používanie umelej inteligencie spôsobom, ktorý rešpektuje ľudskú autonómiu. Úvahy o spravodlivosti by sa mali dotýkať aj tém, ako je podpora sociálnej spravodlivosti, zachovanie medzinárodnej bezpečnosti či mieru. Vďaka rozvážnemu prístupu môžu jednotlivci aj komunity objavovať možnosti, ako využiť umelú inteligenciu na prospech ľudstva a vyhnúť sa jej aplikáciám, ktoré by mohli narušiť ľudskú dôstojnosť alebo poškodiť životné prostredie. V tomto kontexte by sa pojem zodpovednosti nemal chápať iba v úzkom právnom zmysle, ale ako zodpovednosť za starostlivosť o druhých, ktorá sa nezakladá iba na výpočte dosiahnutých výsledkov.

Spomína sa v dokumente o umelej inteligencii nebezpečenstvo, že sa dá narušiť ľudská dôstojnosť alebo poškodiť životné prostredie. Uvedomujeme si, že napríklad ponúka práce agentúry, ktoré pracujú s tým, aby sprostredkovali zamestnanie niekomu v zahraničí, že to všetko môže byť pomôckou pre človeka, ale môže byť aj zneužitím, lebo niekedy sa dosiahne to, že človek sa stáva otrokom, že je vykorisťovaný, že mu je ubližované. To isté vidíme v životnom prostredí okolo seba, čiže ako môže umelá inteligencia určité procesy napomôcť, ukázať nám, čo je užitočné z hľadiska používania chemických prostriedkov. A na druhej strane vidíme, ako môže byť naše životné prostredie aj znečistené, znevážené, vtedy, ak pozeráme len na svoj zisk a nedbáme o to, ako naše konanie vplýva na ostatných. Čiže v dokumente vatikánskom sa stále pripomína to, že má byť na zreteli dôstojnosť človeka, ľudská osoba, zachovanie etických princípov a vedomie morálnej zodpovednosti.

0: To znamená, že umelá inteligencia, rovnako ako každá iná technológia, môže byť súčasťou vedomej a zodpovednej odpovede na povolanie človeka konať dobro. Ako už bolo uvedené, musí však byť vždy riadená ľudskou inteligenciou, ktorá ju tomuto povolaniu prispôsobuje a zabezpečuje rešpektovanie dôstojnosti ľudskej osoby. Druhý Vatikánsky koncil uznal túto vznešenú dôstojnosť a potvrdil, že spoločenský poriadok a jeho pokrok majú vždy vyúsťovať do dobra človeka. Na to nadviazal aj pápež František, keď zdôraznil, že využívanie umelej inteligencie musí byť sprevádzané etikou inšpirovanou víziou spoločného dobra, etikou slobody, zodpovednosti a bratstva, ktorá umožní plný rozvoj človeka vo vzťahu k druhým a k celému stvoreniu.
1: Ak si niekedy kladieme otázku, na čo sme na svete a k čomu sme povolaní, odpoveď je veľmi jednoduchá. Na to, aby sme boli dobrými ľuďmi, na to, aby sme konali dobro. Čiže to, čo sa od nás očakáva, je byť milujúcimi ľuďmi. To je základné povolanie človeka, to je základné zamestnanie, ktoré máme každý deň. Ako som sa pričinil dnes o to, aby som prejavil dobro, ktoré môžem vytvárať, som kreatívny, a nakoľko sa pričiníme o to, aby dobro vyplynulo z nás, natoľko prispievame aj k pokroku sveta.

5. kapitola. Konkrétne otázky. V záujme uceleného pohľadu na danú problematiku uvádzame niekoľko podnetov, ako by sa argumenty z predchádzajúcich častí mohli prakticky premietnúť do etických usmernení pre využívanie umelej inteligencie v rôznych oblastiach života. Tieto úvahy sú inšpirované múdrosťou srdca, o ktorej sa pápež František tak často zmieňoval. Aj keď nepokrývajú celú šírku problému, môžu prispieť k zmysluplnému dialógu o možnostiach využitia umelej inteligencie na ochranu ľudskej dôstojnosti a podporu spoločného dobra.

Čítame už piatú časť z dokumentu vatikánskeho, ktorý bol publikovaný v januári 25 a podpísal ho ešte pápež František. Ide o dokument, ktorý sa týka umelej inteligencie. A základné posolstvo, ktoré z toho dokumentu vyplýva, je pozvanie k zachovaniu etických princípov a k zodpovednosti za využívanie umelej inteligencie.

Milí poslucháči, z dnešného čítania vatikánskeho dokumentu Antiqua et Nova, staré a nové, si môžeme odniesť jedno kľúčové posolstvo. Umelá inteligencia nám môže pomôcť spracovať obrovské množstvá dát, no nikdy za nás neodvedie prácu nášho vlastného svedomia. Stroj dokáže simulovať odpovede, ale nedokáže milovať, niesť zodpovednosť ani rozlišovať skutočné dobro. To zostáva zodpovednosťou a výsadou nás ľudí. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní dnešného výberu z pápežských encyklík. Reláciu pre vás pripravil tvorivý tím v zložení Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Milí poslucháči, v 11. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Celebruje ju páter Ondrej Kentoš, správca baziliky. Na organe hrá Richard Šimek. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 257, 278 a 235. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí bratia a sestry, evangelista Matúš nám dnes v liturgii slova ponúka pohľad na Ježiša Krista, ktorý sa zľutoval nad ľudom, lebo videl v ňom a videl v tých ľuďoch ako by ovce bez pastiera. A uvedomil si, že naša ľudská prirodzenosť je veľmi náchylná, že keď pred sebou toho pastiera nemáme, že veľmi ľahko zblúdime. A tak aj počas tejto svätej omše príde medzi nás Kristus v Eucharistii, v Božom slove, aj v spoločenstve modliacej sa cirkvi. A chce byť našim pastierom, aby sme v živote neblúdili. Keďže sme slabí a mnohokrát sa hriech dotkne našich životov a možno aj na začiatku tejto svätej omše si uvedomujeme, že sa naozaj v našom živote aj spĺňajú slova piesne, ktorú sme na úvod spievali, že Pane, nie sme hodní tejto obety, tak zbuďme si ľútosť nad svojimi hriechmi, aby sme s očisteným srdcom sa mohli ponoriť do slávenia týchto svätých tajomstiev. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.

0: Čítanie z knihy Exodus. Synovia Izraela prišli na Sinajskú púšť a tam sa utáborili. Tam na úpetí vrchu si Izrael postavil stany. Mojžiš vystúpil k Bohu. Pán ho zavolal z vrchu a povedal: Toto povieš domu Jakuba a oznámíš synom Izraela. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete počúvať môj hlas a zachovávať moju zmluvu, budete mojim vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo moja je celá zem. Budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom. Počuli sme Božie slovo.
1: Ďakujem.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotva kto zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého by azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze Neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení Jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení Jeho životom. A nie len to, ešte sa aj chválíme Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie. Počuli sme Božie slovo.

Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej. Jakub Zebedejov a jeho brat Ján. Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: k pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte: priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

Drahí bratia a sestry, aj toto naše spoločenstvo je takým istým zástupom, na ktorý v tejto chvíli hľadí náš Pán. A práve dnes to naše zhromaždenie, ten zástup, to naše spoločenstvo sa rozrastá, lebo hľadí svojim zrakom Ježiš Kristus nie iba na nás, ktorí sme tu zídení, ale aj na vás, bratia a sestry, ktorí sa s nami spájate prostredníctvom vysielania Rádia Lumen alebo vás, divákov televízie a internetového prenosu. Na každého jedného z nás hľadí Pán Ježiš a spoznáva nás. Nie sme pre ňho cudzí. Vie, čo všetko potrebujeme a preto nám chce dať priestor, aby sme naozaj mohli k Ježišovi Kristovi prísť. Pekne to vidno už v dnešnom prvom čítaní, kde nás autor knihy Exodus prenáša ďaleko, ďaleko zo pár storočí, až tisícročí pred príchodom Ježiša Krista, aby nám ukázal, ako izraelský ľud počas svojho putovania púšťou, kedy sa zázračným spôsobom, sprevádzaný obdivuhodnými znakmi, dostal z egyptského otroctva, Pán Boh ho sprevádzal naozaj veľkými znameniami, dokazoval, ako veľmi sa o nich stará, tak napriek všetkému izraelský národ veľmi často a opakovane pochyboval o tejto Božej starostlivosti. Potrebovali sa vyrozprávať Mojžišovi, ktorý ich tou púšťou sprevádzal. A veľakrát to vyvrcholilo až do takéhoto momentu, že už si ani Mojžiš nedokázal poradiť, ale musel celý zástup zastaviť, museli zostať stáť na jednom mieste a Mojžiš musel vystúpiť k Bohu do samoty, aby sa s ním stretol a aby potom priniesol Božie slovo tomu putujúcemu ľudu. Veľakrát a opakovane toto Izrael zažíval počas svojho putovania púšťou. Musel nastať ten moment, kedy sa všetci zastavili a jednoducho prišli, aby si Mojžiš mohol vypočuť Božie slovo a priniesť ho ľudu. Aj v dnešnom prvom čítaní práve toto vidíme. Mojžiš vystupuje k Pánovi, aby zniesol ľudu svoje slovo. A tak aj my sme pozvaní, pretože my sme veľmi podobní Izraelitom, tiež veľakrát, ako keby sme strácali to vedomie, že Boh nás sprevádza, že je s nami. Veľakrát sa objavuje naše ľudské, prirodzené vlastnosti, naša povaha, veľakrát máme v niečom pochybnosti, veľakrát aj napriek tomu, že tú vieru nejako v sebe živíme, prichádzajú nejaké sklamanie, pretože Božia vôľa je v trošku nejakom rozdiele s tou našou vôľou, nejako sa nevieme s tým Pánom Bohom nejako zosúladiť, naladiť na jednu vlnu. Veľa je takých okamihov, kedy aj my zapochybujeme. Mali by sme sto chuti už ďalej nepokračovať v tej ceste. Máme sto chuti sa niekomu iba vyrozprávať, iba prázdne slova, ako keby sme mlátili prázdnu slamu. A jednoducho, to sú momenty, kedy ja sa musím prizrieť tomu, čo spravil Mojžiš v tých najkritickejších časoch, kedy sám vystúpil k Bohu, aby sa započúval do jeho slova, aby načerpal z jeho blízkosti. Aj pre mňa, pre každého jedného z nás je toto spôsob na tú beznádej, na tie krízy, na tie pochybnosti. Zastaviť sa a vystúpiť pred Pána. Najlepšie úplne sám, aby som nebol nikým a ničím rušený. Aby som sa z tejto blízkosti mohol posilniť a predovšetkým, aby som si vypočul ten neuveriteľný dar, ktorým je Božie slovo. Vidíme v evanjeliu Ježiša Krista, ktorý tiež sprevádza svojich učeníkov. Toto bola jeho podstatná úloha, aby tých svojich 12 učeníkov vychovával, formoval, aby ich pripravoval na úlohu. A popri tom im vysvetľuje všetko to, čo robí, aj voči iným ľuďom. Evangelisti, vidíte, nám zapisujú aj také detaily, ktoré možno pre nich boli, ktoré boli pre nich veľmi podstatné a silné, ako to, že napríklad v dnešnom evanjeliu, že Ježiš sa zľutoval nad zástupom, ktorý bol ako sklesnutý a zmorený, ako ovce bez pastiera, že sa nad nimi zľutoval. Taký veľmi dôležitý pocit, ktorý je často u Ježiša Krista prítomný. A keď som si tak pozrel, že v ktorých momentoch vystupuje práve to slovičko zľutoval v evanjeliách, tak je taká veľmi zaujímavá súvislosť, ktorá spája všetky tie vystupovania alebo tie všetky objavenia sa tohto slova v evanjeliu. Ježiš Kristus sa často zľutoval. Potom, keď hovoril Ježiš v podobenstvách, tak napríklad vidíme otca toho marnotratného syna, ktorý sa zľutoval nad svojim synom. Vidíme napríklad v podobenstve o tých dvoch sluhov, ktoré boli dlžní, jeden svojmu pánovi a jeden svojmu spolusluhovi,
že tiež pán toho sluhu, ktorý tam 10 000 talentov dlhoval svojmu pánovi, že on sa nad ním zľutoval, kedy ho tento prosil. Spoločným menovateľom toho zľutovania sa v tom Ježišovom učení je to, že ten, ktorý je vyššie postavením, sa zľutúva nad tým, ktorý je nižšie. Ježiš Kristus sa zľutúva napríklad nad svojim nad hriešníkom. Alebo pocítil ľútosť, keď videl svojho priateľa Lazára v hrobe. Pán stvorenia nad stvorením, spasiteľ nad biednou ľudskou dušou. Pán, ktorý vlastil veľkú usadlosť, mal veľké majetky, sa zľutoval nad jedným z mnohých svojich sluhov. Otec, ktorý mal svoje postavenie, svoj dom, sa zľutoval nad svojim marnotratným synom. Ten, ktorý je akoby na vyššej úrovni, sa zľutová nad tým, ktorý je nižšie postavením. A nehovorím o tom, že to je návod na to, aby sme sa vyvyšovali na druhého človeka, ale aby sme si my vo svojom vnútri uvedomili. Teda keď ja som učeníkom Ježiša Krista, keď som sa vydal na cestu kresťanského povolania, kedy som prijal nejakú tú formáciu od Boha, ktorý ma sprevádza sviatosťami, milosťou, Božím slovom, účasťou na bohoslužbách, tým, že vytváram spoločenstvo, že toto všetko mám, tak sa teda považujem za niekoho, kto je obdarený, kto má isté postavenie, ktorý má svoje miesto v Božom pláne, ktorý má svoje postavenia, tú svoju dôstojnosť Božieho syna a Božej dcéry. A keď ja vnímam vedľa seba ľudí a veľa častokrát sa teda stáva, že nad nimi pohrdám alebo že sa nad nimi vyvyšujem, že neviem napríklad odpustiť niekomu alebo že sa neviem preniesť cez niektoré krivdy, cez niektoré neprávosti, tak toto je práve dôležitý moment, aby som si v tom momente uvedomil, že predsa ja som ten, ktorý je obdarovaný. Predsa to mňa pán pozval k tomu, aby som ho nasledoval na ceste toho svojho kresťanského povolania. Že to som bol ja tým, ktorého pán ozdobil sviatosťou krstu, birmovania, eucharistie, mnohými inými sviatosťami. To som ja, za ktorého Ježiš Kristus zomrel a tak ma povýšil na svojho priateľa, dokonca na spoludediča Božieho kráľovstva. A tak odo mňa sa očakáva, že bude mať v úvodzovkách viac rozumu, že nazbieram v sebe tú silu, že to budem ja, ktorý dokáže odpustiť, ktorý sa dokáže zľutovať nad niekým, ktorý je možno vnútorne nešťastný, rozbitý, ktorého trápia nejaké ťažkosti, ktorý sa ešte, neviem, tam pasuje so svojimi hriechmi, trápi sa nad svojou krehkosťou, slabosťou. Toto sú veľakrát ľudia, ktorí ubližujú, vnútorne nešťastní. A tak musím si každý jeden deň aj v tom stretnutí s Ježišom uvedomovať, že som naozaj zostal veľmi obdarený. A že keď budem teda v takej kritickej situácii, že to ja, takto Boh očakáva, že to budem ja, ktorý vyjde v ústrety tomu druhému človeku, ktorý navrhne odpustenie, zmierenie, ktorý dokáže preukázať milosrdenstvo, ktorý bude prvý v odpúšťaní, bude sa ponáhľať, aby iným ľuďom pomohol a iných ľudí priviedol k Bohu. Taká to je naša úloha. Ježiš Kristus, kedy si vybral tých 12 apoštolov, tak prišiel ten moment, kedy ich poslal. Tak sa hovorí, že ich vyslal a prikázal im, dal im tam konkrétne úlohy. Je to zaujímavé, lebo práve to sloveso vyslal tých svojich učeníkov, grécky apostolo, má niekoľko významov. Nie len tak, že je niekto poslaný, ako nejaký vyslanec k niekomu, to je taký asi prvorady, najčastejšie používaný význam tohoto slova, ale tiež to slovo znamená vyložiť niekoho von, alebo vytrhnúť od niekiaľ, alebo vytlačiť doslova von, vyhnať niekam. Teda vidíme, že Ježiš Kristus preukazuje nejakú takú razanciu v tom svojom konaní, že tých svojich apoštolov sprevádza, formuje ich, vychováva, veľa im hovorí, vysvetľuje im mnohé veci, oveľa viac ako ostatnému ľudu, ale s tým jedným cieľom, že príde ten moment, kedy on tých svojich apoštolov vytrhne z toho pohodlia, kedy už nebudú učeníkmi, ale budú poslanými, budú skutočnými apoštolmi, že príde ten moment, kedy ich vytlačí z toho ich hniezda, povie, teraz pôjdete do sveta, budete ohlasovať Božie kráľovstvo, budete vyháňať zlých duchov, budete kriesiť mŕtvych, budete uzdravovať chorých, všetkým budete rozdávať to, čo aktuálne potrebujú.
príde ten moment, kedy Ježiš s veľkou razanciou to bude od svojich učeníkov vyžadovať. A tak, drahí bratia a sestry, aj my sme do istého stupňa tými učeníkmi, ktorých Pán zatiaľ takto ešte šetrí, ktorých vychováva, ktorým sa prihovára, s ktorými naozaj tratí veľa času a posvedcuje nám veľa energie. Ale príde ten moment, kedy bude chcieť, aby sme aj my vyšli. Všimnite si, že Ježiš Kristus sa nesťažuje v tom momente, kedy vidí tých ľudí umorených a sklesnutých, že by tých apoštolov chýbalo, že by tých robotníkov vo Pánovej žatve bolo málo. On vie, že oni niekde sú pozastrkovaní, možno niekde ešte vo svojich domoch, niekde v školách, niekde sa ešte pripravujú. On vie, že tých robotníkov on má, ale musí prísť ten moment, aby ich vytlačil z toho ich pohodlia. A tak pozerá na každého jedného z nás. My nemôžeme tieto slova si vysvetľovať iba v súvislosti s kňazským či duchovným povolaním, s nejakým zasveteným životom. Absolútne nie. Každý z nás máme tie isté povolania, tie svoje úlohy. A každý jeden z nás máme moc istým spôsobom uzdravovať chorých, kriesiť mŕtvych, odpúšťať hriechy. Každý z nás iným spôsobom to robí kňaz, iným spôsobom to robí lekár, iným spôsobom to robí možno nejaký učiteľ alebo robotník niekde na stavbe či poľnohospodár. Každý svojím spôsobom, ale môžeme to robiť. A preto buďme pripravení na to, že príde ten moment, kedy bude chcieť od nás Pán, aby sme vyšli, aby sme vykročili, a že to spraví s istou razanciou. Nebojme sa toho, ale povedzme, Pane, vtedy, Pane, chcem sa naozaj odovzdať do Tvojich rúk. Chcem byť tým, ktorého posielaš medzi ľudí. Chcem byť tým, ktorý ukáže tomuto svetu, že ja viem, uvedomujem si, ako veľmi som bohatý, koľko veľa som od Teba dostal, ako veľmi môžem ľudí okolo mňa obdarovať, ako veľmi môžem byť užitočný pre tento svet, pre našu spoločnosť. Každý jeden z nás si toto hovorme. A vrátim sa k tomu, čo som hovoril na začiatok. Celkom isto prídu pochybnosti, celkom isto prídu slabé chvíle, celkom isto prídu momenty, kedy by som najradšej so všetkým hodil a utiahol sa niekam. Pamätajme to, čo robil Mojžiš v najťažších chvíľach. Vystúpme pred Pána a načerpajme, príjmime milosť za milosťou. Presvedčme sa o tom, ako nás Pán naozaj skutočne chce v tomto našom diele posilňovať. Amen.

0: Drahí bratia a sestry, vyznajme teraz svoju vieru. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal sa, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, evanjelium nás povzbudzuje, aby sme si uvedomili povolanie byť ohlasovateľmi radosnej zvesti. V ňom máme všetci podiel na Kristovom kňazstve. Preto sa s dôverou obráťme na nebeského Otca a spoločne volajme: Pane, daj nám svätých kňazov.
1: Pane, daj nám svätých kňazov. Pane, daruj kňazom ducha svojej trpezlivej lásky, aby prinášali tomuto svetu radosť a pokoj.
0: Pane, daj nám svätých kňazov.
1: Pane, chráň služobníkov oltára od pocitu bezmocnosti a neužitočnosti, aby pamätali, že ich najvýrečnejšou kázňou je osobný príklad.
0: Pane, daj nám svätých kňazov.
1: Pane, vzbudzuj v srdciach mladých ľudí túžbu zasvetiť sa v službe Bohu a blížnym, aby po celom svete zaznievali slová radostnej zvesti.
0: Pane, daj nám svätých kňazov.
1: Pane, posilňuj nás v modlitbe, aby v nás a prostredníctvom nás rástlo v tomto svete kráľovstvo pokoja.
0: Pane, daj nám svätých kňazov.
1: Pane, príjmi k sebe našich zomrelých biskupov a kňazov, aby mohli mať účasť na večnej liturgii v nebi.
0: Pane, daj nám svätých kňazov.
1: Pane, prosíme ťa za priateľov a dobrodincov tejto baziliky, aby im naša matka, sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska, vyprosila zdravie, Božú pomoc, ochranu a veľa milostí.
0: Pane, daj nám svätých kňazov. Všemohúci Bože, Pán žatvy, s dôverou sme Ti priniesli svoje prosby. Prosíme ťa, vyslíš nás a daruj svetu mnoho robotníkov na poli evangelizácie. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

bratia a sestry. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

Hľadajom ste vo viery.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Stanislavom, jeho pomocným biskupom Jozefom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Drahí bratia a sestry, vypočujte si ešte oznámy. V tomto týždni v piatok 19. júna pozývame všetkých mužov na ďalšie stretnutie zo série chlapských večerov. Začíname o 20. hodine modlitbou za Slovensko, pokračujeme slávením svätej omše, katechézou a stretnutím v skupinkách. Je možnosť takisto pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tak ešte raz všetkých mužov srdečne pozývame. V sobotu 20. júna sa v našej bazilike uskutoční ďalší ročník prehliadky kresťanských zborov a hudobných skupín Šaštinské zvony. O 11. hodine budeme v bazilike sláviť svätú omšu a po nej začnú hudobné vystúpenia. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, všetci ste srdečne pozvaní. Na budúcu nedeľu 21. júna o 16. hodine sa bude v bazilike konať koncert historickej hudby v podaní Ensemble Thesaurus Musicum. Vstup je voľný, bližšie informácie o programe nájdete takisto na nástenkách a na internetovej stránke našej baziliky. V mesiaci jún ešte pripravujeme spoločenskú zábavu Juniales a Puť motorkárov. Obidve tieto podujatia budú v sobotu 27. júna. Prijmite na záver Božie požehnanie, nech vám pomáha trvať v posväcujúcej milosti celý nadchádzajúci týždeň. A nezabudnite, buďte pripravení, ak by náhodou Pán už teraz, tento týždeň, v najbližších dňoch či hodinách vás požiadalo, aby ste išli, buďte pripravení. A keď to pôjde ťažko, zastavte sa na chvíľočku a postavte sa pred Pána.
1: Pán s vámi.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Celebrovali ju páter Ondrej Kentoš, správca baziliky. Na orgáne hral Richard Šimek. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné vysielanie. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Mariána Chovanca, banskobystrického diecézneho biskupa, ktoré povedal počas odpustovej slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Litave. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Milí bratia, kňazi, drahé sestry a bratia v Kristu, dievčatá a chlapci, milí pútnici, ctitelia božského srdca Ježišovho, vážení poslucháči Rádia Lumen, úcta k božskému srdcu, ktorá sa tu vo vašej peknej litavskej obci predstavuje stáročia, má hlboké, ďaleko siahle korene. A to nie len po tej stránke rozmeru, že táto úcta siaha na Jeruzalemskú kalváriu, ktorá je tisíce kilometrov ďaleko od nás, ale aj vzdialená časovo. Lebo úcta k božskému srdcu začína v okamihu, keď Ježiš v piatok zomiera na kríži a prichádza stotník, aby mu kopijou prebodol bok. Aby aj rímska moc, aby aj prokurátor vedel, že áno, Ježiš, ktorý bol odsúdený na smrť, je už skutočne mŕtvy. A vieme, že Ján Evanjelista zapísal vo svojom evaníliu, že vtedy z jeho srdca, z jeho boku vytiekla krv a voda. A tak si veriaci kresťania uctievajú práve tento okamih a práve aj Ježišovo srdce už 2000 rokov. Je pravda, že táto forma úcty, ktorú katolícka cirkev pestuje teraz, posledné 4 stáročia, siaha k zjaveniam svätej Margity Márie Alacoque, ktorá žila v 17. storočí. Jej sa zjavil Pán Ježiš 4 krát v rokoch 1673 až 1675. A on ju práve nasmeroval týmto smerom prvopiatkovej úcty k božskému srdcu. Niekto by si mohol položiť otázku, 400 rokov je veľmi dlhá doba. To je pravda. Niekto by sa mohol pýtať, netreba túto úctu k božskému srdcu nejak napraviť alebo nejak pozmeniť? Cirkev neplánuje zmeniť túto pobožnosť. Cirkev neplánuje zmeniť túto zabehnutú koľaj úcty k božskému srdcu. Má na to 3 hlavné dôvody, ktoré si môžeme v krátkosti pripomenúť. Prvý dôvod, prečo katolícka cirkev pestuje a ďalej rozvíja úctu k božskému srdcu cez prvé piatky, je vieroučný. Druhý dôvod je pastoračný a tretí dôvod je motivačný. Aký je ten prvý vieroučný? Keď si pripomíname, že božské srdce Ježiš Kristus zomrel za nás na kríži a vykúpil nás, pripomíname si 3 dôležité kristologické pravdy, dogmy. Že Ježiš je pravý Boh, že Ježiš je pravý človek, lebo mal aj srdce, a že tento Ježiš, ktorý vykrvácal na Kalvárii, na kríži za nás, je vykupiteľ sveta. A preto sa veľmi odporúča úcta k božskému srdcu. Majme na pamäti tie hlavné pravdy Ježišovi Kristovi. Nikto nie je taký veľký a dokonalý ako on, vtelený Boh, a nie je iného záchrancu a vykupiteľa sveta ako práve Ježiš Kristus. Druhý dôvod je pastoračný. Nikdy na svete nebolo toľko vedy, toľko techniky ako dnes. Nikdy na svete nebolo ani toľko lekárov, ani toľko liekov. A predsa súčasný svet je chorý. Je vážne chorý, lebo mu chýba láska. Prečo sú vojny? Ani nieďaleko od nás. Neprejde týždeň, že by bolo nové bombardovanie, nové strieľanie, nové zabíjanie. Potrebujeme to? Nie sme dosť bohatí? Nemáme dosť potravín? Nemáme dosť šiat? Chýba nám láska. A tu prichádza Ježiš so svojím božským srdcom a ponúka nám liek. Tak ako Boh miluje nás svojim otvoreným srdcom, obetavou láskou, to je liek pre chorý svet. Treba trošku viacej porozumenia, teda trochu viacej ohľaduplnosti, treba trochu viacej obetavej lásky, A vďaka tomu, že Boh požehnáva tento svet, sa nám môže žiť lepšie, dokonalejšie, kvalitnejšie, pokojnejšie. Hľaďme na to božské srdce. Učme sa tej obetavej lásky. Svet je chorý. A toto je ten najlepší liek, ktorý môže uzdraviť náš svet. Tretí dôvod úcty k božskému srdcu je motivačný. Keď sa pán Ježiš zjavoval Margite Márii Alacoque, povedal jej o 12 prisľúbeniach. Jednoducho sa dá zhrnúť, že pán Ježiš povedal, ten a tí, ktorí si budú uctievať božské srdce, budú požehnaní časne aj večne. A toto nikto nemôže na svete prisľúbiť. Ani premiér, ani prezident, nikto. Iba Ježiš môže prisľúbiť požehnanie, ktoré presahuje tento svet. A pán Ježiš prisľúbil ctiteľom božského srdca hojné Božie požehnanie, časné aj večné. A počas týchto 4 storočí, keď pestujeme úctu k božskému srdcu prostredníctvom prvých piatkov, je veľa svedectiev, je veľa dôkazov, ako pán Boh mimoriadnym spôsobom zasiahol do sveta, aby dal najavo svoje požehnanie, svoju moc. Ja som vyčítal v katolíckych novinách jeden príklad, ktorý vám teraz poviem. Do katolíckych novín napísal muž, Karel Dluhoš. Pochádzal zo Slieska. Sliesko na severe Moravy v roku 1939 bolo obsadené nemeckou armádou. Adolf Hitler rozširoval svoju tretiu ríšu a obsadil aj Sliesko. A všetkých mužov z týchto okupovaných území povolal do vojska, do armády, do Wehrmachtu. A tak aj Karel Dluhoš sa musí doma rozlúčiť s manželkou, s 2 deťmi a aj so svojou svokrou a odchádza na frontu. Karel bol katolík. Karel chodieval do kostola. Karel si robil prvé piatky. A keď musel nedobrovoľne odísť do vojska, vtedy mu jeho milovaná manželka odovzdala obrázok božského srdca. A hovorí mu, a ty mi ho musíš vrátiť. Dala mu jasne najavo, budem na teba čakať, prídi. A odišiel na frontu. Bol prevelený do Sovietského zväzu. Najprv sa Nemcom darilo, ale po stalingradskej porážke začali ustupovať a bezhlavo. A on bol medzi tými, ktorí museli utekať. Už niekoľko dní nemali proviant, boli hladní. Rota sa celkom roztratila, každý išiel na vlastnú pesť. Ale ani v dedinách nič nebolo, lebo všetko bolo vypálené, všetko bolo zničené. Zomieral od hladu. A tam na ceste, zaviatej snehom, zrazu videl čosi tmavé, čosi čierne. Prišiel bližšie a tam v hrubom súkne bol zabalený peceň chleba. Zjedol ho. Zachránil si život. Druhýkrát sa stala mimoriadna udalosť, keď museli byť evakuovaní z oblasti dnešného Estonska do Nemecka, pretože sovietská armáda už týmto vojskám od Leningradu prerazila ústup. A tak všetci, čo mohli, nastúpili na lode a pravili sa cez Baltické more do Nemecka. Ale tieto lode boli preťažené. Tieto lode neboli vojenské. Tieto lode sa nevedeli brániť. A tak sovietské stíhačky potápali jednu loď za druhou. Aj tú loď, na ktorej bol on, Karel Dluhoš, storpédovali a táto loď sa potopila. Stovky pasažierov zahynuli. Z tejto lode sa zachránili len 3 ľudia. A medzi nimi Karel Dluhoš. A potom skončila vojna. V máji 1945 a on sa z Nemecka cez Prahu chce vrátiť na Moravu domov k svojej rodine. Ale v Prahe ho zadržali. Kto si zistil, že bol v nemeckej armáde? To by ešte nebol ten najväčší prehrešok, lebo mnohí boli donútení nastúpiť do armády. Ale kto si ho obžaloval, že on je špicel, že on je zradca, že on ubližoval českému národu? A tak tam v Prahe ho zaistili a postavili pred vojenský súd. Ten mal veľmi veľa roboty. Nemali čas na dokazovanie. A keďže on nemohol nejak dosvedčiť, že je slezák, tak ho odsúdili na smrť. Keď ho vyvádzali zo súdnej sály, na schodišti sa stretol so svojím bývalým profesorom. A tento profesor tam na tom súde zastával vysoký post, vysokú funkciu. A ten sa zaručil za ňoho. Karel Slezák, žiaden nacista, žiaden Nemec, to je Slezák, ktorého som ja vyučoval. Oslobodilo ho. Zachránil si život. O pár týždňov na to prichádza domov a odovzdal manželke lístok, obrázok Božského srdca. A potom napísal do katolických novín toto svedectvo. Áno, úcta k Božskému srdcu prináša požehnanie. Aj časné, aj večné. Čo máme robiť, aby bola tá živá úcta aj u nás, aby sme boli otvorení tým prisľúbeniam Božského srdca? Prvé je žiť v Božej láske, tak ako sme to počuli z dnešného druhého čítania. Znamená to žiť v posvedzujúcej milosti. Nežiť v ťažkom hriechu. Keď sa nám stane to nešťastie a vážne zhrešíme, je tu dokonalá lútosť a svätá spoveď. Toto je práve ten nástroj posvedzovania sveta. Ježišova smrť, ktorá rozdáva Božiu milosť vo sviatosti zmierenia, aby tento svet, ktorému chýba láska a pokoj, prinieslo odpustenie a Božiu milosť. A ja vám všetkým, drahí pútnici, ctitelia Božského srdca Ježišovho, vyprosujem a želám, aby sme mali naširoko otvorené srdcia pre Božie požehnanie, pre Božie prísľuby, práve preto, že budeme sa pravidelne spovedať. Amen.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme ničím nerušené

0: Príjemné sviatočné poludne, milí televízni diváci, požehnanú nedeľu. Pozdravujem aj vás všetkých, ktorí nás sledujete v repríze počas týždňa. Dnes slávime 11. cezročnú nedeľu. Pozeráme sa už na námestie svätého Petra, ktoré je veľmi slušne zaplnené veriacimi pútnikmi a turistami. Dá sa povedať, že sa už začala táto letná sezóna aj v Ríme, keď množstvo návštevníkov prichádza do večného mesta obdivovať jeho krásy. No a samozrejme 12. hodina v nedeľu je čas, kedy sa nám pravidelne prihovára Svätý Otec, vychádzajúc z nedeľného evanjelia, a potom sa spoločne pomodlíme Anjel Pána, príjmeme požehnanie Svätého Otca, ktorý sa len predvčerom vrátil zo 7-dňovej apoštolskej cesty zo Španielska. My už vidíme pápeža leva v okne jeho pracovne, ideme sa započúvať do jeho slov.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo.
0: Dnešné evanjelium nám prináša veľký dar, pretože všetkých, ktorí ho počúvajú, vťahuje do Ježišovho pohľadu. Toto rozprávanie svedčí o tom, ako pozorne sa díva a zároveň nám hovorí, čo Pán vidí. Čítame totiž, že keď Kristus videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté. Boží syn, ktorý sa stal našim bratom, hľadí na ľudí, hľadí na ľudstvo. Vidí útlak, ktorý drví, a násilie, ktoré oberá o silu. Vidí rany vojen a prázdnotu konzumizmu. Vidí tváre premenené na masky a rodiny rozbité zlom i mladých ľudí oklamaných falošnými ideálmi. Ježiš vidí a miluje. Miluje a trpí za nás i s nami. Jeho súcit nevyjadruje iba bratskú blízkosť, ale aj vôľu vykúpiť nás. Pozná totiž naše srdce a stará sa oň. Keď vidí toľkých ľudí, ktorí sú ako ovce bez pastiera, Kristus sa venuje každému z nich ako dobrý pastier a ako pán žatvy posiela robotníkov na pole sveta. Akú prácu majú vykonávať? Prinášať Božiu útechu trpiacim, lásku tam, kde je bieda, nádej tam, kde je skľúčenosť a vieru tam, kde vládne nedôvera. Evanjelium uvádza mená prvých 12 robotníkov. Sú to učeníci ustanovení za apoštolov, teda misionárov a ohlasovateľov. Na prvom mieste je Šimon, nazývaný Peter, a na poslednom Judáš Iškariotský. Pripomína nám to, že možno nasledovať Ježiša a predsa ho zradiť. Evanjelium však zostáva pre všetkých živým a pravdivým slovom. Dobrá zvesť, ktorá prechádza stáročiami, zostáva tá istá, stále mladá, svieža a oslobodzujúca. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Áno, je blízko, pretože v Ježišovi Kristovi sa Boh stáva blízkym každému mužovi, každej žene, každému národu i ľudu. Keď sa toto evanjelium ohlasuje a žije, zlo sa rúca ako choroba, ktorá ustupuje, ako noc, ktorá sa končí na úsvite, ako smrť, ktorú premohol zmrtvých vstali. Takto Ježišov pohľad premienia skutočnosť. Jeho iniciatíva, naplnená láskou, dáva zrod novému ľudu, cirkvi, ktorá je povolaná pokračovať v poslaní apoštolov. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Áno, Ježišov dar sa dáva úplne nezišne, úplne zadarmo, pretože jeho hodnota presahuje každú mieru a nemožno si ho zaslúžiť ani kúpiť. Milosť je nádherným menom Božieho milosrdenstva, ktoré k nám prichádza všade, aby nás priviedlo k Bohu. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Drahí priatelia, poslanie evangelizovať sa rodí z Božieho daru, ktorý sa v Kristovi stáva odpustením pre svet, službou najmenším a chudobným a úsilím o spravodlivosť. Prosme o pomoc Pannu Máriu plnú milosti, aby sme s radosťou a odvahou odpovedali na poslanie, ku ktorému nás Ježiš volá. A ideme sa pomodliť so svätým Otcom Anjel Pána.
1: Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Digni officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Milí diváci, pomodlili sme sa so Svätým Otcom Anjel Pána, prijali sme jeho požehnanie. Ešte čakáme, že bude pokračovať Svätý Otec krátkými pozdravmi pre pútnikov. Drahí bratia a sestry, predovšetkým chcem vyjadriť svoju vďačnosť Pánovi za apoštolskú cestu, ktorú som mohol absolvovať v Španielsku, ktorú mi Pán dal tú milosť. Ďakujem španielskému národu, ktorý ma prijal s veľkým nadšením a so zbožnosťou. Osobitne som vďačný jeho veličenstvu kráľovi Filipovi VI. Ďakujem otcom biskupom, komunitám, ktoré som mohol navštíviť, a celej španielskej cirkvi. Nech Boh vždy žehná Španielsko. Chcel by som tiež pripomenúť niektorých nových blahoslavených, diecézneho kňaza Venceslav Drobla a Jan Bula z Moravy, Jan Švérc a 8 spoločníkov, salesianov, poľských salesianov. Všetci boli vyhlásení za blahoslavených ako mučeníci, pretože boli obeťami prenasledovania za totalitných režimov kvôli svojej vernosti Kristovi. Včera, okrem iného, v Mato Grosso v Brazílii bol vyhlásený za blahoslaveného Nazaren Lanciotti, kňaz z Ríma, rímsky kňaz, ktorý bol misionárom a mučenikom. Pretože ohlasoval evanjelium tým najchudobnejším. Na príhovor týchto odvážnych svedkov evanjelia nech sa prihovárajú za nové povolania pre cirkev. Uistím o svojej blízkosti všetky národy, ktoré teda hlavne na Filipínach, ktorých zasiahlo silné zemetrasenie v minulých dňoch. Modlím sa za zosnulých a za ich rodinných príslušníkov, za zranených a za všetkých, ktorí trpia v dôsledku tejto kalamity, tohto nešťastia. Teraz sa obraciam na vás všetkých putníkov, ktorí ste tu z Ríma, z okolia, ale aj z iných krajín. Pozdravujem členov internacionálnej medzinárodnej rady pre dialog. Nech nám Pán pomáha rásť v spoločenstve a pozdravím tiež všetkých putníkov zo Spojených štátov amerických. Najmä veriacich z New Jersey, z Carrolltonu a zo Školy Najsvätejšieho srdca z Floridy. Pozdrav aj pre Birmovancov z diecezy z okolia Bergama. Potom komunitu Mariánsky dom, ktorých nazýval pápež František ako chlapca a dievčata z Nepoškvrnenej. Ďalší pozdrav pre farské skupiny z Ríma, z Panny Márie, plnej milosti, Božej milosti. A vidíme aj billboardy na námestí. Svätý Otec všetkým poprial požehnanú nedeľu. Aj nám, ktorí ho sledujeme prostredníctvom našej televízie, Svätý Otec dnes nám pripomenul, že aj my sa máme cítiť byť poslaní, tak ako apoštoli v evanjeliu, keď počúvame ich mená, môžeme si tak pomyselne dosadiť aj to naše meno, pretože Boh s nami ráta a volá nás do svojej vinice, do svojej žatvy pracovať. Tá práca je o vydávaní svedectva, aby sme najmä svojim životom ukázali, komu patríme, aby práve náboženstvo, ktoré prežívame, by malo robiť takú lepšiu verziu nás samých. A to práve z nás, ktorí chceme toto evanjelium žiť a ukazovať ho. Vyprosme si k tomu potrebné milosti, milí diváci, nielen počas dnešného dňa, ale aj nastávajúceho týždňa, že by sme boli skutočne my, tí, ktorí sú poslaní. Ako hovorí výraz apostolos, poslaní, ktorí chceme byť misijní, chceme ohlasovať evanjelium, ktoré jedine nás môže zachrániť. A to nielen slovami, ale najmä svojimi skutkami a svojim životom. Ďakujem za vašu pozornosť. V mene našej televízie vám prajem požehnanú nedeľu a budem sa opäť tešiť na stretnutie so Svätým Otcom.
3: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlil pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priamého prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnané poludnie a dobrú chuť k sviatočnému obedu.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 165. deň a pokračujeme s čítaním 15. a 16. kapitoly 1. knihy Kráľov, 16. až 17. kapitoly 2. knihy Kroník a aj 4. kapitoly knihy Pieseň piesní. Úžasné, máme pred sebou 5 kapitol. Nie je to skvelé? Takže pripútajte sa a vyrážame na cestu. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/Biblia za rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc. Ako som už povedal, dnes máme 165. deň a veľmi sa z toho teším. Všetkým vám gratulujem. Je to priam neuveriteľné a skutočne vzácne, že posledných 165 dní, respektíve už 165 krát, ste dovolili Božiemu slovu, aby formovalo vašu myseľ, vaše srdce a spôsob, akým nazeráte na svet. To je také skvelé. Je to obrovský dar. Dnes sme teda na 165. dni a čítame 15. a 16. kapitolu z prvej knihy Kráľov, tie 16.

syna a zachoval Jeruzalem. Preto, že Dávid robil, čo sa páči Pánovi, a po všetky dni svojho života sa neodklonil od ničoho, čo mu prikázal, okrem prípadu Hetejca Uriáša. Medzi Roboamom a Jeroboamom bola po všetky dni jeho života vojna. Ostatok Abiamových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Medzi Abiamom a Jeroboamom bola vojna. Potom sa Abiam uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Asa. V 20. roku izraelského kráľa Jeroboama sa Asa stal kráľom nad Júdom. 41 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho starej matky bolo Mácha, Absalomová dcéra. Asa robil, čo sa páči Pánovi, ako jeho otec Dávid. Odstránil z krajiny zasvetencov a odstránil všetky modly, ktoré urobili jeho otcovia. Odstránil tiež svoju starú matku Máchu z postavenia kňažnej, lebo dala Ašere urobiť necudný pomník. Asa zrútil jej ohavnú modlu a spálil ju v údolí Kedronu. Ale výšiny odstránené neboli. Asovo srdce však bolo po všetky jeho dni oddané Pánovi. Dal tiež doniesť do Pánovho domu dary, ktoré zasvetil jeho otec, a dary, ktoré zasvetil on sám. Striebro, zlato a nádoby. Medzi Asom a izraelským kráľom Básom bola vojna po všetky ich dni. Izraelský kráľ Bása totiž pritiahol proti Judsku a opevnil Rámu, aby sa judskému kráľovi Asovi zabránil východ a prístup. Na to vzal Asa všetko striebro a zlato, ktoré ostalo v pokladnici Pánovho domu a v pokladnici kráľovského domu, dal to svojim služobníkom a kráľ Asa ich poslal k Benadadovi, synovi Tabremona, syna Heziona, kráľovi Aramu, ktorý býval v Damasku, s odkazom. Nech je zmluva medzi mnou a tebou, medzi mojím otcom a tvojim otcom. Hľa, posielam ti dar, striebro a zlato. Zruš teda zmluvu, ktorú máš s izraelským kráľom Básom, aby odtiahol odo mňa. Benadad súhlasil s kráľom Asom, poslal svojich vojenských veliteľov proti mestám Izraela a porazil Ion, Dan, Abelbet-Máchu a celý Kineret s celým územím Neftaliho. Keď sa to dopočul Bása, prestal opevňovať Rámu a vrátil sa do Tersy. Kráľ Asa zvolal celé Judsko. Nik nebol oslobodený a rozobrali kameň a drevo, ktorým Bása opevňoval Rámu. Kráľ Asa ním opevnil Benjamínovu Gabau a Masfu. Ostatok Asových dejín, všetko jeho hrdinstvo a všetko, čo urobil, ako i mestá, ktoré opevnil, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Vo svojej starobe však trpel na nohy. Potom sa Asa uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v meste jeho otca Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafat. Jeroboamov syn Nadab sa stal kráľom nad Izraelom v 2. roku judského kráľa Asu a 2 roky kráľoval nad Izraelom. Robil, čo sa Pánovi nepáči. Chodil po ceste svojho otca a v hriechoch, ktorými zviedol na hriech Izrael. Sprisahal sa proti nemu Ahiášov syn Bása z Izacharovho domu. A Bása ho zabil pri Gebetone, ktorý patril Filištíncom. Nadab totiž a celý Izrael obliehali Gebeton. Bása ho zabil v 3. roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom namiesto neho. Keď sa stal kráľom, pobil celý Jeroboamov dom, nenechal z Jeroboama ani duše, až ho vyhubil podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu Sílana Ahiáša pre Jeroboamov hriech, ktorý spáchal a ku ktorému zviedol Izrael, a pre dráždenie, ktorým popudzoval Pána Izraelovho Boha. Ostatok Nadabových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Medzi Asom a medzi izraelským kráľom Básom bola vojna po všetky ich dni. V 3. roku judského kráľa Asu sa Ahiášov syn Bása stal kráľom nad celým Izraelom v Terse na 24 rokov. Robil, čo sa Pánovi nepáči. Kráčal po Jeroboamovej ceste a v hriechu, ktorým zviedol na hriech Izrael. Prvá kniha kráľov, 16. kapitola. Vtedy Pán oslovil Chananiho syna Jehua proti Básovi. Pretože som ťa vyzdvihol z prachu a postavil som ťa za knieža nad svojim izraelským ľudom a ty si kráčal po Jeroboamovej ceste a zviedol si na hriech môj ľud izraelský, takže ma dráždili svojimi hriechmi, preto ja budem vymetať za Básom a za jeho domom a s tvojim domom naložím, ako som naložil s domom Nabatovho syna Jeroboama. Kto z Básu zomrie v meste, zožerú ho psi. Kto z neho zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo. Ostatok dejín Básu a čo urobil i jeho udatné činy sú opísané v knihe letopisov izraelských kráľov.
Potom sa uložil

žil k svojim otcom a pochovali ho v Terse. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ela. A Pán prostredníctvom proroka Jehua, Chananiho syna, oslovil Básu a jeho dom pre všetko zlo, ktoré páchal pred Pánovými očami. Takže ho popudzoval činmi svojich rúk, aby sa mu stalo ako Jeroboámovmu domu, pretože ho vyvraždil. V 26. roku judského kráľa Asu sa stal kráľom nad Izraelom Básov syn Ela, v Terse na 2 roky. Sprisáhal sa proti nemu jeho sluha Zamri, veliteľ polovice vozatajstva. Tamten sa opil v Terse, v dome Arsu, ktorý bol správcom Terského paláca. A vtedy prišiel Zamri, udrel ho a zabil v 27. roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom namiesto neho. Keď sa stal kráľom a zaujal jeho trón, pobil celý Básov rod. Nenechal z neho nič rodu mužského, ani z jeho príbuzných a priateľov. Zamri teda vyhubil celý Básov dom, podľa Pánovho slova, ktoré povedal Básovi prostredníctvom proroka Jehua, pre všetky hriechy Básu a pre hriechy jeho syna Elu, ktoré popáchali a ktorými zviedli na hriech Izrael a tak svojimi ničomnosťami dráždili Pána, Izraelovho Boha. Ostatok Elových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. V 27. roku judského kráľa Asu sa stal kráľom Zamri na 7 dní v Terse. Vojsko vtedy obliehalo Gebeton, ktorý patril Filištíncom. Keď sa obliehajúce vojsko dozvedelo, že Zamri sa sprisahal a dokonca aj zabil kráľa, v ten deň v tábore ustanovil celý Izrael za kráľa nad Izraelom veliteľa vojska Omriho. Na to Omri a s ním celý Izrael tiahol do Gebetonu nahor a obklúčil Tersu. Keď Zamri videl, že mesto je zaujaté, vošiel do hradu kráľovského paláca, podpálil nad sebou kráľovský palác a tak zomrel pre hriechy, ktoré spáchal, lebo robil, čo sa Pánovi nepáči, keď kráčal po Jeroboamovej ceste a v jeho hriechu, ktorého sa dopustil a ktorým zviedol na hriech Izrael. Ostatok dejín Zamriho a sprisahanie, ktoré osnoval, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Vtedy sa izraelský ľud rozčesol na dve polovice. Polovica sa pripojila k Tebnimu, synovi Gineta, a chcela ho ustanoviť za kráľa, a polovica k Omrimu. Ale ľud, ktorý išiel za Omrim, prevládol ľud, ktorý nasledoval Ginetovho syna Tebniho, a tak Tebni zomrel a kráľom sa stal Omri. V 31. roku judského kráľa Asu sa stal kráľom nad Izraelom Omri na 12 rokov. V Terse kráľoval 6 rokov. Potom kúpil od Semera za 2 hrivny striebra vrch Samáriu. Vrch opevnil a mesto, ktoré postavil, nazval podľa Pána vrchu Semera Samáriou. Omri robil, čo sa Pánovi nepáči, ba robil horšie ako všetci, ktorí boli pred ním. Kráčal celkom po ceste Nabatovho syna Jeroboama a v jeho hriechoch, ktorými zviedol na hriech Izrael, aby svojimi ničomnosťami dráždili Pána, Izraelovho Boha. Ostatok dejín Omriho, čo urobil, a jeho víťazstvá, ktoré dobil, sú napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Potom sa Omri uložil k svojim otcom a pochovali ho v Samárii. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Achab. Omriho syn Achab sa stal kráľom nad Izraelom v 38. roku judského kráľa Asu. A Omriho syn Achab kráľoval nad Izraelom v Samárii 22 rokov. Omriho syn Achab robil väčšmi, čo sa Pánovi nepáči, ako všetci, ktorí boli pred ním. Nestačilo mu, že kráčal v hriechoch Nabatovho syna Jeroboama, ale vzal si za manželku Jezabel, dcéru sidonského kráľa Edbála. Potom šiel a slúžil Bálovi a klaňal sa mu. Postavil aj oltár Bálovi v Bálovom chráme, ktorý vybudoval v Samárii. A ešte Achab postavil Ašeru. Achab teda svojimi činmi popudzoval Pána, Izraelovho Boha, viac ako všetci izraelskí králi, ktorí boli pred ním. Za jeho čias postavil Bet-Elčan Hiel Jericho. Za cenu svojho prvorodeného Abirama položil jeho základy a za cenu svojho najmladšieho Seguba pozakladal jeho brány podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom Nunovho syna Jozueho. Druhá kniha Kroník, 16. kapitola. V 36. roku Asovho kráľovania pritiahol izraelský kráľ Bása proti Judsku a opevnil Rámu, aby judskému kráľovi Asovi zabránil východ a prístup. Na to vzal Asa striebro a zlato z pokladnice Pánovho domu a z pokladnice kráľovského domu a poslal Ben-Hadadovi, kráľovi Aramu, ktorý býval v Damasku, odkaz. Nech je zmluva medzi mnou a tebou, medzi mojim otcom a tvojim otcom. Hľa, posílam ti striebro a zlato.
Zruš teda zmluvu, ktorú máš s izraelským kráľom Básom, aby odtiahol odo mňa. Ben-Hadad súhlasil s kráľom Asom, poslal svojich vojenských veliteľov proti mestám Izraela a porazili Ion, Dan, Abel-Maim a všetky skladištia miest Neftaliho. Keď sa to dopočul Bása, prestal opevňovať rámu, prerušil svoju prácu. Kráľ Asa vzal všetkých Júdovcov a odniesli z rámy kamene a drevo, ktorými Bása opevňoval, a opevnil nimi Gabau a Masfu. V tom čase prišiel k judskému kráľovi Asovi videc Hanany a povedal mu: Pretože si sa spoliehal na aramejského kráľa a nespoliehal si sa na pána svojho boha, uniklo ti z ruky vojsko aramejského kráľa. Neboli Etiópčania a Líbíčania početným vojskom s veľkým množstvom vozov a jazdcov, ale že si sa spoliehal na pána, vydal ti ich do rúk. Lebo pánové oči pozerajú po celej zemi, aby posilnili tých, čo sú mu zo srdca oddaní. V tejto veci si konal nemúdro, lebo odteraz budeš mať vojny. Asa sa nahneval na vidca a dal ho do väzenia, veľmi sa preto nahneval a v tom čase dal Asa zabiť aj niektorých z ľudu. Asové dejiny, prvšie i neskoršie, sú napísané v knihe kráľov Júdu a Izraela. V 39. roku svojho kráľovania Asa ochorel na nohy. Jeho choroba bola veľmi ťažká, ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával pána, ale lekárov. Potom sa Asa uložil k svojim otcom a zomrel v 41. roku svojho kráľovania. Pochovali ho v jeho hrobe, ktorý si vykopal v Dávidovom meste. Položili ho na lôžko, ktoré bolo plné voňaviek a rozličných mastičkármi zhotovených mastí, a zapálili mu veľký oheň. Druhá kniha Kroník, 17. kapitola. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafat. Ten sa ukázal silný proti Izraelu. Do všetkých opevnených miest Judska dal vojsko a zriadil posádky v judskej krajine a v efraimských mestách, ktoré dobil jeho otec Asa. Pán bol s Jozafatom, lebo kráčal po prvých cestách svojho otca Dávida a nevyhľadával bálov, ale vyhľadával Boha svojho otca a kráčal podľa jeho príkazov a nie podľa toho, čo robil Izrael. Preto pán upevnil kráľovstvo v jeho ruke a celé Judsko dávalo Jozafatovi dary, takže mal množstvo bohatstva a slávy. A keď na pánových cestách vzrástla jeho smelosť, odstránil z Judska ešte aj výšiny a Ašery. V 3. roku svojho kráľovania poslal svoje kniežatá Benhaila, Obdiáša, Zachariáša, Natanaela a Micheáša, aby vyučovali v judských mestách. S nimi Levitov, Semejáša, Nataniáša, Zabadiáša, Asaela, Semiramota, Jonatána, Adoniáša, Tobiáša a Tobadoniáša, Levitov a s nimi kňazov Elisamu a Jorama. Vyučovali v Judsku. Mali so sebou knihu pánovho zákona. Obišli všetky judské mestá a vyučovali ľud. Preto zavládol strach pred pánom vo všetkých kráľovstvách krajín, ktoré boli okolo Judska, a nepúšťali sa s Jozafatom do vojny. Aj od Filištíncov donášali Jozafatovi dary a striebro ako poplatok. Aj Arabi mu donášali dobytok. 7700 baranov a 7700 capov. Takto Jozafat ustavične rástol do výšky. Postavil v Judsku hrady a mestá pre zásoby. V judských mestách vykonal mnoho prác a v Jeruzaleme mal bojovníkov udatných hrdinov. A toto je ich počet podľa domovských rodov. Z Judska velitelia tisícok, knieža Ednas a s ním 300 tisíc udatných bojovníkov. Po ruke mu bol knieža Johanan a s ním 280 tisíc. Po jeho ruke bol Zechriho syn Amasiáš, ktorý sa zasvetil pánovi, a s ním 200 tisíc udatných bojovníkov. Z Benjamína udatný bojovník Eliada a s ním 200 tisíc ozbrojených lukom a štítom. Po ruke mu bol Jozabad a s ním 180 tisíc vystrojených do boja. Oni boli kráľovi k službám okrem tých, ktorých kráľ umiestnil v opevnených mestách po celom Judsku. Pieseň piesní, 4. kapitola. Ženích. Aká si krásna, priateľka moja, aká spanilá. Tvoje oči sú sťa holubice za tvojim závojom. Tvoje vlasy ako stádo kôz, čo doľ sa valí z galátskych hôr. Tvoje zuby ako stádo strižných oviec, čo vystupujú z kúpeľa. Každá z nich po dvoje má jahniatok a ani jedna nie je jalová. Tvoje pery sťa purpurový pásik a tvoje ústa plné pôvabu. Tvoje líca sťa by krížalky granátového jablka za tvojim závojom. Tvoj krk je sťa veža Dávidova, vybudovaná s obrannými múrikmi.
Na 1000 štítov visí z nej, veľké to štíty junákov. Tvoje prsia sú ako dve srňatá, srnie dvojčiatka, ktoré sa pasú medzi laliami. Až ochladí sa deň a nachýlia sa tône, výjdem si na vrch Mirhový a na kadidlový pahorček. Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet. Ženích, poď z Libanonu, nevesta moja, z Libanonu zostúp. Opusť končiar Amana, vrcholce Senira a Hermona, peleše levou, vrchy leopardov. Očarila si moje srdce, sestrička moja, nevesta. Očarila si moje srdce jediným pohľadom svojich očí, jediným ohnívkom svojho náhrdelníka. Aká je sladká tvoja láska, sestrička moja, nevesta. Príjemnejšia je tvoja láska nad víno. A vôňa tvojich mastičiek je nadovšetky voňavky. Med z plásta tečúci sú tvoje pery, nevesta. Pod tvojim jazykom sa skrýva med a mlieko. A vôňa tvojich šiat jesť a vôňa Libanonu. Si zatvorenou záhradou, sestrička moja, nevesta. Si zatvorenou záhradou, zapečatenou studienkou. Tvoje výhonky, to rajský sad granátovníkov s utešeným ovocím, s cyprusmi a nardami. To nard a šafran, puškvorec a škorica, so všelijakou kadidlovou krovinou. Mirha a aloa s rozličnými prevzácnými balzamami. Studienka v záhrade, žriedlo živých vôd, čo z Libanonu žblnkocú. Snúbenica. Vstaň, vetrík severný. Zdvihni sa, vánok od juhu. Prevejte moju záhradu. Nech sa jej vôňa roznáša. Ó, keby prišiel milý môj do svojej záhrady a keby požíval jej znamenité ovocie. Otče, chválime ťa a milujeme ťa. Prosíme, príjmi našu lásku a chválu. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Dobre, tak na začiatok jedna poznámka ku knihe Pieseň piesní. Už sme si vysvetlili, že ide o ľúbosnú pieseň, o láske medzi Bohom a jeho ľudom, ale aj o láske medzi mužom a ženou. Preto si povedzme niekoľko postrehov od Jána Pavla II., ktorý napísal Teológiu tela. Bola to séria katechéza prednášok, ktoré približne 5 rokov prednášal počas stredajších generálnych audiencií vo Vatikáne. Myslím, že ich bolo okolo 135, samozrejme s prestávkami, nie nepretržite. V jednej z týchto katechéz uvažuje aj nad veľpiesňou, teda knihou Pieseň piesní. Vysvetľuje scénu, ktorú sme čítali pred pár dňami. Milý prichádza a klope na dvere. A je na milej, na žene, či mu otvorí alebo nie. Je to jej voľba. On môže klopať a čakať. Ak mu otvorí, vstúpi. Ak nie, nedobíja sa dnu. A práve tu Ján Pavol II. Poznamenáva, že v láske medzi mužom a ženou, medzi manželom a manželkou, žena vždy zostáva paňou svojho vlastného tajomstva. To znamená, že aj v manželstve, keď manžel iniciuje intimitu, v istom zmysle stále len klope na dvere. Manželka môže povedať nie. Ján Pavol II. Ďalej vysvetľuje, že práve v tomto spočíva riziko muža, ktorý pri každom priblížení sa k žene riskuje neprijatie. Dokonca aj ako manžel si uvedomuje, že žena tu nie je na to, aby uspokojovala jeho potreby. Nie je predmetom, ktorý mu patrí. Preto k nej pristupuje s úctou, klope, čaká a rešpektuje jej slobodu darovať sa alebo ho odmietnúť. Ako hovorí Ján Pavol II., žena zostáva paňou svojho vlastného tajomstva. Takto čítame aj v 4. kapitole, kde sa píše: Si zatvorenou záhradou, sestrička moja, nevesta. Si zatvorenou záhradou. Inými slovami hovorí: záhradnou studienkou, žriedlom živých vôd. Krásne prirovnanie však. Milá je zatvorenou záhradou. To znamená, že milý sa dovnútra nemôže dobiť. Inými slovami, žena zostáva vždy paňou svojho vlastného vnútorného sveta a svojho ja. Buď sa mužovi daruje, alebo nie, no rozhodnutie, či sa daruje, zostáva na nej. Muž teda prichádza s láskou a nehou vo vedomí, že riskuje, pretože, ako sme už povedali, môže ho odmietnúť, pretože je zatvorenou záhradou. Zastavme sa ešte pri verši: Si zatvorenou záhradou, sestrička, moja nevesta. Ján Pavol II. Poukazuje na to, že tento obraz nám naznačuje, ako máme pristupovať ku každému človeku, s ktorým sme v romantickom vzťahu. Či už ide o vzťah manžela k manželke, sestra moja, nevesta, alebo o vzťah ženy k mužovi, brat môj, ženích. Ján Pavol II. Zdôrazňuje, že žena je v prvom rade sestrou. Prirodzene sa vynára otázka, prečo práve takto? Vari preto, aby som sa na svoju manželku nepozeral iba pohľadom telesnej lásky?
Ján Pavol II by odpovedal: áno, presne tak. Najskôr pristupuj k svojej manželke ako k sestre. Pristupuj k svojej neveste ako k osobe, ktorá bola stvorená pre lásku a existuje sama pre seba. V prvom rade nie je tvojou. Najprv je jedinečnou osobou, vlastným ja. Dáva vám to zmysel? A práve toto nám podľa Jána Pavla II. Pomáha zachovať dôstojnosť druhého človeka. Keď manžel a manželka dokážu najprv vidieť jeden druhého ako osoby stvorené Bohom, ako brata a sestru, až potom sa môžu v pravde darovať jeden druhému. Najprv teda vidia druhého takého, aký naozaj je, a až potom vstupujú do vzťahu úplného darovania. Mám nádej, že vám to dáva zmysel. Mne sa zdá, že práve toto je jedna z najkrajších myšlienok teológie tela. Zachovať dôstojnosť osoby ešte predtým, než vstúpime do manželskej lásky, do milostného vzťahu a úplného vzájomného darovania. Tak, to bola krátka úvaha od Jána Pavla II. Vráťme sa však späť k dnešným čítaniam. Ak sa vám dá, povzbudzujem vás, aby ste si ku knihám Kráľov a Kroník spísali mená kráľov. Ak máte časovú os Biblie, teraz sa vám bude veľmi hodiť. Je nesmierne nápomocná, pretože Jeff ju zostavil tak, aby bolo jasne vidieť, ktorý kráľ vládol a kto prišiel po ňom. Takto začneme vnímať jednotlivé prepojenia. Keď sa napríklad v knihe Kroník píše o Asovej vláde a zároveň o nej čítame aj v knihe Kráľov, rovnako ako o Jozafatovi a ďalších kráľoch, prirodzene si začneme klásť otázku. Nachádzame sa teraz na severe alebo na juhu? A práve tu veľmi pomáha časová os Biblie. Ak ju ešte nemáš, môžeš si ju zakúpiť na stránke novajar.sk. Naozaj veľmi pomôže. Môžeš si teda buď spísať mená kráľov rad za radom, alebo si zadovážiť túto skladaciu časovú os Biblie. Je to veľmi užitočná pomôcka. Prečo? Pretože zajtra sa v čítaniach stretneme s veľmi známym prorokom. Už sme počuli o prorokoch, ako bol Ahiáš a ďalší, ale prvým veľkým prorokom, s ktorým budeme mať dočinenia, bude Eliáš. Sledujte teda poznámky na časovej osi Biblie, alebo si zapisujte mená kráľov, prorokov a miesta, kde pôsobili, či na severe, alebo na juhu. Tieto súvislosti vám pomôžu lepšie sa orientovať v deji. Ešte malá nápoveda, ak ste si to ešte nevšimli, na severe nenájdeme ani jedného dobrého kráľa. Dnes sme v úvode čítali o Achabovi, najhoršom zo všetkých kráľov vládnúcich na severe. Vlastne všetci tam boli neverní pánovi a všetci privádzali ľud ku zlu. No spomenuli aj niekoľkých dobrých kráľov. Bol medzi nimi Asa, ktorý bol známy ako dobrý kráľ, no napriek tomu dobre neskončil. Pripomína nám tak osud Šalamúna, ktorý začal vládnuť dobre, ale jeho koniec nebol dobrý. Asa vládol verne veľmi dlhý čas, približne 35 rokov. Potom však čítame, že izraelský kráľ Bása uzavrel dohodu so sýrským kráľom a Sýrčania povedali: dobre, Asovi tadiaľto nedovolíme prejsť. Asa teda dostal nápad. Zaplatíme veľkú sumu a sýrského kráľa získame na svoju stranu. A skutočne sa mu to podarilo. Z ľudského pohľadu to bol výborný plán. No potom za Asom prišiel vidiec Hanany a povedal mu: spoliehal si sa na sýrského kráľa namiesto toho, aby si sa spoliehal na pána. A pripomenul mu Etiópčanov, proti ktorým Asa bojoval predtým. Asa mal armádu 500 000 mužov, zatiaľ čo Etiópčania mali miliónové vojsko. Bola to situácia 2:1 a predsa Asa zvíťazil. Prečo? Pretože sa vtedy spoliehal na pána svojho boha. Teraz sa však spojil so Sýriou a preto mu Hanany povedal: odteraz budeš mať vojny. Namiesto toho, aby si Asa toto napomenutie vzal k srdcu, vzoprel sa pánovi, nahneval sa na vica a dal ho uväzniť. A to je hrozné. Navyše o niekoľko rokov neskôr Asa ochorel, postihla ho choroba nôh, a ani vtedy nehľadal pána, ale spoliehal sa iba na lekárov. Skrátke môžeme o Asovi povedať, že približne 35 rokov žil dobre a bol verný pánovi. No v posledných rokoch svojho života sa od tejto vernosti odvrátil. Aj pre nás je to dôležité poučenie. Nestačí len dobre začať, alebo určitý čas verne kráčať s pánom. Túžime zostať verní až do konca. Nejde len o dobrý začiatok, ale aj o to, aby sme verne dobehli do cieľa. Jeho syn Jozafat bol práve takýmto príkladom. Začal dobre, vládol dobre a dobre napredoval. A napokon dopadol celkom dobre. Nechcem nám kaziť radosť z Jozafatovho panovania, no treba si uvedomiť, že popri ňom na severe vládol Achab. A ten bol iná káva.
no Jozafat, ktorý kráľoval na juhu, vládol pomerne dobre. Takže, ľudia moji, dúfam, že ste sa v tých menách a okolnostiach ešte nestratili. Znova poviem, že na súbežnom čítaní kníh kráľov a kroník je skvelé to, že ten istý príbeh počujete viackrát. A zároveň je na tom trochu náročné to, že počujete ten istý príbeh znova a začnete si hovoriť: počkať, toto som už počul. Alebo nečítali sme to už predtým? Preto si to zapisujte. Zaobstarajte si časovú os Biblie alebo si jednoducho zapisujte mená, ktoré budete počuť. Pomôže vám to uvedomiť si: aha, teraz o tomto chlapíkovi hovoria znova. A to môže veľmi, veľmi pomôcť. Každopádne, dnešné stretnutie bolo dlhé, ale týmto sa končí. Modlíme sa jeden za druhého. Ja sa modlím za vás a prosím aj o vaše modlitby. Už teraz sa na vás teším zajtra. Buďte požehnaní.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
4: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
5: Pri rádiopríjimačoch teraz vítame všetkých milovníkov rozhlasových hier. Na nasledujúcu hodinku vám ponúkame rozhlasovú hru o dramatických životných príbehoch dvoch priateľov, ktorú pre naše rádio pod názvom Dar kňazstva napísal Peter Škor a dramaturgicky upravil Alojz Čobej. Pri jej počúvaní vám želáme pekný umelecký i duchovný zážitok.

0: S Jankom sme sa skamarátili už v prvej triede, keď nás rodičia priviedli do školy a pani učiteľka nás posadila do jednej lavice. Tam sa zrodilo naše priateľstvo na dlhé roky. Spoločne sme sa učili spoznávať prvé písmená, písať prvé číslice a čítať prvé slová. V treťom ročníku sme sa začali v kostole i na fare pripravovať na prvé sväté príjmanie. No a obávať sa, ako to bude na prvej spovedi. Keď sme to všetko šťastne zvládli, raz po nedeľnej omši sa nám takto prihovoril pán farár.
1: No, chlapci, keď ste sa už spriatelili s pánom Ježišom, čo by ste povedali na to pomáhať mi pri oltári ako ministranti?
2: Lenže my vôbec nevieme, čo tam treba robiť.
1: Či sa nepozeráte počas svätej omše, čo sa deje pri oltári?
3: No to hej, pozeráme. Ale čo tam majú robiť ministranti?
1: Tak to sa potom veľmi zle pozeráš, Števko.
3: No vidím, že otvárajú misál, podávajú kňazovi ampulky s vínom a vodou.
2: Zavšia aj zasengajú.
3: Ale kedy čo treba urobiť, to nevieme.
2: A my by sme to určite nielen pomotali, ale aj niečo prevrhli alebo rozbili.
1: Kto chce, ministrovaniu sa ľahko priučí.
3: No, ale moja mama vždycky vraví, že som len taký vetroplach.
2: A ja vždy všetko pokazím a tak sa na mňa nedá spoľahnúť.
1: Pokiaľ viem, v škole ste celkom normálni a pozorní žiaci. Na náboženstve sme si veľmi dobre rozumeli, či nie?
3: V škole je to iné, ale v kostole, kde sa na nás pozerajú nielen kamaráti, ale aj ľudia z celej dediny.
2: Ja by som mal takú trému, že by som určite zabudol dačo podať alebo zazvoniť.
1: No keď sa to naučili vaši kamaráti Tonko a Paľo, či ste vy horší ako oni?
3: No to teda nie.
1: Navyše oni bývajú na konci dediny, majú do kostola kus cesty. A vy obaja bývate tu hneď za rohom.
2: A ja ani neviem, či by s tým súhlasil môj otec.
1: Prečo by nesúhlasil, keď je poriadny farník a chodí každú nedeľu do kostola?
2: Veď hej, ale keby ma videl pri oltári.
1: Keď len to, v nedeľu si s ním prehovorím. Mám osloviť aj tvojich rodičov, Števko?
3: Myslím, že nebudú mať nič proti tomu. Ba mamka sa ešte aj poteší, keď ma uvidí v tej ministranskej uniforme.
1: Tak, ako sa teda dohovoríme?
2: Skúsiť to môžeme.
3: Ale ak to dopadne zle, bude hanba na celú dedinu.
1: Len žiadne strachy. A zajtra po večernej svätej omši príďte do sakristie. Tam sa už dohovoríme, čo a ako.
0: Spoločná služba pri oltári nás s Jankom ešte viac zblížila. Spočiatku sme mali problémy, ako si správne obliecť superku, či upraviť golier. Ale ochotne nám vždy pomohli starší ministranti alebo pán kostolník. Ba po svätej omši nám zavše poradil aj pán farár, ako treba ministranské šaty pekne vyrovnať a na vešiaku zavesiť do skrine. Čas bežal a my sme si s Jankom tak obľúbili službu pri oltári, že sme sa do nej hlásili nielen v nedeľu, ale aj vo všedné dni. Raz pred Vianocami sme prekvapili pána farára ešte za tmy.
2: Pochválen pán Ježiš!
1: Až na veky. A čože ste sa vy, chlapci, tak poponáhľali? Koľko je vlastne hodín?
3: Pol šiestej.
1: Ale roráty sa nám začínajú až o šiestej.
2: No hej, ale vonku navalilo po kolená snehu a tak sme prišli, aby sme pomohli pánovi kostolníkovi očistiť cestičku do kostola.
1: Nož veru, v jeho veku by to sotva sám dokázal.
3: Tiež nám to napadlo, nož sme si privstali.
1: Pekné od vás, chlapci. Števko, tu máš kľúče od kostola. Lopaty a metly sú v kutičke pri sakristii.
3: Už neraz sme v nej boli.
1: A ty, Janko, mi zatiaľ zakur v piecke. Tam v debničke sú triesky a drevo.
2: Áno, oče, hneď to bude.
1: No a po rorátoch
3: sa musíme poponáhľať do školy.
1: Viem, viem. Ale autobus vám ide až o pol 8, tak sa pred odchodom zastavte na hrnček teplého čaju.
3: Hádam, to nejako stihneme.
2: A ďakujeme vám, pán farár.
1: Ďakujete? A za čo?
3: No za všetko, čo robíte pre našu farnosť. A pre nás všetkých.
2: A že máte všetkých tak rád.
1: Dokonale nás dokáže milovať iba pán Boh. My sme len jeho nedokonalí žiaci. No tak bežte očistiť chodník do kostola a po svätej omši nezabudnite.
3: Nezabudneme, oče.

0: A či ste už rozmýšľali, chlapci moji, nad tým, kam by ste chceli ísť po maturite?
1: Ja sa chcem prihlásiť na policajnú akadémiu.
0: No, prečo nie? Potrebujeme statočných a dobrých policajtov, ktorí by ľudí nešikanovali, ale ich chránili. A ty, Števko?
2: Ja som už premýšľal o kadejakých povolaniach, ale zatiaľ som sa ešte nerozhodol.
0: To je dobré, že ku svojej budúcnosti pristupuješ zodpovedne. Mnohí sa rozhodnú zbrklo a unáhlene, no a potom sú po celý život nešťastní, že musia robiť to, čo ich nebaví a neteší.
2: Keď som bol malý, chcel som byť rušňovodičom. Ja som Formuly 1 i kozmonautom. No, ale teraz to už nie je taká detská hra, ale vážna vec.
0: Veru, veru. Ak nájdeš zaľúbenie vo svojom povolaní, život ti prejde, ako by si dlaňou plesol. Ale koho jeho povolanie a práca ubíja, nič poriadne nevytvorí a žije iba ako za pokutu.
2: Ja som nad tým ešte takto nepremýšľal. A mamka mi povedala, že ak má človek dobrý vzťah k práci, v každom povolaní si nájde zaľúbenie.
1: Aj v pasení oviec?
2: Prečo nie?
0: Veď napokon aj pán Ježiš sa často sám označoval za dobrého pastiera.
1: To zasa ja budem radšej naháňať kadejakých zlodejov a vrahov, ako ovce po grúňoch.
2: No veď na svete je to tak, že jednému sa páči Mara, inému zasa Zuza.
0: A každému z nás pán Boh vybral to pravé, správne povolanie.
1: Len ako objaviť, ktoré to je?
0: Ak sa budete modliť a prosiť, Boh vám to určite zjaví.
3: Dobrý deň, volal si ma tajomník?
4: Hej, posaď sa, súdruh Klanica.
3: Lenže ja som iba odbehol z roboty a nemám čas na vysedávanie.
4: Kam sa tak ponáhľaš, súdruh?
3: O necelú hodinu robím spoj do Borsučieho. A prečo mi hovoríš súdruh, keď ja nie som ani komunista, ani straník?
4: Ak o tom ešte nevieš, je to v socialistickom štáte nielen oficiálne, ale aj priateľské oslovenie.
3: O čo teda ide, tajomník?
4: Súdruh tajomník.
3: Keď teda chceš, tak súdruh tajomník.
4: Veci sa majú tak, že ty pracuješ v štátnom, teda socialistickom podniku.
3: Hej, už 20 rokov zvážam autobusom robotníkov do roboty a deti do školy.
4: A teda ako platný člen spoločnosti pomáhaš upevňovať naše socialistické zriadenie.
3: Ale ešte stále neviem, prečo si ma citoval na Národný výbor.
4: Nuž, veci sa majú tak, Klanica, no, že... No, jedným slovom donieslo sa nám, že tvoj syn Štefan si podal prihlášku na tú farársku školu, seminár, či ako sa to volá.
3: A to vám kto také veci nosí?
4: To vieš, my máme všade svojich ľudí.
3: Myslel som, že to, kde pôjde môj syn študovať, jeho vec a ešte problém našej rodiny.
4: Nie je to iba jeho a tvoja vec, ale aj vec celej našej obce.
3: A to už ako? Vary ho obec vychovala? Alebo mu dá peniaze na štúdia?
4: Súdruh Klanica, ty si tvrdohlavý ako baran.
3: Ako utrpí naša obec, ak bude mať o jedného študovaného človeka viac?
4: Ó, proti tomu nič. Ale ak sa na to pozrieme z ideologického hľadiska... Na čo potrebuje naša socialistická spoločnosť ďalších farárov?
3: Aby ľuďom pripomínali, že nemajú kradnúť, klamať, rozvádzať sa a tak.
4: Ale to všetko im hovorí aj morálny kódex budovateľa komunizmu.
3: Ech čo, to sú len také frázy.
4: A to, čo vám farári vtlkajú v kostole do hlavy?
3: To sú postáročia overené Božie pravdy.
4: Jo, takže ty súhlasíš s tým, aby sa tvoj syn Štefan stal prisluhovačom vatikánskych klerikálov, ktorí sú predloženou rukou amerického imperializmu.
3: Celý život chodím do kostola. A o nejakom imperializme som tam nepočul ani slovo.
4: Lebo vieš krútiť volantom, ale nič nevieš o ideologickej diverzii.
3: Hovoríš, ako by si čítal zo zle napísanej brožúry.
4: Vravíš, že už 20 rokov robíš v ČSAD obyčajného šoféra. No vidíš, s tvojimi skúsenosťami by si už mohol nejakého dispečera alebo garážmajstra. Ale ak sa tvoj syn stane nepriateľom nášho socialistického zriadenia...
5: Akýže je on nepriateľ? Slušný, mladý človek je to. A navyše vzorný študent, čo zmaturoval s vyznamenaním.
0: No vidíš, mohol by byť z neho doktor alebo inžinier a ty ho chceš zakopať v nejakom tom...
5: Ja som svojho syna netisol do seminára. Ale keď si tú cestu sám vybral, brániť mu nebudem.
0: Dobre, ale nech nečaká, že obec mu na to dá úradné odporúčanie.
5: Našťastie nič také nepotrebuje.
4: Vravíš, že si ho na také štúdium nenahováral. A kto teda? Že by mu tunajší farár pobláznil hlavu?
5: Čože ja viem, ja slúžim od svitu do mrku, v piatok i vo sviatok. A tak som výchovu v rodine prenechal žene.
0: Ha, vidíš? Tam, kde chýba otec, nanosia sa kadejakí černoknažníci.
5: Prosím ťa, čo to táraš? Taký Janko Fašank tiež celé roky ministroval v kostole a prihlásil sa na tú žandársku akadémiu. Bude z neho bezpečák.
0: To už hej, takých ľudí potrebujeme.
4: Ale mútiť hlavy mladým, aby slúžili kadejakým imperialistickým agentom. Vieš, keby sa nám podarilo dokázať, že také dačo robí náš farár, veľmi by nám to pomohlo.
5: O čom to hovoríš, tajomník?
4: No, že by to bol dôvod, aby sme ho mohli vyšupovať z obce.
5: Chceš vyhnať takého svätého človeka? A čo, ak sa za neho postaví celá dedina?
4: Tak to by bolo pre neho ešte horšie. Obvinili by sme ho na okresnom výbore, že štve ľudí proti štátnym a voleným orgánom. Ľahko by mohol prísť o štátny súhlas.
5: Koľko zloby a pomstychtivosti je v tebe, tajomník. A ja som takému dal hlas vo voľbách.
0: A tu nejde o mňa, ale o dobré meno našej obce.
5: Pred kým?
0: No, pred okresným výborom strany a pred vyššími orgánmi.
5: Tebe ide len o to, aby ťa tí hore chválili. Ale ja pre tvoje podlízačstvo nepokazím svojmu synovi život.
4: V tom prípade budeme musieť zavolať na pohovor tvojho Štefana.
5: Bola by to daromná námaha, tajomník. Vieš, akí sú tí dnešní mladí? Nedajú si so sebou len tak ľahko manipulovať. A keď sa mu aj Štefan raz rozhodne, ani traktor ho neodtisne z cesty. S Bohom, pán súdruh!
1: Tak ako, Števko, máš to už na papieri, že ťa prijali?
2: Hej, a čo ty, Janko?
1: Tiež to mám, na betón.
2: A aký odbor by si chcel na tej akadémii študovať?
1: To vieš, najradšej by som robil kriminalistiku.
2: Vidím, že si nadarmo nehltal tie televízne detektívky.
1: Ale ja viem, že nakoniec skončím ako nejaký poriadkový alebo dopravný orgán.
2: No, to by bolo fajn. Lebo keď ma pristihneš pri nejakom dopravnom priestupku, odpustíš mi alebo aspoň zmierniš pokutu.
1: A ty mi zasa odpustíš hriech za porušenie služobných predpisov.
2: Na čo všetko ty už nemyslíš?
1: A predsa je mi ľúto, že sú to už naše posledné spoločné prázdniny.
2: Ani sa mi nechce veriť, že sme spolu preministrantovali celých 10 rokov.
1: Čo narobíš? Čas sa nedá zastaviť.
2: Na čo by sme to aj robili? Hlavne, aby si ma nezastavil na ceste, keď sa dopustím nejakého dopravného priestupku.
1: Števko, veď ja by som to považoval za veľké šťastie.
2: Janko mal pravdu, že život plynie rýchlo ako voda, ktorú nemožno vrátiť naspäť k prameňu. Po skončení štúdia teológie a po kňazskej vysviacke som prešiel niekoľkými kaplánskymi štáciami, až som sa stal správcom veľkej farnosti s niekoľkými osadami a kopanicami. S prázdnymi rukami som sa pustil do opravy schátraného kostola a spustnutej fary. Vďaka Bohu a mojim obetavým farníkom sme to zvládli. To obetavé nadšenie zomklo mojich farníkov do veľkej farskej rodiny a priviedlo k nám aj mnohých, ktorí dovtedy stáli bokom. Takto sme s Božou pomocou prežili i pretrpeli časy totality a dočkali sa slobodných rokov. Raz pred sviatkom všech svätých som sa vybral do rodnej dediny na hroby svojich drahých. Keď tu zrazu na jednej križovatke ma zastavila policajná hliadka.
6: Dobrý deň, pán vodič. Viem, nie je to nič príjemné, že vás musím zastaviť, ale...
2: Cestná kontrola nie je predsa nič mimoriadne. Mám vám predložiť osobné dokumenty?
6: Nie, netreba.
2: Čo sa vlastne stalo, pán poručík?
6: Tu nedaleko za zákrutou sa stala veľká havária. Hlavná cesta je zastavená a takto budete musieť obísť cez okružné.
2: Keď len to... Prepáčte, tak sa mi zazdalo, nie ste vy Janko Fašank?
6: Pane Bože, to si ty, Števko?
2: Prepáč, že som ťa v tej brigadírke na prvý raz nespoznal, Janko.
6: A ja teba s tou frajerskou bradou.
2: Tak, predsa sa mi splnilo, že ma raz stopneš na ceste. Našťastie bez priestupu.
6: No veď tak sa patrí, pán farár.
2: Vybral som sa domov na hroby najbližších.
6: Nie si jediný. Na cesty sa nám vyhrnuli všetci sviatoční vodiči a tak nie je div, že nevieme kam skôr skočiť. Ale že tu stretnem teba, Števko?
2: Vidíš, aké nevyspytateľné sú cesty Božie?
6: A že si na mňa za toľké roky nezabudol.
2: Neprešiel deň, Janko, že by som si na teba nespomenul v modlitbe. Si v službe?
6: Ako sa to vezme? Robím teraz okresného dopravného náčelníka, ale keď dnes máme taký frmol a navyše jednu ťažkú haváriu, tak som vyšiel do terénu trochu pomôcť svojim chlapcom.
2: To sám Boh ťa sem poslal, aby sme sa stretli.
6: No, keď to vraví pán farár, dačo na tom bude?
2: Aké je to úžasné, keď človek stretne policajta, ktorého sa nemusí báť.
6: Tie časy, keď sa nás ľudia báli, alebo aspoň mali rešpekt pred policajnými autoritami, sú preč. Dnes sa už ľudia neboja nielen policajtov, ale ani pána Boha.
2: To priniesla tá sloboda. Nielen voľnosť ducha, ale aj pýchu a ľudské sebectvo.
6: Tiež o tom dačo viem, Števko. No, odtiahni auto sem na parkovisko pred motorest, nech si trochu pospomíname.
2: Tak, rozprávaj, kamarát. Ako žiješ? Ako sa ti darí?
6: Vlastne sa ani nemám čím chváliť.
2: Akože nie? A čo tie hviezdy na výložkách, a?
6: Prepáč mi, Števko. Ja som ťa v tom aute spoznal na prvý raz, lebo ani napriek tej briadke si sa vôbec nezmenil.
2: Tak prečo si zaváhal?
6: Lebo tie roky a kadejaké životné zmetky ma tak poznačili, že sa cítim nielen pred Bohom, ale aj pred tebou veľmi nehodný.
2: Všetci sme hriešní.
6: Toľkokrát som ti chcel zavolať, stretnúť sa s tebou. Predstav si, bol som tajne aj na tvojich primíciách.
2: Na mojich primíciách? A ani si sa mi neukázal? Prečo?
6: Vieš si domyslieť. Veď keby ma tam niekto spoznal a udal, vyhodili by ma nielen zo strany, ale aj zo služby v bezpečnosti.
2: Chápem ťa, Janko. Bola taká doba.
6: A navyše, bol som čerstvo rozvedený. A tak som si pred tebou pripadal veľmi nečistý a hriešný. Po skončení akadémie som ako mladý prešiel niekoľko miest, až som ako mladoženáč natrvalo zakotvil v našom okrese. Spočiatku ako obyčajný príslušník, no a teraz už druhý rok ako okresný náčelník dopravnej polície.
2: Takže ťa robota baví, ak v nej tak úspešne postupuješ.
6: A dá sa povedať, že to povolanie mi sadlo.
2: Boh ti vybral správnu cestu.
6: Áno, aj keď je veľmi náročná na nervia čas.
2: Myslíš, že v ostatných povolaniach je to iné?
6: Hej. Ale sa pozri, ako jazdia dnešní šoféry. To nie sú vodiči, ale blázni. Nezastavia ich ani predpisy, ani naše dohováranie, ani pokuty. No a zhora na nás stále tlačí, aby sme znížili počet dopravných nehôd a ľudských obetí.
2: To je už taká daň civilizovanému veku. A čo tvoja rodina?
6: Vlastne žiadnu nemám.
2: Veď si povedal, že si sa oženil.
6: Túto tému by som nerád otváral, Števko.
2: No, ak je to služobné alebo štátne tajomstvo...
6: To našťastie nie. Iba, že som mal smolu. A stal som sa účastníkom reťazovej havárie.
2: Čo sa stalo?
6: Naše manželstvo trvalo krátko. Vzali sme sa iba civilne na radnici. To vieš, ja príslušník bezpečnosti a ona ekonómka na okresnom výbore.
2: Nebola veriaca?
6: Iba pokrstená. Navyše, keď sa ukázalo, že so mnou čaká decko, všetko sa muselo urobiť narýchlo. Mal som dobré zamestnanie, dostali sme od bezpečnosti pekný trojizbový byt, čo skoro sa nám narodilo dievčatko Janka. No a ja som si myslel, že som najšťastnejší človek na svete.
2: A ďalej?
6: Ako rýchlo sme sa dali dokopy, tak skoro sme sa aj rozišli.
2: Len tak? Aký ste mali dôvod?
6: V manželstve, kde sú dvaja zamestnaní a celý deň rozbehaní, sa dôvod ľahko nájde.
2: Nevera?
6: Na tú sme nemali dôvod. Ani čas.
2: Čo teda?
6: Raz ráno, keď som sa vrátil z nočnej, našiel som Vlastu, teda svoju ženu, v obývačke s dvoma veľkými kuframi. Čo to má znamenať, Vlasti?
7: Vlastne nič. Iba, že odchádzam.
6: Odchádzaš? A kam?
7: K matke.
6: Ha, na návštevu. Alebo jej chceš nechať na pár dní Janku?
7: Nie. Odchádzam navždy.
6: Ale prečo? Máš tu predsa svoj byt? I svoju rodinu?
7: Byt je služobný a tak ti ho nechávam.
6: A čo bude so mnou?
7: To ma už nezaujíma.
6: Čo tak zrazu? Ešte nedávno si mi tvrdila, že...
7: Čo bolo včera, nie je dnes.
6: Tá dôvod?
7: Ja som sa nevydala preto, aby som tu celé dni trčala v byte. Aj spávala sama.
6: Ale, tak, ale musela si s tým predsa počítať, že taký príslušník musí slúžiť vo sviatok i v piatok a niekedy aj v noci.
7: Už ma to prestalo baviť ustavične vyčkávať na teba.
6: Ale veď aj ja sa celý deň alebo aj noc v službe nemôžem dočkať, kedy konečne prídem domov a poteším sa s tebou i s malou.
7: Darmo zahováraš. Ja som sa už rozhodla.
6: A čo ti povie matka?
7: Čo? Vždy mi hovorila, aby som si nezačínala so žandármi. A mala pravdu. Lenže ja som bola hluchá a slepá.
6: Len pokoj, Vlastička. Krízové situácie sa nedajú riešiť s horúcou hlavou. Uvaríme si kávu a v pokoji preberieme tie havarijné úseky nášho života.
7: Nič nepreberieme, Jano. Toto manželstvo nezachránia tvoje rečičky. Koľko ich už bolo. A nakoniec sa aj tak nič nezmenilo. Viac tu nechcem trpieť ako vo vyhnanstve alebo ako vdova žijúceho muža.
6: A na to si nepomyslela, pani inžinierka, čo bude s našou Jankou?
7: Podľa všetkých našich zákonov dieťa patrí matke.
6: A keď sa bude Janka pýtať na otca?
7: Poviem jej, že umrel.
6: Nuž tak Vlasta odišla a požiadala o rozvod.
2: A čo na súde?
6: Vyhlásila, že som sa jej vôbec nevenoval, nestaral sa o rodinu, že som bol stále v službe, nedbajúc o ňu ani o dieťa. A tak si vraj našla novú známosť, ktorá jej to všetko náhradí.
2: Čo na to ty, Janko?
6: Vôbec som sa nebránil. Ba som jej v duchu dal trochu aj za pravdu. Lebo som v zamestnaní práve postúpil do funkcie zástupcu náčelníka a mal som roboty vyše hlavy. Ale keď sudkyňa prečítala ten výrok, že už viac nie sme manželia, zrútil sa mi svet.
2: Vôbec si nespomenul na Božie milosrdenstvo? Ani na matku ustavičnej pomoci?
6: Tie veci mi už boli, Števko, dávno vzdialené. A navyše som bol úplne vyprázdnený a psychicky na dne. A najhoršie bolo, že sa Vlasta odsťahovala kamsi do Bratislavy a tým mi fakticky zabránila, aby som sa mohol stretávať so svojou dcérou. Števko môj, život v prázdnom byte je prázdny a bezútešný ako smrť. Ty si to nikdy nepocítil?
2: Občas prídu aj na kňaza také chvíle. Ale on má proti tomu osvedčené prostriedky a 100% liek.
6: Aký liek?
2: Modlitbu. A množstvo duchovných aktivít. Napríklad, dopoludnia som medzi deťmi v škole, popoludní ma čakajú mládežníci, chorí, sviatosť zmierenia, no a večer rôzne farské spoločenstvá. Navyše mám rozpracovanú habilitačnú prácu a niekoľko stranovú korektúru pre vydavateľstvo Spolku svätého Vojtecha. Takže som rád, keď mi napokon zostane chvíľa ticha a samoty na breviár a na meditáciu. Poviem ti, že niekedy padám pred polnocou do postele ako mŕtvy.
6: A ja, hlupák, som sa zavše pýtal, čo robia kňazi, keď si odslúžia tú svoju každodennú omšu.
2: Napríklad krstia, sobášia, pochovávajú, navštevujú chorých, pripravujú deti na sväté príjmanie i na birmovku. Riešia kadejaké duchovné i ekonomické problémy farnosti. Mám pokračovať?
6: Nie, nie, netreba. Ako vidím, tiež máš toho dosť.
2: Áno. Ale nad všetkými týmito starostiami je povznášajúci pocit, že slúžim Bohu, svojim farníkom. No a že celý deň žijem obklopený čistými dušami, s ktorými sa môžem tešiť, trápiť i plakať.
6: No vidíš, a ja som si myslel, že celý ten svoj rodinný malér zvládnem sám.
2: Janko, svoju ľudskú slabosť a pokušenie zlého nikdy nemôžeme zvládnuť sami.
6: Ja som sa o to pokúšal tým najjednoduchším a najprimitívnejším spôsobom. Že som si našiel inú ženu.
2: Prečo si sa tak poponáhľal?
6: Lebo sa mi donieslo, že sa moja žena druhý raz vydala. Aj preto, že som bol hlúpy ako trút. A tak som si celkom zarúbal cestu k Bohu i k sviatostiam.
2: A čo ďalej?
6: Nevieš, ako je to. Prvá žena od Boha, a druhá od čerta.
2: Len pokračuj.
6: Bolo to pekné, ale hlúpe a drzé dievčisko, ktoré sa ulakomilo na moje peniaze. No a keď mi vybielila celé bankové konto, odsťahovala sa k inému.
2: Čo iné si čakal?
6: Povedal som si, čert ťa priniesol a čert ťa aj uchytil. Pliaga pekelná.
2: A zasa si zostal sám.
6: Hej, nuž tak som sa zažral do roboty. Zvýšil som si na vysokej dopravnej kvalifikáciu, absolvoval ročnú zahraničnú stáž, až som to dotiahol na okresného náčelníka dopravnej polície. Mám pod sebou veľa ľudí a veľkú zodpovednosť za svojich i za tých, čo sa denne zabíjajú na cestách.
2: Bohu sa páči, ak sa staráš nielen o seba, ale aj o iných.
6: Vidíš, a keby ma nebol poslal pozrieť sa na tú haváriu pod Hrabovou, kto vie, či by sme sa boli stretli. Ale už je to tak na svete, že hora s horou sa nezíde, ale človek s človekom.
2: Nebeský dispečer to zorganizuje vždycky tak, aby sme stretli toho, kto nás potrebuje.
6: Áno, Števko, veľmi ťa potrebujem, lebo sa cítim veľmi pošpinený pred sebou i pred Bohom. A keď sa nemôžeš zbaviť tej pliagy v sebe, začneš nenávidieť ľudí, celý svet a napokon aj sám seba. Zavše mi preleteli pred očami všetky tie roky, čo sme spolu prežili v službe pri oltári. A pripadalo mi to ako nebeský sen. Bože, kam sme sa to dostali? Čo s nami život porobil? Je to na zúfanie, keď všetko stratíš a nemáš pred sebou žiadnu perspektívu, žiadnu budúcnosť.
2: Akože nemáš? Boh predsa na teba stále trpezlivo čaká so svojím milosrdenstvom.
6: Vieš, inokedy by som povedal, že sú to len také plané reči, taká planá útecha. Ale teraz...
2: Teraz čo, Janko?
6: Ako by sa ma naozaj dotklo to Božie milosrdenstvo.
2: Kedy si to pocítil?
6: Pamätám si to veľmi presne. Bolo to 22. apríla roku 1990. Vtedy, keď k nám prišiel prvý raz na návštevu rímsky pápež.
2: Ján Pavol II.
6: Hej, bol som v jednotke, ktorá zabezpečovala poriadok na letisku pri Vajnoroch. Predstav si, v jednej chvíli ten človek, ten svätý muž, prechádzal necelé dva kroky odo mňa. Ľudia od radosti a nadšenia kričali, spievali. A ja som v duchu plakal. Bože, prečo nie som taký čistý a otvorený ako ty okolo mňa? Keby som mal svoju rodinu, manželku a deti, priviedol by som ich sem, aby sme sa spolu tešili, spievali a chválili Boha. A tak som si vtedy, tam, na tom letisku povedal,

0: Na schodoch pred dvermi môjho bytu sedela schúlená Vlasta. Moja bývalá, vlastne jediná manželka.
1: Ahoj, Janko.
0: Bože môj. Vlasti? To si ty? Čo tu robíš?
1: Čakám na teba.
0: Dačo sa stalo, Janke?
1: Chvála Bohu, nie.
0: Potrebuješ peniaze?
1: Nie, neprišla som po peniaze.
0: Prečo teda? Dúfam, že nie si chorá.
1: Nie. Cítim sa celkom dobre.
0: Čo sa teda stalo?
1: Oh, vlastne nič. Iba sa mi zažiadalo vidieť ťa a porozprávať sa s tebou.
0: Čo, tak zrazu máš nejaké problémy s Jankou?
1: Nie. Je to dobré a vydarené dieťa. Prečo nič nevravíš? Vidím, že si ustatý po službe. Ak som prišla nevhod, môžem odísť a navštíviť ťa inokedy.
0: Nie, Vlasti, neodchádzaj.
1: Alebo tam v byte niekoho máš?
0: Nemám. Poď ďalej.
1: Chceš povedať, že žiješ sám?
0: Hej, sám. Prosím, posaď sa ako doma. Akú kávu ti mám urobiť? Obyčajnú alebo preso s mliekom?
1: No, ak si môžem rozkázať, uvar mi prosím ťa bylinkový čaj.
0: Už si spomínam. Vždy si pila bylinkový čaj. Odpusť, ale neviem si spomenúť, kde ho mám.
1: Býva v tej veľkej dóze na vrchnej poličke.
0: Naozaj? Je tam. Prepáč, trochu som nervózny.
1: Áno, chápem ťa. Vôbec si nečakal, že prídem.
0: No aj ani vo sebi mi to nenapadlo.
1: Uznávam, že máš právo kadečo mi vyčítať.
0: Čo také?
1: No, napríklad moju zradu, hlavatosť, neveru.
0: Áno, mal som na teba ťažké srdce, ale už ma to prešlo.
1: Ty sa na mňa nehneváš?
0: Nemôžeme stále žiť nenávisti a zlobe. Po rokoch je všetko trochu iné.
1: Čo tým chceš povedať?
0: Že som si dopodrobna rozanalyzoval náš vzťah.
1: Aha. A na čo si prišiel?
0: Na starú osvedčenú pravdu. Pri rodinnej havárii nie je iba jeden vinník. A že na nej som mal i ja svoj podiel.
1: Čože si také urobil?
0: Videl som iba svoju robotu. Oslepila ma vidina úspechu a služobného postupu.
1: To je už taká mužská slabosť.
0: Môžem ti dať do čaju lyžičku medu?
1: Vidím, že si na nič nezabudol.
0: Vďaka Bohu, pamäť mám ešte celkom dobrú. No, a teraz rozprávaj. Čo ťa sem priviedlo?
1: Neviem, či to bola iba taká náhoda.
0: Náhoda je vopred nepoznaná nutnosť.
1: Alebo že by osud?
0: Iba starí Gréci verili na temné sily osudu. No, tak čo teda?
1: No, ako iste vieš, pracujem na policajnom riaditeľstve.
0: Áno, viem.
1: A tak, keď sme počas tej pápežskej návštevy sledovali v operačnej miestnosti zábery z bezpečnostných kamier, zrazu...
0: Čo?
1: Niekoľkokrát som na nich zazrela tvoju tvár. Raz dokonca vo veľkom detaile.
0: Áno, bol som tam v službe. A čo?
1: Vtedy sa vo mne čosi zlomilo a zrazu mi prišlo veľmi ľúto.
0: Čo?
1: No, ako sme si pobabrali a prekašľali najkrajšie roky života.
0: Nie je to iba taký lacný sentiment?
1: Skôr úprimná ľútosť. Veď ja som ťa, Janko, mala rada. A tak veľa som si sľubovala od nášho manželstva.
0: A vidíš, ako sa to skončilo.
1: Ty si na tom ako?
0: Hodil som všetko za hlavu. A vrhol som sa na robotu.
1: A tu doma?

0: Pokúšal som sa nadviazať nejaké vzťahy, ale nedarilo sa mi. Nešlo to. Až som zanevrel a znenávidel všetky ženy.
1: Aj mňa?
0: Keď si odchádzala, bol by som ťa najradšej, ale nedokázal som to. A potom...
1: Potom čo?
0: Začal som si spýtovať svedomie. A musel som uznať, že si v mnohom mala pravdu.
1: Akú pravdu?
0: Že človek nie je stvorený iba na prácu, úspechy a postup vo funkcii. Náš život bez rodiny, bez detí, je ako nebo bez hviezd.
1: To si povedal pekne.
0: A ako si sa sem vlastne dostala?
1: Vymyslela som si služobnú cestu, aby som sa mohla s tebou stretnúť.
0: A čo on, ten druhý?
1: Zaplietol sa so svojou nohatou asistentkou. Odsťahoval sa k nej a zašili sa kdesi na východe. Odišiel od polície a založil si súkromnú bezpečnostnú službu. Vždy ho zaujímali iba peniaze a ženy.
0: Tak vidíš, keď raz povolí fundament, začne sa to na teba sypať a už to nezastavíš.
1: Áno, ale najviac ma trápi, že za naše omily trpia deti.
0: Veľmi som ti zazlieval, že si sa mi napriek rozhodnutiu súdu nedovolila stretávať s Jankou. Keď som prišiel do Bratislavy, aby som sa s ňou potešil, vždy ste boli niekde preč. A tak som neraz musel čakať pred školou, aby som si uvidel svoje dieťa.
1: On, Imro, si neželal dvojkolajnosť vo výchove.
0: Čo je s Jankou?
1: Odviezla som ju na víkend k babke do Jelšovky.
0: A ten chlapec?
1: A odkiaľ vieš, že mám aj syna?
0: Som predsa policajt.
1: Keby iba obyčajný poliž, ale náčelník.
0: Na tom nezáleží.
1: Ach, aký si ty zvláštny. Aj dobrý človek, Janko.
0: Ako si na to prišla?
1: Vieš, čakala som, že ma potom všetkom odoženieš od dverí a pošleš do čerta.
0: Čo som ja, nejaký netvor alebo vrah?
1: To nie, ale citlivý človek, ktorého som zranila na tom najcitlivejšom mieste.
0: Nikdy som pred tebou a Jankou nezamkol svoje dvere.
1: Ani si nehľadal za nás náhradu?
0: Povedal som ti, že som sa pokúšal. Ale nešlo to. Nedalo sa.
1: Prečo?
0: No, možno to bude znieť hlúpo a naivne. Ale ty si bola v mojom srdci napriek všetkému prvá. A keď som sa pokúšal nadviazať nejaký pevnejší vzťah, svedomie mi za každým pripomenulo, že nie som slobodný, ale ženatý muž a otec.
1: Bože, Janko, ako sa hanbím pred tebou.
0: Neponižuj sa. Ani ja nie som nejaký anjel. Lebo priznám sa ti, že keď som tu po službe sedel sám a tu pohľadel na televízor, zavšem ma prepadlo pokušenie, aby som siahol po fľaške alebo po nejakom inom svinstve. Ale odolal som. Premohol som sa.
1: Ako si to dokázal?
0: Ty mi nebudeš veriť, ale zachránili ma spomienky na mladosť. Na to, ako ma moji rodičia vodili do kostola a ako nadšene som posluhoval kňazovi pri oltári. Už tak som sa v tých chvíľach depresie obrátil k Bohu a začal sa modliť.
1: Za koho si sa modlil, Janko?
0: Za seba, za rodičov, za Janku i za teba, Vlasta.
1: Bolo ti ľahšie, ak si mal vieru a nádej v nejakú vyššiu moc. Ja som nemala nič.
0: Boh bol pri tebe rovnako blízko ako pri mne.
1: Ale mňa nikto nenaučil modliť sa k nemu. Ani prosiť. A tak som sa pokúšala ako moderná, úspešná žena všetko zvládnuť sama.
0: A nezvládla si?
1: Nie. Lenže skôr, ako som sa ocitla celkom na dne, uvidela som na tých záberoch z letiska teba.
0: To Boh ma priviedol do blízkosti toho svätého muža. A teba k policajnému monitoru. Vidíš, tomu sa hovorí Boží dispečing.
1: Myslíš, že Boh ma pozná a že o mňa stojí?
0: Všetci sme predsa jeho milované deti.

0: Pozri, Jano. Tí tvoji policajti ti dávajú nejaké znamenie.
1: To znamená, že cesta je už voľná. Pôjdeš, Števko?
0: Áno. Ale najprv mi musíš dokončiť ten svoj príbeh.
1: Neunavuje ťa to moje trápne story?
0: Naopak, veľmi ma zaujala tvoja trnistá cesta.
1: Už tak, po tej nečakanej návšteve sa všetko zbehlo veľmi rýchlo. Vlasta požiadala o preloženie na naše policajné riaditeľstvo, priviedla mi do bytu dcéru Janku i syna Adama, ktorého som vďačne prijal za vlastného. A na završenie všetkého zostala mi už iba jedna vec.
0: Čo také?
1: Vybrať sa za tebou, aby si nás zmieril s Bohom a usporiadal naše pomotané životy.
0: No a vidíš, Boh ti vyšiel v ústrety a poslal za tebou mňa.
1: Ten Boží dispečing naozaj neuveriteľne funguje. Niečo ako zázrak.
0: Zázraky sa okolo nás dejú každý deň, lenže ich nevidíme.
1: Alebo ich považujeme za náhodu či riadenie osudu.
0: Lenže my o tom vieme svoje, však?
1: Bože, aký som bol slepý a hlúpy.
0: Len sa až tak veľmi nepodceňuj. Ak to Boh tak zariadil, určite máš v jeho očiach veľkú cenu.
1: Vieš, Števo, to je neuveriteľné. Ale ja som tu dnes vôbec nemal byť. Bol som vychystaný na jubilejné stretnutie absolventov Akadémie do Bratislavy. V duchu som sa tešil, že sa mi po dlhšom čase podarí stretnúť s Jankou.
0: Prečo si tam teda nešiel?
1: Lebo sa stala tá nepríjemná havária, pri ktorej vyhasli 3 životy. A tak mi napadlo, že by som mal svojich chlapcov povzbudiť aspoň svojou prítomnosťou. Postavil som sa teda na cestu ako obyčajný regulovčík a odkláňal dopravu na okružné.
0: No a mňa si poriadne vystrašil.
1: No, to nemohla byť iba taká obyčajná náhoda, braček.
0: Tiež si myslím, že v tom bol istý Boží zámer.
1: Stále tomu nemôžem uveriť.
0: Braček, Boh vypočul tvoje modlitby i tvoje volanie o pomoc. A poslal mňa, aby ťa opäť priviedol k nemu. Si na to pripravený?
1: Áno, duchovný oče.
0: A čo tvoja manželka a deti?
1: Všetci čakáme na tvoje požehnanie.
0: Budem sa teda modliť a obetovať Bohu, aby ťa prijal do svojho milosrdenstva.
1: A ja sa mu chcem poďakovať nie len za tvoje priateľstvo, ale aj za ten vzácny dar, ktorý ti dal.
0: Aký dar máš na mysli, Janko?
1: Nuž, Števko, požehnaný dar tvojho kňazstva.

0: Skončila sa rozhlasová hra Dar kňazstva, ktorú pre naše rádio napísal Peter Škor a dramaturgicky upravil Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov stredoslovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Števo, Daniel Výrostek. Jano, Ján Haruštiak. Janko, Martin Pavlák. Vlasta, Svetlana Sarvašová. Kňaz, Štefan Šmíhla. Otec, Peter Kršiak. Tajomník, Michal Ďuriš. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmíhla.
1: Príjemné leto s Rádiom Lumen.

Dobrý deň, o chvíľu si vypočujete vyznania našich hostí. V prvom rade tu bude pokračovanie rozprávania prešovského arcibiskupa metropolitu Jonáša Maxima, ktorý sa spolu s ďalšími grécko-katolíckymi biskupmi zúčastnil na púti v Egypte. Vypočujeme si aj bývalého alkoholika, klienta Charity, ktorému sa podarilo obrátiť kormidlo svojho života o 180 stupňov. Slovo dáme aj pani učiteľke, ktorá okrem toho, že sama pomáha núdznym, vedie k tomu aj svojich žiakov. A kto si už plánuje prázdninové výlety, možno mu príde vhod tip na výlet k našim susedom do Českej republiky. Spoločne spoznáme bábkové divadlo Kozlíček. Reláciu v spolupráci s majstrom zvuku Jaroslavom Fabiánom a hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym pripravila redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.

0: Pred týždňom bol našim hosťom v relácii vyznania prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. S ďalšími grécko-katolíckymi biskupmi sa zúčastnil na púti v Egypte, kde spoločne prešli miesta súvisiace s počiatkami mníštva. Dnes si vypočujeme jeho ďalšie zážitky a poznatky.
1: No a keď tam sme počúvali tie svedectvá, tie histórie, tak naozaj človek vníma, že je tam Božie požehnanie. Keď tam nám aj rozprávali napríklad v kláštore svätého Antóna, že keď aj boli na nejakých 60 rokov stamať vyhnaní tými beduínskymi nejakými nábehmi a sa tam stratila voda a tí beduíni sa tam nemohli tam byť, pretože nebolo tam vody, takže museli stamať odísť a potom, keď sa znovu mnisi vrátili a voda zarazu znova začala tiec tam z tej skaly, tak samozrejme, že kto si by to mohol tak prijať, že ja také pobožné nejaké legendy, ale ja som o tom presvedčený, že tie miesta sú naozaj, lebo tým, že sú v púšti, sú veľmi nepriaznivé pre život a predsa 1700 rokov tam ten život existuje a sa rozvíja a je veľkým svedectvom pre dnes, tak pre mňa to bol taký malý zázrak, ktorý trvá už 1700 rokov, takže nie je malý.
0: A prichádzajú tam na také dlhšie trošku obdobie rehoľníci treba z Európy alebo zo sveta, ktorí tam pobudnú, alebo rehoľné sestry, tak ako sa chodí na misie napríklad, tak oni za nejakým cieľom prichádzajú do Egypta?
1: Tým, že tam tie priestory sú na takéto ubytovanie alebo na taký pobyt, ja som sa aj pýtal, že napríklad, či ja by som mohol prísť ako biskup, ako katolík, tam grécko-katolík, tak samozrejme, že povedal, že keď bude mať požehnanie ich patriarchu, tak samozrejme, že môžem prísť. Ale keď my sme tam išli, tak my sme o tom upovedomili, sme prosili akýsi taký súhlas, že chceme navštíviť tieto miesta, že či nám budú otvorené, tak sme dostali veľmi pozitívnu odpoveď. Takže takéto možnosti tam sú, ale tam to funguje presne tak, jak by to malo fungovať, teda hierarchicky, že treba na to požehnanie od svojho predstaveného, potom od nich, ako od kláštora, od ich predstaveného, aby tam mohli človeka ubytovať. Takže treba, aby to bolo dobre odkomunikované, aby sa o tom vedelo, kto je, čo je ten človek zač, na koľko chce prísť, akým cieľom, s akým úmyslom a tak ďalej. Ale videli sme tam tú otvorenosť, že naozaj, že bez problémov.
0: To je taká vzácna ústretovosť, by som povedala.
1: No to je taká typická kresťanská otvorenosť.
0: Aspoň v krátkosti, keby ste nám priblížili tie osobnosti historické, svätý Anton, pustovník a tie ďalšie osobnosti, ktoré ste vymenovali, alebo aspoň niektoré, kto to boli, čo priniesli pre ten duchovný rozvoj?
1: Všetci títo, čo som ich tu spomínal, aj Pachomy, aj Anton, aj Pavol, aj Makarios, aj Paisy, tak to boli prakticky mužovia, ktorí si v istý moment svojho života uvedomili, že chcú čosi viacej v živote. No a riešili to tak, že išli do púšte. Ten napríklad svätý Pachomy, on bol rímsky vojak, keď sa dobre pamätám, ktorý tiež zažil akési obrátenie a on potom odišiel do tej púšte, založil ten kláštor na spôsob takého vojenského. Je tam, to bol jeden z najväčších kláštorov vtedy, niekoľko stovák ľudí tam bolo. On bol prvý ten, ktorý zorganizoval takýto, že spoločný život mužov, ktorí chceli žiť pre Krista v púšti na jednom mieste s nejakou spoločnou modlitbou, nejakou prácou, veľmi teda ešte takým jednoduchým spôsobom života, ale to je taká prvá, povedzme, lastovička v tom mníštve, teda spoločný život, to je Pachomy veľký. Potom Anton Veľký, on vieme aj z toho životopisu, ktorý napísal svätý Atanas, že to bol syn bohatých rodičov, ktorý keď zomreli, tak on nevedel, že čo mal robiť a náhodou išiel kdesi do chrámu a počul slove Ježiša Krista, choď, čo máš rozdaj chudobným a nasleduj ma, tak on to doslova išiel a predal všetko, čo si ešte nechal pre svoju sestru, ktorú mal a odišiel bývať spočiatku do nejakej hrobky, ktorý tam je 1000 000 000, lebo je to priestor praktických hrobiek egyptských. Takže on tam býval kdesi v tej hrobke a potom tam prežil také vnútorné tiež obrátenie ešte, alebo taký akýsi taký boj vnútorný, kde sa mu Kristus ukázal a mu hovorí, že choď ešte ďalej hlbšie, odišiel do púšte a potom ešte ďalej do hlbšie púšte odišiel. No potom samozrejme, že to prilákalo mnohých ľudí, ktorí chceli žiť podobne, sa nechali ním viesť a potom po jeho smrti tam vznikol ten veľký kláštor.

0: Pavol Tépsky, alebo ten pustovník, ktorý žil z tej druhej strany toho kláštora svätého Antona, z druhej strany hory, to je známy pustovník, ktorému celý život prinášal havran v zobáku chlieb a on pil z toho prameňa, ktorý tam dodnes tečie. Takže to bolo zase také svedectvo. On už tam bol, keď Anton prišiel, tak on už tam bol dlhé roky. Takže to vieme práve z úst svätého Antona, že taký pustovník tam bol. Takže on prakticky zomrel ako pustovník. No a samozrejme potom Makári veľký, zase on medzi Alexandriou a Káhirou, vtedy Káhira ešte bola veľmi maličké, vezme. Alexandria bolo hlavné mesto, takže on ušiel z Alexandrie, tiež založil ten taký kláštor v tej Nitrii, no potom aj iný samozrejme. Takže to sú také histórie, povedzme, mníchov, ktorí žili veľmi radikálnym spôsobom života, okolo ktorých sa potom začali zhromažďovať nasledovatelia ich, ktorých oni potom viedli do istej miery tou duchovnou cestou, no a po ich smrti ten život sa začal rozvíjať takýmto spôsobom. No a od týchto mníchov máme aj niektoré traktáty, doslova, že duchovné traktáty, spisy, zvlášť od Makária. O Antonovi máme ten životopis od svätého Atanáza, ktorý opísal, ktorý sa dostal do Európy a na základe toho spisu potom začal vznikať mnížský život aj v Európe. Lebo to bola taká motivácia, že aj takto sa dá žiť. Nie síce v púšti, kde si v Egypte, ale kde si v lesoch, v púšti lesnej, alebo teda medzi stromami, kde si medzi divou zverou. Takže to sú takíto konkrétni ľudia, ktorí tam žili a ktorí majú, každý má svoju históriu.
1: Tie chrámy, ktoré tam stavajú, ste vraveli, že ešte aj v dnešných dobách naozaj pribúdajú, tie sa líšia od našich architektonicky, že sú také skôr egyptské, v niečom sú iné?
0: Pre nich sú charakteristické jednak farba, tá taká žltovatá, a potom tie také kopulky. Samozrejme, to sú centrálne chrámy s veľkou kopulou v centre a potom množstvo mnohých takých malých kopuliek. Tá je to praktická vec, pretože v tých kopulkách sa zhromažďuje horúci vzduch a oni potom ho odvetrávajú. Takže je to taký chladiaci box, tie chrámy sú. Takže to je také typické pre nich, samozrejme, že aj alebo dve veže, alebo štyri veže môžu mať, čo si na spôsob minaretov, ale to sú veže chrámové. Takže to hneď vidno, že to je cerko, že to je chrám, lebo majú na tých vežách kríže. Ale tá architektúra je viac menej, nie že podobná, ale môže pripomínať práve tie mešity, lebo prakticky mešity, tiež kde si sa narodili, sa inšpirovali kde si. Takže to sú také kopulkovité chrámy, viac menej obrovské, veľké alebo menšie, závisí od toho, že kde sú umiestnené. Napríklad tieto kláštorné chrámy, tak to nie sú veľmi veľké, ktoré vznikali ako malé komunity nejakých 12, 15, 30 ľudí. Takže to dnes sa takto zachovali. Ale napríklad v tom kláštore svätého Makária tam sme videli ten nový chrám, teraz budovaný nedávno, obrovský, kde sa možno zmestia, neviem, možno aj tisícka ľudí, ja neviem. Vo vnútri sme neboli, len zvonku sme pozerali.
1: A aj zvony majú tie chrámy?
0: Asi, hej, sa myslím, že sme tam počuli, že zvonia zvonami. Teraz vám neviem presne povedať, aby som nehovoril nepravdu.
1: Tak ako ste nám povedali, k moru ste sa nedostali. Aha. Čo z tej oblasti ľudskej ste tam zažili? Aspoň ste splavovali po Nile?
0: No, Nil sme nesplavovali, napríklad Nunciatura, kde sme boli v Káhire, Nuncia na jednu noc. Nunciatura je priamo na brehu Nila. Takže prakticky Nunciatura vychádza dvor práve na Nil. Že tam sme mali možnosť vidieť Nil ako súčasnú rieku. Je to čosi podobné ako Dunaj v Bratislave, z jednej z druhej strany obrovské mrakodrápy. V tej Káhire je kopu lodiek, tých takých s tými vysunutými povedzme, priestormi na tancovanie a na večerné bary a muziku. Ale samozrejme, že navštívili sme aj tie také typické egyptské miesta ako pyramídy v Káhire, v Gíze. Potom navštívili sme, mali sme možnosť vstúpiť do troch hrobiek v tom údolí kráľov pri Luxore, lebo to by asi bol tiež hriech nenavštíviť to miesta, byť tam, nenavštíviť ich. Potom nejaké múzeum sme navštívili v Luxore a potom aj tie obrovské chrámy tiež v Luxore, ktoré sú také známe. Takže to sme navštívili. No aj samotná Káhira ako mesto na púšti vybudované, 23 miliónové mesto na púšti vybudované.

0: Tam bola ešte taká jedna zvláštna, tam našli takú jednu štvrť v Kahire, kde býva okolo 120 tisíc kresťanov zo Sudánu, ktorí utekli zo Sudánu pred niekoľkými rokmi, niekoľko desiatok rokov, a odišiel s nimi aj ich koptský kňaz. A oni sa usadili doslova, že na smetisku v tej Kahire, a on ich pozbudzoval k tomu, aby jednoducho začali čosi robiť, a oni začali spracovať to smetisko. Začali opracovať všetko, ten odpad prakticky, a dodnes to je známe pre Kahiru, že je tam tá štvrť kresťanov. Dnes už sa teda rozrástli, teda bolo ich 80 tisíc, dnes už je 120 tisíc. Majú celú štvrť, kde zvážajú odpad z celej Kahiry, a tomu sa venujú len kresťania, teda triedením a spracovaním odpadu, a hovoria o nich, že až okolo 80% odpadu Kahiry spracovajú kresťania, a to takým spôsobom veľmi primitívnym doslova, bez nejakých fabrik, jednoducho ručne triedia, sortujú, potom to, kde si voze predávajú a tak ďalej. Ale popri tom všetko, pri tej štvrti, kde sme aj boli, sme ju navštívili, a nevyzerá to tam ideálne, povedzme tak. A je to tam aj cítiť vo vzduchu, že oni pracujú s tým odpadom. Ale sme vyšli na tú štvrť a tam je obrovské centrum, také duchovné centrum, ktoré založil ten kňaz, a oni sa o ňo starajú, tí kresťania, v centre Kahiry, kde je obrovský taký amfiteáter ako bohoslužobný priestor na 30 tisíc ľudí, keď sa nemýlim. A majú tam každú nedeľu bohoslúžby a majú tam centrum pre mládež a jednoducho sami si tam všetko robia, pracujú, čistia, organizujú život. A tento kňazom bol ženatým kňazom, lebo kopti sa tiež ženia ako kňazi, a doslova ho majú jak za svätého, pretože naozaj tak dokázal vyhecovať tých ľudí, aby v tom mori muslimskom jednoducho sa nestratili, ale aby začali nad sebou pracovať, a im to tak prischlo, ten odpad. A tam sme videli, to bolo také zaujímavé, viete, že idete cez tie ulice, kde je veľmi veľa toho všetkého, povedzme, čo súvisí s odpadom. A zrazu vidíme malé dievčiatko, ako ide v čistej rovnošate, ide domov, alebo ide žena v krásnych šatách, viete, čistúčky, ide, vidno, že ide na autobus. A pri tom všetkom tam je ten také akože pre nás nepochopiteľné, ťažko pochopiteľné, ale a to bolo tiež také obrovské svedectvo, ako sa dá ten kresťanský život v reáliach, ktoré sú, jednoducho ako sa dá realizovať. Tam som doslova pochopil, čo hovoril svätý apoštol Pavol, že majú nás za odpad. Nás kresťanov majú za odpad, lebo robíme najpodradnejšie práce a neviem, čo tento svet, čím pohrdá, my to robíme. A tam som to videl veľmi teda v tej praxi reálne, že to je, že tam sa to vteľuje reálne naozaj. A majú voči ním akože obrovskú úctu, aj celá Kahira, pretože to sú ľudia, ktorí nucho tam žijú, pracujú, vychovajú svoje deti, sú kresťania, a pritom robia tú prácu, ktorú možno mnohí považujú za nečistú prácu, oni s tomu venujú a z toho žijú, vychovajú svoje deti. Takže to bol také, naozaj to bol taký šok trochu kultúrny pre nás.
1: Sú tam aj ľudia, ktorí prišli z iných štátov, keďže vieme, že dosť tam v okolí sú nepokoje, nazval by som ich utečenci
0: tam
1: do
0: Egypta.
1: Tam sú
0: utečenci prakticky z toho Sudánu, tam vieme, že sa vraždili, tam boli tie vojny alebo tie napätia, neviem, ako to tam je dnes, ale takže tam je dosť taká veľká enkláva práve tých kresťanov koptských zo Sudánu. Potom aj asi z iných krajín, možno aj Etiópcov, ale to už neviem presne povedať. Ale viac menej z tých afrických štátov, aj keď Egypťania sa nepovažujú za Afričanov, oni sa považujú za Egypťanov, takže trochu to je také urážlivé pre nich, keď ich nazvete, že vy ste Afričani, že nie, my sme Egypťani. Ale vidno tam teda aj v tých lokalitách, vidno, že sú tam asi aj z iných tých rás afrických, povedzme, z iných národov, aj keď pre nás je to ťažko rozpoznateľné, sú všetci tmavší, ale no, nakoľko nám aj rozprávali aj tam tí biskupi, že kresťania tam prichádzajú z rôznych iných afrických štátov a teda chodia do chrámov, nachádzajú si tie chrámy, aby boli na bohoslužbách, aby mohli v istej miery nájsť akési povzbudenie, alebo nájsť, kto by ich sprevádzal. Takže určite tam sú, ale v akej miere, to už ja teraz neviem povedať.
1: Že tam nájdú aj také trošku zázemie medzi tými kresťanmi, kresťania medzi kresťanmi. Vrátili by ste sa tam ešte? Možno na dlhšie? Možno niektoré miesta by ste si len vybrali?
0: No určite by som sa vrátil, aj keď si to neviem predstaviť. Ale ja som sa pýtal reálne, lebo teda, že či by sa tam dal napríklad aj urobiť si duchovné cvičenie, tak mi bolo povedané, že áno, takže je to pre mňa taká možno aj výzva, že možno v budúcnosti niekedy bude na to priestor. Takže ja by som sa vrátil určite znovu na tie isté miesta, pre mňa sú veľmi dôležité, takže aj keby som nemusel vidieť ostatné egyptské miesta tej egyptskej histórie, ale kebyže mám možnosť znovu navštíviť, pobúdnuť možno intenzívnejšie aspoň v jednom z tých miest, tých kláštorov, tak určite by som volil takúto voľbu aj prijal by som takúto výzvu.
1: A kam sa vyberiete s ďalšími eparchami na budúce?
0: Neviem, to sa tak narodí, kde si v priebehu našej činnosti aj našich rozhovorov, tak padne nejaká výzva a budeme o nej rozmýšľať.
1: Takže ja vám v tejto chvíli ďakujem, že ste prišli k nám do Košického štúdia Rádia Lumen a že ste nám priblížili ten Egypt z toho svojho pohľadu putovníka po Egypte. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem za pozvanie.

0: Klientom Charity, bývam vo svojom byte, manželkovi s cerkou.
1: Vy ste boli na Charite. Čo sa udialo, že ste nakoniec museli požiadať Charitu o pomoc?
0: V roku 1992 som sa rozviedol, lepšie povedať, manželka sa so mnou rozviedla. No a ja som spravil v tej dobe jednu takúto dobrú vec, že som celý majetok nechal svojej manželke i svojim dvom synom a stal som sa bezdomovcom. A ako bezdomovec som sa takto tulal po celom Slovensku, dokonca aj v zahraničí som bol. Zarábal som si hrov na gitaru rôznymi brigádami. No a potom tie chvíle, keď človek spadne, ocitne sa sám celkom opustený všetkými, tak žobral som, kľačal som na kolenách, spal som, kde prišlo, pod mostami, v kontajneroch a rôzne pokusy o samovraždu. O samovraždu som sa pokúšal, pretože človek, keď už je celkom opustený všetkými, už nevie čo, kde, ako, tak snaží sa o všetko, pokúša sa o všetko už. Takže takto, na Charitu som sa dostal v roku 2005, takto, že som prišiel o prácu, lebo v tej dobe som si našiel prácu v Banskej Bystrici. No a ak sme tam skončili prácu, tak som sa vrátil do Prešova. No a tu už, kde tak na Charitu? Na Charitu. No a na Charite som zistil, čo je to abstinencia, pretože vďaka alkoholu sa toto všetko dialo, aj ten rozvod a to všetko. Tak z Charity som sa dostal do Prešovskej protialkoholickej liečebne, kde som bol mesiac. Po mesiaci som išiel do Šutova na špecializované liečenie, psychiatrická liečebňa Rieka. No a stamaďal, keďže som mal také rôzne sny a vidiny, sa mi niečo prisnilo, alebo vidiny som mal takéto, že aby som spravil niečo veľké, tak som si predsadzal, že prejdem pešie okolo Slovenska a budem rozprávať o tom, že dá sa žiť bez alkoholu, že dá sa skrátka fungovať, dá sa žiť. A tak som spravil v roku 2006 cestu okolo Slovenska peši, navštevoval som primátorov, starostov, miest a obcí a rozprával som o tom, že aby sa zaviedla nejaká vyučovacia hodina na školách o škodlivosti alkoholu, o drogách, aby takýto ako ja, aby ľudia takýto chodili a rozprávali, besedovali s deťmi, aby sa nejaká tá prevencia bola, aby deti v útlom veku, aby začali chápať to, že alkohol, síce bez alkoholu sa nedá, pretože alkohol potrebujeme, čo ja viem, v lekárstve a podobne a tak ďalej, ale dá sa všetko zmieriť, zo všetkého iba trochu. Pokiaľ človek podľahne niečomu, tak ja som podal alkohol, že liečil som sa alkoholom, že sa ma, niečo som si potreboval vybaviť, nefungovalo to, nešlo to, tak som si išiel vypiť, opil som sa. A potom tie rozbroje doma v rodine, začne človek klamať a takto, hej, že skrátka je to strašné. Moje takéto myšlienky boli v tých dobách, že čo je to alkohol. Pre mňa alkohol bol, že ako keď v rozprávke máte čert. Čert zobral na seba podobu alkoholu. Môžem to povedať takto, že ten alkohol, dáte si jeden pohárik, je to dobré, dva, je to dobré, aj tretí možno, ešte je to dobré spraviť to náladu, človek sa trošku lepšie cíti a tak ďalej, ale pokiaľ sa to stane raz, to je v poriadku, pokiaľ dvakrát, to je v poriadku, ale pokiaľ tomu človek tak podľahne, že začne sa liečiť tým alkoholom, už je to zlé, pretože podľahne tomu, je to závislosť a to preto hovorím tomu, že čert zobral na seba podobu alkoholu, pretože aj v tých rozprávkach čert po troške vám núka niečo po troške a potom si vás celého podmaní a takisto sa človek stane závislým na tom alkohole a už nie som to ja, takže asi tak je to.

0: Našťastie vám sa podarilo dostať aj zo závislosti na alkohole, ba dokonca máte svoj vlastný byt, máte manželku, čiže váš život sa úplne o 180 stupňov obrátil.
1: Áno, obrátil sa môj život a ako som hovoril pred chvíľou, je to vďaka Bohu a vďaka tomu, že človek musí chcieť. Pokiaľ je to iba tak, že je to povrchné, človek sa musí stotožniť s tým, že nie je to len o tom, že nebudem piť. A človek si musí obľúbiť zmenu v živote, abstinencia, zmena spôsobu života. Čiže o tom je to, že pokiaľ si to človek obľúbi, funguje to potom. Ja napríklad môžem povedať, teraz 21. rok nepijem a zajtra bude po obede o 3. presne, keď som prestal fajčiť. Čiže zajtra bude 18 rokov, v roku 2008 som prestal fajčiť. Bola nedeľa po obede o 3. A to bolo na charite, keď bola ešte tam fajčiarka hore na poschodí. A tam som povedal, a teraz nefajčím. Samozrejme, predchádzalo tomuto rôzne príležitosti boli v tomto všetkom, pretože ja som robil besedy na školách, som chodil po školách a zhodou okolností asi predtým, kde som prestal fajčiť, som rozprával o tom, ako môj brat zomrel na rakovinový nádor. Ja som to rozprával deťom, aby nefajčili v školách a sám som fajčil. Mal som dvojhodinovú besedu s deťmi. Po prvej hodine cez prestávku som si išiel zapáliť, aby ma nevideli, som sa niekde takto schoval na škole, v Lemešanoch to bolo presne. A keď to všetko skončilo, asi po mesiacu, tie devčata prišli z tej prednášky mojej, z tej besedy, ku mne do bývalého Balmaxu a mi povedali, ujo, vy ste rozprávali, aby sme nefajčili a my sme vás videli fajčiť. A toto všetko bola inšpirácia pre toto. Nemohol som spávať. Mi bolo zle z toho všetkého, že ako to, čo to robím. Vodu káže, víno pije. Fajčím a hovorím, aby nefajčili. A toto ma tak hryzlo v mojej hlave, že takto sa stalo, že som povedal, a teraz nefajčím a od tej doby nefajčím. Ďaká Bohu za to.
0: A vy ste príkladom, že keď človek naozaj sa rozhodne a ide si za svojim cieľom, že nebudem piť, fajčiť a vôbec možno gamblery, keď nás počujú, že aj s tým sa dá skončiť, tak to je také povzbudzujúce.
1: Dá sa, len ako som hovoril, treba chcieť. Sú rôzne inšpirácie, napríklad ja som predával, môžem povedať, 18 rokov charitný časopis Cesta. 18 rokov. Na pošte Prešove, pri Kaflande a môžem povedať, že za tú dobu sa veľmi veľa vecí udialo aj vďaka tomuto časopisu mnohí ľudia prestali fajčiť. Ja môžem povedať jednu takúto príhodu, ako tak raz stojím pri Kaflande na sídlisku 3 v Prešove, tak prišiel jeden pán, mal veľký klobúk, prišiel sa mi, poklonil pekne a hovorí, pán Tono, manželka sa so mnou nerozviedla. Máme deti, neopustila ma, žijeme spolu. A to viete vďaka čomu? Vďaka tomu, že som vás videl v časopise, ako predávate charitný časopis Cesta, ako ste prešli okolo Slovenska v boji proti alkoholu a drogám. A to ma inšpirovalo a povedal som si, že tak on nepije a ja mám piť, mám prizo všetko tak, ako aj on prišiel. Ako ja akože. A tak sa stalo, že si vylepil môj časopis nad posteľ doma a hovoril aj mi, ukázal fotku z tohoto. A každé ráno pozriem sa na to, keď žiadalo sa mi vypiť, som sa pozrel na vás a nepijem. Takže takto to bolo, že veľmi pekne mi ďakoval za to, že nemusel ani na liečenie ísť, ani nikde a manželka sa s ním nerozvedla, majú deti.
0: Držím vám palce, nech sa váš život už len po tej pozitívnej krivke ďalej posúva.
1: Veľmi pekne ďakujem a už keď takto, tak dávam odkaz tým, ktorí prepadnú tým závislostiam, rôznym drogám, alkoholu, cigaretám. Treba chcieť, treba zo všetkého iba trošku. Pokiaľ to takto bude všetko fungovať.

0: Pani učiteľka Mária Ivanecká zo základnej školy na Krosnianskej ulici číslo 2 v Košiciach pomáha, kde len môže. Je vnímavá aj k svojim žiakom a ak vycíti, že situácia v ich rodine nie je ružová, usiluje sa nájsť riešenie. Za svoju dobrovoľnícku prácu získala od občianskeho združenia Majak nádeje ocenenie.
1: V Majaku nádeje som už niekoľko rokov a dnes ma veľmi potešili, lebo som dostala ocenenie, na ktoré som vôbec, ale vôbec nečakala a bolo to veľmi príjemné. Ďakujem.
2: Keby ste priblížili, čo všetko dokážete robiť pre Majak nádeje, ale predovšetkým teda pre tie rodiny, ktoré sú zastrašené Majakom nádeje?
1: V škole predávam srdiečka a to takým spôsobom, že poprosím rodičov, napíšem im do EduPage, aby nám prispeli a deti sú veľmi vďačné. Napríklad tento týždeň, každý deň som stála na chodbe a predávala som tie srdiečka. Ozaj, deti sa pýtajú, aj zajtra budete, pani učiteľka, predávať aj zajtra? A hovorím, áno, budem predávať, ale aj levandulové vrecuška. A takto pomáhame. Ďalej, pomáham rodinám, ktoré potrebujú napríklad ubytovanie, a keď viem o niečom, tak im pomôžem. Mala som také rodiny, že nemali čo jesť, takže nosila som im jedlo. Sú vďační aj za to, že som im doniesla jeden chlieb alebo jedno maslo. Za všetko sú vďační tí ľudia a pomaličky sa z toho dostávajú. A to je na tom pekné, že vidím, že sa dostávajú z toho tí ľudia, mamičky s deťmi. A páči sa mi to, že zavolajú mi, opýtajú sa, že ako sa mám, čo by som mohla ešte pomôcť. A toto ma baví, ako to ma stále naštartuje.
2: Keď vidíte, že treba sa aj medzi vašimi žiakmi je nejaké dieťa, ktoré potrebuje pomoc, že to vycítite ako učiteľka s desiatkami rokov praxe, čo môžete pre tieto deti urobiť?
1: Učiteľ môže veľmi veľa urobiť pre tie deti. Skoro každý rok mám aj rómske dievčatka, aj chlapcov a veľmi veľa som im pomáhala, aj pomáham. A vidieť na tých deťoch, že milujú toho učiteľa, keď ten učiteľ myslí vážne a chce im pomôcť. A poviem vám, že všetci sa naučili čítať, písať. To je zázrak. Lebo boli aj také deti predtým, ktoré nie, nedalo sa to, ale teraz už ja ich tak zmotivujem, takým, no dávam do toho všetko a vychádza to.
2: Možno je to aj tým, že máte takú povahu, že ich učíte tancovať a vôbec všetko, možno všetky možné aktivity, všetky svoje zručnosti im odovzdávate.
1: Áno, mám teraz skupinu dievčat na našej škole a stále sa pýtajú, kedy môžu prísť na tanec do mojej triedy a stretli sme sa už viackrát, ale takto, že raz 6 dievčat, raz 8, raz 10, ale stále sa vracajú a veľmi, veľmi rady tancujú.
2: Čiže učiteľ môže vlastne tak individuálne k tým deťom, keď ich spozná, pristupovať a ponúknuť im to, čo ich rozvíja ďalej.
1: Áno, pred 4 rokmi som učila žiačku, ktorá pochádza zo 7 detí. Teraz ich vychováva mamka, lebo pred 4 rokmi otecko zomrel. A teraz zase učím ďalšiu z tej istej rodiny, Máriu. A poviem vám, že tá žena dokázala to toľko a s tými deťmi vie a Bohu som vďačná, že vedela som jej pomôcť, lebo som jej pomáhala a vidím to na nej, že dokázala to.
2: Tak milo ma prekvapilo, že keď treba pošlete oznám rodičom, že sú tu rodiny, ktoré treba podporiť, že reagujú väčšinou pozitívne.
1: Áno, robíme aj takú potravinovú pomoc pre Majak nádeje. A sú takí rodičia, že hneď zareagujú a posielajú. Či šatstvo, či školské tašky, peračníky, to, čo môžu. Mám jednu mamičku, ktorá permanentne posiela deťom veci.
2: My sme sa stretli na oceňovaní Majaka nádeje, pre ktorý robíte naozaj veľmi veľa ako dobrovoľníčka. Sú ešte nejaké ďalšie vaše aktivity, ktoré sme neobjavili?
1: No sú, lebo pochádzam z jednej dedinky Boťany a tam je zase veľa Rómov a už možno viac ako 30 rokov im nosím šatstvo, jedlo, to, čo treba. Takže aj tam pomáham.
2: Ako reagujú, že niekto si ich všimne, že si niekto všimne ich potreby a takto nezišne im pomôže?
1: Tak neviem, ale v mojom okolí už sú takí ľudia, ktorí ozaj pomáhajú. Už ja si to vôbec ani nevšímam, že niekto nechce pomáhať, lebo predtým ja som to dosť prežívala, hej, že keď niekto nechcel pomôcť, ale teraz už to vôbec si nevšímam, ale robím. Viem, že robím dobré veci, robím dobro, a stále sa mi to podarí. Všetko sa mi podarí kvôli tomu. Napríklad tie rómske rodiny už keď vidia, že prichádzam autom, tak vedia, že niečo im donesiem, čiže plný kufor veci. A veľa vecí dostávam odtiaľ z Košíc a vozím im to k Čiernej nad Tisou.
2: Dosť diaľka teda.
1: Áno.
2: Tento rok je aj rokom dobrovoľníctva, čiže možno by mohlo zaznieť nejaké slovo od vás, ako od desiatky rokov dobrovoľníčky, ktorá nič nečaká a ponúkne srdce na dlani. Prečo je práve to dobrovoľníctvo obohacujúce podľa vás?
1: Preto je to obohacujúce, lebo vidím, ako tie rodiny sa z toho dostávajú, z toho ťažkého životného prostredia, lebo viem, že v akých chatrčiach žijú, že keď zaprší, tak všetko majú mokré, všetko komplet zmokne, no ale keď týždeň je takto mokro, tak potom ani im to nemôže vyschnúť a tie deti potom žijú v takýchto podmienkach. A je mi veľmi ľúto tých detí, takže preto vlastne pomáham. A ja si myslím, že aj ľudia mi mali pomáhať všetci. To kopy. Ale aj to vidím, že berú si príklad ľudia aj z toho, čo ja robím a oplatí sa to vážne.
2: Človek dokáže zapáliť pre to dobro aj iných.
1: Áno, presne tak. Ja som takýto človek, že zapaľujem iných ľudí a ozaj je to dobrá vec. A verím, že moji žiaci, ktorých som učila a na Krosnianskej škole som už 18. rok, tak tie moje deti stále budú pomáhať, lebo videli to odo mňa. A ozaj len som lúskla a na druhý deň už som mala či potravinovú pomoc, či predaj srdiečok, hocičo. A doteraz chodia za mnou staršie dievčatá a sa pýtajú, ako sa máte, pani učiteľka. Robíte dobrú vec. Takže tak.
3: Mnohí dúfajú, že sa im raz stane divoká láska, ktorá ich spasí. Túžime sa stále príliš hore vzniesť,

Reláciu Vyznania pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Milí poslucháči, v priamom prenose vám ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove sa modlia kňazi, veriaci a sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo. Kosť mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí, uvidia, koho prebodli. Milosrdný Pane, v hodine, keď sa to stalo, v duchu prichádzame na Golgotu, aby sme čerpali milosti z rany Tvojho prebodnutého srdca. Chceme, aby Tvoje milosrdenstvo prešlo cez nás k blížnym, aby naše srdcia boli pretvorené podľa vzoru Tvojho srdca, tichého a pokorného, srdca, ktoré odpúšťa, súcití a je citlivé na naše najskrytejšie potreby a túžby. Tvoje srdce je plné milosrdenstva a na kríži za nás vylialo aj poslednú kvapku svojej krvi. Aj dnes nás, Pane Ježišu, sýtiš svojim telom a krvou a obmývaš prameni sviatostnej vody. Pane, pomôž nám, aby aj naše srdcia boli milosrdné, plné súcitu, zľutovania a dobroprajnosti. Aby sme nežili egoisticky iba pre seba a svoje potreby, ale dávali sa druhým a dokázali milovať všetkých, aj tých, ktorí by zneužívali dobrotu nášho srdca. Do Tvojho najmilosrdnejšieho srdca vkladáme naše starosti a prosíme, pretvor naše srdcia podľa svojho srdca. Pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia prosíme, požehnaj svätého otca Leva a celú cirkev, predovšetkým však tohoročných novokňazov a diakonov. Posilni chorých a trpiacich, obrať hriešnikov, naplň dôverou umierajúcich, poteš pozostalých a príjmi do domu otca zosnulých. Na úmysly svätého otca Leva za pokoj, zmierenie a ukončenie všetkých vojnových konfliktov, za našu vlasť a za poslucháčov Rádia Lumen sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.

pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho

pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami, celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.

0: Svätá sestra Faustína.
1: Pane, ďakujeme Ti za každé čisté, citlivé, obetavé a veľkodušné srdce, ktoré medzi nami bije pre svojich blížnych. Našu vďaku za milosrdenstvo Tvojho najsvetejšieho srdca voči nám chceme vyjadriť slovami piesne.

Pomodlíme sa za Svätého Otca na jeho úmysly. Oče náš,

Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: z neba si im dal chlieb. Modlíme sa. Pane Ježišu, vznešenou oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho mučenia z mŕtvych stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám usilovať tajomstvo toho tela krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Pripravme sa na požehnanie najsvätejšou oltárnou sviatosťou.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove sa modlili kňazi, veriaci a sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnanú nedeľu.

0: Už viac ako 20 rokov sa Zdenka Vajsová stará o chlapcov a dievčatá z Centra pre deti a rodiny. Za ten čas otvorila dvere svojho domu i srdca 30 deťom, ktoré z rôznych príčin nemohli vychovávať biologickí rodičia. Prečo sa stala profesionálnou mamou? Čo ju táto práca naučila a čo jej dala, nám povie v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie Svetla nádeje želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. So Zdenkou Vajsovou sa stretávam v jej dome v Porube. Prezerám si album, kde má fotky detí, ktorým dočasne poskytla domov, kým sa nevrátili k vlastným rodičom, príbuzným, či kým sa ich neujali pestúni alebo adoptívni rodičia. S mnohými je doteraz v kontakte a vie, ako sa im darí.
1: Celé to začalo v 2005, keď ma oslovil pán riaditeľ vtedajšieho detského domova v Bonicech, Marian Šimko, a vtedy robila sociálnu pracovničku v detskom domove moja sestra. Bola som taký pilotný program, že to teda vyskúšame, tak som bola vlastne ako prvý profesionálny rodič a postupne sa ku mne pridávali ďalší. To som začala v 2005 a napríklad v 2011 nás bolo 14 profesionálnych rodičov. Profesionálny rodič je vlastne zamestnanec detského domova po novom centrum pre deti a rodiny. Máme svoj plat, máme nárok na dovolenku, máme nárok na stravné lístky, ale s tým, že nechodíme do práce, ale sme doma a doma vykonávame svoju prácu tú, že sa staráme o deti. Dieťa nám je pridelené, deti si nevyberáme, ale vlastne po dohode s pánom riaditeľom a s odborným tímom, ktorý pracuje v centre pre deti a rodiny, je nám určené dieťa alebo deti, ktoré máme v rodine a o ktoré sa staráme. Prioritou je v profesionálnej rodine umiestniť deti do 6 rokov, ale je často bežnou praxou, že sú v rodinách aj staršie deti, ale priorita je teda, že tie malé deti by mali byť všetky v profesionálnej rodine, aby dieťa vyrastalo v rodine, v tom rodinnom kruhu. Prvého chlapca

0: rodiny. Až keď to nie je možné, tak potom sa hľadajú iné náhradné formy starostlivosti. Prvou takou náhradnou formou je, že by sme dieťa dali niekomu do biologickej rodiny alebo v širšej rodiny. To sa volá náhradná osobná starostlivosť. Potom dieťa, ktoré má rodičov, rodičia nie sú zbavených svojich rodičovských práv, ale sa nevedia postarať, tak dieťa ide do pestúnskej starostlivosti. A dieťa, ktorého sa rodičia vzdajú, tak toto dieťa je vhodné na osvojenie, ľudovo povedané na adopciu. Mali sme deti, aj ktoré išli na medzinárodnú adopciu. Mali sme deti, ktoré sa vrátili aj do biologickej rodiny, išli aj do pestúnskej rodiny a išli aj k svojim osvojiteľom. S mnohými týmito novými rodičmi týchto akože našich detí, našich profičat som stále v kontakte a aj keď od nás odišli, tak stále viem, ako deti napredujú, deti mi píšu, koľkokrát si zavoláme. S jednou rodinou sme v kontakte, že sa stále navštevujeme, že prídeme alebo si dáme, že stretnutie na polceste, že aby to nebolo ani od nich, ani od nás ďaleko. Ma to tak potom poteší, keď vidím, že tie deti sú spokojné, rastú, sú múdre, šikovné. Teraz sa mi ozývajú rodičia, že deti spravili primačky na stredné školy. Niektoré naše deti už majú aj svoje deti. Už sú dospelé deti a už si žijú svoj život. A čo mňa tak poteší, že ani jedno z tých detí, ktoré už majú svoje deti, neskončili v detskom domove, že tie malé profičata, čo už vyrastli, sa starajú o tie deti. Že snažia sa im dať tú rodinu.
1: Zdenka, ty si ešte spomenieš možno, čo ťa tak prvýkrát motivovalo povedať áno, keď ťa oslovili s touto ponukou zobrať si na istý čas dieťa do tej profesionálnej starostlivosti?
0: Ja ani neviem, čo ma k tomu viedlo. To bolo všetko také spontánne, že my sme ani nevedeli, že do čoho ideme. Spravila som prípravu, prešla som psychologickými testami, prišiel nám chlapec, on otvoril dvere sa rozleteli, hneď vošiel donútra, ostali sme sa s manželom pozerať, že no, toto bude veselé, akože ten chlapec, ten bol všade. Ale asi tá zvedavosť ma viedla k tomu, že uvidíme, vyskúšame. A my sme stále v tom leveli, že uvidíme, vyskúšame, lebo prišli, že zvládli ste jedno dieťa, dáme vám dve deti, zvládnete dve deti, mali sme dvojičky, ktoré prišli rovno z pôrodnice. Mala som súrodenické skupiny, že tri deti, aj teraz máme tri malé profičata, takže my stále sme v tom, že uvidíme, zvládneme. A zvládame to. A je to niekedy, že večer ostaneme len ticho sedieť, ale potom sú tie dni, že možno by sme si na to zvykli, ale neviem si to predstaviť, že by sme boli bez detí. Aj keď idem niekde, že ty nemáš so sebou deti? A hovorím, no nie, dneska som sama. Že také zvláštne, že keď si sama, aj keď idem na malom aute, že vy idete na malom aute? A hovorím, áno, veľké, iba keď idem so všetkými deťmi. Že máme aj malé auto, 5-miestne, a potom keď už ideme celá rodina, tak zase ideme 7-miestnym autom, aby sme zobrali všetkých. Tak ono to je, že za tých 20 rokov som bola medzi tým dvakrát na materskej dovolenke, takže ja som si tak oddychla. Možno to mi tak pomohlo, že som tak oddychla, si zresetovala a zase prišli nové výzvy a išli sme. Ale zase musím aj povedať, že do kostola si chodím oddychnúť. Sú dni, keď zoberiem všetky deti, to hovorím, že chodíme vytvárať pocit davu, lebo keď tam prídem ja s mojimi 4 alebo 5 deťmi do kostola, tak to je potom tam také živšie.

0: Dnes sa vo svetle nádeje rozprávame s profesionálnou mamou Zdenkou Vajsovou z Poruby. Viac ako 20 rokov sa stará o chlapcov a dievčatá z Centra pre deti a rodinu. Zaujímalo ma, ako sa na jej prácu pozerajú jej vlastné céry a ako vnímajú to, že k ním na nejaký čas prichádzajú cudzie deti.
1: Keď sme to začali robiť, tak dcera mala 9 rokov a plakala. Vždycky, keď odchádzali deti, tak vždycky plakala. Plakala prvýkrát, druhýkrát, aj tretíkrát a štvrtýkrát, keď odchádzali deti, tak dcera neplakala. A ja, že ty už neplačeš? A ona, že na čo? Aj tak zase prídu ďalšie deti a zase odídu, že ja už nebudem plakať. A ona sa tak potom obrnila. Ale tým, že možno vyrastala 10 rokov ako jedinačik a potom prišli tieto naše profičata, určite to bolo pre ňu ťažké, určite to brala najprv aj ako konkurenciu, ale potom mi veľa dcera pomáhala aj v starostlivosti, aj v takomto inom nadhľade na svet tými detskými očami, lebo predsa len tie generácie sa menia. A tak mi za každým moja prvá dcera tak nadstavila zrkadlo, že nemusíš mať spasiteľský syndrom, nemusíš zachraňovať všetky deti, nezabúdaj, že som tu ešte aj ja, za každým ma tak stopla, lebo niekedy som do toho išla až úplne po hlave a práve táto moja dcera mi tak za každým povedala, že nevyčerpaj sa, musíš si oddychnúť. S týmto mi moja dcera Martinka tak pomáhala. A potom vlastne dcera išla na strednú školu, potom na vysokú školu, vyštudovala ako záchranárku, tak nám koľkokrát aj povedali, že sme obidve také záchranárky, že ja zachraňujem deti a ona zachraňuje ľudí. Teraz je dcera na materskej, tešíme sa z vnúčika, má syna, je úžasný. Tak mám zase taký, že som už aj mamina, aj náhradná mamina a teraz ako stará mama mám úplne iný pohľad na deti ako doteraz.
0: Ty máš ešte druhé dieťa, to sa narodilo už do tohto obdobia profi rodičovstva. Ako to vníma toto tvoje dieťa vlastne, že má rôznych súrodencov na rôzne obdobie?
1: Karolínka bude mať 10 rokov a vlastne keď Karolínka mala 1 rok, tak som sa vrátila po materskej a dostali sme hneď profičatko, ktoré tiež malo 1 rok, takže vyrastala kvázi ako keby s bratom. Kajka nepovie, že sú to jej súrodenci, to sú jej kamaráti. Koľkokrát, keď ju nahnevajú, tak ona povie, že ty si tu len na návšteve, toto je moja mama a toto sme si aj dali, že vlastne máme to aj v pracovnej zmluve, ale profičata ma nesmú a ani ma nevolajú mama. Oni majú svoju maminu alebo čakajú na svoju maminu. Ja som teta Zdenka alebo mi povedia len Zdenka a Karolínka tiež im tak pomáha s tým svojim detským, ako to ona vie, že aj keď sa idú spolu hrať, ona ich tak aj vedie, ako ich starší súrodenec, ale ona im aj hneď povie, že ja nie som tvoja sestra, ty máš svoju sestru, ja som tvoja kamarátka. Tak Karolínka, myslím si, že na svoj vek si to veľmi pekne v tej hlavičke upratala a vie pomôcť aj tým deťom tou svojou detskou prostorekosťou zvládnuť ten pobyt u nás.

0: Počúvate Rádio Lumen. Vo svetle nádeje sa rozprávam so Zdenkou Vajsovou z Poruby o profesionálnom rodičovstve. Čo ťa naučilo toto profesionálne rodičovstvo?
1: V prvom rade ma to naučilo trpezlivosti, lebo ja chcela všetko a hneď. Aj keď som deti niečo učila, ja som myslela, že poviem im to proste dvakrát a naučia sa to. Ale naozaj, keď deti prišli aj so svojimi zvykmi z biologickej rodiny, alebo koľkokrát prišli deti z osady s minimálnymi hygienickými návykmi, že som musela byť veľmi, veľmi, veľmi trpezlivá, aby som to proste ich naučila, aby si to osvojili. Potom ma to naučilo nesúdiť. Nielenže nesúď, aby si nebola súdená, ale nesúdiť tých rodičov, že prečo tie deti skončili v detskom domove. Lebo to je najjednoduchšie povedať, že no, detsko skončilo v detskom domove, lebo matka sa nestarala, ale čo tú maminu viedlo, aké to muselo byť aj pre tú mamu ťažké vzdať sa tých detí a aby tá mamina mi dôverovala, že teraz sa stará niekto cudzí o moje dieťa, tak naučiť sa takej pokore, pokoju a takého zdieľania. Že nacítiť sa do tej biologickej maminy, že neodsúdiť ju na prvú šupu, ale uvedomiť si, že keď nemá pri sebe niekoho, kto by jej pomáhal, tak nemala inú šancu, tak zvolila si túto možnosť, že dám deti do detského domova, je tam o ne postarané, budem si ich chodiť navštevovať, budem ich stále ľúbiť a ja sa musím snažiť, že nie som konkurencia, aj tá mamina to tak musí cítiť, že ja nie som konkurencia, že ja som tá, ktorá s ňou spolupracuje. Že pripravíme, príde mamina pozrieť, pripravíme darček, pripravíme fotku pre tú maminu, nechať ich samých, nestarať sa jej do toho, keď je ona s tými deťmi. Aj to ma naučilo, nestarať sa, nechať veci plynúť. Koľkokrát som si tak povedala, že ako by to bolo lepšie, keby sa toto stalo, alebo toto. Ale potom som si uvedomila, že ja sa nesmiem starať ani do tých plánov Pána Boha, že on najlepšie vie, ale ja som mala stále tú tendenciu si myslieť, že ja to viem najlepšie. A potom som prišla na to, že nie. Že ono to všetko sa deje kvôli niečomu. Aj to ma naučilo neplánovať si. Ono sa nedá stále si všetko naplánovať, nalinajkovať a že všetko pôjde. Lebo môžem si naplánovať, môžem si nalinajkovať život, ale vždycky príde niečo, čo ma prekvapí, čo ma koľkokrát skľudní a čo mi aj povie, že toto je teraz pre teba to najlepšie. Toto je to, čo ty máš teraz prežívať a nečakaj od toho viacej.
0: Čo tvoj muž? Lebo musel spolupracovať. Musel alebo chcel? Ako to bolo?
1: Môj manžel je úžasný. Ako tí, čo ho poznajú, tak oni vedia, že on je stelesnená trpezlivosť. Lebo myslím si, že ani iný muž by pri mne nevydržal. Proste môj Jozef je ten, čo mi pomáha. Ten, čo tak pri mne stojí a koľkokrát mi tak aj povie, že nemusí to byť všetko podľa tvojich predstav. Nechaj to teraz na tie deti. Ale on, aj keď vidí, že som unavená, tak on mi aj povie, že teraz budem ja s tými deťmi. Mne stačí, že idem si do kostola, posedím si, pomodlím sa, zúčastním sa svätej omše, alebo idem do záhrady, porobím si sama, v tichu sama. A potom koľkokrát, keď ideme niekam, tak malé deti manžel zoberie do nosiča, že ideme na túru, alebo za dedinou máme kaplnku, prechádzame si krížovú cestu, tak manžel zoberie deti do nosiča a prejdeme si tú krížovú cestu. On sa nemodlí, nechá mňa, ja si to prečítam, ja sa pomodlím a on je pri mne ten sprevádzajúci, ten kľudný, ktorý počká a on ma tiež dokáže tak nasmerovať. Neviem, či musí, či chce, ale proste to tak cíti a robí to, čo si myslí, že potrebujem. Myslím si, že on to tak vycíti, že čo ja potrebujem a podľa toho koná.

0: Viac ako 20 rokov si profesionálnou maminou. Ty by si odporúčila aj iným manželským párom, ak rozmýšľajú nad touto formou starostlivosti, aby do toho išli?
1: Myslím si, že toto je veľmi dobrá forma starostlivosti. Aj je to zamestnanie, takže neviem, či sa dá z toho zbohatnúť, ale je to práca, ktorá dáva zmysel. Je to práca, ktorú, keď robíte, vie vás to naplniť. Je to práca, pri ktorej sa nenudíte, to sa nedá. A je to práca, kde zažijete také veci, ktoré si myslím, že keď si už poviem, že už som zažila všetko, tak ma vždycky dokáže niečo prekvapiť. A mám kolegov, aj manželský pár, ktorí to robia spolu. Mala som viacerých kolegov, že manželské páry to robia spolu. Mala som kolegyňu, ktorá bola sama, že bola bez partnera. Mala som kolegyňu, ktorá bola rozvedená. Takže myslím si, že profesionálne rodičovstvo je pre všetkých. Len najťažšie na tom je si uvedomiť, že to dieťa nie je moje. Musím spolupracovať aj s odborným tímom, čo máme v robote, v práci, čo ma aj podporuje, čo ma tiež tak vedie, a naučiť sa spolupracovať aj s biologickou rodinou. A vedieť potom to dieťa pustiť ďalej. Lebo ten, kto miluje, tak milujem preto, aby som ho posúvala ďalej, a nie preto, aby som si ho priviazala k sebe. Vedieť to dieťa, potom keď nastane čas, buď ho vrátiť do biologickej rodiny alebo do náhradnej rodiny a tešiť sa ďalej z tých úspechov, aj keď už nie som súčasťou jeho života.
0: Čo je pre teba takou najväčšou odmenou, keď sa možno ozvu po rokoch tie prvé profičatá, tešia sa z toho, že ťa vidia alebo ti porozprávajú, že spomínajú na niektoré chvíle?
1: Neviem, či je to odmena, ale poteší ma to. Poteší ma to, keď sa od niektorých rodičia ozvú, s niektorými sme stále v kontakte, keď vidím, že tie deti napredujú. Sme už vlastne priatelia, že z pracovného kvázi vzťahu sa medzi nami vytvorilo priateľstvo. Poteší ma to, keď viem, čo je s tými deťmi. A možno je to tá odmena, že keď viem, že tie deti sa majú dobre. A že pokračuje sa vlastne v tom, čo sme my začali, aby dieťaťu bolo dobre.
0: Prečo je dôležité, aby tieto deti, ktoré majú vo svojich biologických rodinách nejaký problém a skončia v centre pre deti a rodinu, mali tú šancu vyrastať v profesionálnej rodine, aby videli tie vzťahy, ktoré sú v tých funkčných rodinách?
1: Presne si to povedala, aby videli tie vzťahy, ktoré sú vo funkčných rodinách, a oni si tieto vzory, ktoré u nás načítajú, budú niesť aj do svojho ďalšieho života. Možno nie hneď, ale keďže vyrastajú v rodine, tak vedia, ako to v tej rodine funguje, že čo sa povie ráno, tak to je aj na obed a to je aj večer, že niekedy v centrách na skupine, keďže sa vychovávatelia striedajú, striedajú sa aj pravidlá, každý vychovávateľ má iné pravidlo, a keď deti vyrastajú v profesionálnej rodine, tak vlastne tá sprevádzajúca osoba je tá istá, čo je ráno, je na obed, je aj večer. Tá profesionálna mama, teda aj otcino, ten profesionálny rodič, sa snaží tomu dieťaťu vštepiť tie základy, a ak je tá spolupráca teda naozaj na dobrej úrovni, že potom aj keď dieťa ide do biologickej rodiny, tak ono sa často stáva, že ten profesionálny rodič naďalej pomáha aj tomu biologickému rodičovi, alebo aspoň ho podporiť slovne, keď už inak sa nedá. Ale presne, že aby dieťa videlo, že vie rodina fungovať aj inak.

0: Dnes nám spoločnosť vo svetle nádeje robí profesionálna mama Zdenka Vajsová z Poruby. Profesionálnemu rodičovstvu sa venuje viac ako 20 rokov a za ten čas sa starala o 30 detí z detských domovov a neskôr centier pre deti a rodiny. Pomáhajú jej nielen manžela céry, ale oporu našla aj vo svojom okolí.
1: Najviac mi pomáha moja rodina. Manžel, moja mamina mi veľmi pomáha, aj deti profičatá ju vnímajú a volajú ju aj starka. Keď idem napríklad k lekárovi, tak im poviem, že idem k lekárovi a príde za vami starka. Takže príde moja mamina a moja mamina ich tiež berie ako také vnúčatá. Mamina mala teraz narodeniny, veľká rodina oslava, všetci sme tam boli, aj profičatá, zavinšovali jej, zabávali sme sa. Takže aj moja mamina je vlastne súčasťou profesionálnej rodiny. Kamarátky mi pomáhajú, či mi už donesú upečený koláč, keď vedia, že videli sme ťa celý deň vonku, doniesla som ti koláč, že dajte si na večeru s deťmi. Alebo mi donesú oblečenie, že po ich deťoch, že tvoje deti to ešte znosia. Pomáha mi aj škola, škôlke, keď napríklad teraz, keď bol deň rodiny a deň matiek, tak škôlka, my pani učiteľky povedali, že im to pekne nahralo, že sú deti, majú v triede z profesionálnej rodiny, lebo mohli deťom vysvetliť, že nie všetky deti majú tú šancu mať svoju mamu pri sebe. Že moje profičata vedia, že majú svoju maminu, ľúbia ju, nachystali jej darčeky, všetko, ale tá pani učiteľka si to zobrala tak, že ona to vysvetlila aj tým deťom, že existuje aj tá náhradná rodina, existuje aj náhradná mamina, že potom aj tie moje deti v tej škôlke boli také ako výnimočné, lebo sa o nich rozprávalo. Ja viem, že sa hovorí, že pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže, ale ja si myslím, že mne naozaj pomáhajú ľudia aj v okolí, aj v rodine. A koľkokrát to celé sa tak udeje, že sa mi stanú také veci, že niekedy je to až neuveriteľné, ale naozaj si myslím, že ja mám asi dobrého aniela strážneho, že ktorý sa tak o mňa stará a ktorý mi posúva do života tých ľudí, ktorí mi pomáhajú. A dúfam, že to tak bude nastálo.
0: Toto by sme našej hostke Zdenke Vajsovej zaželali aj my z Rádia Lumen. Veľmi pekne jej ďakujeme za inšpiratívny rozhovor o profesionálnom rodičovstve. Reláciu doplnil hudobný výber Diany Rauchovej, technicky spolupracoval Peter Reguli. Za všetkých vám nerušené počúvanie ďalších programov želá Jana Ondrejková. Majte sa krásne a prežite s nami požehnaný čas.

Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je vždy ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu a kto nás väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je sympatický viac alebo menej, či je toho morálne hodný alebo nie. Slovami svätej Terézie Benedikty od kríža sme začali dnešné piesne na želanie. Pohodu a príjemné počúvanie vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková. V týchto dňoch slávi svoje životné jubileum 85 rokov pani Olga Rosičová z Košíc. Milá Olinka, čas uletel, ani nevieme, ako prešli roky, a keď pozerám na teba a na tvoj aktívny život, zostávaš stále duchom mladá. Keby nepribudli jemné vrásky a sivé vlásky, zdalo by sa mi, že máš okolo 60. Ďakujem ti za každé dobro, ktoré som skrze teba dostala, a hlavne za horlivý život viery. Máš dar usmievať sa a nakaziť smiechom, kde si ty, je stále veselo. Zo srdca ti prajem hojnosť Božieho požehnania, pokoj v duši a radosť v srdci, a nech ťa zloba sveta nevyruší. Nech každý tvoj deň sprevádza dotyk Božej milosti. Nech tvoj život naplňa svetlo v mysli a úprimná radosť, ktorá pramení z dôvery v Boha. Nech ťa Pán posilňuje v chvíľach skúšok, vedie ťa po cestách pravdy a lásky, a nech v tebe neustále prebýva nádej, ktorá rozjasní aj tie najobyčajnejšie dni. Buď požehnaná pokojom, zdravím a láskavými ľuďmi okolo seba. Nech máš v srdci pokoj, dobro i krásu, čo je darom z neba pre našu spásu. Božia Matka nech ťa chráni a nebo bdie nad tebou s požehnaním. Žijú ťa Boh, Olinka milá, na mnohaja i blahaja lita ti v modlitbe vyprosuje tvoja Helenka.

Ak by sme sa v dnešný deň preniesli 50 rokov späť do minulosti, mohli by sme byť prítomní na kňazskej vysviacke kanonika monsňora Karola Hanulíka. Tí, ktorí túto slávnosť zažili, spomínajú. A my ostatní si túto udalosť pripomíname v tento deň pána na rovnakom výnimočnom slávení. A to slávení krásneho, jubilejného 50. výročia tejto už dávno nezmazateľným atramentom zapísanej kňazskej vysviacky do knihy Najvyššieho pána. Kanonik, monsňor Karol Hanulík, z celého srdca ďakujeme Pánu Bohu, že si vás vybral spomedzi mnohých do svojho zástupu najbližších, ktorých úlohou je byť jeho ústami, a teda rozsievať jeho slová, a byť jeho rukami, a teda uskutočňovať jeho skutky medzi ľudom po celej tejto zemi. Vyprosujeme vám od nášho pána, aby vám odmenil túto vašu vernú, obetavú a vytrvalú 50 rokov plynúcu kňazskú službu. My všetci vieme, nikdy nezabúdame, a o to skôr dnes na tieto Božie povzbudivé slová, ktoré povedal. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Preto vám monsňor Karol Hanulík i všetkým vašim spolubratom, ktorí takto učinili, toto z celého srdca žičíme. My všetci, vaši farníci z Nitry, Predmíra a okolia. A veriaci i všetci pamätajú z celého Slovenska a celej Českej republiky. Nech vás Pán Boh za všetko vaše každodenne vynakladané úsilie a námahu pre jeho meno neustále požehnáva, posilňuje a ochraňuje. Aby ste tu boli ešte dlho, dlho medzi nami. O to úprimne, s úctou a pokorou prosíme. A teraz už nasleduje sľúbená pesnička, ktorá je dnes hraná len a len pre vás, monsňor Karol Hanulík.

Dnes, 14. júna, si pripomína 17. výročie biskupskej vysviacky košický eparchiálny arcibiskup vladyka Cyril Vasily. Milý otec biskup, pri tejto príležitosti vám vyprosujeme pevné zdravie, veľa Božích milostí, hojnosť darov Ducha Svätého a ochranu Panny Márie. Nech je požehnaná vaša práca, nech vás nebeský otec zahrnie svojou láskou a dá vám v hojnej miere múdrosť, dobrotu srdca, potrebnú silu a pokoj. Na mnohaja i blahajalita.

Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna Ježiša Krista, nášho pána. Citátom 9. verša 1. kapitoly 1. listu Korinťanom začíname blahoželanie pre vás, emeritný arcibiskup Monsňor Ján Sokol, k vášmu 38. výročiu biskupskej vysviacky, ktoré ste si pripomenuli 12. júna. Vyprosujeme vám Božie požehnanie, zdravie, pokoj, veľa síl a radosti. Myslíme na vás v modlitbách a predkladáme svoje vrúcne prosby za vás, Panne Márii.

Požehnaných 75 rokov sa dožila pani Gitka Bajusová z Michaloviec. V deň krásneho tvojho sviatku, milá naša mamička, na teba si spomína s láskou celá rodina. Vrúcne prianie k tebe letí od manžela a od detí. Nech sa ti dni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia. V deň tvojich krásnych narodenín prichádzame s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, prinášame prosby k Bohu, by po ďalšie dlhé roky s láskou viedol tvoje kroky. Nech ťa jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Na záver vinš s vôňou ruží, nech ti zdravie stále slúži. Od vnúčeniec prianie hlasné, nech ti úsmev nevyhasne. S úctou, prianím všetkých známych, nech si dlho medzi nami. Všetko najlepšie k životnému jubileu praje s láskou manžel Laci, s ktorým ste v dobrom aj v zlom už 55 rokov. Dcera Ivka s manželom Petrom, syn Laco s manželkou Sašou, syn Marcel s manželkou Renátou, vnúčatá Samko, Katka, Marcelko, Martuška, Peťko a Martinko babku obímajú, boskávajú a vyprosujú veľa Božích milostí.

Blahoželanie odovzdávame vám, drahý syn, manžel, otec a brat Pavol Džačovský z Červenej vody k 50-ke, ktorej ste sa dožili 9. júna. Tak ako tvoja pohánka potrebuje slnko a dobrú zem, aby priniesla úžitok, aj ty si za tých 50 rokov zasial dobro, ktoré dnes bohato kvitne. Si pevným kmeňom pre svoje 4 deti, milujúcim manželom, oporou pre mamu a verným bratom. Prajeme ti, aby tvoja životná roľa bola stále plná sily, aby ti zdravie slúžilo pri každej žatve a aby si si v kruhu svojej veľkej rodiny vedel vychutnať plody svojej práce. Nech je tvoj ďalší polstoročný osevný plán plný radosti, humoru a Božieho požehnania. K tvojej 50-ke ti všetko len to najlepšie prajú mama Mária, manželka Monika, deti Tatiana, Eva Mária, Ján Pavol, Patrik a taktiež brat Stano s rodinou a brat Peter s rodinou.

Do Helpy putuje blahoželanie vám, pani Mária Melková, k vašim krásnym 95. narodeninám, ktorých ste sa dožili 10. júna. V deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. K tvojmu krásnemu jubileu, ktorého si sa dožila 10. júna, 95. narodeninám, ti prajeme len to najlepšie. K pozdravu cez rádio sa pripája celá rodina. Syn Lukáč s rodinou, dcera Anna s rodinou, syn Pavol s rodinou, syn Ján s rodinou, syn Marek s rodinou, dcera Emília s rodinou, dcera Vierka s rodinou, syn Jozef s rodinou, syn Milan s rodinou, syn Peter s rodinou. Ku gratulácii sa pripája aj rodina Jonášová, 29 vnúčat, 24 pravnúčat a 1 prapravnúk.

Tento pozdrav posielame do Hontianskych Nemiec pre vás, pani Marienka Rerichová. My, tvoji najbližší, sa ti prihovárame k tvojmu krásnemu životnému jubileu, ktoré si oslávila v piatok 12. júna týmto blahoželaním. Len to najkrajšie, čo ti život môže dať, chceme ti pri tvojom krásnom 60-ročnom jubileu zaželať. Nech slza bolesti ti tvár nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Ďalšie roky tvojho života nech vedú tvoje kroky k pokoju, šťastiu a k radosti. To všetko ti zo srdca želá manžel Miroslav, dcéra Lucia s manželom Štefanom, dcéra Petra, syn Dávid s priateľkou Karolínou, vnúčatá Andrejka a Adamko, starku za všetkých objímajú a boskávajú. Ku gratulácii so želaním všetkého najlepšieho, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania ti želajú tvoji známi manželia Janka a Pavel Poliakovi.

Pozdrav k 69. narodeninám, ktoré ste oslávili včera, 13. júna, odovzdávame vám pani Emília Bradová-Spoľová. Milá mamka, dnes je tvoj veľký deň a preto ti chceme zo srdca popriať najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pohody a radosti z každého nového dňa. Ďakujeme ti za tvoju starostlivosť, obetavosť, dobré srdce a za všetko, čo si pre nás počas života urobila. Nech ťa aj naďalej sprevádza úsmev, spokojnosť a láska tvojich najbližších. Máme ťa veľmi radi a sme vďační, že ťa máme. Všetko najlepšie k narodeninám želajú céry Štievka, Mimka a Bibka s rodinami. Ku gratuláciám sa pripájajú aj súrodenci Aga a Andrej. Najmenší vnúčik Tadeáško posiela babke za všetkých veľkú pusinku.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.
1: Výnimočné okamihy prežíva mamka Mária Veličková z obce Majere v okrese Kežmarok. Práve dnes sa dožíva 65 rokov. Milá mamka, k tvojim krásnym 65. narodeninám ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, pohody a Božieho požehnania do ďalších rokov života. Ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorou naplňaš našu rodinu. Si úžasná mama, skvelá manželka, najlepšia prababka a záhradkárka, pred ktorou sa schová aj tá najväčšia cvikla. Nech ťa každý deň sprevádza úsmev, pokoj v srdci a láska nás všetkých. Máme ťa veľmi radi a prajeme ti všetko najlepšie. S láskou manžel, deti, vnúčatá a pravnúčatá.

9. júna sa dožila 70. narodenín mamička Daniela z Podhradíka. Milá mamička, k tvojim 70. narodeninám ti z celého srdca želáme hojnosť Božieho požehnania, pevné zdravie, pokoj v srdci a radosť z každého nového dňa. Ďakujeme Pánu Bohu za dar tvojho života, za tvoju lásku, obetavosť, múdrosť a vieru, že si nás učila kráčať správnou cestou. Prajeme ti, aby ťa Pán aj naďalej sprevádzal svojou milosťou, ochraňoval ťa v každom kroku a naplňal tvoje dni pokojom, nádejou a láskou. Nech ti dáva silu, zdravie a mnoho krásnych chvíľ v kruhu tvojej rodiny. Pri tomto vzácnom životnom jubileu ti vyprosujeme Božiu priazeň a ochranu Panny Márie, aby ťa sprevádzali každý deň. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila a čo pre nás znamenáš. S láskou, úctou a vďačnosťou ti prajeme všetko najlepšie k tvojim 70. narodeninám. Manžel Ladislav, synovia Tomáš a Michal, dcéra Andrea s manželom Vladom, milované vnúčky Sonička a Anetka. K blahoželaniu sa pripája aj švagriná Mariena.

Mamička a babička, pani Margita Naďová z Košickej Novej Vsi, oslávila 12. júna 83. narodeniny. Drahá oslávenkyňa, tvoje narodeniny sú chvíľou, kedy si chceme pripomenúť, ako veľmi ťa máme radi a ako obdivujeme tvoju silu a statočnosť v tvári života, ktorý nebol vždy jednoduchý. Si pre nás príležitosťou poďakovať Bohu za dar, akým si pre nás všetkých. Vo všetkých úskaliach svojho života si vždy našla silu v Pánovej láske a nikdy si neprestala byť svetlom nádeje a viery. K tvojim krásnym narodeninám ti zo srdca prajeme Božie požehnanie, pokoj a silu. Vyprosujeme, aby sa Boh dotkol tvojho unaveného a uboleného tela svojim pokojom a priniesol ti úľavu od trápenia. Nech pocítiš jeho nežnú ruku, ktorá ti pohladí srdce i telo, a Panna Mária ťa objala svojou neviditeľnou náručou plnou lásky a pokoja. Ďakujeme za tvoj láskavý úsmev, modlitby, ktoré nás nesú, a ruky, čo vždy objímu. Všetko najlepšie zo srdca prajú dcéra Marienka s manželom Kamilom, vnúčky Miška a Janka s Martinom.

Pred pár dňami oslávil narodeniny stály diakon a lekár Štefan Paľuch. Pri tejto príležitosti vám želáme veľa Božích milostí a prajeme vám do ďalších rokov všetko najlepšie. Vyprosujeme vám pevné zdravie, veľa síl, spokojnosti a trpezlivosti, ktorú vo svojom ťažkom, ale bohumilom povolaní potrebujete. Božia láska a starostlivá ochrana Panny Márie nech požehná vaše ďalšie kroky.

Nasledujúcim blahoželaním sa prihovára mama svojmu synovi. Tomáš, syn môj, 11. jún je navždy tvojim sviatočným dňom a mojim sviatočným dňom je každý všedný deň, ktorý my môžeme spolu prežiť a zažiť krásne chvíle. Táto pieseň patrí našim spoločným spomienkam. Nech ťa k ním vráti a v tejto chvíli obdaruje a poteší tvoja mamka.

13. júna oslávil meniny Antonko Brezovský z Dunajskej Stredy. Nech máš stále radosť v srdci a úsmev na tvári. Nech máš veľa pekných zážitkov, radostných dní a skvelých kamarátov. Buď zdravý, šťastný. S láskou prajú tvoja maminka a ocko, sestričky Sonička a Peťka, starí rodičia a všetci, ktorí ťa majú radi.

0: svetlo.
1: Nasledujúce blahoželanie je od pána Jána Murinu. Aj k podbielu sa, Pane, skloň a nás vypočuj. Pravou vierou a láskou nás Panna Mária zásobuj. Na verejnosti sa neboj a Stvoriteľa zvelebuj. Ježišovu pomoc a láskavosť stále oslavuj. 40 rokov Pavlína Huláková, otec Anton, aj mama Blanka Krkošková. Ježiš vám dal lásky plnosť, ako vychovať kňaza znalosť, hlásať na verejnosti Stvoriteľovú milosť, dobrotu, radosť. Vo vašej viere na verejnosti máte od Ježiša voľnosť, vnútorne zo srdca k Pánovi plnú vernosť. 75 rokov Eulália Pisoňová, Anton Kuzár, Nižná, aj Laura Murina Liesek. Modlitba ruženca nech sa stane vašim životným štýlom. Dobrota, pomoc k Pánovi i iným sa upevní vašim zmyslom. S pomocou Panny Márie, láska a pokora nech je vašim spoločným dielom. Dobrotu Stvoriteľovi dokazujte nie úsmevom, ale skutkami, pohľadením, celým telom. 56 rokov Beata Nabočíková, Milada Šprláková. Pán zástupov na vás myslí stále. Dodržujte to a majte Ježiša na verejnosti v chvále. Vy si stanovujete s pomocou Stvoriteľa životné ciele. Cítite, že sa Pán objavuje v každom vašom diele. 76 rokov Jarmila Betuštiaková, Blanka Klimeková, Kontrová, učiteľka. Chválite Stvoriteľa, lebo dvíha chudobných, žehná skrz Ježiša počestných. Panna Mária prosí o pomoc všetkým i modliacim. Preto sa modlíte, lebo nechcete patriť po smrti k trpiacim. 66 rokov Anna Pazdúrová, Adolf Maťaťa, Anton Chladný, Oravský, Bielý potok. Blažení tí, čo na Ježiša myslia, modlitbou si myseľ denne čistia. V záchranu a spásu s Pánom veria, preto s pomocou Panny Márie sa od hriechu chránia. 52 rokov Viktor Ondrek, Branislav Brunčák, Martin Krupa. Stvoriteľ vám priniesol iba zdravie a radosť do života. Pri hodnotení to bola od Ježiša drahá, milá dobrota. Modlitbami ruženca odíde od vás temnota. Urobiť pre Stvoriteľa dobrý skutok je vaša najdrahšia valuta. 86 rokov Ľudovít Cibulák, František Bebej, Mária Siteková. Začnite a končite deň modlitbou, poslúžte denne. Stvoriteľovi dobrotou, ruženec k Panne Márii je pomocou, veď Duch Svätý obdaril aj nových kňazov pokorou, vierou, milosťou. Dobré konania pre Stvoriteľa sa v živote určite skončia svetosťou. Priania, ktoré ste nám poslali do dnešných piesní na želanie, sme odovzdali. Pokojný nedeľný večer vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
3: Prehoľa sestier Uršulínok si pripomenula 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko. Prezident sa chystá predniesť správu o stave republiky v septembri. Británia zachytila tanker ruskej tieňovej flotily v Lamanšskom prielive.
4: Počúvate Infolumen.
3: Bolo 17.30 aj v dnešný sviatočný podvečer. Vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
4: Z cirkvi.
3: Počas tohto víkendu sa konali kňazské vysviacky aj v Spišskej diecéze, v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule a v Žilinskej diecéze v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine na severe. Podrobnosti prináša Pavol Jurčaga.
5: V Spišskej diecéze svedectvo súcosti pre dvoch kandidátov predniesol Peter Majda, končiaci rektor kňazského seminára.
6: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
5: Hlavným svetiteľom v katedrále svätého Martina bol spišský diecézny biskup František Trstenský.
7: Ak budete hľadať Krista, budete dobrými pastiermi. Ak budete hľadať Krista, stanete sa mostom pre mnohých ľudí. Ak budete hľadať Krista, zostanete verní aj v skúškach. Ak budete hľadať Krista, potom sa raz na konci vašej životnej cesty naplnia slova, ktoré dnes zaznievajú na jej novom začiatku. Poď za mnou.
5: Hlavným svetiteľom šiestich novokňazov v žilinskej diecéze bol Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.
8: Volám vás všetkých obrátiť sa so mnou k Ježišovmu srdcu, výrečnému znaku Božieho milosrdenstva, uzmiereniu za naše hriechy, pokoju a zmiereniu.
5: Novokňazi na záver slávnosti udelili svoje novokňazské požehnanie svojmu svetiteľovi a napokon všetkým prítomným veriacím.
9: Kladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, svätého Tomáša i všetkých anjelov a svätých, nech vás naplní hojným nebeským i pozemským požehnaním všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
5: Dnes a na budúci víkend sú v mnohých farnostiach primičné sväté omše novokňazov.
3: Rehoľa sestier Uršulínok si pripomenula 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko. Slávnostnú svätú omšu v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebroval apoštolský nuncius Nikola Girasoli, informuje Ľudovít Malík.
10: Prvé uršulínky prišli do Bratislavy v roku 1676. Práve Bratislavský kláštor sa stal materským domom pre ďalšie komunity v Trnave, Košiciach, ale aj v Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Pri jubileu sestrám poďakoval apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. V homílii pripomenul, že Boh si človeka volí nie preto, čo má, ale preto, kým je.
11: Boh si nás nevybral podľa toho, ak sme inteligentní, alebo čo robíme, ale podľa toho, kým sme. Lebo každý z vás, každá z vás, sestra, je darom Boha pre ľudstvo. A tento dar ste dostali s charizmou svätej Angely Merici.
10: Nuncius zdôraznil, že charizma Uršulínok má pokračovať do budúcnosti. Slovensko podľa neho rehoľné sestry potrebuje.
11: Lebo Slovensko vás potrebuje. My všetci vás potrebujeme. Potrebujeme si znova dobiť batérie, aby tá služba, ktorú sa koná 350 rokov, mohla ísť ďalej aj do budúcnosti.
10: Provinciálna predstavená Uršulínok na Slovensku Mária Rita Žiaková povedala, že z homílie ju najviac oslovila výzva ostať verné vlastnej identite.
12: Byť tým, kým sme, toto nám aj svätá Angela hovorila, že v prvom rade ste nevesty Ježiša Krista, až potom čokoľvek iné. Teda vedieť, kto sme, a to sme vlastne, že patríme jemu, že úplne čokoľvek nás on požiada, to budeme robiť, nielen výchovu, ale čokoľvek ďalšie.
10: Uršulinky v súčasnosti vedú v Bratislave a Trnave materské, základné aj stredné školy a niekoľko ďalších

0: a Pezinok. Jeho program si bola pozrieť aj Mária Frisová.
1: Historická časť Popradu, Spišská Sobota, sa na 4 dni premenila na Malé Taliansko. Postaral sa o to Festival gastronómie a kultúry Viva Italia. Počas neho práve v roku svätého Františka podpísali memorandum o spolupráci mesta spojené františkánskym odkazom. Viac už za organizátorov podujatia Talian Fabio Bortolini.
2: Tým, že sú spojené cez toho Františka aj Levoča, aj Pezinok, kde sú klastória, kde sú história. Mesto asi zim oslavuje 800 výročia umrtia svätého Franciska a dioceza Spišská má 250 výročia, tak sme chceli to spájať.
1: V budúcom roku sa oficiálne delegácie oboch slovenských miest vydajú priamo do Asízy, kde podpíšu pakt priateľstva. Práve z tohto pútnického miesta prišli na festival aj z bandieratóri, teda historickí vlajkonosiči, hovorí ich predseda Francesco Mancinelli.
3: Odvždy sme poslami pokoja prichádzajúcimi z mesta svätého Františka. Všade, kam nás pozvú, prinášame posolstvo mieru, ktoré František daroval celému svetu. Pri príležitosti roku svätého Františka, a teda 800. výročia jeho úmrtia, sme si dali vyrobiť aj vlajky, s ktorými v tomto roku predvádzame naše vystúpenia.
1: Tie si mohli pozrieť aj diváci v Spišskej kapitule v Spišskom podhradí. Uzatvára spišský diecézny biskup František Trstenský.
4: Tu prichádzali talianskí umelci, ktorí pomáhali potom pri buď stavbe niektorých pamiatok alebo ich výzdobách. A sa veľmi teším, že sa to znova vracia, že tá talianská kultúra, že to nie je len o gastronómii, ktorú mimochodom aj ja mám veľmi rád, ale aj o kultúre, o umení, veď Taliansko to sú nielen svetské piesne, ale aj tie sakrálne piesne.
0: Pápež Leo XIV. Dnes po modlitbe Anjel Pána spomínal na svoju nedávnu apoštolskú cestu do Španielska a poďakoval Bohu aj ľuďom, osobitne španielskému kráľovi a tamojším biskupom. Pripomenul tiež novoblahoslavených Saleziánov Václava Drbulu a Jána Bulu z Modravy. Povedal, že boli beatifikovaní ako mučeníci, pretože boli obeťami totalitných režimov pre svoju vernosť Kristovi. Svoju blízkosť potom Leo XIV. Vyjadril obyvateľom Filipín, zasiahnutých zemetrasením. Leo XIV. Posilnil mandát a pôsobenie pápežskej komisie na ochranu maloletých. Pápež schválil aktualizované stanovy komisie, ktoré predpokladajú prístupy založené na načúvaní obetiam a osobám, ktoré prežili zneužívanie, spresňujú vzťah komisie s ostatnými dikastériami a posilňujú jej úlohu pri presadzovaní zodpovednosti, transparentnosti a osvedčených postupov ochrany na celosvetovej úrovni.
5: Domáce spravodajstvo.
0: Proces opätovného otvorenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom sa blíži do finále. Predseda vlády Robert Fico to uviedol dnes vo videu na sociálnej sieti, v ktorom sa venoval zahraničnej aj domácej politike, ale aj koaličným vzťahom.
6: Blížime sa do finále aj v opätovnom otvorení výroby hliníka v Žiari nad Hronom, čo bude obrovským úspechom celej vlády. Slovalko muselo zatvoriť výrobu, lebo vlády Matoviča, Hegera a Odora ich ignorovali a nijako nepomohli s vysokými cenami elektriny. Je to učebnicový príklad našej hlúposti v Európskej únii. Kvôli ambicióznym klimatickým cieľom, ktoré vedú k vysokým cenám energií, zatvárame ekologicky moderné výroby a dovážame hliník najmä z Číny. A pričom znečisťovanie klímy je pri výrobe hliníka na Slovensku 5-krát nižšie ako v Číne. Finalizujú sa posledné rozhodnutia a ja verím, že je pred nami už len niekoľko týždňov práce, aby sme mohli oznámiť pre Slovensko, ale aj pre celú Európu skvelú správu.
0: Za skvelú správu bude považovať premiér aj podpis mierovej dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi.
6: Mierová dohoda by bola obrovskou úľavou, viedla by k otvoreniu Hormuzského prielivu a pozitívne stabilizovala totálne rozkolísaný trh s cenami energií. K urýchleniu podpisu zmieru medzi Spojenými štátmi a Iránom by mohli viesť aj 80. narodeniny amerického prezidenta Donalda Trumpa. Symboly či vhodné dátumy zohrávajú v svetovej politike obrovskú úlohu.
0: Premiér tiež potvrdil, že vo štvrtok alebo v piatok sa má stretnúť v Bruseli s premiérom Maďarska Péterom Maďarom.
6: Nový maďarský premiér, pán Maďar, zatiaľ Slovensko nenavštívil, čo je bežná tradícia, že vždy príde nový premiér do susednej krajiny. Mám sa s ním stretnúť osobne prvýkrát vo štvrtok alebo piatok v Bruseli na okraj Európskeho samitu. Budem rád, keď sa osobne spoznáme a prvýkrát si podáme ruky. Nemyslím si však, že nejaké krátke, nepripravené bruselské stretnutie

0: je, by malo byť vhodné na riešenie bilaterálnej slovensko-maďarskej agendy. Opätovne pozveme maďarského premiéra na oficiálnu návštevu Slovenska a budem trpezlivo čakať.
1: Avizoval tiež, že na budúco týždňovom samite Európskej rady otvorí tému kompenzácií za darovanú vojenskú techniku Ukrajine. Dotkol sa aj koaličných vzťahov v kontexte príprav rozpočtu a diskusie o prorastových opatreniach. Zdôraznil, že obe oblasti nebude Smer zneužívať voči svojim partnerom. K tomu istému vyzval aj zvyšok koalície. Na dnešné vyjadrenia rečníkov v televíznych diskusiách aj na video predsedu vlády Roberta Fica reagoval poslanec Národnej rady za hnutie Slovensko Julius Jakab. Schvaľovaniu rozpočtu na budúci rok bude podľa neho predchádzať koaličné peklo plné hádok, chaosu a vydierania.
2: Myslím si, že si môžeme držať klobuky, pretože to, čo uvidíme najbližšie mesiace aj túto jeseň pri skladaní záverečného rozpočtu, s ktorým pôjde táto vláda do volieb, ja si myslím, že to bude jedno koaličné peklo. Oni sa žerú už teraz. Taraba sa žerie s Dankom a s Huliakom a s Kufom a neviem, kto, všetci sa navzájom tam vlastne obviňujú a všetci sa nemajú radi aj s Migaľom, aj so Šalitrošom. Čiže už teraz je to chaos a oni teraz si budú klásť podmienky, pretože vedia, že to je posledná páka na Roberta Fica, pokiaľ mu nechcú rozbiť vládu a pokiaľ on si nechce rozbiť vládu, takže budú vydierať absolútne všetci.
1: Zameral sa aj na upozornenie prezidenta Petra Pellegriniho, že plánované schvaľovanie štátneho rozpočtu ovplyvňa aj vzťahy v koalícii a schopnosť jej členov hľadať konsenzus. Julius Jakab si myslí, že tvorba rozpočtu, navyše na rok, v ktorom sa konajú parlamentné voľby, ešte zintenzívni súčasné vnútrokoaličné spory.
2: Do toho Robert Fico ohlásil, že budú aj prorastové opatrenia, ktoré budú stáť niečo ten štát. Popri tom, ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že tie tri konsolidácie boli také zbabrané, že nestačia. Čiže oni by mali aj šetriť, aj rozdávať. Popri tom každý z tých koaličných partnerov bude niečo žiadať a vydierať sa navzájom. Takže ja si myslím, že táto jeseň bude naozaj peklo pre celú spoločnosť.
1: V tom, že skladanie rozpočtu zhorší koaličné vzťahy a umožní vzájomné vydieranie, ho utvrdzujú aj vyjadrenia predsedu vlády, ktorý kritizoval vo videu stranu Hlas za privatizáciu tém a opomínanie koaličných partnerov. Opozičný poslanec taktiež skritizoval postoj hlavy štátu k nominácii poslancov Petra Kmeca a Miroslava Radačovského na posty veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. Peter Pellegrini podľa neho ignoruje fakt, že Kmec musel opustiť post vicepremiera z dôvodu podozrenia v kauze predaja areálu vo Voderadoch. Ku kritike sa v tejto súvislosti pripojila aj predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. Podľa nej prezident nemôže alibisticky hovoriť, že ak veľvyslanec zlyhá, môže byť neskôr odvolaný.
3: Krátko z domova.
1: Správu o stave republiky predniesie prezident Peter Pellegrini na pôde Národnej rady v septembri. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ24 s tým, že chce vo svojej bilancii reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet. Rovnako tak na vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040. Priznal, že je zvedavý, či sa podarí naplniť ambíciu vlády schváliť návrh rozpočtu už v septembri. Poukázal pritom na to, že finančný plán sa bude týkať volebného roku. Prijímanie rozpočtu môže podľa neho ovplyvniť aj to, aké budú vzťahy v koalícii. Procesom odvolávania ministrov v parlamente zdôraznil, že je to štandardný nástroj, ktorý má k dispozícii opozícia a nemyslí si, že je správne, ak koalícia takýmto rokovaniam obštrukciami bráni. Vymenovanie nových veľvyslancov vrátane Petra Kmeca a Miroslava Radačovského by sa malo uskutočniť v priebehu budúceho týždňa. V relácii Politika 24 televízie JOJ24 to uviedol prezident Peter Pellegrini. Doterajšie nevymenovanie vysvetlil absenciou ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, ktorý je na pracovnej ceste v Afrike. V čase rýchlych zmien a nových víziev je kvalitné vzdelávanie jednou z najdôležitejších investícií do budúcnosti krajiny. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti v súvislosti s ocenením učiteľov, ktorí včera dostali cenu svätého Gorazda. Poslanci Národnej rady budú od zajtra pokračovať v 52. schôdzi. Rokovať budú už 4. týždeň. Zajtrajšie rokovanie majú začať tzv. Zlúčenou rozpravou k návrhom Hlasu a SNS k novelizácii ústavy. Obe strany chcú predĺžiť volebné obdobie samosprávam, pričom SNS žiada aj predĺženie volebného obdobia pre Národnú radu. Popoludní čakajú poslancov dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického a ministra investícií Samuela Migaľa. Na návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska sa už pracuje. V dnešnej diskusnej relácii Teatry v politike to uviedol podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Potvrdenie guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra vo funkcii na ďalšie funkčné obdobie či doplnenie sudcov Ústavného súdu by sa mohlo dohodnúť v jednom balíku so schvaľovaním štátneho rozpočtu. V diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 to povedal minister vnútra a predseda strany Hlas Matúš Šutaještok. Ľudia sa pred vyšetrením už viac boja zásahu do rozpočtu ako zákroku. Uviedol to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Situáciu spojenú s výberom neoprávnených poplatkov v zdravotníctve označil za veľmi závažnú. Upozornil, že pacientom to spôsobuje zábranu dostať sa k zdravotnej starostlivosti.
4: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
1: Súčasná situácia podľa neho nie je udržateľná. Obáva sa, že ľudí vysoké poplatky odradia od preventívnych prehliadok. To môže mať podľa neho vplyv nielen na zdravie jednotlivca, ale na celý systém. Za súčasnou situáciou vidí verejný ochranca práv zlyhanie systému. Poukázal pritom na nedostatky súčasnej právnej úpravy. Poplatky podľa neho nie sú v zákone dostatočne regulované. Upozornil aj na systémové problémy pri kontrole. Apeloval preto na zmeny v zákone. Na stole sú podľa neho dve možnosti. Buď treba zakázať akékoľvek poplatky, alebo zaviesť spoluúčasť pacienta pri určitých výkonoch a jasne to stanoviť. Zdôraznil, že to, ako sa pravidlá nastavia, je už na ministerstve zdravotníctva. Ombudsman v tejto súvislosti do Národnej rady predložil aj mimoriadnu správu k poplatkom v zdravotníctve. Ilustruje v nej súčasnú situáciu, analyzuje príčiny a navrhuje riešenia. Je v programe aktuálnej schôdze, no zatiaľ sa o nej nerokovalo. Robert Dobrovodský verí, že sa ňou poslanci budú zaoberať.
3: Zahraničné spravodajstvo.
1: Britské sily sa dnes ráno v Lamanšskom prielive zmocnili tankera z tzv. Tieňovej flotily, ktorá sa podieľa na vývoze sankcionovanej ruskej ropy. S odvolaním sa na britské ministerstvo obrany o tom informovala agentúra Reuters. Tento krok Británie ocenil ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky aj minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Premiér Keir Starmer v príspevku na sieti X už skôr informoval, že britské jednotky dnes v Lamanšskom prielive zachytili tanker z tzv. Ruskej tieňovej flotily. Stanica Sky News dodáva, že ide o prvý takýto incident. Ďalšie informácie má Alžbeta Pavlíková.
5: Keir Starmer informoval, že dnes v skorých raných hodinách nariadil ozbrojeným zložkám zachytiť ropný tanker tieňovej flotily, ktorý sa pokúšal prejsť Lamanšským prielivom. Táto úspešná operácia podľa neho zasadila Rusku ďalšiu ranu a pripomína tým, ktorí priživujú Putinovú vojnu na Ukrajine, že im Británia nedovolí sa skrývať. Britské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení uviedlo, že príslušníci Kráľovskej námornej pechoty a Národnej kriminálnej agentúry sa nalodili na plavidlo Smirtos, ktoré bude zadržané a monitorované pri južnom pobreží a bude pokračovať vyšetrovanie. Rezort dodal, že táto britská operácia, ktorá podľa stanice BBC trvala 6 hodín, bola vykonaná v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právom. Ministerstvo obrany tiež poznamenalo, že tanker Smirtos bude presunutý na kotvisko pri južnom pobreží Anglicka a bude sledovaný kvôli prípadným ekologickým či bezpečnostným rizikám. Moskva využíva tieňovú flotilu na obchádzanie západných sankcií uvalených na predaj ropy. Podľa britského ministerstva obrany tvorí túto flotilu viac ako 700 plavidiel a predstavuje pre Kremeľ životne dôležitú oporu. K zachyteniu tohto tankera sa následne na sociálnej sieti X vyjadril aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha, ktorý sa poďakoval šéfke britskej diplomácie Yvette Cooperovej za rázny krok Británie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti X napísal, že je vďačný Británii za podniknutie tohto dôležitého kroku proti ruskej flotile. Tieňová flotila je sieť prevažne zastaraných tankerov s často nejasným vlastníctvom a poistením, prostredníctvom ktorej Rusko obchádza západné sankcie na vývoz ropy, zavedené po invázii na Ukrajinu v roku 2022. Británia zaradila na sankčný zoznam vyše 500 takýchto plavidiel.
1: Európska kohezná politika je kľúčová pre každodenný život obyvateľov, no jej budúci rozpočet čelí hrozbe škrtov. Na piatkovom rokovaní zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na to upozornila predsednička Európskeho výboru regionov Kata Tutová. Súčasný návrh európskeho rozpočtu na roky 2028 až 34 označila za zlý a varovala pred snahami o znižovanie financií na rozvoj regionov. Predseda Bratislavskej župy Juraj Droba doplnil, že v Bruseli momentálne prebiehajú tvrdé vyjednávania.
6: Sú to peniaze, ktoré sú pre nás dôležité, sú to čisté investičné peniaze, za ktoré robíme tie veľké infraštruktúrálne projekty, ktoré takzvané robia rozdiel medzi kvalitou života dnes a kvalitou života po ukončení týchto projektov. Takže pre nás je veľmi dobré, že sa o tom bavíme. Pani Tito je bývalá viceprimátorka Budapešti, veľmi dobre rozumie samospráve.
1: Momentálne diskusie sa týkajú toho, aký veľký bude rozpočet Únie na obdobie rokov 2028 až 34, kam budú smerované peniaze, teda aké budú priority, a kto všetko bude rozhodovať o tom, do čoho sa bude investovať. Pre Slovensko aj jednotlivé samosprávy bude v najbližších rokoch rozhodujúce, aký veľký balík peňazí sa im podarí na svoj rozvoj vybojovať.
3: Krátko zo sveta.
1: Slovensko zajtra navštívi predseda indickej vlády Narendra Modi. V rámci svojho jednodňového programu sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim a predsedom vlády Robertom Ficom. Dominantnou témou rozhovorov bude rozvoj bilaterálnych vzťahov a posilnenie spolupráce vo viacerých oblastiach. Schengen patrí medzi najviditeľnejšie a najpraktickejšie výsledky európskej integrácie. Miliónom Európanov každodenne umožňuje slobodne cestovať, pracovať, študovať či podnikať bez zbytočných prekážok. Pri príležitosti 41. výročia podpisu Schengenskej dohody to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Ukrajina zaútočila v noci na dnes na priemyselné zariadenia vo viacerých ruských oblastiach. Uviedli to tamojší predstavitelia. Úrady z Oriolskej oblasti hlásili jednu obeť a 9 zranených a gubernátor Tulskej oblasti Dmitrij Miljajev informoval, že trosky zostreleného dronu dopadli do areálu chemického závodu v Novomoskovsku. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf dnes povedal, že nemá zmysel pokračovať v mierových rozhovoroch so Spojenými štátmi potom, ako ich spojenec Izrael zaútočil na južné predmestia libanonského Bejrútu. Predstaviteľ iránskej armády medzi tým avizoval vojenskú reakciu. Futbalisti Brazílie remizovali vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta 2026 v zápase C skupiny s Marokom 1-1. Favorit zápasu v stretnutí prehrával po góle Ismaela Saibariho z 21. minúty. Po polhodine hry zariadil na štadióne v East Rutherford delbu bodov brazílsky krídelník Vinicius Junior. Futbalisti Kataru sa postarali o prekvapenie na prebiehajúcich majstrovstvách sveta, keď vo včerajšom zápase remizovali so Švajčiarskom 1-1. Favorit zápasu mal najmä v prvom polčase výraznú hernú prevahu a vytvoril si aj viac šancí, no víťažil iba gól z penalty. Konečnú podobu výsledku dal vo 4. minúte nadstaveného času katarský kapitán Bovalem Kouki. Pre Katar je to prvý bod na majstrovstvách sveta. Futbalisti Škótska sa po úvodnom kole na majstrovstvách sveta usadili na čele C skupiny. Škóti zvíťazili vo svojom prvom vystúpení na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku nad reprezentáciou Haiti 1-0. Futbalisti Austrálie zvíťazili vo svojom úvodnom vystúpení v D skupine nad Tureckom 2-0. Triumf Soccerov zariadili gólmi Nestori Irankunda a Conor Metcalf. Dôležitou postavou bol brankár Patrick Beach, ktorý zneškodnil všetkých 8 striel Turecka do priestoru brány. Somálsky futbalový rozhodca Omar Artan dostane plnú finančnú odmenu, určenú pre arbitrov na majstrovstvách sveta, napriek tomu, že mu úrady Spojených štátov zakázali vstup do krajiny. Artan musel krajinu spoluorganizátora šampionátu opustiť potom, ako americké úrady uviedli, že evidujú jeho spojenie s podozrivými členmi teroristických organizácií. Dvoch mužov z Texasu obvinili z krádeže vybavenia anglickej futbalovej reprezentácie pred príchodom tímu do jeho základného tábora na majstrovstvá sveta v americkom Kansas City. Mustafa Salik a Erfan Kamal sa zmocnili majetku v celkovej hodnote 18 000 amerických dolárov, potvrdila to americká prokurátorka Melissa Johnsonová. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka by mal pokračovať v SSC Neapol, a to aj po vypršaní súčasnej zmluvy v roku 2027. Podľa denníka Gazeta dello Sport presvedčil 31-ročného stredopoliara o dlhšom zotrvaní nový tréner Massimiliano Allegri, ktorý ho označil za jednu z kľúčových postáv mužstva. Neapol disponuje opciou na predĺženie kontraktu do roku 2028 a vedenie klubu už podľa talianskych médií informovalo hráča o úmysle ju využiť. Futbalistky Spartaka Myjava korunovali včera v domácom prostredí za majsterky Slovenska v ročníku 2025-26. Prvoligovú sezónu zakončili drvivým víťazstvom nad Tatranom Prešov 11-1 a po zápase záverečného 10. kola skupiny o titul nadstavbovej časti súťaže si mohli naplno vychutnať majstrovské oslavy. O zisku 5. titulu v rade rozhodli už pred dvoma týždňami po triumfe na pôde SK Slovan Bratislava 4-0. Slovenský tenista Lukáš Pokorný s Ukrajincom Vitaliom Sačkom neúspeli včera vo finále antukového turnaja kategórie Challenger v Bratislave. Nad ich sily bol poľský pár Karol Drzewiecki Piotr Matuševský, ktorý zvíťazil 6-4 a 7-5, hovorí Lukáš Pokorný.
7: Tak rozhodlo, že nakoniec boli lepší a že nám to nevyšlo. Sice sme veľmi dobre začali hneď s breakom, ale sa nám to nepodarilo udržať a potom druhý set tiež jeden break a vyhrali na 2 sety.
1: Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová obsadila 6. miesto v A-finále K1 na 500 metrov na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemor o Velo. Za víťaznou Nemkou Pavlínou Jakšovou zaostala o necelé 4 sekundy. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Butek obsadil 6. miesto v A-finále K2 na 500 metrov na majstrovstvách Európy v Portugalsku. Za víťazným nemeckým tandemom Jakob Schopf Max Lemke zaostal o 2,73 sekundy. Vo finále K1 na 1000 metrov skončil včera Baláš 7. Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská dnes nepostúpila do semifinále kajak krosu na podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu. Do vyraďovačky postúpila aj jej krajanka Eliška Mintálová, no do svojej 8-finálovej jazdy neodštartovala.
3: Počasie.
1: Predpoveď počasia na začiatok týždňa prináša Peter Jurčovič.
8: Pondelok jasno až polooblačno by som dával, ale na severe zase zväčšená oblačnosť, zase do toho nejaké prehánky tam budú a teploty cez deň maximálne do 25, na to sa nič zatiaľ nemení. V útorok už by to mohlo byť trošku teplejšie, bude slnečno, na severe ojedine, ale možno nejaká prehánka, ale to je asi tak všetko. A malo by sa otepliť v útorok už na takých 27, možno aj 28 stupňov.
1: Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel s Andreou Čelkovou, ktorá vám v nej dnes dokáže, že humor povzbudzuje a robí život krajším. Reč bude totiž o karikatúrach, ilustráciách a rozprávkach. Počúvajte 30 minút po 20. Na záver pripájame ešte upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Námestove a okolí. Zajtra, teda v pondelok 15. júna, bude od 9. do 18. hodiny prebiehať odstávka FM vysielača Námestovo na frekvencii 105,8 MHz, a to z dôvodu prác na stožiari. V čase nedostupnosti FM vysielania však môžete v týchto lokalitách počúvať náš program, a to prostredníctvom internetového streamu, mobilnej aplikácie alebo príjmu cez satelit. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Pavel Keľov a od

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v 11. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Ladislav Čontoš, jezuita. Na organe hrá Mária Kolenová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 259 a 337. Technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, skôr ako by sme počúvali Božie slovo a slávili Eucharistiu, vstúpme do seba a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Pomodlíme sa. Bože, sila tých, čo v Teba dúfajú, bez Teba ľudská slabosť nič nezmôže. Vypočuj naše prosby a ustavične nám pomáhaj svojou milosťou, aby sme verne plnili Tvoje prikázania a tak sa Ti páčili zmýšľanými skutkami skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy Exodus. Synovia Izraela prišli na Sinajskú púšť a tam sa utáborili. Tam na úpeti vrchu si Izrael postavil stany. Mojžiš vystúpil k Bohu. Pán ho zavolal z vrchu a povedal: Toto povieš domu Jakuba a oznámiš synom Izraela. Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete počúvať môj hlas a zachovávať moju zmluvu, budete môjim vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo moja je celá zem. Budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, Kristus zomrel v určenom čase za bezpečných, keď sme boli ešte bezmocní. Sotva kto zomrie za spravodlivého, hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze Neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení Jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení Jeho životom. A nie len to. Ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrzeho, ktorého sme teraz obsiahli zmierenie. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov. Prvý, Šimon zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov, a jeho brat Ján, Filipa Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal im: k pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte: priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Počuli sme slovo Pánovom. Slova svätého Evanjelia, nech zmijú naše previnenie. Drahí bratia a sestry tu v kostole i vy, milí poslucháči Rádia Lumen pri rozhlasových príjimačoch, dnes sme sa zišli ako Boží ľud, ako ovečky na Božích pastvinách. Boh nám dal svoje prikázania a uzavrel s nami zmluvu. Stali sme sa kráľovským kňazstvom a svätým národom. Ježiš Kristus sa za nás obetoval, tak priniesol Otcovi najvyšší kňazský úkon, obetu lásky. Túto svoju obetu i kňazské poslanie pán Ježiš odovzdáva svojim učeníkom a posiela ich k svojmu ľudu. Dnes, aj v týchto dňoch, dostáva aj naša miestna cirkev pri vysviackách nových kňazov. Tí, čo si pamätajú zašlé časy bývalého režimu, keď bol na Slovensku iba jeden jediný kňazský seminár pre všetky diecézy, aj v ňom bol numerus clausus, čiže štátom obmedzený počet príjmaných bohoslovcov. Rehole boli zrušené a iba tajne formovali svojich kňazov. Zdalo sa, že cirkev je odsúdená na pomalé vymieranie, veď ročne zomrelo viac kňazov, ako ich bolo vysvetených. Prišiel však november 1989 a s ním aj sloboda cirkvi. Obnovili sa kňazské semináre v diecézach, a ktoré sa naplnili hojne bohoslovcami, a nastal nový veľký rast. Už vtedy však niektorí upozorňovali na situáciu v iných európskych tradične kresťanských krajinách, v ktorých sa uzatvárajú kňazské semináre a dramaticky klesá počet kňazských a reholných povolaní. V eufórii 90. rokov sa mnohým zdalo, že u nás k takému niečomu nemôže prísť. No prišlo. Má táto situácia v nás vyvolávať depresiu, rezignáciu, strach? Či to Pán Boh nechá tak? Prosme za našich kňazov i tých, čo sú dnes a budú vysvetení, aby zostali vernými vysluhovateľmi Božích tajomstiev. A nebojme sa pohliadnúť do budúcnosti. Na samom počiatku svojho ohlasovania bol pán Ježiš celkom sám a okolo neho veľké zástupy ľudí. Nemal ešte nejakých spolupracovníkov, apoštolov a učeníkov. A predsa jeho dielo trvá dodnes. Keď Ježiš zazrel zástupy, prišlo mu ich ľúto. V Ježišovom pohľade nám prichádza Božie zľutovanie. V Ježišovi Pán Boh Izraela zhliadol na svoj ľud a vykúpil ho. Preto ľudia túžili stretnúť sa s Ježišom. Jeho pohľad uzdravoval, odpúšťal, dával silu, vlieval nádej, požehnával. Ježišov pohľad priťahoval súcitnou milosrdnou láskou. A tento Ježišov pohľad priťahoval celé zástupy, ako sme to počuli v dnešnom Svätom Evanjeliu. Čo uvidel Ježiš svojím prenikavým pohľadom? Stáli pred ním chudobní ľudia. Unavení, ubolení, bezradní. Boli unavení nielen ťažkou každodennou prácou, od dlhého putovania. Ešte väčšiu únavu cítili na duchu z dlhého očakávania, zo stáleho napätia a neistoty. Boli zmorení a roztratení ako ovce bez pastiera. Pán Ježiš aj dnes hľadí láskavým a súcitným pohľadom na zástupy ľudí. Pohliadol i na nás a vidí ten istý obraz ako na tých galilejských stráňach. Aj my, dnešní ľudia, sa cítime nieraz bezradní, unavení, skleslí, potulujeme sa, naozaj ako ovce bez pastiera. Viera sa nám stala príťažou, príťažkou, nádej nekonečným očakávaním a láska často sklamaním v ľuďoch, ale aj vo viere. Takto by sa mohol označiť stav nášho náboženského života. Cítime, ako nám ubúdá síl a nevieme si rady. Zostáva nám jediná záchrana. Ježišov milosrdný a zľutujúci pohľad. Nebojme sa. Ježiš iste na nás pozerá, vidí našu biedu a iste nás zachráni. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Ježiš nás vyzýva k spolupráci na diele spásy. Pozýva nás, aby sme v tejto fáze, realizačnej fáze synody o synodalite, v duchu synodality cítili a prežívali svoju spoluzodpovednosť za cirkev, za život viery v našej rodine, v našom spoločenstve, v našej farnosti, v diecéze. Ako môžeme spolupracovať? No ponajprv modlitbou. Prosme pána žatvy, on očakáva našu spoluprácu, aby mohol poslať robotníkov. Tvorme spoločenstvo v našej rodine, s našimi priateľmi, vo farnosti. Nenamýšľajme si, že farnosť je automaticky spoločenstvo, keď máme akurát tak len účasť na nedeľnej svätej omši a okrem toho nebudujeme medzi sebou nejaké vzťahy. Ježiš nás posiela do tohto sveta, hľadá robotníkov, čo mu budú slúžiť v radosti, ktorí nebudú hľadieť na denár, ale na Božiu slávu a na dobro duši. A v tomto ohľade sme všetci spolu zodpovední. Keď budeme veľkodušní voči Božej vôli, každý vo svojom povolaní, vtedy veľkodušne odpovedia aj tí všetci, ktorých Pán žatvy povoláva do svojej žatvy na kňazskú a reholnú apoštolskú službu. I zavolal k sebe 12 učeníkov, dal im mená a dal im moc. Povolanie je Božia záležitosť. Boh povoláva. Nie vy ste si vyvolili mňa, hovorí Pán Ježiš, ale ja som si vyvolil vás. Boh pozná cestu do každého srdca a tých, čo príjmajú jeho volanie, povedie do svojej žatvy cez všetky prekážky. Povolanie je však aj ľudská záležitosť. Boh povoláva, no človek odpovedá. Boh vedie, ale človek musí kráčať. Boh dáva silu, ale človek musí konať. A dal im moc. Pán Ježiš, ktorému je daná všetká moc na nebi i na zemi, dáva svoju moc povolaným učeníkom. O tejto svojej moci povedal. Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. To je tá rozhodujúca plná moc. To je plná moc jeho obetavej lásky až do krajnosti. Dnes ju dal rukami biskupov vysviackov svojim povolaným našim synom a bratom. Je to moc Ducha Svätého. Moc láskou premáhať zlo a zvíťaziť nad ním. Moc uzdravovať chorých, ujímať sa utečencov, moc očisťovať hriešnikov, znovu oživovať mŕtvych, zhromažďovať roztratených. Jednoducho dal im moc slúžiť, nie vládnuť. Moc chudoby, nie moc bohatstva a peňazí. Dal im silu Božieho slova, nie ľudskej chytrosti a ľudského slova. Dal im moc ohlasovať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Dali moc zadarmo rozdávať, čo zadarmo dostali. Účasť na svätých tajomstvách spásy. V tom je tajomstvo kňazského povolania. Vedieť všetko prijať a vedieť všetko darovať z lásky. Využiť všetky svoje ľudské prostriedky pre ohlasovanie evanjelia osobne a dnes aj prostredníctvom elektronických médií a napokon aj prostredníctvom umelej inteligencie, ako nás k tomu pozýva terajší svätý otec Leo XIV vo svojej prvej encyklike Magnifica Humanitas. Vyzýva nás všetkých do jedného osobne kňazov i veriacich laikov, chrániť veľkolepé ľudstvo, v ktorom prebýva Boh, podporovať pravdu, dôstojnosť práce, sociálnu spravodlivosť a mier. Nikto nemôže byť vyňatý z tohto povolania budovania civilizácie lásky, čo je vlastne nič iné, ako uplatnenie evanjeliového povolania k službe všade, kde žijeme svoj život. Svoj kresťanský život. A to celý svoj život. 7 dní do týždňa. a všetky hodiny každého dňa. Všade tam máme vnášať novú civilizáciu, civilizáciu lásky. Preto sa, drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, modlíme. Bože, Ty sa staráš o to, aby Tvoj ľud mal pastierov. Obdaruj svoju cirkev duchom nábožnosti a sily. Ten duch nech vzbudí pre Tvoj oltár vhodných služobníkov a utvorí z nich horlivých a láskavých hlásateľov Tvojho evanjelia skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa stal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, o skriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, Evanjelium nás povzbudzuje, aby sme si uvedomili povolanie byť ohlasovateľmi radostnej zvesti. V ňom máme všetci podiel na Kristovom kňazstve. Preto sa s dôverou obráťme na nebeského Otca. Volajme: Pane, daj nám svätých kňazov. Pane, daj nám svätých kňazov.
1: Pane, daruj kňazom ducha svojej trpezlivej lásky, aby prinášali tomuto svetu radosť a pokoj.
2: Pane, daj nám svätých kňazov.
1: Chráň služobníkov oltára od pocitu bezmocnosti a neužitočnosti, aby pamätali, že ich najvýrečnejšou kázňou je osobný príklad.
2: Pane, daj nám svätých kňazov.
1: Pane, vzbudzuj v srdciach mladých ľudí túžbu zasvetiť sa v službe Bohu a blížnym, aby po celom svete zaznievali slová radostnej zvesti.
2: Pane, daj nám svätých kňazov.
1: Posilni nás v modlitbe, aby v nás a prostredníctvom nás rástlo v tomto svete kráľovstvo pokoja.
2: Pane, daj nám svätých kňazov.
1: Pane, príjmi k sebe našich zomrelých biskupov a kňazov, aby mohli mať účasť na večnej liturgii v nebi.
2: Pane, daj nám svätých kňazov.
0: Pane, príjmi k sebe nášho spolubrata kňaza Milana Hromníka, ktorý včera odovzdal svoju šlachetnú dušu Pánovi, dlhé roky bol šéfredaktorom posla, aby mohol mať účasť na spoločenstve svätých v nebi. Pane, daj nám svätých kňazov. Všemohúci Bože, Pán žatvy, s dôverou sme ti predniesli svoje prosby. Prosíme ťa, vyslíš nás a daruj svetu mnohých robotníkov na poli evangelizácie skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Bože, chlieb a víno nám dávaš za telesný pokrm, ktorý živí naše telo, a premieňaš ich na sviatosť, ktorá nás posvecuje. Daj, prosíme, aby sme z nich čerpali vždy novú silu pre telo i pre dušu skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo krvou svojho Syna a mocou Ducha Svätého znovu si zjednotil okolo seba svoje deti, ktoré hriech od Teba odlúčil. A tak Tvoj ľud, zhromaždený v jednote Najsvetejšej Trojice, vytvára cirkev Kristovo telo a je chrám Ducha Svätého na slávu Tvojej mnohotvárnej múdrosti. Preto ťa spolu s anielskými chórmi chválime a radostne vyznávame.

0: Pána, láskovo príjmi a požehnaj tieto dary, tieto žertvy, tieto sveté a nepoškvenené obety. Prinášame ti ich najmä za tvoju svätú katolícku cirkev v jednote s tvojim služobníkom, našim pápežom Levom, s našim biskupom Stanislavom, jeho pomocným biskupom Jozefom i so všetkými, ktorí vyznávajú pravú katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Pane, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj na všetkých tu prítomných. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti prinášame túto obetu. Aj oni sami ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve s oslávenou cirkvou s úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista, ale i na svätého Jozefa, jej ženícha, a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov Petra a Pavla, Ondreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona a Tadeáša, Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, Kornela, Cypriána, Vávrinca, Kryzogóna, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána i na všetkých tvojich svätých. Pri ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Pane, milostivo príjmi túto obetu, ktorú ti predkladáme, my, tvoji služobníci i celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, láskavo urob túto obetu vo všetkom požehnanou, dokonalou, prijatou, duchovnou a ľúbeznou, aby sa nám stala telom a krvou tvojho milovaného syna, nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk. Pozdvihol oči k nebu, k tebe, Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk aj tento preslávny kalich. Znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery.
1: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje smrti k stane vyznávame, kým neprídeš v sláve.
0: Preto, Pane, my, tvoji služobníci, aj tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umučenia a zmrtvých stania i slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, tvojho syna a nášho Pána, a prinášame tebe, vznešenému Bohu, dary z tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svetú, obetu nepoškvrnenú. Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho pravca Abraháma i svetú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha. Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anielovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí má

Máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presväté telo a krv Tvojho Syna naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. Pamätaj, Pane, i na svojich služobníkov a služobnice Milana, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, Pane, daj im a všetkým, ktorí prebývajú v Kristovi, ktorí odpočívajú v Kristovi, prebývať na mieste blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame, to je prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov, Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša, Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetui, Agáty, Lúcie, Agnesy, Cecílie, Anastázie a všetkých Tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva, nie pre naše zásluhy, ale pre Tvoje veľké zľutovanie skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho, Ty, Pane, všetky tieto dary stále tvoríš, posvecuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať –

0: prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa, Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo Kristovo nech ma zachová pre večný život. Amen.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, toto sväté príjmanie naznačuje, že veriaci sú zjednotení v Tebe. Daj prosíme, aby táto sviatosť Tvojej cirkvi vytvárala účinnú jednotu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Na záver si ešte vypočujte oznamy. Slavíme 11. nedeľu cez rok. V piatok je spomienka svätého Romualda Opáta. A budúca nedeľa je 12. nedeľou cez rok. V pondelok o 19. hodine bude posledná svätá omša pre mladých, pracujúcich a študentov v tomto akademickom roku. V útorok o 17. hodine bude modlitba exámen so spoločnosťou CVX. V stredu od 17. do 19. hodiny bude vyložená sviatosť oltárna k osobnej modlitbe. Vo štvrtok budú v Uršulínskom kostole modlitby večerných chvál. Začína sa o 17.30 adoráciou a o 18. hodine budú nasledovať vešpery. V sobotu o 19. hodine vysielame modlitbu ruženca cez rádio Lumen z nášho kostola. Môžete sa k nám duchovne pripojiť. 17. júna o 16. hodine 50. minúte sa na hlavnom námestí v Bratislave koná benefičný koncert Belasi Motýl. Je o pomoci deťom a dospelým s nervovo-svalovým ochorením, aby sa mohli financovať špeciálne pomôcky. Len vďaka nim môžu voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Ďakujem.
0: Ešte jeden oznam. V stredu 17. bude v Ivánke pri Dunaji vo farskom kostole pohrebná svätá omša za pátra Milana Hromníka, ktorý včera zomrel a za ktorého bola aj táto svätá omša obetovaná. Bol dlhé roky redaktorom Posla. Mnohí iste ste čítavali mesačník Posol. A potom po tej svätej omši, ktorá začína v farskom kostole o 10. hodine, bude pohreb na miestnom cintoríne. Pozývame vás k modlitbe aj k účasti. A napokon príjmite požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium.
2: Bohu vďaka.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju páter Ladislav Čontoš, jezuita. Na organe hrala Mária Kolenová. Technicky spolupracoval Pavel Keľov. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Blahoslavený Don Titus Zeman, oroduj.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
2: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
1: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Rudolfa, deti, zaťov a vnúčatá. Za zdravie a Božiu pomoc pre Anku s rodinou. Za zdravie a Božiu milosť pre Dášu a jej rodinu.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Rádio Lumen.
1: Kresťanské noviny.
2: Pekný sviatočný podvečer. Aj dnes vám prinášame súhrn najdôležitejších udalostí zo života cirkvi. Pri počúvaní Kresťanských novín vás vítajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Vo viacerých arcidiecézach a diecézach naprieč Slovenskom tento víkend vysvetili nových kňazov. V katedrále svätého Martina v Bratislave včera prijali sviatosť kňazstva dvaja novokňazi bratislavskej arcidiecézy. Slávnosti predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Viac informácií prináša Ľudovít Malík.
3: Kňazskú vysviacku v Bratislave prijali 26-ročný Jakub Jurkovič a 33-ročný Ondrej Verbovský. Spolu s nimi boli vysvetení aj dvaja seminaristi na diakonov. Slávnostnú liturgiu viedol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Novokňaz Ondrej Verbovský pred slávnosťou prirovnal vysviacku k sobášu.
4: Tak ako manželia si vzájomne patria a to im pripomína vlastne aj obručka, ktorú nosia na svojej ľavej ruke, aj ja nosím obručku, ktorá mi pripomína, že predovšetkým patrím Pánu Bohu, výlučne Pánu Bohu, a teraz o to viac, keď príjmem sviatosť kňazstva.
3: Arcibiskup Zvolenský vo svojej homilii pripomenul, že kňazské povolanie je predovšetkým darom od Boha.
5: Je to Boží dar. Je to vaše osobné rozhodnutie, ale zároveň aj Boží dar. Boží dar povolania. Boží dar nezaslúženého Božieho pôsobenia vo vašom živote.
3: Metropolita pripomenul novokňazom aj zmysel ich služby.
5: Vy ste pozvaní, aby ste tomuto nádhernému tajomstvu slúžili. Rozhodli ste sa tomuto nevysloviteľnému, očarujúcemu tajomstvu zasvetiť svoj život.
3: Bratislavský arcibiskup zároveň poprosil veriacich, aby novokňazov sprevádzali svojimi modlitbami. Na nových kňazov a diakonov pamätajme aj my v našich modlitbách.
2: Nových kňazov má od včera aj Trnavská arcidiecéza, Žilinská a Nitrianská diecéza. V katedrále Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade novokňazov vysvetil biskup William Judák. V rámci tejto slávnosti prijal diakonské svetenie aj jeden bohoslovec. Doplňa Júlia Kavecká.
6: Kňazské svetenie prijali z rúk nitrianskeho biskupa Viliama Judáka ordinandi nitrianskej diecezy Ivan Komžík z farnosti Zlaté Moravce, Christian Kvasňovský z farnosti Nitra Klokočina a Alex Urbán z farnosti Ipeľský Sokolec. Biskup v homíli pripomenul, že hlboký význam kňazského bytia je v tom stať sa priateľom Krista.
7: Po tejto chvíle bude hovoriť on vašimi ústami, konať cez vaše ruky, aby ste ho prezentovali v tomto svete, aby ste mu slúžili. Alter Christus, druhý Kristus, to nie je prázdna fráza, ale skutočnosť. Všetci vieme, že priateľstvo je vzťah. Treba ho neustále budovať. Preto aj po dnešnom dni sa musíte usilovať deň čo deň znova a znova žiť s ním a v ňom a prehlbovať tento vzťah.
6: Biskup pripomenul aj sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho.
7: Keď kňaz hlása evanjelium, slávi sviatosti alebo inak slúži a sprevádza veriaci, nekoná vo vlastnom mene, ale mene Ježiša Krista. Preto sa od neho očakáva, že bude mať Kristovo srdce, srdce plné milosrdenstva, obetavosti a pastoračnej starostlivosti.
6: V rámci tejto slávnosti prijal diakonské svetenie z rúk biskupa Viliama Judáka aj bohoslovec 5. ročníka Matej Kuna z farnosti Motešice.
2: V katedrále svätej Alžbety v Košiciach prijali včera vkladateľským gestom a modlitbou košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera kňazskú vysviacku dvaja diakoni. Daniel Dzuriš z farnosti Osikov a Ondrej Martinkovič z farnosti Veľký Šariš. Podrobnejšie informácie má redaktor Martin Ďurčo.
8: Arcibiskup Bernard Bober v homílii novokňazom pripomenul viacero možných ťažkostí ich nového povolania. Nad to všetko však v ich službe musí byť vždy ľudskosť a láska, nie úrady či hľadanie nových štruktúr.
9: Aj od vás, ako od mladých kňazov, sa prirodzene očakáva, že sa stanete majstrami, ale majstrami duchovného života. Pamätajte, že na prvom mieste musí byť vždy láska, až tak kompetencia, úrad alebo funkcia, lebo láska a pokora prináša pokoj. Ľudia, ku ktorým budete poslaní, od vás nebudú očakávať nadľudské výkony. Oni budú od vás čakať, že im priblížite Božiu dobrotu a lásku. nech by platilo o vás od začiatku hneď zlatý kaplán.
8: V závere svätej omše sa ujal slova novokňaz Daniel Dzuriš, ktorý s humorom i pokorou poďakoval všetkým, formátorom i rodinám za celoživotnú podporu.
0: Prísviacké to niekedy môže vyzerať ako veľkolepý záver prípravy, ktorú bolo potrebné prežiť a zvládnuť, ale obaja s Ondrejom máme už o čosi menej vlasov a snáď aj viac rozumu na to, aby sme vedeli, že dnes sa všetko ešte iba začína. Tak vám ďakujeme za všetky rady, rozhovory a za všetko, čo pre nás robíte. Preto vás prosíme aj o modlitby za nás, aby sme s Božou pomocou a po vašom boku zvládli všetko, čo nás u tejto štartovacej čiary čaká.
8: Obaja novokňazi spoznali hneď v závere slávnosti aj svoje nové pastoračné pôsobiska, kde nastúpia od 1. júla. Ondrej Martinkovič bude pôsobiť ako kaplán v katedrále svätej Alžbety v Košiciach a Daniel Dzuriš odchádza za kaplána do Stropkova.
2: Počas tohto víkendu sa konali kňazské vysviacky aj v Spišskej diecéze, v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule a v Žilinskej diecéze v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine na severe. Podrobnosti prináša Pavol Jurča.

0: Krista, potom sa raz na konci vašej životnej cesty naplnia slova, ktoré dnes zaznievajú na jej novom začiatku. Poď za mnou.
1: Hlavným svetiteľom šiestich novokňazov žilinskej diecéze bol Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.
2: Volám vás všetkých obrátiť sa so mnou k Ježišovmu srdcu, výrečnému znaku Božieho milosrdenstva, uzmiereniu za naše hriechy, pokoju a zmiereniu.
1: Novokňazi na záver slávnosti udelili svoje novokňazské požehnanie svojmu svetiteľovi a napokon všetkým prítomným veriacim.
3: Kladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Pány Márie, svätého Tomáša i všetkých anielov a svätých, nech vás naplní hojným nebeským i pozemským požehnaním všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Dnes a na budúci víkend sú v mnohých farnostiach primičné sväté omše novokňazov.
4: V katedrále svätej Alžbety v Košiciach sa v piatok konala slávnostná diakonská vysviacka. Pomocný biskup Marek Forgáč udelil prvý stupeň posvetného rádu štyrom absolventom kňazského seminára Martinovi Balogovi, Šimonovi Jurčišinovi, Mariánovi Kurucovi a Petrovi Vihonskému. Viac informácií má redaktor Martin Ďurčo.
5: Biskup Forgáč vo svojej homílii na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho zdôraznil tri základné piliere služby. Modlitba, čistota a poslušnosť. Nesmú byť len chladne dodržiavanými normami, ale musia vychádzať z hĺbky srdca. Svetencov pozbudil, aby ich pôsobenie malo vždy duchovnú iskru.
6: Vykročte s odhodlaním do služby posvetného rádu. Nie je to ľahké v tejto dobe, ale je to zvládnutelné v tomto komplikovanom svete. Ale pamätajte, že nejde len o zvládnutie. Dávajte tomu určitú iskru, aby vaša služba mala rozmer srdca. V tebe nech horí to, čo chceš zapáliť v druhých.
5: Novému poslaniu a pripravenosti obetovať vyjadrili vernosť aj samotní novovysvetení diakoni, ktorí od 1. júla nastupujú na svoje nové pastoračné miesta v Košiciach a v Prešove. V mene všetkých štyroch spolubratov v závere slávnosti poďakoval diakon Peter Vihonský.
7: Prvým slovom, ktoré by som chcel tak vypichnúť, je slovo dar. Dar je niečo, čo si nemôžeme zaslúžiť, nie je to vyplata, dar je daný zadarmo. A takto obdarúva náš dobrý Boh, dáva slobodne a z lásky. Otec biskup Marek, dnes sme z našich rúk prijali dar diakonského svetenia a preto chceme ponúknuť pre službu nielen svoje dary, ale aj seba samých ako dar pre Boha, ale aj pre tých, ku ktorým nás pošle.
4: Aj Spišská diecéza má od štvrtku troch nových diakonov. V diakonskej vysviacke v Spišskej katedrále svätého Martina predsedal Ján Kuboš, spišský pomocný biskup. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Svedectvo súčosti kandidátov predniesol končiaci rektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka z Spišskej kapitule Peter Majda.
8: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
1: Hlavný celebrant a svetiteľ pozbudil kandidátov v ich novej diakonskej službe.
9: On si nás všetkých osobitným spôsobom vyvolil, ale vysvetených služobníkov cirkvi ešte iným spôsobom. A očakáva od nás, aby sme aj v našich časoch spolupracovali na diele spásy v cirkvi a vo svete. Aby sme mali lásku plnú inteligencie a inteligenciu plnú lásky. A toto želám osobitným spôsobom vám, milí kandidáti na diakonát.
1: Noví diakoni na záver svätej omše vyslovili slová vďaky.
10: Naša vďaka patrí v prvom rade Pánu Bohu za jeho veľký dar, že nás povolal do svojej vinice. Pomôžem si slovami modlitby jubila našej diecézy. Vďaka patrí biskupom, kňazom za ich odvahu a vernosť. Rovnako patrí vďaka všetkým vám za modlitby, sprevádzanie, každé podporné slovo, skutky lásky a mnoho ďalšieho.
1: Noví diakoni budú diakonskú prax vykonávať vo farnostiach Ružomberok, Dolný Kubín a Spišská Nová Ves.
4: Rehoľa sestier Uršulínok si pripomenula 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko. Slávnostnú svetu

0: Omšu v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebroval apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Pokračuje Ľudovít Malík.
1: Prvé uršulinky prišli do Bratislavy v roku 1676. Práve bratislavský kláštor sa stal materským domom pre ďalšie komunity v Trnave, Košiciach, ale aj v Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Pri jubileu sestrám poďakoval apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. V homílii pripomenul, že Boh si človeka volí nie preto, čo má, ale preto, kým je.
2: Že si nás nevybral podľa toho, ako sme inteligentní, alebo čo robíme, ale podľa toho, kým sme. Lebo každý z vás, každá z vás, sestra, je darom Boha pre ľudstvo. A tento dar ste dostali s charizmou svätej Angely Merici.
1: Nuncius zdôraznil, že charizma uršulínok má pokračovať do budúcnosti. Slovensko podľa neho rehoľné sestry potrebuje.
2: Lebo Slovensko vás potrebuje. My všetci vás potrebujeme. Potrebujeme si znova dobiť batérie, aby tá služba, ktorú sa koná 350 rokov, mohla ísť ďalej aj do budúcnosti.
1: Provinciálna predstavená uršulínok na Slovensku Mária Rita Žiaková povedala, že z homílie ju najviac oslovila výzva ostať verné vlastnej identite.
3: Byť tým, kým sme, toto nám aj svätá Angela hovorila, že v prvom rade ste nevesty Ježiša Krista, až potom čokoľvek iné. Teda vedieť, kto sme, a to sme vlastne, že patríme jemu, že úplne čokoľvek nás on požiada, to budeme robiť, nielen výchovu, ale čokoľvek ďalšie.
1: Uršulinky v súčasnosti vedú v Bratislave a Trnave materské, základné aj stredné školy a niekoľko ďalších školských zariadení.
0: Pápež Leo XIV. V piatok ukončil apoštolskú cestu po Španielsku. Posledný deň strávil na ostrove Tenerife, kde sa stretol s migrantmi a slávil svätú omšu v prístave Santa Cruz. O priebehu informuje opäť Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. Začal posledný deň apoštolskej cesty v prijímacom stredisku Las Raíces v La Lagune. Stretol sa tu so 600 migrantmi. Pripomenul im, že Božia láska nepozná hranice.
4: Všetci sme istým spôsobom migrantmi. Všetci sme putníkmi na ceste do nebeskej lásky.
1: Na námestí Krista de la Laguna sa potom stretol s organizáciami, ktoré pomáhajú s integráciou migrantov. Vypočul si svedectva kňaza i troch migrantov. V príhovore ostro odsúdil obchodníkov s ľuďmi.
5: Detenganse, conviertanse.
4: Zastavte sa, obráťte sa. Slzy a krv týchto bratov volajú k Bohu a ich utrpenia k nemu prichádzajú. Peniaze vytrhnuté zo zraniteľnosti chudobných ľudí nedajú pokoj, česť ani budúcnosť.
5: Ni futuro.
1: Posledným bodom dňa i celej návštevy Španielska bola svätá omša v prístave Santa Cruz de Tenerife. Slávila sa na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a zúčastnilo sa jej okolo 80 000 veriacich. V homílii pápež vyzval k otvoreniu sa Božej láske.
4: Toto je srdce Evanjelia, Kristovo srdce. Kto sa doň ponorí, už nežije pre seba. Otvorte všetkým toto more lásky.
1: Po liturgii sa pápež presunul na letisku, kde sa rozlúčil a odletel späť do Ríma.
0: To už bola posledná reportáž dnešných kresťanských novín. Prajeme vám ešte príjemný sviatočný večer a pohodu pri počúvaní ďalšieho vysielania Rádia Lumen. Za pozornosť vám ďakujú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Kristus vidí rany sveta a posiela svoju cirkev prinášať nádej, povedal pápež Leo XIV pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána. Aby bol šport nástrojom pokoja, stretania a dialógu medzi národmi, taký je júnový úmysel svätého Otca. Vypočujeme si zamyslenie pátra Jozefa Bartkoviaka. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV sa dnes pred modlitbou Anjel Pána zamýšľal nad Ježišovým pohľadom na zástupy. Kristus podľa neho vidí útlak, násilie, rany vojeny, prázdnotu konzumizmu a svoju cirkev posiela prinášať Božiu útechu trpiacim, lásku tam, kde je bieda, nádej tam, kde je skľúčenosť a vieru tam, kde vládne nedôvera. Vypočujeme si plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo.
0: Dnešné evanjelium nám prináša veľký dar, pretože všetkých, ktorí ho počúvajú, vťahuje do Ježišovho pohľadu. Toto rozprávanie nám hovorí viac o spôsobe, akým sa pozerá, ako o tom, čo Pán vidí. Čítame totiž, že Kristus, keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté. Boží syn, ktorý sa stal našim bratom, hľadí na ľudí, hľadí na ľudský rod. Vidí útlak, ktorý drví, a násilie, ktoré oberá o silu. Vidí rany vojena, prázdnotu konzumizmu. Vidí tváre zredukované na masky, rodiny rozbité zlom a mladých ľudí oklamaných falošnými ideálmi. Ježiš vidí a miluje. Miluje a trpí za nás i s nami. Jeho súcit nevyjadruje iba bratskú blízkosť, ale aj vôľu vykúpiť nás. Pozná totiž naše srdce a stará sa oň. Keď vidí toľkých ľudí, ktorí sú ako ovce bez pastiera, Kristus sa venuje každému z nich ako dobrý pastier a ako pán žatvy posiela robotníkov na roľu sveta.
1: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre.
0: Akú prácu majú vykonávať? Prinášať Božiu útechu trpiacim, lásku tam, kde je bieda, nádej tam, kde je skľúčenosť a vieru tam, kde vládne nedôvera. Evanjelium uvádza mená prvých 12 robotníkov, sú to učeníci ustanovení za apoštolov, teda misionárov a ohlasovateľov. Na prvom mieste je Šimon zvaný Peter a na poslednom Judáš Iškariotský. Pripomína nám to, že možno nasledovať Ježiša a predsa ho zradiť. Evanjelium však zostáva pre všetkých živým a pravdivým slovom. Dobrá zvesť, ktorá prechádza stáročiami, zostáva tá istá, stále mladá, svieža a oslobodzujúca. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Áno, je blízko, pretože v Ježišovi Kristovi sa Boh stáva blízkym každému mužovi i žene, každému ľudu i národu. Keď sa toto evanjelium ohlasuje a žije, zlo sa rúca ako choroba, ktorá pominie, ako noc, ktorá ustupuje úsvitu, ako smrť, ktorú premohol z mŕtvych vstalý. Takto Ježišov pohľad premieňa skutočnosť, jeho iniciatíva naplnená láskou dáva vzniknúť novému ľudu, cirkvi, ktorá je povolaná pokračovať poslaní apoštolov.
1: Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date.
0: Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Áno, Ježišov dar sa dáva úplne zadarmo, pretože jeho hodnota presahuje každú mieru. Nemožno si ho zaslúžiť ani kúpiť. Táto milosť je nádherným menom Božieho milosrdenstva, ktoré k nám prichádza všade, aby nás priviedlo k sebe. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Drahí priatelia, úloha evangelizovať sa rodí z Božieho daru, ktorý sa v Kristovi stáva odpustením pre svet, službou najmenším a chudobným a úsilím o spravodlivosť. Prosme o pomoc Pánu Máriu plnú milosti, aby sme s radosťou a odvahou odpovedali na poslanie, ku ktorému nás Ježiš volá.
1: Affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca.

0: Teraz už dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, ktorej nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamyslieť sa nad júnovým úmyslom Svätého Otca, prínosom športu pre pokoj a priateľstvo medzi národmi.
1: Vítajte pri našej pravidelnej rubrike apoštolátu modlitby. V júni nás Svätý Otec pozýva modliť sa za to, aby sme mali správneho športového ducha, alebo inými slovami, za prínos športu pre priateľské vzťahy a mier vo svete. Leo XIV. To sformuloval týmito slovami. Modlíme sa, aby šport bol nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi a aby sa ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. V apoštoláte modlitby máme zároveň aj úmysel, ktorý vybrali na mesiac jún naši slovenskí biskupy, a ten je za duchovné povolania kňazov, reholníkov a zasvetených, aby boli svedkami Božej lásky a slúžili svetu Kristovým srdcom. Poďme sa teraz zamyslieť nad úmyslom pre celosvetovú sieť modlitby s pápežom, čiže nad športom. V Levovi 14. má cirkev pápeža, ktorý je aktívnym športovcom. Chodí do posilňovne a rekreačne hráva tenis. Pred rokom, 1. júna, pod serpentínami Vatikánskych záhrad vyšiel v ústretí účastníkom cyklistických pretekov Giro d'Italia, čím vyzdvihol šport ako spojivo medzi národmi. Pamätáme si, ako pápež František, autor encykliky Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve, podporoval amatérsky futbal. V Ríme hostil aj exhibičné zápasy za pokoj vo svete. Rád rozprával o lopte z handier, ktorá v jeho detstve zapojila do hry všetky deti z okolia. To, že šport nespočíva len vo výkonoch, ale v celostnom rozvoji človeka, môžu dosvedčiť mnohí milovníci športu. Pri hre budujeme priateľské vzťahy. V oblasti výchovy mládeže za všetko hovorí skúsenosť saleziánskych oratórií. Pred zimnou olympiádou v Miláne a Cortine d'Ampezzo napísal Leo XIV. Osobitný list s názvom Život v hojnosti. Píše v ňom o duchovnom rozmere športovca a dáva za príklad svätého Piera Giorgia Frassatiho, mladého Turínčana, ktorý dokonale spájal vieru, modlitbu, spoločenské angažovanie a šport. Pier Giorgio bol vášnivým horolezcom a často organizoval výlety so svojimi priateľmi. Chodenie po horách a ponorenie sa do týchto majestátnych scenérií mu umožňovalo kontemplovať veľkosť Stvoriteľa. Tak napísal pápež Leo v liste Život v hojnosti. Šport nemá byť výsadou bohatých. Naopak má zachraňovať z izolácie, začleňovať, prekonávať kultúrne, ekonomické a politické bariéry. Dnes, v čase toľkých vojen a narušených medzinárodných vzťahov, je šport ešte významnejším liekom na chorobu nedôvery. Leo XIV. V tejto súvislosti zdôraznil význam starovekej tradície olympijského prímeria. Olympionikom a paralympionikom povedal tieto slová. Šport prispieva k dozrievaniu nášho charakteru. Vyžaduje si od nás pevnú spiritualitu a je účinnou formou výchovy. Športom sa učíme spoznávať vlastné telo bez toho, aby sme si z neho urobili bôžika. Učíme sa ovládať emócie, súťažiť bez straty bratskej spolupatričnosti, prijímať porážku bez zúfalstva a víťazstvo bez arogancie. Premýšľajme ďalej, kedy je šport opravdivý? Existuje na to nejaké kritérium? Áno, existuje a pápež ho vrcholovým športovcom pripomenul takto. Šport je opravdivý, keď si uchováva ľudskosť, teda keď ostáva verný svojmu prvotnému poslaniu, byť školou života a talentu. Školou, v ktorej sa učíme, že skutočný úspech sa meria kvalitou vzťahov. Nie množstvom cien, ale vzájomnou úctou, radosťou zdieľanou v hre. To je život v hojnosti, o ktorom hovorí Evangelium, Ján v 10. kapitole. Je to život plný zmyslu, život, v ktorom telo a vnútro nachádzajú harmóniu. Toľko slová svätého Otca. V spoločnosti, ktorá inklinuje k individualizmu a nezdravej rivalite, nás šport učí, že úspech nemá byť modlou. Keď sa družstvo na nejaký čas prepadne do nižšej súťaže, pre hráčov aj pre verných fanúšikov je to bolestné. no dokážu sa s tým vyrovnať, zabojovať a nestratiť nádej. Umenie prehrávať je cnosť pokory, vďaka ktorej šport stále žije. Tak ako si v tele cvičením posilňujeme svaly, aj v ľudskej rodine potrebujeme posilňovať to, čo ochabuje, trénovať bratské vzťahy a tímovú hru. Zamyslíme sa, koľko dobrá môžem vykonať, či už ako tréner, hráč alebo fanúšik. Spomeňme si s vďačnosťou na tých, ktorí nás viedli a vedú k láske k športu. Čo si z týchto myšlienok odnesieme, ako premeníme pápežov úmysel na činy? Tu je 5 rád. Prvá rada, podporujme férovosť na ihrisku i v každodennom živote svojou úprimnosťou, úctivosťou a pokorou. Druhá rada, vážme si spoločenskú úlohu športu. Oceňujme športové iniciatívy na sociálne začlenenie, na výchovu a vytváranie vzťahov. Tretia rada, v športovom duchu sa cvičme v disciplinovanosti a robme podobne aj v dennej modlitbe, v práci a povolaní. Štvrtá rada, budujme pokoj a dialog v každodennom živote. Usilujme sa priblížiť k tým, ktorí premýšľajú odlišne. Najprv počúvajme, až potom hovorme. A v spoločenstve buďme tímovými hráčmi. A piata rada, posledná, veďme mladých k športovým hodnotám. Nie len k súťaživosti, ale aj k ľudskému rastu. A so Svätým Otcom sa môžeme spolu modliť, tak ako nás k tomu pozval vo videu Modlíme sa s pápežom. Pán života, ďakujeme ti za dar športu, za tých, ktorí telesným cvičením oslabujú Boha, za priateľstvá, ktoré sa tvoria na ihrisku i za radosť z tímovej hry. Učíš nás, že v hre ani v živote sa nezachránime sami. Potrebujeme iných, aby sme mohli rásť, učili sa úcte, prekonávali seba samých a spoločne sa tešili z dosiahnutých víťazstiev. Prosíme ťa, daj nech je šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením, miestom stretávania a nie vylúčenia, cestou pokoja a nie násilia. Nech všetci, hráči, tréneri aj fanúšikovia objavia šport ako univerzálny jazyk, v ktorom sa stretávajú kultúry, spájajú sa národy a potvrduje sa úcta, solidarita i osobnostný rast. Pane Ježišu, nech nám každý šport slúži ako podobenstvo o tom, ako žijeme v spojení s Tebou, ako pracujeme radostne a húževnato, ako s pokorou zvládame prehry a ako s vďačnosťou prežívame to víťazstvo, ktoré nám dávaš vo svojom zmrtvých staní. Nech nám nikdy nechýba Tvoj duch, ktorý nás spája do jedného tímu spojeného s Tebou, aby sme budovali spoločenstvo a bratstvo uprostred dejín. Amen. Milí bratia a sestry, v rubrike o apoštoláte modlitby vás na záver chcem pozvať k modlitbe za dušu zosnulého pátra Milana Hromníka, kňaza spoločnosti Ježišovej, ktorého si Pán včera povolal do večnosti vo veku nedožitých 88 rokov. Zomrel v jezuitskom seniorate v Ivanke pri Dunaji. Apoštolátu modlitby zasvetil svoj talent, keď dlhé roky viedol časopis Posol Božského srdca Ježišovho. Nech ho milostivý Pán oslávi v nebi. Amen.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Rádio Lumen.
1: V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo Spišskej kapituly. Spieva Schola Cantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase.

0: S radostným srdcom vzývajme Boha, ktorý svet stvoril, vykúpením pretvoril a svojou láskou ho stále upevňuje. Volajme k nemu.
1: Nebeský Oče, obnov divy svojej lásky.
0: Vďaka ti, Bože, za to, že v celom stvorení zjavuješ svoju moc a v dejinách sveta odhaľuješ svoju prozreteľnosť.
1: Nebeský Oče, obnov divy svojej lásky.
0: Skrze svojho Syna, hlásateľa pokoja a víťaza na kríži, osloboď nás od zbytočného strachu a beznádeje.
1: Nebeský Oče, obnov divy svojej lásky.
0: Daj nech všetci, čo milujú a podporujú spravodlivosť, úprimne a v pravom pokoji spolupracujú na budovaní sveta.
1: Nebeský Oče, obnov divy svojej lásky.
0: Zastaň sa utláčaných, osloboď zajacov, potež biedných, hladným daj chlieb a slabým silu a na všetkých ukáž víťazstvo kríža.
1: Nebeský Oče, obnov divy svojej lásky.
0: Tvoj Syn umrel a bol pochovaný, ale ty si ho obdivuhodne vzkriesil k sláve. Daj, aby zosnuli dosiahli s ním večný život.
1: Nebeský Oče, obnov divy svojej lásky.

Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schola kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slova.

0: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Karmel?
2: Karmela.

Ilustráciou sa dá vyjadriť mnoho, možno zachytiť emócie, príbeh i poukázať na rôzne témy. A úmyselne skreslené a prehnané zobrazenie osoby alebo javu je karikatúra. V literatúre je to presnejšie charakterizované ako hyperbolizácia vlastností človeka, a to vonkajších, vnútorných, povahových alebo charakterových. Karikatúry sa objavili už v antike a ako samostatný odbor výtvarného umenia sú známe od 18. storočia. Karikatúram sa desiatky rokov venuje pán Peter Zivčák, ktorý stojí aj za dlhoročným podujatím Bomburova šabľa. Nie len o karikatúrach, ilustráciách či svojej spisovateľskej tvorbe sa s nami podelí v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: karikaturistom, ilustrátorom a taktiež aj spisovateľom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach, konkrétne s pánom Petrom Zivčákom. Čo vás priviedlo k tomu, že ste začali maľovať?
1: Možno, že ma priviedla škola, keď som začal do všelijakých zošitov kresliť si a tak ďalej. A potom som si začal kupovať časopis Roháč a začal som tých kresliarov nejak obdivovať a som sa im chcel podobať. A už možno, že keď som mal takých 12, 13, 15 rokov, tak som začal kresliť pomaličky si svoje vlastné kresbičky a už ako 18, asi 17, 18 ročný, už som začal kresliť aj do novín.
0: Tá škola, to bolo maľovanie do zošitov priamo, nejaké predmety, ktoré boli, alebo tak ozvláštnenie toho zošita?
1: To boli možno, že nejaké predmety, možno, že to bolo zemepis, alebo možno, že nejaký iný. Ale ja som to ešte, dá sa povedať, tie kresbičky ešte školácké, som ešte dokonca aj vyfarboval nejak, čiže som to trošku dal na takú vyššiu úroveň. Čiže možno, že nejaký talent som aj mal, aj podľa tých predmetov nakreslení. Tak som si povedal, že skúsim aj ja niečo maľovať. Vymyslel som si nejakú svoju figurku, lebo každý karikaturista musí mať vlastnú figurku, aby ho vlastne tí ostatní poznali. Tak som si pomaly vymýšľal a dostal som sa pomaličky, že som to vypracoval sa na nejakú úroveň.
0: Čiže už v tých možno 12 rokoch bola tá figurka, alebo tá figurka sa vytvorila neskoršie?
1: No, figurka sa pomaličky vytvárala. Od začiatku bola možno, že celkom iná, ale potom s tou zručnosťou, keď som maľoval, tak dostala možno, že takú podobu, ako je dneska. Ale to možno, že keď som možno, že 25 rokov mal, alebo až 30, som sa dostal na nejakú úroveň až.
0: A konkrétne tá figurka, koho predstavuje?
1: To je ťažko povedať, že koho predstavuje. To je taká moja fantázia. Každý autor, ktorý má svoju figurku, si predstavuje, to tak same príde, že to tak v ruke to dostane a si vytvorí ten vlastný štýl svoj.
0: To trvalo naozaj tých možno 12-13 rokov, kým sa vypracovala až tá figurka, ktorá bola

0: Karikaturista, čiže ano. Vaša figurka je tá vaša a všetci ano. Vedia, keď vidia vaše kresby, že je ano. To celá vaša tvorba. Ano.
1: Je to presne v tom, keď si pozrie niekto noviny a už trošku je znalejší, tak nemusí pozrieť ani meno. Vie to, že to je pán Kotrha, vie, že to je pán Sika, to je pán Zivčák, ten je taký. Už to je jeho charakteristika a už ho sprevádza celý život.
0: Vy ste sa inšpirovali alebo nachádzali ste také tie možno prvé náznaky v tom spomínanom časopise Roháč, ale trošku sa aj odlíšiť od tých autorov je potrebné. Čiže hľadali ste niečo iné, čo by vás vystihovalo?
1: Určite. Človek trošku sa im aj chcel podobať alebo ich dobehnúť nejak, tak musel samozrejme pracovať. A keď si tak spomeniem, tak to bola skoro každodenná práca, že aby človek to dostal do ruky a dostal sa tam, kde sa človek dostal. No.
0: A prvé zverejnenie vašej kresby bolo kedy?
1: To bolo v 76. roku, v poľovníctve v rybárstve mi vyšla prvá kresba, to si pamätám stále. A potom postupne som sa dostal aj do iných časopisov a už sa to začalo trošku nabaľovať. Začal som chodiť po výstavách, no a potom v 84. roku sme založili, dá sa povedať, súťaž. Na základe toho mojej skúsenosti, čo som chodil po všelijakých mestách a sledoval som to, tak niečo ma napadlo, že by sme to mohli urobiť ich v Brezne. A dneska sme v týchto priestoroch breznianskych.
0: Čo pre vás znamenalo to, že vám prvú kresbu zverejnil nejaký časopis? Už že to bolo poľovníctvo, rybárstvo, na tom nezáleží, ale bolo to prvé zverejnenie. Pre vás to čo bolo?
1: No, bol to taký veľký boom. Som si myslel, že ten časopis sledujú asi všetci. Že akurát ten, to bolo také prvé. A bolo také veľké pozbudenie. A už som vedel, ako to asi mám približne robiť. V tých časoch nebol internet, tak to, ktorý sme sa nevedeli tak orientovať. Tak už som vedel asi, ako to mám robiť. Tak som to už začal aj kresliť do iných časopisov. No a samozrejme, keď som ešte dostal prvý honorár, no tak to bola paráda. Čiže tak človeka pozbudilo.
0: Mali ste hneď na tú prvú kresbu zverejnenú aj nejaké odozvy, nejaké ohlasy alebo nejakú kritiku?
1: Nie. Pár ľudí videlo ten časopis, kupovalo to, málo ľudí sledovalo tento časopis. Čiže kritika dáko nebola, ale ja som si urobil tú kritiku sám. Vedel som, že to ešte není ono, lebo tí ostatní karikaturisti, čo boli predo mnou, stále som ich obdivoval, boli lepší ako ja. A ja som ich chcel samozrejme dobehnúť.
2: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: ďalšie kresby, keď ste zverejňovali postupne, tak objavila sa nejaká taká, ktorú si veľmi ceníte, že bola možno taká výnimočná aj pre vás, aj pre verejnosť?
1: Keď som v tých časopisoch tie moje kresby videl, stále som si myslel, že ešte to nie je ono. O rok som zase videl, zase to nie je ono. Aj keď som sa zlepšil, ešte sa mi to tak akože nepáčilo. Zase o rok, ešte som stále videl nejaké veci a dokonca aj dneska, keď kreslím, viem, že sú tam ešte rezervy a to je asi taká vec, že ktorá možno bude mať aj 100 rokov, ak by som ešte robil, takže by som sa stále mohol zlepšovať.
0: Každý umelec má tú snahu urobiť ešte čosi lepšie, stále celý život počas tej svojej tvorby, tak asi aj vo vašom prípade je to tak.
1: Áno. A ma to naplňa a mám priateľov, známych, máme tu súťaže a tak ďalej. Ten nás to, tento humor na tak spája. A niekto je lepší, niekto je slabší v tom kreslení, alebo má tie myšlienky aj lepšie, aj horšie, ale máme takú spoločnú cestu a chceme tých ľudí obveselovať aj takouto formou.
0: Práve tie karikatúry sú také charakteristické, že človek tam vyjadruje aj humor, ale vyjadruje aj možno také náznaky, aby sa ľudia zamysleli nad určitou situáciou, určitým problémom, určitým človekom a tak ďalej. Aj vy ste sa to snažili, aj snažíte sa do tých svojich ilustrácií zakomponovať?
1: Určite. Sú časopisy, ktoré sú o životnom prostredí, sú automobilové časopisy, sú športové časopisy, čiže už vieme sa orientovať, do ktorých časopisov čo máme poslať. No a samozrejme snažíme sa, keď spomeniem to životné prostredie, tak trošku aj kresliť, aby sa aj ľudia uvedomili, aké je životné prostredie. Ale my to robíme tak robiť tak trošku humorne, nie tak na silu alebo niečo prinútiť a takým humorným štýlom. A títo karikaturisti to vedia robiť tak.
0: Vy popri tých ilustráciách a karikatúrach aj píšete. To sa stalo súčasťou hneď v tých začiatkoch alebo až postupne?
1: To sa stalo postupne. Keď som chodil do školy do Bratislavy za nejaký čas, tak som chodieval na Bienále Bratislava. Tam sú knižky z celého sveta, ilustrátori kreslia ilustrácie pre deti, rozprávky. Strašne ma to vtedy zaujalo, ani som nevedel, že ma to tak o pár rokov oslobí, keď som to videl, tie krásne ilustrácie tých ilustrátorov, tak som si bral, tak toto keby človek vedel robiť tak. A mne sa to podarilo, možno za 20-30 rokov, že píšem knižky pre deti a si je ilustrujem.
0: Sú to rozprávky?
1: Rozprávky pre deti píšem a aj si tie knižky ilustrujem. Mám vydané 3 knihy, čiže je tam 39 rozprávok zatiaľ som napísal. Oficiálne v knihách je.
0: Je to pre tú najmladšiu vekovú kategóriu detí, ktoré ešte dokážu vnímať tie rozprávky, alebo aj možno už tie, ktoré chodia do tých prvých ročníkov na základnú školu?
1: To sú pre všetky deti a dokonca aj pre dospelých. To môžu čítať dospelí, môžu čítať deti. Tie, čo vedia čítať, alebo im to aj môžu rodičia čítať. Čiže rozprávky také, ako sme zažili my za našich mladostí, čiže o kráľoch, o kráľovnách, o ježibabách, o obroch a tak ďalej.
0: Vychádzajú z prostredia, v ktorom žijete?
1: Nie.
0: Čiže z fantázie?
1: Z fantázie. Proste dostanem nejaký nápad, alebo stalo sa mi aj, že mi niekto povie, napíš knižku o prútikárovi. Mi povedal jedna pani, mi povedal, napíš o prútikárovi. No, ja som si myslel, že nenapíšem knihu o prútikárovi. Čo tam napíšem? A veľmi krásne sa mi to písalo, že za 2-3 dní rozprávka vymyslená, aj napísaná.
2: A malú ukážku z tejto rozprávky si teraz vypočujeme v podaní Ondreja Rosíka.
3: Na okraji chudobnej dediny pod lesom stála nemenej chudobná chalúbka roľníka Artura. Žil tu so svojou ženou Rozinou dobré polstoročie. A ináč ako prútikár Artur ho nik neoslovil, lebo za tie roky ľuďom v celom okolí vyhľadal nejeden vodný prameň. Po poslednom hľadaní vody v susednej dedine si Artur doma ponosoval svojej žene Rozine. Ako si mi sily ubúdajú, žienka moja, mal by som niekomu odovzdať svoje vedomosti pri vyhľadávaní vody. Máš pravdu, ale komu, keď sme nemali šťastie na potomka? Odpovedala mu Rozina. Mám vyhliadnutého chlapca zo susednej dediny. Je sirota a vychovávajú ho v roľníckej rodine spolu s 9 deťmi. Pôjdem sa opýtať, či mi ho nedajú na skúsi, predkladá Artur svoj návrh manželke. To je dobrý nápad, veď by nám i čo to pomohol okolo chalupy aj na poli, vraví Rozina. Hneď na druhý deň Artur opierajúca o palicu vydal sa do susednej dediny. Tohto chlapca by som vzal k sebe na príučku, ale ak chcete, tak ho môžem vziať aj na stálo, ako svojho, oslovil Artur jeho nevlastných rodičov. Nechceme sa chlapca zbaviť, ale určite by mu bolo lepšie u vás. Veď len pozrite, aká je nás tu kopa, prehovorila nevlastná Matejova matka, hlavou ukazujúc na 9 nezbedných detí. A tak sa Matej pobral so starým prútikárom Arturom do nového domova v susednej dedinke pod lesom. Sprvu si všetci traja ťažšie zvykali na veľkú zmenu vo svojom živote, ale zo dňa na deň si boli k sebe bližší. Dobre si urobil muž môj, že si priviedol tohto chlapca, veď hneď je v našej chalupe veselšie, teší sa spokojná Rozina. Zajtra vezme Mateja so Zbeou na fušku, nech si privyká na nové remeslo, volajú ma do chalupy za čierny les. Ale najprv s ním pôjdem odrezať niekoľko nových vrbových prútov k potoku, oznámil Artur manželke. Tých dní, počas ktorých Artur s Matejom hľadali nové pramene vody, pribúdalo, chlapec sa rýchlo priúčal, aj sa spolu väčšmi zblížili. Som rád, dedo Artur, že si ma vzal z rodiny roľníka Dudora, veď tu pri tebe sa priúčam remeslu, o akom sa mi ani nesnívalo. S pokorou sa jedného dňa privravel Matej Arturovi, držiac vrbový prúd pevne v rukách. Dnes je to už, Matej, 10. prameň, čo sme spolu objavili, povie unavený Artur, kriukajúc domov od miesta nálezu.

0: ten časový interval je potom taký, že keď sa začne písať knižka alebo rozprávka, tak tiež prechádza takým nejakým vývojom, ako aj tá kresba. Alebo kresba sa dá spraviť aj za kratší čas, ako napísať rozprávka.
1: Kresba sa dá urobiť, možno, že aj farebná, možno za hodinku. Obyčajná karikatúra sa dá spraviť do časopisu aj za hodinku. A rozprávka, tam je to rôzne. Záleží, aká je téma a človek, ako má fantáziu. Ak mu akože lepí karta, tak napíše aj za jeden, za dva dní, napíše 5-6 stranovú rozprávku a niekedy zase ju chce možno vylepšiť, alebo v polovici rozprávky si povie, ej, tak tento autor nepôjde do hory, tam dá čo riešiť, ale vráti sa a pôjde niekde inde robiť niečo. Ho napadne možno, že iný štýl. V tom je tá výhoda v tej rozprávke, že človek sa môže otrhnúť a zmeniť ten dej aj v polovici, aj v tri štvrte, alebo sa vráti. Čiže písanie záleží naozaj na fantázii.
0: Niektorí majú taký pocit, že všetky rozprávky sú o tom istom. Keď je o kráľovi, tak je kráľ, princezné alebo synovia a keď je nejaký obor, tak tiež a všetci bojujú proti nemu a tak ďalej. Snažíte sa nejakým spôsobom zakomponovať aj niečo iné do tých rozprávok, aby človek nemal pocit, že sú o tom istom?
1: Možno, že píšem väčšinu o tých kráľov a kráľovnách, ale vôbec sa mi nezdá, že sú tie isté. Lebo ten príbeh je celkom iný. Niekedy je, že sa tam zanesú nejaké iné osoby, alebo mlynári sa do toho zanesú, alebo nejaká studňa sa kope, alebo niečo také. Alebo sú tam nejaké, spomeniem, taký černokňažník, ale môžu tam rôzne osoby tam môžu byť. A ten dej toho človeka zaniesie celkom inde.
0: Ale vždy zvíťazí to dobro nad tým zlým.
1: Áno. Tak to je vlastne aj ten štýl, no aj pre dospelých, aj pre tie deti, to je vlastne rozprávka, že to dobro vyhrá. No a sú samozrejme rozprávky také, nehovorím, že strašidelné, ale také akože vážne a tak ďalej, no ale tiež to dobre skončí všetko.
0: Vy ste tiež vyrastali na rozprávkach? Čítal vám niekto rozprávky?
1: Väčšinou veľmi sme tie rozprávky až tak za mladí veľmi nečítali, aj keď sme už potom prišla televízia, tak potom sme sledovali. Ja som viac sledoval možno, že aj rozprávky také animované, dokonca do kina sme chodili v televíziách, ešte animované filmy ešte také neboli, ale sme išli do kina, keď bola dáka animovaná, tak už sme sa tešili. No a asi to v človeku možno, že tak zrezonovalo a potom postupom času som sa dostal k tým rozprávkam a prv som to iba skúšal, že či to viem písať. Som nevedel, že ja budem písať rozprávky. Som si povedal, skúsim to, za to nedám nič. A mne to celkom mi to išlo tak, akože celkom ľahko. Tak som sa dal na to a nie je problém vymyslieť novú rozprávku na akúkoľvek tému.
0: Pridáme ešte jednu ukážku. Tento raz z rozprávky Dvaja bratia a jeden kráľovský trón interpretuje Ondrej Rosík.
2: Rozprávku, ktorú vám teraz rozpoviem, som započul od svojich starých rodičov ako malý chlapec, sediac na prípecku, keď vonku mrzlo až do špiku kostí. Odohralo sa to vraj vo veľmi dávnych dobách, začias kráľov, kráľovien, vycifrovaných princezien, v krajinách veľkého bohatstva i veľkej chudoby. Aj v krajine kráľa Sedrika na zámku Zajdan bolo bohatstva nadostač, ale radosti pomenej. Lebo už niekoľko rokov kráľ Sedrik a kráľovná Genadia márne čakali potomka. Aj keď sme už 6 rokov, muž môj, márne čakali na dieťatko, stále verím, že v tomto 7. roku sa nám splní naša vysnívaná túžba. Osloví jedno ráno kráľovná svojho muža. Bodaj by si mala pravdu, žena moja, lebo moja viera je z roka na rok menšia, priznáva kráľ. Ak by sa nám predsa pošťastilo, tak na jeseň by sme sa mohli radovať. Natešene zvestuje Genadia mužovi a ukazuje mu svoje zväčšujúce sa brúško. Jedného jesenného dňa, keď zo stromov začali opadávať prvé listy, kráľ sa netrpezlivo prechádza sem a tam pred spálňou kráľovnej a vyčkáva, ako dopadne pôrod. Dokedy ešte budem krúžiť pred týmito dverami? Spýtal sa rozhorčený kráľ Zajdan slúžky, ktorá práve vyšla z kráľovninej spálne. Už to nebude dlho trvať, pán kráľ, odpovedala mu a ponáhľala sa priniesť teplú vodu. Slúžka sa nestihla ani vrátiť a už bolo počuť spoza dverí hlas babice. Syna máte, ctená kráľovná. V tú chvíľu kráľ razom zastal, uprene sa zadíval na zatvorené dvere spálne, čo sa bude diať. O chvíľočku sa dvere otvorili a pomocnica babice ukázala kráľovi dieťatko zabalené do bielej plachty hovoriac: Pán kráľ, ste otcom syna. Keď sa prešťastný kráľ zvedavo pozeral na svojho prvorodeného potomka, ozval sa spoza dverí znovu hlas pôrodnej baby. Kráľovná porodila aj druhého syna. Bolo že to radosti na zámku Zajdan, veď kto by bol povedal, že po 7 rokoch ich pán Boh obdarí až 2 synmi, Korinom a Edinom. Ako rýchlo roky ubiehali, tak rýchlo aj chlapci na kráľovskom dvore svorne rástli. O 12 rokov boli z nich už rúči mládenci nielen čo do krásy, ale aj mužnosti. Otec, želal by som si vybrať sa do sveta na skúsi ako prvý. Preca som odejaký čas starší ako Edin. A potom sa chcem stať tvojim nástupcom na kráľovskom tróne, oznámil kráľovi jedného dňa Korin. Ako si skoro, syn môj, ti chodí po rozume kráľovský trón, veď si ešte poriadne nevyrástol z detských nohavíc a už sa ti zažiadalo kráľovania. Nuž teda nedbám, choď do sveta, lebo iba tam zistíš, kým vlastne si. Ale do roka sa určite vráť, povedal napokon otec kráľ. Ráno druhého dňa Korin, vyobliekaný ako bohatý pán, sediac na vycifrovanej bričke ťahanej mocným hnedým koňom, sa už pomaly vzdialoval od zámku Zajdan, smerujúc do šíreho sveta.

0: podľa pravidiel.
1: Keď ste napísali prvú knihu rozprávok, aké to bolo pre vás?
2: Bolo to krásne. Bolo to krásne, lebo že človek zase niečo dokázal také tajomné. Nevedel som, ako to písať, alebo ako to aj nakresliť. A tak to boli také prvotiny, ale potom s tým všetkým som šiel do Martina, do vydavateľstva. Tam som sa ešte s nimi poradil, čo by som mal zlepšiť, alebo akým smerom by som mal ísť. No a dá sa povedať, tú knihu mi vydali bez akých problémov. Čiže nemal som problém s vydaním prvej knihy.
1: Ani potom s tými ďalšími?
2: Nie. Samozrejme, vždycky mi to vydalo iné vydavateľstvo, ale ho Martiny mi to robili všetky tri. A ako som tú prvú knihu, dá sa povedať, bez problémov, mi to vydali tak aj druhú, aj tretiu a už sa teším na štvrtú.
1: Už je v tvorbe?
2: Není v tvorbe, ale myslím si, že už je na spadnutie. Teraz skončila Bomburová šala, tak budem mať akože trošku viacej času. A už mám vymyslenú prvú rozprávku, o čom začnem písať. A ono ma to už to tak nakopne a už si do môjho kalendára, píšem si do môjho kalendára, čo tvorím, koľko hodín a tak ďalej. A už si napíšem rubriku rozprávka a už to budem písať každý deň. Možno, že pol roka to budem písať každý deň alebo rok, pokiaľ to nenapíšem. Potom rozprávky vyhodím z kalendára a budem sa venovať niečomu inému. Možno, že kresleniu rozprávok a tak ďalej. Čiže v prvom rade, keď ma to nakopne, tak ja sa už tomu budem venovať. Už na to budem myslieť. A ja to napíšem za rok, za dva. Napíšem určite.
1: A ako to potom vzniká? Najskôr je text, je rozprávka a potom vznikne ilustrácia? Alebo je to niekedy aj opačne, že najskôr je ilustrácia a na základe tej ilustrácie vznikne rozprávka, vznikne text?
2: V mojom prípade je to, že napíšem text a už potom sa ľahko kreslí, keď si to viem predstaviť, prečítam si text a už na ten text nakresliť. Už to nie je problém. Je to oveľa ľahšie ako opačne. Aby niekto písal podľa kresby, to by bolo asi horšie. To je tak, akože také lepšie pre autora už kresliť po napísaní.
1: A necháte aj niečo na fantáziu tých detí, aby si sami predstavili, že ako by to mohlo byť?
2: To už záleží na každej fantázii, keď im napríklad čítam nejakú rozprávku, alebo dokonca idem niekde do školy, a dokonca oni mi čítajú tú rozprávku, moju vlastnú, tak oni už tú fantáziu si, každý sám si už cibrí, to ja už ich nenahováram alebo niečo také.
1: Ale myslím tak, že keď je knižka váša,
2: ano.
1: Je napísaná rozprávka, je k nej ilustrácia. Nie sú ilustrované úplne všetky tie časti z tej rozprávky, že deti si môžu pri tom texte, keď čítajú, ano. Môžu si sami predstaviť, že ako by to mohlo byť. Možno sa to ani nezhoduje s tou vašou predstavou, ale tá ich fantázia, že dostane, dá sa povedať v úvodzovkách, že zabrať, že dokážu si deti rozvíjať tú svoju predstavivosť.
2: No áno, stalo sa mi aj tak, že kreslili, dostali od pani učiteľky, prečítala sa im rozprávka, dostali nejakú úlohu, že nie, niečo nech oni nakreslia takú fantáziu podľa ich. Tak veľakrát nakreslili celkom iné veci, ako som nakreslil napríklad ja. Zaujala ich niektorá iná časť rozprávky, ako zaujala mňa. Mňa napríklad zaujal nejaký dvaja králi, stoja pri koči a dačo riešia. A deti zaujali nejaká iná časť a to nakreslili. To už záleží na tej fantázii.
1: A čo to pre vás znamená, keď vidíte, že deti dokážu tiež niečo vytvoriť na základe tých vašich rozprávok, alebo že ich zaujíma niečo iné a dokážu to prezentovať?
2: To je pekne pozerať. To vidno, že tie niektoré deti majú vlohy, buď v kreslení, alebo v nejakej fantázii, ale samozrejme stále im to prizvukujem, že ak sa chcú ísť takouto cestou, tak sa tomu musia venovať. Či už kresleniu, alebo by písali, alebo by napríklad hrajú na nejaký nástroj, to je jedno. Keď niečo robia, musia byť cieľavedomejší a musia sa tomu venovať. Nerobím to týždeň, dva a už to nerobím. Všetko má svoj čas a trpezlivosť. To je dôležité.

0: Počas tej vašej tvorby ste začali získavať aj kontakty s ostatnými karikaturistami alebo ilustrátormi, možno spisovateľmi?
1: Áno, to už začalo, dá sa povedať, v tých 20 rokoch, keď som mal 20-23 roky, tak som sa stretával s karikaturistami po všelijakých súťažiach, chodili sme do Kremnice na gegy a tak ďalej sme sa začali stretávať a už sme chodili po všelijakých súťažiach a už tam sme sa začali stretávať a boli sme ako taká konkurencia, ale taká zdravá konkurencia, že sme si nezávideli, chodili sme po súťaže, tam niekto vyhral a už sme sledovali, ako sa niekto zlepšuje alebo je lepší karikaturista. No a samozrejme nás spája aj táto Brezno. Sme urobili takúto súťaž aj v Brezne a teraz sa mi to dá sa podať, že vracia. Lebo tí karikaturisti sa radi zase stretávame sa tu v Brezne, radi senka chodia. Čiže celý život sa stretáme, vydávame sa v časopisoch, mailami si posielame, PF-ky si posielame každý rok, každý. A to je jedno, či začínajúci autor, alebo sú autori už renomovaní, starší a tak. No a človeka to poteší, keď niekto na neho myslí a dačo mu aj pošle. A tak sledujeme sa aj z časti.
0: Keď ste zorganizovali to prvé také spoločné podujatie, ktoré bolo v tej vašej réžii, to bolo v tom 84. roku, ako ste spomínali, tak čo si to všetko vyžadovalo, ako to celé bolo? Spomeniete si?
1: Vyžadovalo si to osloviť takých ľudí, ktorí by mi pomohli robiť nejakú propagáciu. To bolo v prvom rade, aby to bolo publikované, alebo aby mi to niekto mohol vystavovať. Samozrejme, museli sme to presadiť v meste Brezne cez primátora, aby na tú akciu sme dostali nejaké uvoľnené nejaké peniaze, aby sme to mali priestor aj na to. Nebola, ako je teraz, toto bolo všetko ešte zapratané a tak, toto nebolo. Tak sme to prvýkrát robili akože na kolene v dome dôchodcov. Čiže to bola taká jedna veľká miestnosť. No ale zase stretli sme sa, že nás nebolo veľa, množe 40-50, autorov vtedy poslalo sa mi zdanie pár ľudí a začalo sa to. No, to bolo základ a že tí autori, tí známi moji, poslali tie kresby, to bol ten základ a tie ďalšie roky, že vytrvali aj oni posielať tie kresby, lebo bez tých ich poslaných kresieb by to nemalo význam, by som tam nemal čo vystavovať.
0: By to bolo asi iba o vašich dielach.
1: Áno, áno, bolo by to iba o mojich dielach, bol by som sa sám na ne pozeral. A tak to je to, že medzi sebou súťažíme, ale tak zdravo, v pohode, v rámci možností ich odmeňujeme, publikujeme ich, či dostávame ich do povedomia. No a teraz sme spojili, dá sa povedať, už aj tie krajiny iné a spájame ľudí s týmto humorom aj u nás v tomto Brezne. Čiže je to taký veľký krok za tie roky.
0: Čiže na začiatku to boli len autori zo vtedajšieho Československa?
1: Vtedajšieho Československa, áno. Čiže zo Slovenska, z Čech, to boli takí najbližší, ktorí sa o tom dozvedeli, lebo nebol internet, tak ten povedal tomu, ten tomu a tak ďalej. Volali sme si, telefonovali sme sa, stretli, zase som takoho spoznal nového, povedz aj ďalším a tak, že robíme niečo v Brezne. A postupom rokov, no a bola jedna výhoda, že stále sme mali také veľké priateľstva, že nebol problém z Bratislavy senka docestovať. Prišli sem, bol možno že druhý ročník alebo tretí a tí autori radi prišli. To bola veľká výhoda a tým pádom sme mohli aj tomu mestu, aj tomu primátorovi ukázať, že to nerobíme len pre seba, ale že to robíme aj pre väčšiu komunitu. No.
0: A autori zo zahraničia poslali tie také prvé svoje diela do ktorého ročníka, keď ste to už robili tretí, štvrtý krát, alebo ešte neskoršie?
1: Tak zahraničie sa možno, že už taký 5. 6. ročník už začali posielať, možno, že do akého Polska nám poslal a tak ďalej, z týchto krajín, z takýchto bližších nám začali posielať, už sme sa začali a už sa to dostávalo, tá doba začala akože trošku stúpať, tak už začal už aj tento internet. No a to nám veľmi pomohlo, lebo sa na internet sa už dostalo do tak všelijakých kalendárov. Dostali sme sa na medzinárodný, do medzinárodného kalendára, už aj Češi s nami začali spolupracovať. No a dneska je to už, dá sa povedať, že dosť jednoduché. Vtedy sa to posielalo všetko poštou, teraz si kliknete 2-3 razy a tie kresby nám poslie z Kolumbie alebo z Ameriky, z odsikadia vám pošle. No a my si ich samozrejme musíme tu vytlačiť, ale už sme v kontakte s tým konkrétnym autorom.
0: Čiže ako to potom celé je? Vy stanovíte nejakú tému, na ktorú ilustrátori alebo karikaturisti nakreslia to, ako si to predstavujú, tú jednotlivú tému a potom vám tú ilustráciu pošlu?
1: Áno. Začiatkom každého roku vymyslíme tému, samozrejme napíšeme to do takých propozícií tejto súťaže a tie propozície rozpošleme už konkrétne tým autorom, čo rok predtým poslali, čiže to vedia. A potom to dáme do médií, do tých medzinárodných kalendárov a už tí autori, aj noví, si už v tých kalendároch pozrú, že na Slovensku v Brzne je taká súťaž. Ak ho osloví tá téma, tak nám pošle, keď nie, nepošle. To znamená, že sme už v takom hľadáčiku tých autorov.
0: A aké témy zvyknete vyberať pre to, aby mohli nakresliť a prezentovať to svoje dielo?
1: Témy sú rôznorodé, už máme 28. ročník, tých tém už bolo 28, dá sa povedať. Čiže môžem spomenúť, máte radi zvieratá, vesmír, domáci kutil, robot, mobil. Za tie roky už viem, keď spolupracujem s tými autormi, a som aj ja karikaturista, tak už viem, na čo sa im asi dobre kreslí, na akú tému, aby to vedeli nakresliť. A ešte my máme tu jednu buď výhodu alebo nevýhodu, že máme aj deti do 15 rokov, tak sa snažíme, aby tá téma bola kresliteľná aj pre tie deti. Aby tie deti nedostali tému nejakú takú ťažkú, že nevedia nakresliť nič. Oni sa začínajú učiť. To znamená, že tá téma ako tohto roku je vesmír, ich určite oslovila. Aj tá téma bola dôležitá aj preto, aby tí autori poslali tie kresby. Aby ich oslovila.

0: Sú to aj témy, ktoré majú taký celosvetový význam alebo spoločenský význam. Možno teraz prežívame, aspoň je to také intenzívne, tú vojnu na Ukrajine, že aby sa dokázali zamyslieť aj nad takými situáciami alebo takými oblastiami, ktoré sú aktuálne vo svete, aj také náročnejšie?
1: Sú súťaže po svete, celý svet robí tieto súťaže, v každej krajine dáka téma je, sú aj také vážnejšie témy. My sme ich mali v tých začiatkoch. Sme mali tie 3-4 roky, možno, že tie vážnejšie témy, ale teraz sme sa trošku aj skúsenosťami a už vieme sa orientovať v tých súťažiach, tak ich trošku vypúšťame. Nedávame sa do takých vojnových alebo nejakých ťažkých tém. Napríklad si pamätám tému, napríklad napíšeme voda. Tí autori sa vedia orientovať k životnému prostrediu, zlepšovať, voda nám chýba a tak ďalej. Tí autori to vedia nakresliť aj trošku tak okrajovo, že zabrdnú aj do takej témy o tom životnom prostredí. Čiže konkrétnu nedáme tému takúto vážnu, že ako na Ukrajine a tak ďalej.
0: Ale možno tak, že mier vo svete.
1: To sme mali v tých prvých rokoch.
0: Alebo taká téma, že alkohol, to asi v každom štáte, v každom svete, alebo všade je taký problém, alebo drogy, alebo možno aj také tie vzťahy medzi ľuďmi.
1: Mali sme tému aj vzťahy medzi ľuďmi a mali sme aj alkohol. Čiže to už, dá sa povedať, je za nami. No ten alkohol sa tiež tým karikaturistom kreslilo super. To bola téma, ktorá bude aj o 10-20 rokov bude aktuálna a bola tiež vtedy aktuálna. Čiže my by sme sa mohli dokonca vrátiť k niektorým témam znova. Ale nechceme sa vracať. My možno zabrdneme do toho alkoholu, ale dáme možno, že inú tému. Možno, že inakšie to nazveme, ale bude tam aj alkohol. Čiže vieme to my tak potom zaobaliť ten názov tej témy aj ináč a dotiahneme tých, že aj o alkohole bude.
0: Čiže doteraz každý ten rok, keď bola téma a boli dané tie pokyny ilustrátorom, tak bola každý rok iná, ešte sa nezopakovala ani
1: iná.
0: Raz?
1: Iná, stále iná. A ono to je nevyčerpateľná. My tie témy môžeme vymýšľať do nekonečna, lebo tých tém je strašne veľa. Teraz sme napríklad vymysleli vesmír, ale keby sme chceli zase autori, aby kreslili o 5 rokov na vesmír, tak nenapíšeme toho vesmír, ale napíšeme niečo, možno dva iné slovíčka a kozmonaut, ja neviem, v niečom.
0: Mars napríklad.
1: Mars napríklad. A už to vieme. Kozmonaut na Marse napríklad. No,
0: vždy je tam také zakomponované aj ten, ako ste aj spomínali, ten humor, že dokážu tí ilustrátori vyjadriť aj tú vážnu tému, ktorá bola na tom začiatku, vtedy, keď ste dávali aj také témy, že zakomponujú tam humorný pohľad, aby sa ľudia nad tým zamysleli, ale aj to zobrali s humorom, že nebrali to ako tragédiu, ale ako výzvu na zlepšenie.
1: Áno. Tí autori to vedia jednoducho. Karikaturista, ktorý robí karikatúry dlhé roky, tak to má asi dané, neviem, skadial, on to vie tak humorne spraviť. To sa nedá naučiť. Keď si pamätám, som bol, mal som 20-30 rokov, ale som, tak v Prahe sa snažili karikaturistov vyškoliť. Školu nejakú robili, ale ju museli zrušiť. Lebo karikaturista sa nedá naučiť. Karikaturista maľovať sa naučí. Len oni nevedeli robiť humor. Vedeli pekne kresliť, vedeli to všetko znázorniť, ale nemalo to. Proste to má človek buď dané, buď máš to, alebo to nemáš. Čiže toto je karikaturista, keď ten humor vie, to ako sú maliari. No maliari krásne maľujú, ale to nie je humor. To je proste to maľba nejakého prostredia, alebo nejakých osôb, alebo nejakých predmetov. A karikaturista ešte je niečo naviac, že to je tam nádych toho humoru.
0: A to musí mať človek ale v sebe.
1: To musí mať človek v sebe. To sa naučiť asi nedá. Jednoducho, že by sme niekoho vyškolili na to, no tak musí to proste mať v sebe a ešte to musí dať na ten papier. To je daná presná chvíľka, daná na ten papier a musí byť trošku do humoru.
0: Dá sa to získať možno výchovou, možno prostredím, v ktorom človek žije, alebo jednoducho vy to vnímate tak, že je to dar?
1: Ja to vnímam asi, že je to dar. Neviem, nestretol som sa, že by mi boli rodičia alebo známi, alebo v škole by mi bol ma niekto, by hovoril, že tak dá čo do humoru a toto. Nie, práve to bol presný opak. Že ja som ich do toho humoru trošku tlačil. Aj keď som niečo maľoval možnože v škole, tak som to možnože urobil o niečo inakšie ako tí ostatní. Možno som si to vtedy tak neuvedomoval, ale stále som niečo vymýšľal také, že by to malo s tým humorom niečo spoločné. No a postupom rokov som zistil, že ten humor mi tak akože utkvel a robím ho, dá sa povedať, dneska.

0: Väčšinou ľudia majú takú predstavu, že keď niekto tvorí humor, takže celý jeho život je taký, ale určite prídu aj také nejaké ťažšie chvíle. Dokáže ich človek s humorom prežiť ľahšie?
1: Myslím si, že áno. Teraz môže spomeniem hudobníka nejakého, že keď si pustí nejakú skladbu alebo hrá na nejaký nástroj, tak sa trošku odreaguje a dostane takú inú náladu a tak ho trošku to pozbudí alebo niečo také. Tak to je niečo podobné aj s týmto humorom. Človek, keď si sadne aj začne kresliť hodinu, dve, tak nemyslí na nejaké zlé veci, možno, že aj niečo prežil zlé, ale tak zabudne a tak ho pozbudzuje.
0: A kde hľadáte inšpiráciu na to?
1: Inšpirácia. Ja sa idem napríklad prejsť na prechádzku na hodinu a ja, možno, že ma napadne, potrebujem nejaké kresby nakresliť do nejakého časopisu o autách. No tak idem na prechádzku, poviem si, no musím to aspoň zo dve vymyslieť na autá, zamyslím sa a ja si to napíšem a vymyslím. Prídem naspäť a večer môžem kresliť.
0: Stačí teda prechádzka?
1: Stačí aj prechádzka. Niekedy ma napadne aj v noci alebo večer idem spať. Kurník by som mohol, lebo o dva dní už by som mal poslať. No tak si zamyslím papier a tuška je vedľa. Tak ma napadne, tak si rekel, napíšem. Musím si to napísať, lebo do rana zabudnem. Tak nosím tušku a papier a keď sa idem prejsť, mám. To mám stále. Predtým ono, že pred 20-30 rokmi to tak nebolo, ale teraz som sa dostal k tomu, že idem poslať do nejakého časopisu. Za týždeň nakreslím 10 alebo 15 ich nakreslím na tú tému. O životnom prostredí mi treba, alebo niekde je nejaká súťaž karikaturistov a mám na to týždeň. Tak je nejaká téma, no tak vymyslím na tú tému. A to je dobre, keď je téma. Mám sa o čo oprieť. No horšie, keď téma nie je a mám teraz dať je poslať, no tak. Alebo kreslím do života. No tak do života sa super kreslí, lebo tam sú kresby zo života. Tam sú od zlodejov, televízií, o rádii. Tam môžete kresliť na každú tému, ale ako zo života. To sa dobre robí.
0: A duchovné témy?
1: Duchovné témy kreslím málo, lebo nepublikujú také témy časopisy. To je také akože trošku tak pod rúškom, také, že duchovné témy sa... Tam sa humor akože z toho až tak nerobí. Aj keď samozrejme duchovným pomáham, robím všelijaké diplomy pre deti, či už v Bystrici alebo v Brezne, nejaké majú preteky pod záštitou, tak im robím nejaké diplomy a tak.
0: Ale sú aj vtipy s takou náboženskou tematikou, sú. Tak ste neskúšali niečo? Aspoň sám pre seba nakresliť?
1: Nie, tej téme sa až tak nevenujem. To tak trošku nehávam tak ju tak akože na boku, no.
0: Je to taká bázeň vo vašom vnútri, že toto si potrebuje zachovať úctu?
1: Áno, to tak do humoru to tak až tak neberiem, aj keď sa stretávam s duchovnými alebo s mníškami alebo chodím do kostola a tak ďalej. Mám aj farárov, máme kamarátov a tak ďalej. Ale tam humor až takýto dokreslenia neriešim. To radšej takým akože hovoreným slovom, no.
0: Ale tiež nachádzate v tom chráme inšpiráciu?
1: Tak už keď som v chráme, tak tam ako, že by som nejaké vtipy vymýšľal, nie. Tam sa venujem tak už potom duchovným veciam. K sebe a tak ďalej.
0: Tam si oddychnete a odovzdáte všetko Bohu.
1: Áno.
0: A za tie roky, ako sa venujete celej tej tvorbe, či už karikatúram, ilustráciám, alebo aj písaniu tých rozprávok, dostali ste sa aj vy do zahraničia, do nejakých iných štátov?
1: Ohľadom karikatúru som sa dostal do iných štátov, ale iba kresbami. Nechodím, že by som išiel na nejakú výstavu osobne. Možno, že by som išiel, keby som vyhral nejakú súťaž v nejakom štáte, možno, že by som išiel. Ale zúčastňujem sa aj v zahraničí niektorých súťaží. Samozrejme si vyberám. Do Chorvátska pošlem, alebo do Turecka niekedy. Tak, voľne. Čiže sa nejak tomu nevenujem až tak stabilne. Raz, dva razy do roka, alebo dvakrát pošlem niekde, aby vedeli, že žijeme a tak. A keď je taká dobrá téma, im nakreslím, pošlem 2-3 obrázky a oni mi zase pošlú katalóg nejaký, že som sa zúčastnil.
0: A nejaké ocenenia ste získali?
1: Mal som takéto ocenenia, že som také čestné uznania získal niekde, poslali mi nejaký diplom alebo niečo také. No. Čo mám ocenenie, tak mám na Slovensku, som nakreslil najväčšiu karikatúru na Slovensku. Čiže som držiteľ slovenského rekordu nakreslení najväčšej karikatúry. Najväčšia karikatúra má na Slovensku asi 25 metrov štvorcových. Kreslil som ju na námestí v Brezne a ten rekord je od 2013. Čiže som v knihe rekordov.
0: A ako dlho vám to trvalo?
1: Trvalo mi to 6 hodín. Kreslil som to na námestí. Je to také velikánske plátno, asi 3 metre vysoké, 6-7 metrov dlhé. No a kreslil som to asi od rána od 9. alebo od 10. do 4. A potom prišiel pán Svitok, to je ten garant, čo to chodí merať. Prišiel, pomeral to všetko, dal mi certifikát alebo diplom, že som držiteľ slovenského rekordu, najväčšej karikatúry na Slovensku.
0: A na nej je čo?
1: Na nej je obchvat Brezna. Nakreslil som pre obyvateľov, lebo vtedy ešte obchvat Brezny nebol, žiaden. No už dlho sa robil a sa vymýšľal, tak som ukázal brezňanským tým všetkým predstaviteľom, samozrejme aj všetkým konštruktorom, alebo už neviem všetkým, že ako sa to dá spraviť. Som to nakreslil, nakreslil som Brezno s takým dlhým mostom, ako proste som nakreslil obchvat Brezna a takých troch maliarov, ako ten obchvat kreslia. A to bolo z nejakou zápletkou, lebo tam mali deti súťažiť, že čo tí maliari kreslia. No to taká súťaž bola, lebo tam aj deti dookola boli, ktoré kreslili zase niečo iné a tak. To bola taká pekná akcia na námestí.

0: pre deti vnímate tak, že dokážu, majú talent na ilustrácie, že dokážu tou ilustráciou vyjadriť aj to, čo od nich chcete v rámci tých súťaží k tým jednotlivým témam, alebo aj také tie svoje pocity?
1: Áno. Dostávame dokonca tie kresby, dostávame aj do tejto súťaže breznianskej a je tam ten nádych, že z tých detí môže niečo vyrásť, ak sa tomu budú venovať. Lebo keď si ja predstavím, v tých rokoch my sme tak vedení neboli, ako sú napríklad vedení oni, že dostanú teraz tému a môžu, my sme to také témy nezostali, a že môžu do humoru, majú učiteľov. Mám kamaráta v Prešove, karikaturistu, ten má deti z Prešova. On sa im trošku aj venuje, každý rok nám pošlú aj 50 kresieb seba. To hneď vidno, že ich trošku vedie k tomu. Že sú rozdielne od tých, čo sa im nemenuje nik. Čiže má to ten zmysel. A chodím aj po tých školách, po všelijakých besedách, tak deťom rozprávam o tých rozprávkach, ako vznikli, ako sa tlačí kniha. A ich to zaujíma, že ako tak vlastne kniha vzniká. Ale samozrejme im podhodím aj, že či vedia dačo o karikatúrach, za ktoré deti vôbec aj nevedia, čo je karikaturista, čo, ako a tak. Tak im ukážem karikatúry, že niekto sa aj zaoberá takými vecami, tak to sledujú. Čiže aj to ich zaujíma, aby mali trošku aj prehľad, že aj takí ľudia existujú.
0: Na čo sú najviac zvedavé tie deti?
1: No, zvedavé sú, že ako taká rozprávka vzniká. Tak im to tak vyrozprávam, že samozrejme rozprávka vzniká z nápadu na nejakú tému. No už potom záleží to na autorovi. Na autorovi, lebo ten, hovorím to podľa seba, že ten autor ani nevie, kde skončí a ako to. Viem to, že skončí to dobre. Ale ostatok neviem, že či ten hlavný hrdina stretne ešte toho, alebo tam sa potkne, alebo tam sa mu niečo stane. To ešte vôbec neviem. A to už záleží na tej fantázii toho konkrétneho spisovateľa.
0: Čo ešte plánujete ďalej? Je nejaká téma alebo niečo, čo ešte ste nenakreslili, nenapísali a je to v pláne, že by to mohlo byť?
1: Tak také veľké predstavzatia si až tak nedávam, ale teraz viem, že začnem písať štvrtú knihu a uvidíme, kde nás to ešte dovedie. No a určite, ak budeme zdraví a dobre to dopadne, tak sa stretneme tu o rok zase na ďalšom ročníku, o dva na už na 30. Čiže možno, že to bude také slavnostnejšie. No a tých nápadov je veľa, ale veľa razy si netreba až také veľké dávať, lebo niektoré sa až nedajú tak veľmi splniť. Možno, že poviem taký, ktorý som mnohý chcel urobiť pred 20-30 rokmi a stále ho mám, taký nápad, že ja som chcel niekedy bomborovú šablu urobiť s takým sprievodom po Brezne. Že by to začalo, vymyslím si, dať na námestí, že by sme sa tam stretlo čo aj 200-300 ľudí s nejakými. Bola by téma, vymyslím si, o zvieratách, že by školy porobili nejaké masky a tak ďalej a taký sprievoz, auta, neviem čo všetko. A tu by to skončilo a išlo to by to do synagógy a bolo by to ako taký predvoj otvorenia výstavy. Len to je, by človek musel mať na to veľa času, musel by mať zanietených ľudí, trošku viacej financií. Čiže nápadov je, ale horšie zrealizovať.
0: Aha, tak blíži sa to 30. výročie o 2 roky, tak snáď bude príležitosť, dôvod, možnosti, že keď si dáte dlhší časový úsek, začnete už teraz, tak za 2 roky.
1: No, uvidíme. No, necháme sa aj prekvapiť, možno, že dačo aj vyjde, človek aj dačo plánuje, dakedy mu to naozaj vyjde, dakedy šmahom ruky sa dačo podarí. Necháme taký voľný priebeh, ale bojujeme ďalej.
2: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľký vravia malý, a tí veľký, tí by spali.

Kameň z hĺbky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu.

men zdraví, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú. Všetko je tak, ako chceme, krásne, krásne popletené. Krásne, krásne popletené.

0: Rozprávali sme sa s karikaturistom, ilustrátorom a aj spisovateľom, píše rozprávky, pán Peter Zivčák. A máme tu aj jeho sestru, pani Annu Zivčákovú. Aspoň pár slov by ste mohli k tomu pridať aj vy. Od malička ste vnímali na svojom bratovi, že má taký talent na maľovanie, na kreslenie?
1: Určite nie. Tak sme boli ako deti. Chodili sme, hrali sme sa po uliciach. Ale nikdy by ma toto nenapadlo, že má také vlohy. Stále som ho brala skôr tak do športu nejak tak sa orientovať, ale na toto určite by som si nebola typla. A o to som prekvapená, že to tak ide, že sa z toho teší a ja popri ňom sa učím takisto takej vytrvalosti a teší ma to, že je tak, ako je. Praje mu to, no, že to zvláda či s deckami, či s ľuďmi dookola.
0: A keď si maľoval do tých zošitov tie také prvé kresby, a možno také náznaky a aspoň niečo, že ozvláštňoval si tie svoje zošity, alebo tak to ste ako vnímali?
1: Videla som, že ho to baví, ale čím ďalej sa tomu tak venoval, ale som myslela, že mal len takú záľubu, ale nevedela som to, že to dotiahne až takto.
0: A mal vo svojej izbe alebo u vás doma boli maľby? Lebo väčšinou autori, keď maľujú, tak zvyknú maľovať všade.
1: Nie, určite. Viete čo, možno sme mali niekedy farbičky červenú, modrú, zelenú a to bolo všetko. To vystihovalo, ani som nevedela niekedy, že čo to je nakreslené, že tie podmienky neboli také, ako by sa to teraz dalo vytvoriť. Také úplne detské, také by ma to nenapadlo, že bude mať niečo takéto. Takéto výstavy, alebo s týmto sa zaoberať. To úplne nie je ani tom tak povedať, pretože to nebolo vôbec vidno na ňom, že môže niečo to takto byť, ako je.
0: A kedy ste to tak videli alebo spozorovali, že je to naozaj niečo také väčšie, že nie je to len taká záľuba, ale je to viac?
1: V tých 80-tych rokoch Peťko mi hovorí, počuj, ja by som tak nejakú výstavku skúsiť v Brezne spraviť. A ja mu hovorím, no, že ale robiť a kde vlastne, vidíte, nikto ťa ani nepozná, ty chceš robiť výstavku a kde to chceš vlastne urobiť. Tak sme nejakú miestnosť našli v Brezne a tak sme zobrali z domu stoly, stoličky, nejaké chlebičky, občerstvenie. No a išli sme do tej budovy a povedali sme našim známym, že ideme robiť nejakú výstavu, aby prišli, tí zavolali tých a nejako, tak sa to pomaličky, tak sa to nejako zmohlo. Ten prvý ročník bol celkom dobrý na to, čo nič, pár obrázkov, ale ľudia boli tak ako nadšení, že to ako celkom pekne kreslí a ja som, že ako sestra, ako dobre, no tak pochválili, som bola tak celkom rada z toho. Tak ten prvý ročník celkom dobre. Druhý bol trošku už taký lepší, bol už trošku primátor, trošku bol, sa osmelil, mal známych, trošku podoťahovali. A tak to pokračovalo každý rok. Ale začínali sme celkom na kolene, naozaj všetko sme si sami. A vidíte, že tá vytrvalosť, bratová moja vytrvalosť, že keď sa na niečo človek dá a cíti to, má to na to vlohy, tak oplatí sa bojovať v každej disciplíne, čo človek dostane a je si toho istý, tak aj za tým svojím cieľom, tak to dosiahne. A toto ma tiež utvrdilo, lebo každý máme nejaké iné ciele a tiež idem inou cestou, ale pomôžem, kde sa dá, aj s mojim bratom, sme takí podobní. A vidíte, dotiahli sme to spoločným úsilím a odvahou, láskou, otvoreným srdcom tých ľudí a tak sa to priťahuje a je to krásne dielo. Som veľmi hrdá na to, že tá láska tých ľudí, to človeka obohacuje a pokračuje to a oplatí sa bojovať za všetko, čo človek má v srdci, aby bol tak odmenený trochu, pohladený s tým výkonom, ktorý tam človek dáva. No.
0: A aj to, možno aj za neho odovzdávate do Božích rúk, aby možno tak požehnal alebo podporil celú tú aj realizáciu, aj tú tvorbu, aj všetko?
1: To určite, duchovne, určite. Ja vlastne ďakujem za všetko. Každú chvíľu, za všetko, za rodinu. Aj toto bola rodina, čo sme boli, to bolo kopu ľudstva. Ale to bolo tak, že aj to bola moja rodina, že som sa mohli pozbudzovať, odovzdať skúsenosti, objatia, lebo zase sa nebudeme vidieť a v prvom mieste určite musí Pán Ježiš, lebo ja bez Neho to vlastne dáme. On nám pošle všetko, aj tých ľudí, aj čo potrebujeme. Takže duchovne určite ďakujem, dávam omšu a bez toho proste by som to nezvládla. Takže za tú rodinu určite aj tu, teraz čo sedíme, sme určite jedna rodina, ktorá má otvorené srdce pre toto miesto.
0: Za ktoré také jeho dielo ste boli hrdá na svojho brata?
1: Že ho vôbec mám. Že sa môžeme pozbudzovať, môžeme sa spoľahnúť na seba, že ja popri ňom tiež môžem rásť s tou vytrvalosťou. Ja mám takú inde vytrvalosť, nerobím tak ako on, ale robím v inej sfére. A tá radosť, tie úspechy vlastne môžem aj ja potom rozdať tam, kde som.

O karikatúrach, ilustráciách i rozprávkach bola reč v predchádzajúcich minútach. Porozprával nám o tom najmä karikaturista a spisovateľ Peter Zivčák. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za rozhovor i príjemný čas ďakuje Andrea Čelková.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú. Modlím sa za deň,

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam

0: Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám.
1: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2025.

0: Milí poslucháči, požehnaný nedeľný večer. Z technických príčin dnes neodvysielame reláciu V sile slova. Namiesto nej ponúkame úvahy nad evanjeliom z dnešného raného spojenia. Ďakujeme za pochopenie.
1: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
2: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
3: Milé spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, slávime 11. nedeľu v cezročnom období. Koncom mája boli oznamení hráči jednotlivých krajín na práve teraz prebiehajúce majstrovstva sveta vo futbale. Nový tím pozostáva z rôznorodých osobností a hráčov. Tréner reprezentácie predstavil kandidátov a z nich osobitne ich zverejní na každý jednotlivý zápas. Niektorých s prekvapeniami, iných s očakávaniami. Aký úspešný budú, sa ešte len uvidí. Odborníci majú rôzne názory. V konečnom dôsledku však záleží na tom, ako tím dokáže spolupracovať. Súdržnosť napriek rozdielným hradským pozíciám po vode a jazyku je tu nevyhnutná. Všetci sme nominovaní do zápasu o večnosť. Mnohí na to občas zabudáme. Vždy sa ponáhľame. Dostať sa do práce, vyzdvihnúť deti zo školy, utekať do supermarketu, nenechať si ujsť predstavenie v televízii, uháňať po diaľnici, ísť na dovolenku, uviaznúť do dopravnej zapche. Nikdy nie je čas. Vždy sme nejako zanepráznení. Aký je ten náš život taký bláznivý? Aký psychiatr, aký guru, aký kouč by nás vyliečil z tohto stresu? Potrebujeme nejaké upokojujúce tabletky, aby sme zvládli tempo nášho života. Zatiaľ, čo psycholog chladne opisuje mechanizmy súťaživej a teda prehnane vzrušenej spoločnosti, zatiaľ, čo humorista z nich vykresľuje zábavné scény. Ježiš zo svojej strany súcití. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Matúš trikrát zaznamenáva tento Ježišov pohľad a jeho pocit, ktorý nie je ľútosťou, ale zodpovedá úprimnému súcitu. Presnejšie by sa dalo povedať, bol pohnutý súcitom. Z očí v oči nášmu utrpeniu, chaosu. Z očí v oči ľudstvu, ktoré nevie, odkiaľ prichádza a kam smeruje, z očí v oči tým životným plným a zároveň prázdným, Ježiš trpí a súcití. Vie, že dobrým pastierom, ktorého otec poveril zhromažďovaním ľudstva v jeho milosrdenstve, ostáva stále. Používa iný obraz. Žatva je veľká, robotníkov málo. Proste Pana žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Namiesto predpovedania bezprostrednej katastrofy Ježiš usudzuje, že je čas zrelý. Musí ich zhromaždiť, znovu zjednotiť týchto roztrátených jednotlivcov, ale hneď na to svojim učeníkom, ktorí boli v pokúšení prejaviť svoju dobrú vôľu a štedro sa vrhnúť do srdca más, Ježiš prikazuje, modlite sa. Veľmi dobre vieme, čo sa stalo mužom, ktorí chceli zachrániť svoj ľud a priniesť šťastie. Ideál sa veľmi často zmení na diktatúru. Vrátiť ľudstvo na cestu jeho naplnenia môžu dosiahnuť iba pracovníci najatí Bohom, odhodlaní ho posluchnúť a splniť jeho voľu. Modlitba je nevyhnutným východiskovým bodom každej misie. Tí, ktorí sa nemodlia, spôsobia chaos, ale tí, ktorí sa modlia bez toho, aby konali, ako by sa vôbec ani nemodlili. Úloha je tu obrovská. Najprv si Ježiš z množstva učeníkov vybral 12, keďže aj Izrael tvorilo 12 kmeňov. Mali tvoriť skupinu 12 apoštolov, základ cirkvi. A keď ich vyslal, dal im presné pokyny, ktoré zostali základom ich misionárskej práce. Choďte strateným ovciam z domu Izraela. Preto sa musíme najprv postarať o tých, ktorí sú nám najbližší. Vieme však, že tento projekt sotva uspeje. Preto z mŕtvych stali Ježiš rozptýlil svojich apoštolov do celého sveta. Choďte teda a učte všetky národy. Vždy bude dôležité začať odznova hlásať práve evanjelium tým, ktorí sú nám blízki. Ich odpor nás prinúti ísť pred, lebo slovo sa nedá zastaviť. Toto je základná práca, ktorú musia apoštoli vykonať všade až do konca vekov. Neunavne cestovať, opakovať Ježišovo ohlasovanie od prvého dňa svojej misie. Robte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Apoštolát sa neobmedzuje len na kázanie, teológiu alebo zbožnosť. To by bola ideológia náboženstvo. Kráľovstvo nie je kráľovstvom krásnych duší. Dosahuje a preniká do samého jadra ľudstva. Je a vždy bude neúprosne neustálým bojom za oslobodenie ľudstva od toho, čo mu škodí. Odsudzuje ho a spôsobuje mu utrpenie. Náš svet je svetom osamelosti a násilia. Dnes môžeme hovoriť o globálnej dedine, ale nikdy nebolo toľko osamelosti na meter štvorcový. Kristus nás volá, aby sme zmenili životy niektorých ľudí. Nie, nevyriešime všetky problémy sveta, ale môžeme pomôcť jednému, dvom, piatim okolo nás. Všetci sme pozvaní pracovať v Pánovej vinici. Každé zhromaždenie kresťanov sa končí týmto vyslaním. Choďte v mene Božom. Cirkevné spoločenstvo je vo svojom liturgickom aspekte dočasným stretnutím, ktoré nás pozýva podeliť sa, aby sme sa vrátili do rodinného prostredia, aby sme so všetkými, veriacimi aj neveriacimi, vytvárali ľudskejšie spoločenstvo. Katechizmus katolíckej cirkvi učí, Kristova vykupiteľská obeta je jediná, uskutočnila sa raz navždy a predsa sa sprítomňuje v eucharistickej obete cirkvi. To isté treba povedať aj o jedinom Kristovom kňazstve. Sprítomňuje sa prostredníctvom služobného kňazstva, pričom sa nezmenšuje jedinečnosť krstného kňazstva. A preto iba Kristus je pravý kňaz. Ostatní však sú jeho služobníci. A koncil povzbudzuje. Nejaké stvorenie nemožno nikdy postaviť na roveň vteleného slova a vykupiteľa. Ale podobne, ako na Kristovom kňazstve majú rozličným spôsobom účasť aj vysvetení služobníci, aj veriaci ľud, a ako sa jediná Božia dobrota rozmanitým spôsobom skutočne rozlieva v stvoreniach, tak aj jediné vykupiteľovo prostredníctvo nevylúčuje, ale vzbudzuje mnohorakú spoluprácu tvorov pochádzajúcu z jediného prameňa. Východná mudrosť hovorí, že rieku nemáme tlačiť, tečie sama od seba. Boh koná. Nemýlme si Boží spôsob konania s konaním našej spoločnosti, ktorá je zameraná len na efektivitu a výsledky. Tieto podobenstva by nám mali poslúžiť ako sprievodca. Kedy byť trpezlivý a kedy byť aktívny. Kedy siať a kedy čakať a modliť sa. Je potrebné počúvať toto Božie slovo a po vypočutí ho aj ticho žiť. Viete, prečo sa potrebujeme stále posilňovať vo svojej viere? No lebo sme ľudia slabej viery. Pozrite, študentka na prednáške fyziky predniesla prezentáciu na tému zákon kývadla. Vysvetlila tento zákon pomocou vzorcov a rovníc, opísala, ako sa kývadlo nikdy nevráti späť na rovnakú vzdialenosť, pretože energia sa trením stráca. Profesor bol jej prezentáciou ohromený, ale študentka chcela tento fyzikálny jav prakticky demonstrovať. Zavesila železnú guľu na hák uprostred stropu miestnosti vo výške profesorových očí. A potom ho požiadala, aby sa postavil chrbtom k tabuli. Držala železnú guľu pred učiteľovou tvárou a chystala sa ju spustiť. A profesor vybehol z miestnosti. Vedel, že guľa sa mu pri návrate späť nedostane k tvári. Ale v skutočnosti tomu fyzikálnemu zákonu neveril. Inak by bol tam zostal. Pozvala ho späť a sama úspešne predviedla pokus. A tak je to podobne aj s našou vierou v Boha. Byť presvedčený, že viera platí pre mňa aj pre iných, je jedna vec. Ťažké sa to stane vtedy, keď sa na ňu máme aj naozaj spoliehať. Poslaním každej nedele je nielen posilnenie našej viery, ale znova sa spájať s Ježišom, živým Bohom, ktorý prisľúbil, že bude s nami až do skončenia sveta. Hľadajme povzbudivé príbehy z Biblie, aby sme sa posilňovali a posilňovali svoju dôveru. Áno, dôveru. Napriek všetkému. Zvláštnym spôsobom zverujme Pánovi všetkých prichádzajúcich novokňazov, ktorí Pán povolal, aby nás posilňovali dôveru v Ježiša, aby žehnali. Modlime sa. Bože, sila tých, čo v Teba dúfajú, bez Teba ľudská slabosť nič nezmôže. Vypočuj naše prosby a ustavične pomáhaj svojou milosťou, aby sme verne plnili Tvoje prikázania a tak sa Ti páčili zmýšľaním a skutkami. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen. Identita krstu a služobného kňazstva nie je ozdobou, ale našim poslaním pre okolitý svet. Pán nech nás prevádza vo svojom srdci túto nedeľu a nový týždeň.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na 11. cezročnú nedeľu s názvom Konať v mene alebo v osobe píše.
1: Raz bol pápež Jan Pavol II so svojím tajomníkom v Alpách, sadli si do džípu a išli do kopcov. V istej chvíli tajomník zbadal policajtov a napadlo mu, že nemá vodičský preukaz. Pápež hovorí, to nič, vymeníme sa. Sadol si za volant a tajomník vedľa. Keď ich po chvíli hliadka zastavila, starší policajt vraví mladšiemu. Poriadne ich pokutuj, nech si uvedomia, že v tomto teréne sa nejazdí tak rýchlo. Mladý policajt zasalutoval, vyžiadal doklady a neveril vlastným očiam. Starší policajt sa ho pýtal, tak čo, dal si pokutu? Kývol rukou, ani sa nepýtaj. No prečo si im nedal? Vieš, kto to bol? Starší policajt hovorí, čo, nejaký minister? Ešte väčší. Nejaký prezident? Ešte väčší. No tak snad to nebol pán Boh. A mladý policajt hovorí, predstav si, čo to musí byť za šéfa, keď pápež mu robí šoféra. Kto komu robí šoféra? Ak učiteľ v triede vyučuje, robí šoféra deťom, lebo ich vedie k poznaniu. Otec a mama, ktorí doma vychovávajú, robia šoféra deťom, slúžia, lebo pomáhajú v životnej orientácii. Kňaz v nedeľu, keď predsedá zhromaždeniu, robí šoféra veriacim, lebo ich približuje k Bohu. Každá služba, práca, konaná v duchu lásky, znamená robiť šoféra druhým ľuďom. Ide o najkrajšie poslanie, ktoré Kristus odovzdal. Poveril nás službou voči druhým ľuďom, aby sme ich privádzali do Božieho kráľovstva.
0: Matúš zapísal v evanjeliu to, čo videl a zažil, že Ježiš ustanovil 12 a poslal ich do sveta. Ježiš videl zástup a bolo mu ich ľúto. Boli skresnutí, zmorení ako ovce bez pastiera. Vtedy Ježiš hovorí, žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Potom sú vymenovaní apoštoli od Petra až po Judáša, ktorý ho zradil. A na konci úryvku je, chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. V týchto slovách je vyjadrené poslanie, ktoré Ježiš prežíval sám a ktoré potom zveril aj svojim učeníkom. Aj po stáročiach aktualizujeme toto poslanie buď na základe krstu, alebo kňazskej vysviacky. Rozlíšenie je v tom, že niečo je možné konať v mene Ježiša Krista a niečo v osobe Ježiša. Konať v mene iného znamená splnomocnenie, napríklad notárom overené alebo úrad ambasádora a konanie v mene inej republiky, inej vlády. Konať v mene Ježiša Krista znamená vyučovať, zdôvodňovať vieru, rozprávať o Bohu, o živote, prikázaniach, o nádeji. Týka sa to všetkých pokrstených laikov i klerikov.
1: Niečo iné je robiť, konať v osobe Ježiša Krista. To je užší kruh činnosti a je rezervovaný pre liturgiu. Vždy vtedy, keď sa krstí v cirkvi, to Kristus krstí. Keď sa premieňa chlieb a víno, to Kristus premieňa. Keď sa dáva rozrešenie pri sviatosti zmierenia, to Kristus rozrešuje. Teda Kristus koná v osobe toho, kto slúži, omšu, spovedá alebo vyslúhuje iné sviatosti. Liturgia je priestor, kde sa koná v osobe Ježiša Krista. Kristus si požičiava ruky, ústa, bytosť, osobu človeka, aby cez kňaza sa dialo to, čo sa dialo za jeho čias. Tu je kompetencia ordinovaných, vysvetených služobníkov cirkvi.
0: Či sa koná v mene Krista alebo v osobe Krista, vždy bude dôležitá metóda. Ako sa to má robiť, aby to bolo efektívne? Modelom je Ježišov postoj. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a skresnuté ako ovce bez pastiera. Tieto slová vyjadrujú dôvod každej činnosti cirkvi aj dnes. Ľudia okolo nás, v bytovke, v rodine, na pracovisku sú zmorení a žijú ako ovce bez pastiera, v chaose informácií, pochybností. Ježiš nezaviedol vojenskú diktatúru, ale bolo mu ich ľúto, teda bol pohnutý súcitom. To má byť motívom aj dnes, aby sa v jeho mene rozprávalo o Božom kráľovstve, o kráľovstve lásky, pokoja a nádeje. Teda dôvod na šírenie posolstva viery a nádeje nespočíva v šírení ideológie, stredovekej inštitúcie, ani nie je našim zámerom prerobiť Mohamedánov, pravoslávnych i ostatných na katolíkov. Ježiš neprišiel druhých prerábať, ale milovať. Keď ich videl, bolo mu ich ľúto, pozbudil ich a ukázal svetlo v živote. To je cesta, pravidlo pre každé kresťanské i kňazské účinkovanie. Kresťanstvo nie je vecou presvedčovania, ale milosti. To znamená, že našou prvoradou úlohou nie je rozprávanie, argumentácia, presviečanie, ako v politike, ale pochopenie, že zadarmo som dostal a zadarmo mám dávať milosť Božiu, jeho lásku, odpustenie. Odozdávam ho tým, že pozbudzujem iných životu, viery, nádeje a lásky.
1: Okrem toho Ježiš povedal, žatva je veľká, ale robotníkov málo, preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Keď sa modlíme, stabilizujeme svoj vzťah s Bohom a napadne nám, Pane, pošli mňa, veď ja mám byť ten, kto má šíriť kráľovstvo lásky, pokoja, radosti a šťastia. Posilni mňa, aby som plnil funkciu kresťana, lebo všetci sme pokrstení a máme účasť na šírení Božieho kráľovstva, či v mene, alebo osobe Krista. Ak počujeme chorých, uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte, uvedomujeme si, že chorých na sebectvo a absenciu lásky je dnes dosť. Malomocných závislých od alkoholu, drog, patologického hráctva tiež nechýba. Je to pavučina, z ktorej sa dá ťažko vymotať. A potom sú tu mŕtvi, tí, ktorí sú bez viery a nádeje, depresívni, bez zmyslu života. Ich treba vzkriesiť. Na to máme poslanie šíriť Božie kráľovstvo.
0: O tom, aký je svet okolo nás, rozpráva aj Patrick Marber, ktorý napísal hru Bližšie o teba. Čím viac je v meste možností stretnúť sa, tým osamelejší sú ľudia. Čím sú vzťahy voľnejšie, tým vzácnejšia je možnosť poznať intenzívny vzťah. Všade sa stretávame so samotou, prázdnotou, neschopnosťou niečo cítiť, značením byť pre seba. Preto sa ľudia uchyľujú k nespočetným známostiam, čo len vyjadruje hľadanie silného, citového zážitku. Do vzťahov sa vstupuje len preto, aby sa z nich dalo utiecť, ako náhle sa zásoba rozkoší vyčerpá, toľko autor. A kritici, ktorí hru videli, píšu: každý, kto kedy miloval a zakúsil stratu, každý, kto má skúsenosť nevery alebo cítil odumieranie lásky, bude túto hru sledovať so stiahnutým žalúdkom a s pocitom spoznania. Lebo láska a sex sú ako politika. Dôležité nie je to, čo sa hovorí, ani to, čo to znamená, ale to, čo robíte. Formou divadelnej hry sa teda človeku ponúka zrkadlo, aby sa v ňom spoznal a začal zamýšľať.
1: V divadelnej hre sa využíva prístup, ktorý mal Ježiš. Pozrel na ľudí a zistil, že sú zmorení, unavení, spustnutí, ako ovce bez pastiera. Ďakujme za poslanie a poverenie byť v súčasnosti nositeľmi nádeje.

časopise Slovo medzi nami na dnešnú nedeľu čítame Tým skôr. To sú slová z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Tento úryvok ti môže pripadať veľmi zložitý, dokonca až tak, že máš možnosť a chuť preskočiť ho. No nerob to. Skús pri ňom stráviť nejaký čas, potom uvidíš, že v sebe skrýva veľké prisľúbenie a hlbokú útechu. Najprv Pavol vysvetľuje, že Ježiš sa za nás obetoval, keď sme boli ešte bezmocní. Priznáva, že sme boli uväznení v hriechu a neschopní sa z neho vymaniť. Dokonca sme sa akoby zahrabávali do čoraz hlbšej jamy. Ale ako hlása Pavol, práve preto je Ježišova obeta taká úžasná. On za mňa obetoval svoj život, keď som bol ešte v takom žalostnom stave. Pavol vlastne hovorí, že takto Boh dokazuje, ako veľmi nás miluje. Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Ježišov kríž pre nás navždy zostáva dôkazom toho, že bez ohľadu na to, ako veľmi môžeme klesnúť, aký sebecký a pyšný môžeme byť, Boh nás aj tak stále miluje. Stále nás túži zachrániť a priviesť späť k sebe. Po tom, čo Pavol vysvetlil, ako nám Boh preukazuje svoju lásku, pokračuje v opise istoty, ktorú nám táto láska môže dať. Robí to tak, že spája viaceré skutočnosti. Ak nás Ježiš zachránil svojou smrťou, tým skôr nás ochráni pred hnevom, ktorý vyvoláva hriech vo svete. Tým skôr nás zachráni pred každým zlom v tomto svete. Tým skôr naozaj jeho láska nemá hraníc. Takže za každým, keď sa pristihne, že sa zamýšľaš nad tým, či si dosť dobrý, aby ťa Ježiš miloval, spomen si na tieto dve slová. Tým skôr. Spomen si na jeho kríž. Spomen si na lásku, ktorá ho podnietila k tomu, aby sa za teba vydal na smrť. Upriam svoj pohľad na kríž a dovol Ježišovi povedať ti, aký si pre neho cenný a výnimočný. Potom sa vzpriam a radosne sa chváľ láskou, ktorú k tebe prechováva Boh. Raduj sa z jeho lásky, ktorá vykupuje, zmieruje, zachraňuje a uzdravuje. Pane Ježišu, ohromuje ma tvoja láska ku mne.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Srdce je symbolom lásky. Srdce je centrom nášho organizmu. Oživuje a zásobuje naše telo krvou, v ktorej je všetko podstatné pre náš život. Neustále pracuje, aj keď si jeho činnosť vôbec neuvedomujeme. Je stále v pohybe v náš prospech, aj keď mu často škodíme a neceníme si ho. A Ježišovo srdce lásky pracuje neustále na oživovaní nášho duchovného tela. Oživuje nás neustále svojou láskou, bez ktorej by naše vnútro nemohlo existovať. Myšlienkou bratov Saletínov vás dnes na úvod nočnej muzickej 60-minútovky rada pozývam započúvať sa do duchovnej, chrámovej tvorby nepostrádateľného slovenského hudobného skladateľa prvej polovice 20. storočia Mikuláša Schneidera Trnavského. Zaujímať nás budú ním zhudobnené modlitby, no najskôr hneď celá omša k úcti Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Missa in honorem sanctissimi cordis Jesu in es, premiešaný zbor, sóla, orchester a orgán. Na rukopisnej partitúre uloženej v Západoslovenskom múzeu v Trnave by sme našli zapísané datovanie 28. február 1949. Práve toto chrámové dielo patrí medzi posledné omšové kompozície majstra Trnavského. Trúfam si povedať, že ide o dielo vydarené, zrelé a pôvabné, plné prekvapivých modulácií, želaného dramatického napätia v jednote s textom, pestré vo využití škály hudobných výrazových prostriedkov. Ale posúďte sami. Zaznie v interpretácii hlasov zboru Musica Vocalis. V solách sa predstavia sopranistka Jana Pastorková, altistka Petra Noskajová, tenorista Marián Pavlovič, basista Michal Dietert. Hrá kapela Tyrnaviensis, na orgáne Stanislav Šurin, vedie dirigent Branislav Kostka. Milí priatelia, počúvate Pohodu s klasikou. Do nočných chvíľ vstupuje hudba Mikuláša Schneidera Trnavského. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei. Časti z omše k úcti Najsvätejšieho srdca Ježišovho.

Božské srdce Ježišovo, daruj pokoj našim rodinám. Buď nám pomocou v práci, potechou v utrpení. Buď nám istým útočiskom v živote, zvlášť však v hodine smrti, ako si nám to prisľúbilo, ó najsvätejšie a najvernejšie srdce Ježišovo. Vlej svoje prebohaté požehnanie na naše podujatia, Božské srdce Ježišovo. Buď morom milosrdenstva pre hriešníkov. Prebuď vlažné duše k novej horlivosti. Daj horlivým dušiam pokoru v dokonalosti, Božské srdce Ježišovo. Požehnaj všetky domy, v ktorých Tvoj obraz vyvesený a uctievaný býva, ako si nám to prisľúbilo, ó najsvetejšie a najvernejšie srdce Ježišovo. Daj milosť tým, ktorí na spáse ľudských duší pracujú, aby sa jej najzatvrdenejšie srdcia k Tebe obrátili. Božské srdce Ježišovo, vpíš do seba všetkých, ktorí Tvoju úctu rozširujú. Dopraj milosť vytrvalosti až do konca a dovoľ prijať sviatosť zmierenia všetkým, ktorí 9 po sebe nasledujúcich mesiacov každý prvý piatok svätým príjmaním k Tebe sa blížia. Buď im útočiskom v hodine smrti. Víťaz a panuj nad zlým duchom a všetkými svojimi nepriateľmi, ako si nám to prisľúbilo, ó najsvätejšie a najvernejšie srdce Ježišovo. Pane Ježišu Kriste, rozpomeň sa na prisľúbenia, ktoré si nám daroval nekonečným milosrdenstvom svojho božského srdca skrze svätú Máriu Margitu Alacoque. Buď nám ochranou života, pomocou v slabostiach, zadosť učinením našich hriechov, náhradou našich nedostatkov a zvlášť istým útočiskom v hodine smrti. Amen. Milí priatelia, modlitbou i hudbou z tvorby Mikuláša Schneidera Trnavského naplňame na vlnách Rádia Lumen nočnú pohodu s klasikou. Na omšu k úcti Najsvätejšieho srdca Ježišovho teraz nadviaže ďalšia trnavského chrámová tvorba, no i zhudobnená modlitba jeho staršieho rovesníka. Umelecky plodnými a obľúbenými tvorcami romanticky ladenej duchovnej hudby na prelome 19. a 20. storočia na našom území boli najmä Mikuláš Mojzes a Mikuláš Schneider Trnavský. Obidvaja sa tiež preslávili ako špičkoví organisti, hudobní pedagógovia, zakladatelia a organizátori tunajšieho hudobného školstva či zberatelia a upravovatelia slovenských ľudových piesní. Mojzes je tiež autorom v slovenčine písaných učebníc z oblasti slovenčiny, zemepisu či matematiky. Schneider, približne 50 rokov regens chóry Domu svätého Mikuláša v Trnave a za zásluhy o rozvoj cirkevnej hudby nositeľ titulu Rytier rádu svätého Gregora, ktorý mu udelil pápež Pius XI, je zostavovateľom unikátneho medzinárodne ceneného jednotného katolíckého spevníka. V ňom sa pod číslom 394 nachádza aj slávna slovenská mariánska hymna Ó Mária bolestivá. Ďalšou zo Schneiderových mimoriadne obľúbených žánrových piesní je aj Mária ochrana, uložená v jednotnom katolíckom spevníku pod číslom 344. Tak teda pokojné počúvanie. Nech vás nasledujúce zhudobnené modlitby Mikuláša Mojzesa a Mikuláša Schneidera Trnavského na srdci osviežia. Spievajú ich členovia Slovenského speváckeho zboru Adoremus, v soulách spoznáte hlas Miroslava Dvorského, hrajú členovia Slovenského komorného orchestra na orgáne Maroš Klátik, dirigentskou taktovkou vedie Dušan Bill.

Slovenský spevácky zbor Adoremus, sídliaci v meste Vráble, je už viac než 30 rokov výdatným tvorivým zázemím pre speváčky a spevákov, ktorí sa so zanietením venujú zborovému spevu, špeciálne hudbe sakrálnej. A tomuto dramaturgickému zameraniu zostávajú stále verní od založenia v roku 1992. Svoj interpretačný repertoár neustále zveľaďujú a šíria. Je už pekne pestrý, obsahuje chrámovú, duchovnú, sakrálnu tvorbu skladateľov naprieč európskymi dejinami, od starej hudby až po tvorbu dneška. Počúvate a možno si v duchu hovoríte, že je to miesto práve pre vás, že by ste chceli v zbore Adoremus spievať. Neváhajte a príďte sa presvedčiť na vlastnej koži, či by ste to zvládli. Slovenský spevácky zbor Adoremus totiž to vyhlásil nábor spevákov do všetkých hlasových skupín. Požiadavkou náboru je základné umelecké vzdelanie a individuálna príprava. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 30. júna 2023 na adrese adoremus@adoremus.sk alebo volať na telefónne číslo 0905 420 360. Viac informácií nájdete aj na www.adoremus.sk. Hlasy slovenského speváckeho zboru Adoremus pod taktovkou Dušana Bila zaspievali mariánske piesne z pera Mikuláša Mojzesa a Mikuláša Schneidera Trnavského. V zostávajúcich nočných chvíľach pohody s klasikou, spomínajúc aj na Deň otcov, vás pozývame započúvať sa do hlasu Gustáva Beláčka, do lahodného basbaritónu, ktorým predniesie Trnavského Otčenáš v organovom sprievode Marka Paľu, ktorý rozoznie orgán bratov Muškovcov v kostole Svätého Ducha v Sielnici, tak ako to zaznamenala nahrávka z jary roku 2021. Príjemné počúvanie.

Čas neskorej noci bude patriť aj naďalej z hudobnenej modlitbe, tentokrát z pera súčasníka, významného slovenského tvorcu duchovnej chrámovej hudby Pavla Kršku. Jeho staroslovenský Otčenáš, ktorý skomponoval v roku 1996, na záver Pohody s klasikou pripomenie pozoruhodný basbaritonista Gustav Beláček. Spoza klaviatúry ho sprevádza Marek Paľa. Naďalej pokojné chvíle pri počúvaní z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želajú Marek Rimóci a Diana Rauchová.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2023.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Rehoľa sestier Uršulínok si pripomenula 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko. Prezident sa chystá predniesť správu o stave republiky v septembri. Británia zachytila tanker ruskej tieňovej flotily v Lamanšskom prielive.
1: Počúvate Infolumen.
2: Bolo 17.30 aj v dnešný sviatočný podvečer. Vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
1: Z cirkvi.
2: Počas tohto víkendu sa konali kňazské vysviacky aj v Spišskej diecéze, v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule a v Žilinskej diecéze v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine na severe. Podrobnosti prináša Pavol Jurčaga.
3: V Spišskej diecéze svedectvo súcosti pre dvoch kandidátov predniesol Peter Majda, končiaci rektor kňazského seminára.
4: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
3: Hlavným svetiteľom v katedrále svätého Martina bol spišský diecézny biskup František Trstenský.
5: Ak budete hľadať Krista, budete dobrými pastiermi. Ak budete hľadať Krista, stanete sa mostom pre mnohých ľudí. Ak budete hľadať Krista, zostanete verní aj v skúškach. Ak budete hľadať Krista, potom sa raz na konci vašej životnej cesty naplnia slova, ktoré dnes zaznievajú na jej novom začiatku. Poď za mnou.
3: Hlavným svetiteľom šiestich novokňazov žilinskej diecéze bol Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.
6: Volám vás všetkých obrátiť sa so mnou k Ježišovmu srdcu, výrečnému znaku Božieho milosrdenstva, uzmiereniu za naše hriechy, pokoju a zmiereniu.
3: Novokňazi na záver slávnosti udelili svoje novokňazské požehnanie svojmu svetiteľovi a napokon všetkým prítomným veriacim.
7: Kladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, svätého Tomáša i všetkých anjelov a svätých, nech vás naplní hojným nebeským i pozemským požehnaním všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Dnes a na budúci víkend sú v mnohých farnostiach primičné sväté omše novokňazov.
2: Rehoľa sestier Uršulínok si pripomenula 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko. Slávnostnú svätú omšu v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebroval apoštolský nuncius Nikola Girasoli, informuje Ľudovít Malík.
8: Prvé Uršulinky prišli do Bratislavy v roku 1676. Práve Bratislavský kláštor sa stal materským domom pre ďalšie komunity v Trnave, Košiciach, ale aj v Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Pri jubileu sestrám poďakoval apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. V homílii pripomenul, že Boh si človeka volí nie preto, čo má, ale preto, kým je.
9: Boh sa nás nevybral podľa toho, ako sme inteligentní alebo čo robíme, ale podľa toho, kým sme. Lebo každý z vás, každá z vás, sestra, je darom Boha pre ľudstvo. A tento dar ste dostali s charizmou svätej Angely Merici.
8: Nuncius zdôraznil, že charizma Uršulínok má pokračovať do budúcnosti. Slovensko podľa neho rehoľné sestry potrebuje.
9: Lebo Slovensko vás potrebuje. My všetci vás potrebujeme. Potrebujeme si znova dobiť batérie, aby tá služba, ktorú ste konali 350 rokov, mohla ísť ďalej aj do budúcnosti.
8: Provinciálna predstavená Uršulínok na Slovensku Mária Rita Žiaková povedala, že z homílie ju najviac oslovila výzva ostať verné vlastnosti. Identite.
10: Byť tým, kým sme, toto nám aj svätá Angela hovorila, že v prvom rade ste nevesty Ježiša Krista, až potom čokoľvek iné. Teda vedieť, kto sme, a to sme vlastne, že patríme jemu, že úplne čokoľvek nás on požiada, to budeme robiť, nielen výchovu, ale čokoľvek ďalšie.
8: Uršulinky v súčasnosti vedú v Bratislave a Trnave materské, základné aj stredné školy a niekoľko ďalších školských zariadení.
2: františkánskym pozdravom pokoja a dobra zavítali v uplynulých dňoch pod Tatry historickí vlajkonosiči z mesta Assisi. Svoje akrobatické umenie s vlajkami, ktoré má korene v stredovekých tradíciách, predviedli v Poprade, Levoči aj v Spišskej kapitule. Slovensko navštívili pri príležitosti 13. ročníka podujatia Viva Itália v Popradskej Spišskej Sobote. To malo v tomto roku aj duchovný rozmer. Zámerom bolo vytvoriť most medzi mestom Assisi, Spišskou diecézou a samotnými mestami Levoča a Pezinok. Jeho program si bola pozrieť aj Mária Frisová.
11: Historická časť Popradu, Spišská Sobota, sa na 4 dni premenila na malé Taliansko. Postaral sa o to festival gastronómie a kultúry Viva Italia. Počas neho práve v roku svätého Františka podpísali memorandum o spolupráci mesta spojené františkánskym odkazom. Viac už za organizátorov podujatia Talian Fabio Bortolini.
12: Tým, že sú spojené cesty z toho Františka aj Levoč, aj Pezino, kde sú klastória, kde sú história. Mesto asi zim oslavuje 800 výročia umrtia svätého Františka a dioceza Spišská má 250 výročí, tak sme chceli to spájať.
11: V budúcom roku sa oficiálne delegácie oboch slovenských miest vydajú priamo do Assisi, kde podpíšu pakt priateľstva. Práve z tohto pútnického miesta prišli na festival aj z bandieratóri, teda historickí vlajkonosiči, hovorí ich predseda Francesco Mancinelli.
8: Odvždy sme poslami pokoja prichádzajúcimi z mesta svätého Františka. Všade, kam nás pozvu, prinášame posolstvo mieru, ktoré František daroval celému svetu. Pri príležitosti roku svätého Františka, a teda 800. výročia jeho úmrtia, sme si dali vyrobiť aj vlajky, s ktorými v tomto roku predvádzame naše vystúpenia.
11: Tie si mohli pozrieť aj diváci v Spišskej kapitule v Spišskom podhradí. Uzatvára spišský diecézny biskup František Trstenský.
13: Tu prichádzali talianskí umelci, ktorí pomáhali potom pri buď stavbe niektorých pamiatok alebo ich výzdobách. A sa veľmi teším, že sa to znova vracia, že tá talianská kultúra, že to nie je len o gastronómii, ktorú mimochodom aj ja mám veľmi rád, ale aj o kultúre, o umení, veď Taliansko to sú nielen svetské piesne, ale aj tie sakrálne piesne.
2: Pápež Leo XIV. Dnes po modlitbe Anjel Pána spomínal na svoju nedávnu apoštolskú cestu do Španielska a poďakoval Bohu aj ľuďom, osobitne španielskému kráľovi a tamojším biskupom. Pripomenul tiež novoblahoslavených Saleziánov Václava Drbulu a Jána Bulu z Modravy. Povedal, že boli beatifikovaní ako mučeníci, pretože boli obeťami totalitných režimov pre svoju vernosť Kristovi. Svoju blízkosť potom Leo XIV. Vyjadril obyvateľom Filipín, zasiahnutých zemetrasením. Leo XIV. Posilnil mandát a pôsobenie pápežskej komisie na ochranu maloletých. Pápež schválil aktualizované stanovy komisie, ktoré predpokladajú prístupy založené na načúvaní obetiam a osobám, ktoré prežili zneužívanie, spresňujú vzťah komisie s ostatnými dikastériami a posilňujú jej úlohu pri presadzovaní zodpovednosti, transparentnosti a osvedčených postupov ochrany na celosvetovej úrovni.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Proces opätovného otvorenia

0: technologicky moderné výroby a dovážame hliník najmä z Číny. A pričom znečisťovanie klímy je pri výrobe hliníka na Slovensku 5-krát nižšie ako v Číne. Finalizujú sa posledné rozhodnutia a ja verím, že je pred nami už len niekoľko týždňov práce, aby sme mohli oznámiť pre Slovensko, ale aj pre celú Európu skvelú správu.
1: Za skvelú správu bude považovať premiér aj podpis mierovej dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi.
0: Mierová dohoda by bola obrovskou úľavou, viedla by k otvoreniu Hormuzského prielivu a pozitívne stabilizovala totálne rozkolísaný trh za cenami energií. K urýchleniu podpisu zmieru medzi Spojenými štátmi a Iránom by mohli viesť aj 80. narodeniny amerického prezidenta Donalda Trumpa. Symboly či vhodné dátumy zohrávajú v svetovej politike obrovskú úlohu.
1: Premiér tiež potvrdil, že vo štvrtok alebo v piatok sa má stretnúť v Bruseli s premiérom Maďarska Péterom Maďarom.
0: Nový maďarský premiér, pán Maďar, zatiaľ Slovensko nenavštívil, čo je bežná tradícia, že vždy príde nový premiér do susednej krajiny. Mám sa s ním stretnúť osobne prvýkrát vo štvrtok alebo piatok v Bruseli na okraj Európskeho samitu. Budem rád, keď sa osobne spoznáme a prvýkrát si podáme ruky. Nemyslím si však, že nejaké krátke, nepripravené bruselské stretnutie by malo byť vhodné na riešenie bilaterálnej slovensko-maďarskej agendy. Opätovne pozvem maďarského premiéra na oficiálnu návštevu Slovenska a budem trpezlivo čakať.
1: Avizoval tiež, že na budúco týždňovom samite Európskej rady otvorí tému kompenzácií za darovanú vojenskú techniku Ukrajine. Dotkol sa aj koaličných vzťahov v kontexte príprav rozpočtu a diskusie o prorastových opatreniach. Zdôraznil, že obe oblasti nebude Smer zneužívať voči svojim partnerom. K tomu istému vyzval aj zvyšok koalície. Na dnešné vyjadrenia rečníkov v televíznych diskusiách aj na video predsedu vlády Roberta Fica reagoval poslanec Národnej rady za hnutie Slovensko Julius Jakab. Schvaľovaniu rozpočtu na budúci rok bude podľa neho predchádzať koaličné peklo plné hádok, chaosu a vydierania.
2: Myslím si, že si môžeme držať klobuky, pretože to, čo uvidíme najbližšie mesiace, aj túto jeseň pri skladaní záverečného rozpočtu, s ktorým pôjde táto vláda do volieb, ja si myslím, že to bude jedno koaličné peklo. Oni sa žerú už teraz. Taraba sa žerie s Dankom a s Huliakom a s Kufom a neviem, kto, všetci sa navzájom tam vlastne obviňujú a všetci sa nemajú radi aj s Migaľom, aj so Šalitrošom. Čiže už teraz je to chaos a oni teraz si budú klásť podmienky, pretože vedia, že to je posledná páka na Roberta Fica, pokiaľ mu nechcú rozbiť vládu a pokiaľ on si nechce rozbiť vládu, takže budú vydierať absolútne všetci.
1: Zameral sa aj na upozornenie prezidenta Petra Pellegriniho, že plánované schvaľovanie štátneho rozpočtu ovplyvňuje aj vzťahy v koalícii a schopnosť jej členov hľadať konsenzus. Julius Jakab si myslí, že tvorba rozpočtu, navyše na rok, v ktorom sa konajú parlamentné voľby, ešte zintenzívni súčasné vnútrokoaličné spory.
2: Do toho Robert Fico ohlásil, že budú aj prorastové opatrenia, ktoré budú stáť niečo ten štát. Popri tom, ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že tie tri konsolidácie boli také zbabrané, že nestačia. Čiže oni by mali aj šetriť, aj rozdávať. Popri tom každý z tých koaličných partnerov bude niečo žiadať a vydierať sa navzájom. Takže ja si myslím, že táto jeseň bude naozaj peklo pre celú spoločnosť.
1: V tom, že skladanie rozpočtu zhorší koaličné vzťahy a umožní vzájomné vydieranie, ho utvrdzujú aj vyjadrenia predsedu vlády, ktorý kritizoval vo videu stranu Hlas za privatizáciu tém a opomínanie koaličných partnerov. Opozičný poslanec taktiež skritizoval postoj hlavy štátu k nominácii poslancov Petra Kmeca a Miroslava Radačovského na posty veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. Peter Pellegrini podľa neho ignoruje fakt, že Kmec musel opustiť post vicepremiéra z dôvodu v kauze predaja areálu vo Voderadoch. Ku kritike sa v tejto súvislosti pripojila aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Podľa nej prezident nemôže alibisticky hovoriť, že ak veľvyslanec zlyhá, môže byť neskôr odvolaný.
3: Krátko z domova.
1: Správu o stave republiky predniesie prezident Peter Pellegrini na pôde Národnej rady v septembri. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ24 s tým, že chce vo svojej bilancii reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet. Rovnako tak na vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040. Priznal, že je zvedavý, či sa podarí naplniť ambíciu vlády schváliť návrh rozpočtu už v septembri. Poukázal pritom na to, že finančný plán sa bude týkať volebného roku. Prijímanie rozpočtu môže podľa neho ovplyvniť aj to, aké budú vzťahy v koalícii. Procesom odvolávania ministrov v parlamente zdôraznil, že je to štandardný nástroj, ktorý má k dispozícii opozícia a nemyslí si, že je správne, ak koalícia takýmto

0: rokovaniam obštrukciami bráni. Vymenovanie nových veľvyslancov vrátane Petra Kmeca a Miroslava Radačovského by sa malo uskutočniť v priebehu budúceho týždňa. V relácii Politika 24 televízie JOJ 24 to uviedol prezident Peter Pellegrini. Doterajšie nevymenovanie vysvetlil absenciou ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, ktorý je na pracovnej ceste v Afrike. V čase rýchlych zmien a nových výziev je kvalitné vzdelávanie jednou z najdôležitejších investícií do budúcnosti krajiny. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti v súvislosti s ocenením učiteľov, ktorí včera dostali cenu Svätého Gorazda. Poslanci Národnej rady budú od zajtra pokračovať v 52. schôdzi. Rokovať budú štvrtý týždeň. Zajtrajšie rokovanie majú začať tzv. Zlúčenou rozpravou k návrhom Hlasu a SNS k novelizácii ústavy. Obe strany chcú predĺžiť volebné obdobie samosprávam, pričom SNS žiada aj predĺženie volebného obdobia pre Národnú radu. Popoludní čakajú poslancov dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického a ministra investícií Samuela Migaľa. Na návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska sa už pracuje. V dnešnej diskusnej relácii Teatry v politike to uviedol podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Potvrdenie guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra vo funkcii na ďalšie funkčné obdobie či doplnenie sudcov Ústavného súdu by sa mohlo dohodnúť v jednom balíku so schvaľovaním štátneho rozpočtu. V diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 to povedal minister vnútra a predseda strany Hlas Matúš Šutaještok. Ľudia sa pred vyšetrením už viac boja zásahu do rozpočtu ako zákroku. Uviedol to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Situáciu spojenú s výberom neoprávnených poplatkov v zdravotníctve označil za veľmi závažnú. Upozornil, že pacientom to spôsobuje zábranu dostať sa k zdravotnej starostlivosti.
1: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
0: Súčasná situácia podľa neho nie je udržateľná. Obáva sa, že ľudí vysoké poplatky odradia od preventívnych prehliadok. To môže mať podľa neho vplyv nielen na zdravie jednotlivca, ale na celý systém. Za súčasnou situáciou vidí verejný ochranca práv zlyhanie systému. Poukázal pritom na nedostatky súčasnej právnej úpravy. Poplatky podľa neho nie sú v zákone dostatočne regulované. Upozornil aj na systémové problémy pri kontrole. Apeloval preto na zmeny v zákone. Na stole sú podľa neho dve možnosti. Buď treba zakázať akékoľvek poplatky, alebo zaviesť spoluúčasť pacienta pri určitých výkonoch a jasne to stanoviť. Zdôraznil, že to, ako sa pravidlá nastavia, je už na ministerstve zdravotníctva. Ombudsman v tejto súvislosti do Národnej rady predložil aj mimoriadnu správu k poplatkom v zdravotníctve. Ilustruje v nej súčasnú situáciu, analyzuje príčiny a navrhuje riešenia. Je v programe aktuálnej schôdze, no zatiaľ sa o nej nerokovalo. Robert Dobrovodský verí, že sa ňou poslanci budú zaoberať.
2: Zahraničné spravodajstvo.
0: Britské sily sa dnes ráno v Lamanšskom prielive zmocnili tankera z tzv. Tieňovej flotily, ktorá sa podieľa na vývoze sankcionovanej ruskej ropy. S odvolaním sa na britské ministerstvo obrany o tom informovala agentúra Reuters. Tento krok Británie ocenil ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky aj minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Premiér Keir Starmer v príspevku na sieti X už skôr informoval, že britské jednotky dnes v Lamanšskom prielive zachytili tanker z tzv. Ruskej tieňovej flotily. Stanica Sky News dodáva, že ide o prvý takýto incident. Ďalšie informácie má Alžbeta Pavlíková.
3: Keir Starmer informoval, že dnes v skorých raných hodinách nariadil ozbrojeným zložkám zachytiť ropný tanker tieňovej flotily, ktorý sa pokúšal prejsť Lamanšským prielivom. Táto úspešná operácia podľa neho zasadila Rusku ďalšiu ranu a pripomína tým, ktorí priživujú Putinovú vojnu na Ukrajine, že im Británia nedovolí sa skrývať. Britské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení uviedlo, že príslušníci Kráľovskej námornej pechoty a Národnej kriminálnej agentúry sa nalodili na plavidlo Smirtos, ktoré bude zadržané a monitorované pri južnom pobreží a bude pokračovať vyšetrovanie. Rezort dodal, že táto britská operácia, ktorá podľa stanice BBC trvala 6 hodín, bola vykonaná v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právom. Ministerstvo obrany tiež poznamenalo, že tanker Smirtos bude presunutý na kotvisko pri južnom pobreží Anglicka a bude sledovaný kvôli prípadným ekologickým či bezpečnostným rizikám. Moskva využíva tieňovú flotilu na obchádzanie západných sankcií uvalených na predaj ropy. Podľa britského ministerstva obrany tvorí túto flotilu viac ako 700 plavidiel a predstavuje pre Kremeľ životne dôležitú oporu. K zachyteniu tohto tankera sa následne na sociálnej sieti X vyjadril aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andriy Sybiha, ktorý sa poďakoval šéfke britskej diplomácie Yvette Cooperovej za rázny krok Británie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti X napísal, že je vďačný Británii za podniknutie tohto dôležitého kroku proti ruskej flotile. Tieňová flotila je sieť prevažne zastaraných tankerov s často nejasným vlastníctvom a poistením, prostredníctvom ktorej Rusko obchádza západné sankcie na vývoz ropy, zavedené po invázii na Ukrajinu v roku 2022. Británia zaradila na sankčný zoznam vyše 500 takýchto plavidiel.
0: Európska kohezná politika je kľúčová pre každodenný život obyvateľov, no jej budúci rozpočet čelí hrozbe škrtov. Na piatkovom rokovaní zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na to upozornila predsednička Európskeho výboru regionov Kata Tutová. Súčasný návrh európskeho rozpočtu na roky 2028 až 34 označila za zlý a varovala pred snahami o znižovanie financií na rozvoj regionov. Predseda Bratislavskej župy Juraj Droba doplnil, že v Bruseli momentálne prebiehajú tvrdé vyjednávania.
4: Sú to peniaze, ktoré sú pre nás dôležité. Sú to čisté investičné peniaze, za ktoré robíme tie veľké infraštruktúrálne projekty, ktoré takzvané robia rozdiel medzi kvalitou života dnes a kvalitou života po ukončení týchto projektov. Takže pre nás je veľmi dobré, že sa o tom bavíme. Pani Tito je bývalá viceprimátorka Budapešti, veľmi dobre rozumie samospráve.
0: Momentálne diskusie sa týkajú toho, aký veľký bude rozpočet Únie na obdobie rokov 2028 až 34, kam budú smerované peniaze, teda aké budú priority, a kto všetko bude rozhodovať o tom, do čoho sa bude investovať. Pre Slovensko aj jednotlivé samosprávy bude v najbližších rokoch rozhodujúce, aký veľký balík peňazí sa im podarí na svoj rozvoj vybojovať.
2: Krátko zo sveta.
0: Slovensko zajtra navštívi predseda indickej vlády Narendra Modi. V rámci svojho jednodňového programu sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim a predsedom vlády Robertom Ficom. Dominantnou témou rozhovorov bude rozvoj bilaterálnych vzťahov a posilnenie spolupráce vo viacerých oblastiach. Schengen patrí medzi najviditeľnejšie a najpraktickejšie výsledky európskej integrácie. Miliónom Európanov každodenne umožňuje slobodne cestovať, pracovať, študovať či podnikať bez zbytočných prekážok. Pri príležitosti 41. výročia podpisu Schengenskej dohody to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Ukrajina zaútočila v noci na dnes na priemyselné zariadenia vo viacerých ruských oblastiach. Uviedli to tamojší predstavitelia. Úrady z Oriolskej oblasti hlásili jednu obeť a 9 zranených a gubernátor Tulskej oblasti Dmitrij Miľajev informoval, že trosky zostreleného dronu dopadli do areálu chemického závodu v Novomoskovsku. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf dnes povedal, že nemá zmysel pokračovať v mierových rozhovoroch so Spojenými štátmi potom, ako ich spojenec Izrael zaútočil na južné predmestia libanonského Bejrútu. Predstaviteľ iránskej armády medzitým avizoval vojenskú reakciu. Futbalisti Brazílie remizovali vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta 2026 v zápase C skupiny s Marokom 1-1. Favorit zápasu v stretnutí prehrával po góle Ismaela Saibariho z 21. minúty. Po polhodine hry zariadil na štadióne v East Rutherford delbu bodov brazílsky krídelník Vinicius Junior. Futbalisti Kataru sa postarali o prekvapenie na prebiehajúcich majstrovstvách sveta, keď vo včerajšom zápase remizovali so Švajčiarskom 1-1. Favorit zápasu mal najmä v prvom polčase výraznú hernú prevahu a vytvoril si aj viac šancí, no vyťažil iba gól z penalty. Konečnú podobu výsledku dal vo 4. minúte nadstaveného času katarský kapitán Bovalem Kouki. Pre Katar je to prvý bod na majstrovstvách sveta. Futbalisti Škótska sa po úvodnom kole na majstrovstvách sveta usadili na čele C skupiny. Škóti zvíťazili vo svojom prvom vystúpení na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku nad reprezentáciou Haiti 1-0. Futbalisti Austrálie zvíťazili vo svojom úvodnom vystúpení v D skupine nad Tureckom 2-0. Triumf Sokeros zariadili gólmi Nestori Irankunda a Conor Metcalf. Dôležitou postavou bol brankár Patrick Beach, ktorý zneškodnil všetkých 8 striel Turecka do priestoru brány. Somálsky futbalový rozhodca Omar Artan dostane plnú finančnú odmenu, určenú pre arbitrov na majstrovstvách sveta napriek tomu, že mu úrady Spojených štátov zakázali vstup do krajiny. Artan musel krajinu spoluorganizátora šampionátu opustiť potom, ako americké úrady uviedli, že evidujú jeho spojenie s podozrivými členmi teroristických organizácií. Dvoch mužov z Texasu obvinili z krádeže vybavenia anglickej futbalovej reprezentácie pred príchodom týmu do jeho základného tábora na majstrovstvá sveta v americkom Kansas City. Mustafa Salik a Erfan Kamal sa zmocnili majetku v celkovej hodnote 18 000 amerických dolárov, potvrdila to americká prokurátorka Melissa Johnsonová. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka by mal pokračovať v SSC Neapol, a to aj po vypršaní súčasnej zmluvy v roku 2027. Podľa denníka Gazeta dello Sport presvedčil 31-ročného stredopoliara o dlhšom zotrvaní nový tréner Massimiliano Allegri, ktorý ho označil za jednu z kľúčových postáv mužstva. Neapol disponuje opciou na predĺženie kontraktu do roku 2028 a vedenie klubu už podľa talianskych médií informovalo hráča o úmysle ju využiť. Futbalistky Spartaka Myjava korunovali včera v domácom prostredí za majsterky Slovenska v ročníku 2025-26. Prvoligovú sezónu zakončili drvivým víťazstvom nad Tatranom Prešov 11-1 a po zápase záverečného 10. kola skupiny o titul nadstavbovej časti súťaže si mohli naplno vychutnať majstrovské oslavy. O zisku 5. titulu v rade rozhodli už pred 2 týždňami po triumfe na pôde ŠK Slovan Bratislava 4-0. Slovenský tenista Lukáš Pokorný s Ukrajincom Vitaliom Sačkom neúspeli včera vo finále antukového turnaja kategórie Challenger v Bratislave. Nad ich sily bol poľský pár Karol Drzewiecki Piotr Matuševský, ktorý zvíťazil 6-4 a 7-5, hovorí Lukáš Pokorný.
5: Tak rozhodlo, že nakoniec bude lepší a že nám to nevyšlo. Sice sme veľmi dobre začali hneď s breakom, ale sa nám to nepodarilo udržať a potom druhý set tiež jeden break a vyhrali na 2 sety.
0: Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianca Sidová obsadila 6. miesto v A-finále K1 na 500 metrov na majstrovstvách Európy v portugalskom stredisku Montemor o Velo. Za víťaznou Nemkou Pavlínou Jakšovou zaostala o necelé 4 sekundy. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Dan Botek obsadil 6. miesto v A-finále K2 na 500 metrov na majstrovstvách Európy v Portugalsku. Za víťazným nemeckým tandemom Jakob Schopf Max Lemke zaostal o 2,73 sekundy. Vo finále K1 na 1000 metrov skončil včera Baláš 7. Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská dnes nepostúpila do semifinále kajak krosu na podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu. Do výraďovačky postúpila aj jej krajanka Eliška Mintálová, no do svojej 8-finálovej jazdy neodštartovala.
2: Počasie.
0: Predpoveď počasia na začiatok týždňa prináša Peter Jurčovič.
6: Pondelok, jasno až polooblačno by som dával, ale na severe zase zväčšená oblačnosť, zase do toho nejaké prehánky tam budú a teploty cez deň maximálne do 25, na to sa nič zatiaľ nemení. V útorok už by to mohlo byť trošku teplejšie, bude slnečno, na severe ojedine, ale možno nejaká prehánka, ale to je asi tak všetko. A malo by sa otepliť v útorok už na takých 27, možno aj 28 stupňov.
0: Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel s Andreou Čelkovou, ktorá vám v nej dnes dokáže, že humor povzbudzuje a robí život krajším. Reč bude totiž o karikatúrach, ilustráciách a rozprávkach. Počúvajte 30 minút po 20. Na záver pripájame ešte upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Námestove a okolí. Zajtra, teda v pondelok 15. júna, bude od 9. do 18. hodiny prebiehať odstávka FM vysielača Námestovo na frekvenciu frekvencii 105,8 MHz, a to z dôvodu prác na stožiari. V čase nedostupnosti FM vysielania však môžete v týchto lokalitách počúvať náš program, a to prostredníctvom internetového streamu, mobilnej aplikácie alebo príjmu cez satelit. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Pavel Keľov a od mikrofónu

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Pri rádiopríjimačoch teraz vítame všetkých milovníkov rozhlasových hier. Na nasledujúcu hodinku vám ponúkame rozhlasovú hru o dramatických životných príbehoch dvoch priateľov, ktorú pre naše rádio pod názvom Dar kňazstva napísal Peter Škor a dramaturgicky upravil Alojz Čobej. Pri jej počúvaní vám želáme pekný umelecký i duchovný zážitok.

0: S Jankom sme sa skamarátili už v prvej triede, keď nás rodičia priviedli do školy a pani učiteľka nás posadila do jednej lavice. Tam sa zrodilo naše priateľstvo na dlhé roky. Spoločne sme sa učili spoznávať prvé písmená, písať prvé číslice a čítať prvé slová. V treťom ročníku sme sa začali v kostole i na fare pripravovať na prvé sväté prijímanie. No a obávať sa, ako to bude na prvej spovedi. Keď sme to všetko šťastne zvládli, raz po nedeľnej omši sa nám takto prihovoril pán farár.
1: No, chlapci, keď ste sa už spriatelili s pánom Ježišom, čo by ste povedali na to pomáhať mi pri oltári ako ministranti?
2: Lenže my vôbec nevieme, čo tam treba robiť.
1: Či sa nepozeráte počas svätej omše, čo sa deje pri oltári?
3: No to hej, pozeráme. Ale čo tam majú robiť ministranti?
1: Tak to sa potom veľmi zle pozeráš, Števko.
3: No vidím, že otvárajú misál, podávajú kňazovi ampulky s vínom a vodou.
2: Zavšie aj zasengajú.
3: Ale kedy čo treba urobiť, to nevieme.
2: A my by sme to určite nielen pomotali, ale aj niečo prevrhli alebo rozbili.
1: Kto chce, ministrovaniu sa ľahko priučí.
3: No, ale moja mama vždycky vraví, že som len taký vetroplach.
2: A ja vždy všetko pokazím a tak sa na mňa nedá spoľahnúť.
1: Pokiaľ viem, v škole ste celkom normálni a pozorní žiaci. Na náboženstve sme si veľmi dobre rozumeli, či nie?
3: V škole je to iné, ale v kostole, kde sa na nás pozerajú nielen kamaráti, ale aj ľudia z celej dediny.
2: Ja by som mal takú trému, že by som určite zabudol dačo podať alebo zazvoniť.
1: No keď sa to naučili vaši kamaráti Tonko a Paľo, či ste vy horší ako oni?
3: No to teda nie.
1: Navyše oni bývajú na konci dediny, majú do kostola kus cesty. A vy obaja bývate tu hneď za rohom.
2: A ja ani neviem, či by s tým súhlasil môj otec.
1: Prečo by nesúhlasil, keď je poriadny farník a chodí každú nedeľu do kostola?
2: Veď hej, ale keby ma videl pri oltári.
1: Keď len to, v nedeľu si s ním prehovorím. Mám osloviť aj tvojich rodičov, Števko?
3: Myslím, že nebudú mať nič proti tomu. Ba mamka sa ešte aj poteší, keď ma uvidí v tej ministranskej uniforme.
1: Tak, ako sa teda dohovoríme?
2: Skúsiť to môžeme.
3: Ale ak to dopadne zle, bude hanba na celú dedinu.
1: Len žiadne strachy. A zajtra po večernej svätej omši príďte do sakristie. Tam sa už dohovoríme, čo a ako.
0: Spoločná služba pri oltári nás s Jankom ešte viac zblížila. Spočiatku sme mali problémy, ako si správne obliecť superku, či upraviť golier. Ale ochotne nám vždy pomohli starší ministranti alebo pán kostolník. Ba po svätej omši nám zavše poradil aj pán farár, ako treba ministranské šaty pekne vyrovnať a na vešiaku zavesiť do skrine. Čas bežal a my sme si s Jankom tak obľúbili službu pri oltári, že sme sa do nej hlásili nielen v nedeľu, ale aj vo všedné dni. Raz pred Vianocami sme prekvapili pána farára ešte za tmy.
2: Pochválen pán Ježiš!
1: Až na veky. A čože ste sa vy, chlapci, tak poponáhľali? Koľko je vlastne hodín?
3: Pol šiestej.
1: Ale roráty sa nám začínajú až o šiestej.
2: No hej, ale vonku navalilo po kolená snehu a tak sme prišli, aby sme pomohli pánovi kostolníkovi očistiť cestičku do kostola.
1: Nož veru, v jeho veku by to sotva sám dokázal.
3: Tiež nám to napadlo, nož sme si privstali.
1: Pekné od vás, chlapci. Števko, tu máš kľúče od kostola. Lopaty a metly sú v kutičke pri sakristii.
3: Už neraz sme v nej boli.
1: A ty, Janko, mi zatiaľ zakur v piecke. Tam v debničke sú triesky a drevo.
2: Áno, oče, hneď to bude.
1: No a po rorátoch
3: sa musíme poponáhľať do školy.
1: Viem, viem. Ale autobus vám ide až o pol 8, tak sa pred odchodom zastavte na hrnček teplého čaju.
3: Hádam, to nejako stihneme.
2: A ďakujeme vám, pán farár.
1: Ďakujete? A za čo?
3: No za všetko, čo robíte pre našu farnosť. A pre nás všetkých.
2: A že máte všetkých tak rád.
1: Dokonale nás dokáže milovať iba pán Boh. My sme len jeho nedokonalí žiaci. No tak bežte očistiť chodník do kostola a po svätej omši nezabudnite.
3: Nezabudneme, oče.

0: A či ste už rozmýšľali, chlapci moji, nad tým, kam by ste chceli ísť po maturite?
1: Ja sa chcem prihlásiť na policajnú akadémiu.
0: No, prečo nie? Potrebujeme statočných a dobrých policajtov, ktorí by ľudí nešikanovali, ale ich chránili. A ty, Števko?
2: Ja som už premýšľal o kadejakých povolaniach, ale zatiaľ som sa ešte nerozhodol.
0: To je dobré, že ku svojej budúcnosti pristupuješ zodpovedne. Mnohí sa rozhodnú zbrklo a unáhlene, no a potom sú po celý život nešťastní, že musia robiť to, čo ich nebaví a neteší.
2: Keď som bol malý, chcel som byť rušňovodičom. Ja som Formuly 1 i kozmonautom. No, ale teraz to už nie je taká detská hra, ale vážna vec.
0: Veru, veru. Ak nájdeš zaľúbenie vo svojom povolaní, život ti prejde, ako by si dlaňou plesol. Ale koho jeho povolanie a práca ubíja, nič poriadne nevytvorí a žije iba ako za pokutu.
2: Ja som nad tým ešte takto nepremýšľal. A mamka mi povedala, že ak má človek dobrý vzťah k práci, v každom povolaní si nájde zaľúbenie.
1: Aj v pasení oviec?
2: Prečo nie?
0: Veď napokon aj pán Ježiš sa často sám označoval za dobrého pastiera.
1: To zasa ja budem radšej naháňať kadejakých zlodejov a vrahov, ako ovce po grúňoch.
2: No veď na svete je to tak, že jednému sa páči Mara, inému zasa Zuza.
0: A každému z nás pán Boh vybral to pravé, správne povolanie.
1: Len ako objaviť, ktoré to je?
0: Ak sa budete modliť a prosiť, Boh vám to určite zjaví.
3: Dobrý deň, volal si ma tajomník?
4: Hej, posaď sa, súdruh Klanica.
3: Lenže ja som iba odbehol z roboty a nemám čas na vysedávanie.
4: Kam sa tak ponáhľaš, súdruh?
3: O necelú hodinu robím spoj do Borsučieho. A prečo mi hovoríš súdruh, keď ja nie som ani komunista, ani straník?
4: Ak o tom ešte nevieš, je to v socialistickom štáte nielen oficiálne, ale aj priateľské oslovenie.
3: O čo teda ide, tajomník?
4: Súdruh tajomník.
3: Keď teda chceš, tak súdruh tajomník.
4: Veci sa majú tak, že ty pracuješ v štátnom, teda socialistickom podniku.
3: Hej, už 20 rokov zvážam autobusom robotníkov do roboty a deti do školy.
4: A teda ako platný člen spoločnosti pomáhaš upevňovať naše socialistické zriadenie.
3: Ale ešte stále neviem, prečo si ma citoval na Národný výbor.
4: Nuž, veci sa majú tak, Klanica, no, že... No, jedným slovom donieslo sa nám, že tvoj syn Štefan si podal prihlášku na tú farársku školu, seminár, či ako sa to volá.
3: A to vám kto také veci nosí?
4: To vieš, my máme všade svojich ľudí.
3: Myslel som, že to, kde pôjde môj syn študovať, jeho vec a ešte problém našej rodiny.
4: Nie je to iba jeho a tvoja vec, ale aj vec celej našej obce.
3: A to už ako? Vary ho obec vychovala? Alebo mu dá peniaze na štúdia?
4: Súdruh Klanica, ty si tvrdohlavý ako baran.
3: Ako utrpí naša obec, ak bude mať o jedného študovaného človeka viac?
4: Ó, proti tomu nič. Ale ak sa na to pozrieme z ideologického hľadiska... Na čo potrebuje naša socialistická spoločnosť ďalších farárov?
3: Aby ľuďom pripomínali, že nemajú kradnúť, klamať, rozvádzať sa a tak.
4: Ale to všetko im hovorí aj morálny kódex budovateľa komunizmu.
3: Ech čo, to sú len také frázy.
4: A to, čo vám farári vtlkajú v kostole do hlavy?
3: To sú postáročia overené Božie pravdy.
4: Jo, takže ty súhlasíš s tým, aby sa tvoj syn Štefan stal prisluhovačom vatikánskych klerikálov, ktorí sú predloženou rukou amerického imperializmu.
3: Celý život chodím do kostola a o nejakom imperializme som tam nepočul ani slovo.
4: Lebo vieš krútiť volantom, ale nič nevieš o ideologickej diverzii.
3: Hovoríš, ako by si čítal zo zle napísanej brožúry.
4: Vravíš, že už 20 rokov robíš v ČSAD obyčajného šoféra. No vidíš, s tvojimi skúsenosťami by si už mohol nejakého dispečera alebo garážmajstra. Ale ak sa tvoj syn stane nepriateľom nášho socialistického zriadenia...
5: Akýže je on nepriateľ? Slušný, mladý človek je to. A navyše vzorný študent, čo zmaturoval s vyznamenaním.
0: No vidíš, mohol by byť z neho doktor alebo inžinier a ty ho chceš zakopať v nejakom tom...
5: Ja som svojho syna netisol do seminára. Ale keď si tú cestu sám vybral, brániť mu nebudem.
0: Dobre, ale nech nečaká, že obec mu na to dá úradné odporúčanie.
5: Našťastie nič také nepotrebuje.
4: Vravíš, že si ho na také štúdium nenahováral. A kto teda? Že by mu tunajší farár pobláznil hlavu?
5: Čože ja viem, ja slúžim od svitu do mrku, v piatok i vo sviatok. A tak som výchovu v rodine prenechal žene.
0: Ha, vidíš? Tam, kde chýba otec, nanosia sa kadejakí črnokňažníci.
5: Prosím ťa, čo to táraš? Taký Janko Fašank tiež celé roky ministroval v kostole a prihlásil sa na tú žandársku akadémiu. Bude z neho bezpečák.
0: To už hej, takých ľudí potrebujeme.
4: Ale mútiť hlavy mladým, aby slúžili kadejakým imperialistickým agentom. Vieš, keby sa nám podarilo dokázať, že také dačo robí náš farár, veľmi by nám to pomohlo.
5: O čom to hovoríš, tajomník?
4: No, že by to bol dôvod, aby sme ho mohli vyšupovať z obce.
5: Chceš vyhnať takého svätého človeka? A čo, ak sa za neho postaví celá dedina?
4: Tak to by bolo pre neho ešte horšie. Obvinili by sme ho na okresnom výbore, že štve ľudí proti štátnym a voleným orgánom. Ľahko by mohol prísť o štátny súhlas.
5: Koľko zloby a pomstychtivosti je v tebe, tajomník. A ja som takému dal hlas vo voľbách.
0: A tu nejde o mňa, ale o dobré meno našej obce.
5: Pred kým?
0: No, pred okresným výborom strany a pred vyššími orgánmi.
5: Tebe ide len o to, aby ťa tí hore chválili. Ale ja pre tvoje podlízačstvo nepokazím svojmu synovi život.
4: V tom prípade budeme musieť zavolať na pohovor tvojho Štefana.
5: Bola by to daromná námaha, tajomník. Vieš, akí sú tí dnešní mladí? Nedajú si so sebou len tak ľahko manipulovať. A keď sa mu aj Štefan raz rozhodne, ani traktor ho neodtisne z cesty. S Bohom, pán súdruh!
1: Tak ako, Števko, máš to už na papieri, že ťa prijali?
2: Hej, a čo ty, Janko?
1: Tiež to mám, na betón.
2: A aký odbor by si chcel na tej akadémii študovať?
1: To vieš, najradšej by som robil kriminalistiku.
2: Vidím, že si nadarmo nehotal tie televízne detektívky.
1: Ale ja viem, že nakoniec skončím ako nejaký poriadkový alebo dopravný orgán.
2: No, to by bolo fajn. Lebo keď ma pristihneš pri nejakom dopravnom priestupku, odpustíš mi alebo aspoň zmierniš pokutu.
1: A ty mi zasa odpustíš hriech za porušenie služobných predpisov.
2: Na čo všetko ty už nemyslíš?
1: A predsa je mi ľúto, že sú to už naše posledné spoločné prázdniny.
2: Ani sa mi nechce veriť, že sme spolu preministrantovali celých 10 rokov.
1: Čo narobíš? Čas sa nedá zastaviť.
2: Na čo by sme to aj robili? Hlavne, aby si ma nezastavil na ceste, keď sa dopustím nejakého dopravného priestupku.
1: Števko, veď ja by som to považoval za veľké šťastie.
2: Janko mal pravdu, že život plynie rýchlo ako voda, ktorú nemožno vrátiť naspäť k prameňu. Po skončení štúdia teológie a po kňazskej vysviacke som prešiel niekoľkými kaplánskymi štáciami, až som sa stal správcom veľkej farnosti s niekoľkými osadami a kopanicami. S prázdnymi rukami som sa pustil do opravy schátraného kostola a spustnutej fary. Vďaka Bohu a mojim obetavým farníkom sme to zvládli. To obetavé nadšenie zomklo mojich farníkov do veľkej farskej rodiny a priviedlo k nám aj mnohých, ktorí dovtedy stáli bokom. Takto sme s Božou pomocou prežili i pretrpeli časy totality a dočkali sa slobodných rokov. Raz pred sviatkom všech svätých som sa vybral do rodnej dediny na hroby svojich drahých. Keď tu zrazu na jednej križovatke ma zastavila policajná hliadka.
6: Dobrý deň, pán vodič. Viem, nie je to nič príjemné, že vás musím zastaviť, ale...
2: Cestná kontrola nie je predsa nič mimoriadne. Mám vám predložiť osobné dokumenty?
6: Nie, netreba.
2: Čo sa vlastne stalo, pán poručík?
6: Tu nedaleko za zákrutou sa stala veľká havária. Hlavná cesta je zastavená a takto budete musieť obísť cez okružné.
2: Keď len to... Prepáčte, tak sa mi zazdalo, nie ste vy Janko Fašank?
6: Pane Bože, to si ty, Števko?
2: Prepáč, že som ťa v tej brigadírke na prvý raz nespoznal, Janko.
6: A ja teba s tou frajerskou bradou.
2: Tak, predsa sa mi splnilo, že ma raz stopneš na ceste. Našťastie bez priestupu.
6: No veď tak sa patrí, pán farár.
2: Vybral som sa domov na hroby najbližších.
6: Nie si jediný. Na cesty sa nám vyhrnuli všetci sviatoční vodiči a tak nie je div, že nevieme kam skôr skočiť. Ale že tu stretnem teba, Števko...
2: Vidíš, aké nevyspytateľné sú cesty Božie?
6: A že si na mňa za toľké roky nezabudol.
2: Neprešiel deň, Janko, že by som si na teba nespomenul v modlitbe. Si v službe?
6: Ako sa to vezme? Robím teraz okresného dopravného náčelníka, ale keď dnes máme taký frmol a navyše jednu ťažkú haváriu, tak som vyšiel do terénu trochu pomôcť svojim chlapcom.
2: To sám Boh ťa sem poslal, aby sme sa stretli.
6: No, keď to vraví pán farár, dačo na tom bude?
2: Aké je to úžasné, keď človek stretne policajta, ktorého sa nemusí báť.
6: Tie časy, keď sa nás ľudia báli, alebo aspoň mali rešpekt pred policajnými autoritami, sú preč. Dnes sa už ľudia neboja nielen policajtov, ale ani pána Boha.
2: To priniesla tá sloboda. Nielen voľnosť ducha, ale aj pýchu a ľudské sebectvo.
6: Tiež o tom dačo viem, Števko. No, odtiahni auto sem na parkovisko pred motorest, nech si trochu pospomíname.
2: Tak, rozprávaj, kamarát. Ako žiješ? Ako sa ti darí?
6: Vlastne sa ani nemám čím chváliť.
2: Akože nie? A čo tie hviezdy na výložkách, a?
6: Prepáč mi, Števko. Ja som ťa v tom aute spoznal na prvý raz, lebo ani napriek tej briadke si sa vôbec nezmenil.
2: Tak prečo si zaváhal?
6: Lebo tie roky a kadejaké životné zmetky ma tak poznačili, že sa cítim nielen pred Bohom, ale aj pred tebou veľmi nehodný.
2: Všetci sme hriešní.
6: Toľkokrát som ti chcel zavolať, stretnúť sa s tebou. Predstav si, bol som tajne aj na tvojich primíciách.
2: Na mojich primíciách? A ani si sa mi neukázal? Prečo?
6: Kde si domyslieť? Veď keby ma tam niekto spoznal a udal, vyhodili by ma nielen zo strany, ale aj zo služby v bezpečnosti.
2: Chápem ťa, Janko. Bola taká doba.
6: A navyše, bol som čerstvo rozvedený. A tak som si pred tebou pripadal veľmi nečistý a hriešný. Po skončení akadémie som ako mladý prešiel niekoľko miest, až som ako mladoženáč natrvalo zakotvil v našom okrese. Spočiatku ako obyčajný príslušník, no a teraz už druhý rok ako okresný náčelník dopravnej polície.
2: Takže ťa robota baví, ak v nej tak úspešne postupuješ.
6: A dá sa povedať, že to povolanie mi sadlo.
2: Boh ti vybral správnu cestu.
6: Áno, aj keď je veľmi náročná na nervia čas.
2: Myslíš, že v ostatných povolaniach je to iné?
6: Hej. Ale sa pozri, ako jazdia dnešní šoféry. To nie sú vodiči, ale blázni. Nezastavia ich ani predpisy, ani naše dohováranie, ani pokuty. No a zhora na nás stále tlačí, aby sme znížili počet dopravných nehôd a ľudských obetí.
2: To je už taká daň civilizovanému veku. A čo tvoja rodina?
6: Vlastne žiadnu nemám.
2: Veď si povedal, že si sa oženil.
6: Túto tému by som nerád otváral, Števko.
2: No, ak je to služobné alebo štátne tajomstvo...
6: To našťastie nie. Iba, že som mal smolu. A stal som sa účastníkom reťazovej havárie.
2: Čo sa stalo?
6: Naše manželstvo trvalo krátko. Vzali sme sa iba civilne na radnici. To vieš, ja príslušník bezpečnosti a ona ekonómka na okresnom výbore.
2: Nebola veriaca?
6: Iba pokrstená. Navyše, keď sa ukázalo, že so mnou čaká decko, všetko sa muselo urobiť narýchlo. Mal som dobré zamestnanie, dostali sme od bezpečnosti pekný trojizbový byt, čo skoro sa nám narodilo dievčatko Janka. No a ja som si myslel, že som najšťastnejší človek na svete.
2: A ďalej?
6: Ako rýchlo sme sa dali dokopy, tak skoro sme sa aj rozišli.
2: Len tak? Aký ste mali dôvod?
6: V manželstve, kde sú dvaja zamestnaní a celý deň rozbehaní, sa dôvod ľahko nájde.
2: Nevera?
6: Na tú sme nemali dôvod. Ani čas.
2: Čo teda?
6: Raz ráno, keď som sa vrátil z nočnej, našiel som Vlastu, teda svoju ženu, v obývačke s dvoma veľkými kuframi. Čo to má znamenať, Vlasti?
7: Vlastne nič. Iba, že odchádzam.
6: Odchádzaš? A kam?
7: K matke.
6: Ha, na návštevu. Alebo jej chceš nechať na pár dní Janku?
7: Nie. Odchádzam navždy.
6: Ale prečo? Máš tu predsa svoj byt? I svoju rodinu?
7: Byt je služobný a tak ti ho nechávam.
6: A čo bude so mnou?
7: To ma už nezaujíma.
6: Čo tak zrazu? Ešte nedávno si mi tvrdila, že...
7: Čo bolo včera, nie je dnes.
6: Tá dôvod?
7: Ja som sa nevydala preto, aby som tu celé dni trčala v byte. Aj spávala sama.
6: Ale tak ale musela si s tým predsa počítať, že taký príslušník musí slúžiť vo sviatok i v piatok a niekedy aj v noci.
7: Už ma to prestalo baviť ustavične vyčkávať na teba.
6: Ale veď aj ja sa celý deň alebo aj noc v službe nemôžem dočkať, kedy konečne prídem domov a poteším sa s tebou i s malou.
7: Darmo zahováraš. Ja som sa už rozhodla.
6: A čo ti povie matka?
7: Čo? Vždy mi hovorila, aby som si nezačínala so žandármi. A mala pravdu. Lenže ja som bola hluchá a slepá.
6: Len pokoj, Vlastička. Krízové situácie sa nedajú riešiť s horúcou hlavou. Uvaríme si kávu a v pokoji preberieme tie havarijné úseky nášho života.
7: Nič nepreberieme, Jano. Toto manželstvo nezachránia tvoje rečičky. Koľko ich už bolo. A nakoniec sa aj tak nič nezmenilo. Viac tu nechcem trpieť ako vo vyhnanstve alebo ako vdova žijúceho muža.
6: A na to si nepomyslela, pani... Pani inžinierka, čo bude s našou Jankou?
7: Podľa všetkých našich zákonov dieťa patrí matke.
6: A keď sa bude Janka pýtať na otca?
7: Poviem jej, že umrel.
6: Nuž tak Vlasta odišla a požiadala o rozvod.
2: A čo na súde?
6: Vyhlásila... že som sa jej vôbec nevenoval, nestaral sa o rodinu, že som bol stále v službe, nedbajúc o ňu ani o dieťa. A tak si vraj našla novú známosť, ktorá jej to všetko náhradí.
2: Čo na to ty, Janko?
6: Vôbec som sa nebránil. Ba som jej v duchu dal trochu aj za pravdu. Lebo som v zamestnaní práve postúpil do funkcie zástupcu náčelníka a mal som roboty vyše hlavy. Ale keď sudkyňa prečítala ten výrok, že už viac nie sme manželia, zrútil sa mi svet.
2: Vôbec si nespomenul na Božie milosrdenstvo? Ani na matku ústavičnej pomoci?
6: Tie veci mi už boli, Števko, dávno vzdialené. A navyše som bol úplne vyprázdnený a psychicky na dne. A najhoršie bolo, že sa Vlasta odsťahovala kamsi do Bratislavy. A tým mi fakticky zabránila, aby som sa mohol stretávať so svojou dcérou. Števko môj, život v prázdnom byte je prázdny a bezútešný ako smrť. Ty si to nikdy nepocítil?
2: Občas prídu aj na kňaza také chvíle. Ale on má proti tomu osvedčené prostriedky a 100% liek.
6: Aký liek?
2: Modlitbu. A množstvo duchovných aktivít. Napríklad, dopoludnia som medzi deťmi v škole, popoludní ma čakajú mládežníci, chorí, sviatosť zmierenia, no a večer rôzne farské spoločenstvá. Navyše mám rozpracovanú habilitačnú prácu a niekoľko stranovú korektúru pre vydavateľstvo Spolku svätého Vojtecha. Takže som rád, keď mi napokon zostane chvíľa ticha a samoty na breviár a na meditáciu. Poviem ti, že niekedy padám pred polnocou do postele ako mŕtvy.
6: A ja, hlupák, som sa zavše pýtal, čo robia kňazi, keď si odslúžia tú svoju každodennú omšu.
2: Napríklad krstia, sobášia, pochovávajú, navštevujú chorých, pripravujú deti na sväté príjmanie i na birmovku. Riešia kadejaké duchovné i ekonomické problémy farnosti. Mám pokračovať?
6: Nie, nie, netreba. Ako vidím, tiež máš toho dosť.
2: Áno. Ale nad všetkými týmito starostiami je povznášajúci pocit, že slúžim Bohu, svojim farníkom. No a že celý deň žijem obklopený čistými dušami, s ktorými sa môžem tešiť, trápiť i plakať.
6: No vidíš, a ja som si myslel, že celý ten svoj rodinný malér zvládnem sám.
2: Janko, svoju ľudskú slabosť a pokušenie zlého nikdy nemôžeme zvládnuť sami.
6: Ja som sa o to pokúšal tým najjednoduchším a najprimitívnejším spôsobom. Že som si našiel inú ženu.
2: Prečo si sa tak poponáhľal?
6: Lebo sa mi donieslo, že sa moja žena druhý raz vydala. Aj preto, že som bol hlúpy ako trút. A tak som si celkom zarúbal cestu k Bohu i k sviatostiam.
2: A čo ďalej?
6: Nevieš, ako je to. Prvá žena od Boha, a druhá od čerta.
2: Len pokračuj.
6: Bolo to pekné, ale hlúpe a drzé dievčisko, ktoré sa ulakomilo na moje peniaze. No a keď mi vybielila celé bankové konto, odsťahovala sa k inému.
2: Čo iné si čakal?
6: Povedal som si, čert ťa priniesol a čert ťa aj uchytil. Pliaga pekelná.
2: A zasa si zostal sám.
6: Hej, nuž tak som sa zažral do roboty. Zvýšil som si na vysokej dopravnej kvalifikáciu, absolvoval ročnú zahraničnú stáž, až som to dotiahol na okresného náčelníka dopravnej polície. Mám pod sebou veľa ľudí a veľkú zodpovednosť za svojich i za tých, čo sa denne zabíjajú na cestách.
2: Bohu sa páči, ak sa staráš nielen o seba, ale aj o iných.
6: Vidíš, a keby ma nebol poslal pozrieť sa na tú haváriu pod Hrabovou, kto vie, či by sme sa boli stretli. Ale už je to tak na svete, že hora s horou sa nezíde, ale človek s človekom.
2: Nebeský dispečer to zorganizuje vždycky tak, aby sme stretli toho, kto nás potrebuje.
6: Áno, Števko, veľmi ťa potrebujem, lebo sa cítim veľmi pošpinený pred sebou i pred Bohom. A keď sa nemôžeš zbaviť tej priagy v sebe, začneš nenávidieť ľudí, celý svet a napokon aj sám seba. Zavše mi preleteli pred očami všetky tie roky, čo sme spolu prežili v službe pri oltári. A pripadalo mi to ako nebeský sen. Bože, kam sme sa to dostali? Čo s nami život porobil? Je to na zúfanie, keď všetko stratíš a nemáš pred sebou žiadnu perspektívu, žiadnu budúcnosť.
2: Akože nemáš? Boh predsa na teba stále trpezlivo čaká so svojím milosrdenstvom.
6: Vieš, inokedy by som povedal, že sú to len také plané reči, taká planá útecha. Ale teraz...
2: Teraz čo, Janko?
6: Ako by sa ma naozaj dotklo to Božie milosrdenstvo.
2: Kedy si to pocítil?
6: Pamätám si to veľmi presne. Bolo to 22. apríla roku 1990. Vtedy, keď k nám prišiel prvý raz na návštevu rímsky pápež.
2: Ján Pavol II.
6: Hej, bol som v jednotke, ktorá zabezpečovala poriadok na letisku pri Vajnoroch. Predstav si, v jednej chvíli ten človek, ten svätý muž, prechádzal necelé dva kroky odo mňa. Ľudia od radosti a nadšenia kričali, spievali. A ja som v duchu plakal. Bože, prečo nie som taký čistý a otvorený ako ty okolo mňa? Keby som mal svoju rodinu, manželku a deti, priviedol by som ich sem, aby sme sa spolu tešili, spievali a chválili Boha. A tak som si vtedy, tam, na tom letisku povedal: Pane, všetko ti obetujem, aj túto ťažkú službu, aj túto svetú omšu, len ma už zbav tohto prázdneho a úbohého života. Tak som tam šepkal a úprimne prosil v tom daždi ako kedysi, keď sme v miništranských šatách spolu stáli pri oltári.
2: A čo bolo ďalej?
6: Odozdal som Bohu svoj život. Prestal som piť a dokonca aj fajčiť. A ty mi nebudeš veriť, Janko. Keď som sa po tej pápežskej návšteve vrátil z Bratislavy domov...
2: Tak čo?
6: Na schodoch predo dvermi môjho bytu sedela schúlená Vlasta. Moja bývalá, vlastne jediná manželka.
7: Ahoj, Janko.
6: Bože môj. Vlasti? To si ty? Čo tu robíš?
7: Čakám na teba.
6: Dačo sa stalo, Janke?
7: Chvála Bohu, nie.
6: Potrebuješ peniaze?
7: Nie, neprišla som po peniaze.
6: Prečo teda? Dúfam, že nie si chorá.
7: Nie. Cítim sa celkom dobre.
6: Čo sa teda stalo?
7: Vlastne nič. Iba sa mi zažiadalo vidieť ťa a porozprávať sa s tebou.
6: Čo, tak zrazu máš nejaké problémy s Jankou?
7: Nie. Je to dobré a vydarené dieťa. Prečo nič nevravíš? Vidím, že si ustatý po službe. Ak som prišla nevhod, môžem odísť a navštíviť ťa inokedy.
6: Nie, Vlasti. Neodchádzaj.
7: Alebo... Tam v byte niekoho máš?
6: Nemám. Poď ďalej.
7: Chceš povedať, že žiješ sám?
6: Hej, sám. Prosím, posaď sa ako doma. Akú kávu ti mám urobiť? Obyčajnú alebo preso s mliekom?
7: No, ak si môžem rozkázať, uvar mi prosím ťa bylinkový čaj.
6: Už si spomínam. Vždy si pila bylinkový čaj. Odpusť, ale neviem si spomenúť, kde ho mám.
7: Býva v tej veľkej dóze na vrchnej poličke.
6: A naozaj? Je tam. Prepáč, trochu som nervózny.
7: No, áno, chápem ťa. Vôbec si nečakal, že prídem.
6: No hej, ani vo sebi mi to nenapadlo.
7: Uznávam, že máš právo kadečo mi vyčítať.
6: Čo také?
7: No, napríklad moju zradu, hlavatosť, neveru.
6: Áno, mal som na teba ťažké srdce, ale už ma to prešlo.
7: Ty sa na mňa nehneváš?
6: Nemôžeme stále žiť nenávisti a zlobe. Po rokoch je všetko trochu iné.
7: Čo tým chceš povedať?
6: Že som si dopodrobna rozanalyzoval náš vzťah.
7: A na čo si prišiel?
6: Na starú osvedčenú pravdu. Pri rodinnej havárii nie je iba jeden vinník. A že na nej som mal i ja svoj podiel.
7: Čože si také urobil?
6: Videl som iba svoju robotu. Oslepila ma vidina úspechu a služobného postupu.
7: Oh, to je už taká mužská slabosť.
6: Môžem ti dať do čaju lyžičku medu?
7: A vidím, že si na nič nezabudol.
6: Vďaka Bohu, pamäť mám ešte celkom dobrú. No... A teraz rozprávaj. Čo ťa sem priviedlo?
7: Neviem, či to bola iba taká náhoda.
6: Náhoda je vopred nepoznaná nutnosť.
7: Alebo že by osud?
6: Iba starí Gréci verili na temné sily osudu. No, tak čo teda?
7: No, ako iste vieš, pracujem na policajnom riaditeľstve.
6: Áno, viem.
7: A tak... keď sme počas tej pápežskej návštevy sledovali v operačnej miestnosti zábery z bezpečnostných kamier, zrazu...
6: Čo?
7: Niekoľkokrát som na nich zazrela tvoju tvár. Raz dokonca vo veľkom detaile.
6: Áno, bol som tam v službe. A čo?
7: Vtedy sa vo mne čosi zlomilo a zrazu mi prišlo veľmi ľúto.
6: Čo?
7: No, ako sme si pobabrali a prekašľali najkrajšie roky života.
6: Nie je to iba taký lacný sentiment?
7: Skôr úprimná ľútosť. Veď ja som ťa, Janko, mala rada. A tak veľa som si sľubovala od nášho manželstva.
6: A vidíš, ako sa to skončilo.

0: začal som si spýtovať svedomie. A musel som uznať, že si v mnohom mala pravdu.
1: Akú pravdu?
0: Že človek nie je stvorený iba na prácu, úspechy a postup vo funkcii. No a že život bez rodiny, bez detí je ako nebo bez hviezd.
1: To si povedal pekne.
0: A ako si sa sem vlastne dostala?
1: Vymyslela som si služobnú cestu, aby som sa mohla s tebou stretnúť.
0: A čo on, ten druhý?
1: Zaplietol sa so svojou nohatou asistentkou. Odsťahoval sa k nej a zašili sa kdesi na východe. Odišiel od polície a založil si súkromnú bezpečnostnú službu. Vždy ho zaujímali iba peniaze a ženy.
0: Tak vidíš, keď raz povolí fundament, začne sa to na teba sypať a už to nezastavíš.
1: Áno, ale najviac ma trápi, že za naše omily trpia deti.
0: Veľmi som ti zazlieval, že si sa mi napriek rozhodnutiu súdu nedovolila stretávať s Jankou. Keď som prišiel do Bratislavy, aby som sa s ňou potešil, vždy ste boli niekde preč. A tak som neraz musel čakať pred školou, aby som si uvidel svoje dieťa.
1: On, Imro, si neželal dvojkoľajnosť vo výchove.
0: Čo je s Jankou?
1: Odviezla som ju na víkend k babke do Jelšovky.
0: A ten chlapec?
1: Odkiaľ vieš, že mám aj syna?
0: Som predsa policajt.
1: Keby iba obyčajný poliž, ale náčelník.
0: Na tom nezáleží.
1: Aký si ty zvláštny. Aj dobrý človek, Janko.
0: Ako si na to prišla?
1: Vieš, čakala som, že ma potom všetkom odoženieš od dverí a pošleš do čerta.
0: Čo som ja, nejaký netvor alebo vrah?
1: To nie, ale citlivý človek, ktorého som zranila na tom najcitlivejšom mieste.
0: Nikdy som pred tebou a Jankou nezamkol svoje dvere.
1: Ani si nehľadal za nás náhradu?
0: Povedal som ti, že som sa pokúšal. Ale nešlo to. Nedalo sa.
1: Prečo?
0: No, možno to bude znieť hlúpo a naivne. Ale ty si bola v mojom srdci napriek všetkému prvá. A keď som sa pokúšal nadviazať nejaký pevnejší vzťah, svedomie mi za každým pripomenulo, že nie som slobodný, ale ženatý muž a otec.
1: Bože, Janko, ako sa hanbím pred tebou.
0: Neponižuj sa. Ani ja nie som nejaký anjel. Lebo priznám sa ti, že keď som tu po službe sedel sám a tupo hľadel na televízor, zavšem ma prepadlo pokušenie, aby som siahol po fľaške alebo po nejakom inom svinstve. Ale odolal som. Premohol som sa.
1: Ako si to dokázal?
0: Ty mi nebudeš veriť, ale zachránili ma spomienky na mladosť. Na to, ako ma moji rodičia vodili do kostola a ako nadšene som posluhoval kňazovi pri oltári. Už tak som sa v tých chvíľach depresie obrátil k Bohu a začal sa modliť.
1: Za koho si sa modlil, Janko?
0: Za seba, za rodičov, za Janku i za teba, Vlasta.
1: Bolo ti ľahšie, ak si mal vieru a nádej v nejakú vyššiu moc. Ja som nemala nič.
0: Boh bol pri tebe rovnako blízko ako pri mne.
1: Ale mňa nikto nenaučil modliť sa k nemu. Ani prosiť. A tak som sa pokúšala ako moderná, úspešná žena všetko zvládnuť sama.
0: A nezvládla si?
1: Nie. Lenže skôr, ako som sa ocitla celkom na dne, uvidela som na tých záberoch z letiska teba.
0: To Boh ma priviedol do blízkosti toho svätého muža. A teba k policajnému monitoru. Vidíš, tomu sa hovorí Boží dispečing.
1: Myslíš, že Boh ma pozná a že o mňa stojí?
0: Všetci sme predsa jeho milované deti.

0: Pozri, Jano. Tí tvoji policajti ti dávajú nejaké znamenie.
1: To znamená, že cesta je už voľná. Pôjdeš, Števko?
0: Áno. Ale najprv mi musíš dokončiť ten svoj príbeh.
1: Neunavuje ťa to moje trápne story?
0: Naopak, veľmi ma zaujala tvoja trnistá cesta.
1: Už tak, po tej nečakanej návšteve sa všetko zbehlo veľmi rýchlo. Vlasta požiadala o preloženie na naše policajné riaditeľstvo, priviedla mi do bytu dcéru Janku i syna Adama, ktorého som vďačne prijal za vlastného. A na završenie všetkého zostala mi už iba jedna vec.
0: Čo také?
1: Vybrať sa za tebou, aby si nás zmieril s Bohom a usporiadal naše pomotané životy.
0: No a vidíš, Boh ti vyšiel v ústrety a poslal za tebou mňa.
1: Ten Boží dispečing naozaj neuveriteľne funguje. Niečo ako zázrak.
0: Zázraky sa okolo nás dejú každý deň, lenže ich nevidíme.
1: Alebo ich považujeme za náhodu či riadenie osudu.
0: Lenže my o tom vieme svoje, však?
1: Bože, aký som bol slepý a hlúpy.
0: Len sa až tak veľmi nepodceňuj. Ak to Boh tak zariadil, určite máš v jeho očiach veľkú cenu.
1: Vieš, Števo, to je neuveriteľné. Ale ja som tu dnes vôbec nemal byť. Bol som vychystaný na jubilejné stretnutie absolventov Akadémie do Bratislavy. V duchu som sa tešil, že sa mi po dlhšom čase podarí stretnúť s Jankou.
0: Prečo si tam teda nešiel?
1: Lebo sa stala tá nepríjemná havária, pri ktorej vyhasli 3 životy. A tak mi napadlo, že by som mal svojich chlapcov povzbudiť aspoň svojou prítomnosťou. Postavil som sa teda na cestu ako obyčajný regulovčík a odkláňal dopravu na okružné.
0: No a mňa si poriadne vystrašil.
1: No, to nemohla byť iba taká obyčajná náhoda, braček.
0: Tiež si myslím, že v tom bol istý Boží zámer.
1: Stále tomu nemôžem uveriť.
0: Braček, Boh vypočul tvoje modlitby i tvoje volanie o pomoc. A poslal mňa, aby ťa opäť priviedol k nemu. Si na to pripravený?
1: Áno, duchovný oče.
0: A čo tvoja manželka a deti?
1: Všetci čakáme na tvoje požehnanie.
0: Budem sa teda modliť a obetovať Bohu, aby ťa prijal do svojho milosrdenstva.
1: A ja sa mu chcem poďakovať nie len za tvoje priateľstvo, ale aj za ten vzácny dar, ktorý ti dal.
0: Aký dar máš na mysli, Janko?
1: Nuž, Števko, požehnaný dar tvojho kňazstva.

0: Skončila sa rozhlasová hra Dar kňazstva, ktorú pre naše rádio napísal Peter Škor a dramaturgicky upravil Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov stredoslovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Števo, Daniel Výrostek, Jano, Ján Haruštiak, Janko, Martin Pavlák, Vlasta, Svetlana Sarvašová, kňaz, Štefan Šmíhla, otec, Peter Kršiak, tajomník, Michal Ďuriš. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmíhla.
1: Príjemné leto s Rádiom Lumen.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Pápež Leo XIV. Podpísal pred 3 týždňami svoju prvú encykliku. Stalo sa tak 15. mája, presne na 135. výročie vyhlásenia slávnej encykliky Rerum Novarum Leva XIII. Nový dokument nesie meno Magnifica Humanitas, veľkolepé ľudstvo, a venuje sa ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Pápež v ňom vykresľuje obraz dvoch ciest: postaviť novú babylonskú vežu alebo budovať mesto, v ktorom Boh a človek prebývajú spolu. O tom, čo encyklika hovorí, prečo si pápež na samý začiatok pontifikátu vybral práve túto tému a ako sa jeho slova dotýkajú každodenného života veriaceho, budeme dnes hovoriť. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A našimi dnešnými hostiami budú dvaja teológovia z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Milan Urbančok, salezián a vedúci katedry systematickej teológie. Vítajte.
1: Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: A Jozef Žufa, docent z katedry praktickej teológie. Vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem.
0: Obaja ste spoluautormi článku práve na túto tému. Ten článok vyšiel pred pár dňami na webe Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Ten článok sa volá Zostať ľuďmi v čase umelej inteligencie. A v relácii budeme pracovať práve s tým, čo uvádzate v spomínanom článku. Tiež našim poslucháčom len dodám, že aj scenár tejto relácie som ako takú možno modelovú situáciu nechal vytvoriť práve umelou inteligenciou. Samozrejme, nebolo to úplne dokonalé, treba s tým textom ešte pracovať, ale ten základ je celkom zaujímavý. Ale poďme od základu a to poďme k samotnému dokumentu, k encyklike. Možno posluchač sa s týmto pojmom, niekto sa stretáva častejšie, niekto menej často, iba občas. Pater Urbančok, čo to vlastne je encyklika a akú váhu, aké miesto má v cirkvi?
1: Je to jeden z najdôležitejších spôsobov, akým pápež vstupuje do života cirkvi a často aj do širšej spoločenskej diskusie. Nie je to bežný komentár k aktuálnej téme. Je to dokument učiteľského úradu cirkvi, ktorý pomáha veriacim aj spoločnosti rozlišovať, ako žiť evanjelium v konkrétnej historickej situácii. No a pri sociálnych encyklikách to je osobitne dôležité, lebo cirkev nimi neponúka technické riešenia namiesto politikov, ekonómov, vedcov alebo technologických expertov, ale ponúka skôr kritéria na rozlišovanie. A to poznáme, tieto hodnoty, dôstojnosť ľudskej osoby, spoločné dobro, solidarita, subsidiarita, sociálna spravodlivosť, ochrana slabých a zodpovednosť za budúcnosť. No a táto encyklika Magnifica Humanitas je práve takýto dokument.
0: Mm-hmm. Takže encykliky tu boli od prvých čias cirkvi, môžeme povedať.
1: Áno, boli to vlastne také, na tú dobu by sme to mohli nazvať spoločné vyhlásenia, na ktorých cirkev vlastne rozpoznávala svoju vieru aj to, ako ju v tých konkrétnych podmienkach žiť.
0: Mm-hmm. Poďme k tej spomínanej encyklike Magnifica Humanitas. Vyšla presne 135 rokov od Rerum Novarum, prvej sociálnej encykliky. Prečo podľa vás si pápež za prvý veľký dokument vybral práve tému umelej inteligencie? Čo ho podľa vás k tomu viedlo?
1: No, myslím si, že ak tu dáme práve tú podobnosť s tou prvou encyklikou, s takýmto rázom, Rerum Novarum, tak ide tu najmä o to, že umelá inteligencia prichádza s takým niečím zlomovým, akým bolo v čase Rerum Novarum to, že v rukách niekoľkých ľudí sa zrazu ocitol veľký kapitál a týmto začala sa meniť vlastne situácia v spoločnosti a vytvárať vlastne nové podmienky. Tak teraz umelá inteligencia predstavuje tu istý takýto zlom, možno na prvý pohľad technologický, ale v skutočnosti je to sociálna otázka, antropologická otázka. A dá sa povedať, že reaguje tým na to, čo sa už deje a ešte sa zároveň rozbieha. To je To je cesta do digitálnej civilizácie. To sú algoritmy, dáta a nové platformy, nové formy technologickej moci. A v tomto je ten dokument taký veľmi silný. Treba si všimnúť, že nejde tu jednoducho iba o to, či ju používať alebo nie, ale ide najmä o to, akým spôsobom poslúži človeku. Akým spôsobom vlastne budeme ďalej žiť a rozvíjať to, že patríme k sebe, že máme ľudskosť.
0: Takže pápež vidí, alebo snaží sa vidieť oveľa ďalej na tie dopady tej samotnej technológie, nie na tú samotnú technológiu.
1: Presne tak. V zásade tu ide o to, že ako každá technológia prináša do života človeka zmeny, tak ide mu najmä o to, aby sme sa k tomuto všetkému postavili tak, aby sa nezoslabil charakter ľudskej spoločnosti. Aby sme nestratili ten ľudský charakter.
0: No, hneď v úvode pápež otvára taký obraz dvoch ciest, to je ináč veľmi zaujímavé. Použil babylonskú väžu, je to veľmi známy príbeh zo Svätého písma, zo Starého zákona. Alebo mesto, v ktorom Boh prebýva s ľudstvom, tam myslí, hlavne keď sa Židia vrátili po vyhnanstve do Jeruzalema a mali ho teda obnoviť. Prečo podľa vás vybral tieto dve veci a možno ako tomu rozumieť?
1: Tak je to kľúč, naozaj je to kľúč z celej encyklike. A dobre si môžeme všimnúť, že naozaj pápež nezačína technickým popisom umelej inteligencie, ale otázkou, čo vlastne budujeme, čo je pred nami, aká budúcnosť, akí architekti budúcnosti sa staneme. No a akú civilizáciu chceme vytvárať? Na Babylone je obraz ľudskej schopnosti, technickej koordinácie a aj túžby po stabilite. Ľudia majú jeden jazyk, jednu technológiu, jeden smer. Navonok to vyzerá ako úspešný projekt. Ale vnútri je tam riziko sebestačnosti, uniformity a moci, ktorá sa chce dostať obrazne až do neba a bez Boha. Oproti tomu stojí Jeruzalém a s ním, s obrazom toho Jeruzalema, aj tá Nehemiášova cesta. A tam nejde o väžu, ktorá ukazuje silu človeka, ale o obnovu mesta, ktoré zažilo Babylon. Obrazu mesta, ktoré je zranené. A môžeme si tu všimnúť postavu toho Nehemiáša. Najprv sa modlí, potom potichu pozoruje zrúcané múry, zvoláva ľudí, počúva ich a v podstate akoby zveril každému nejakú tú časť toho múru. A to je vlastne tá iná logika. Nie dominancia, ale spoločná zodpovednosť. Nie uniformita, ale spoločenstvo, ktoré sa nanovo spevňuje alebo rozvíja. A nejde tu vlastne iba o technickú pýchu, ale na prvom mieste o obnovu vzťahov. No a v takomto duchu sa pápež pýta, bude umelá inteligencia slúžiť novému Babylonu, teda svetu kontroly, ovládania, výkonu, sebapotvrdenia a technickej moci? Alebo sa stane súčasťou obnovy Jeruzalema, teda spoločného domu, kde technológia pomáha chrániť dôstojnosť človeka, pravdu, spravodlivosť a bratstvo? To je dôležitá poznámka, lebo po skúsenosti utrpenia v zajatí tento ľud, keď sa vráti späť do svojej krajiny, naozaj rozmýšľa o tom, ako žiť lepšie. Ako možno aj predchádzať tomu utrpeniu, bolesti a tomu všetkému, čo zažil. No a aj preto teda táto encyklika používa tento obraz a nehovorí iba o technológiách. Hovorí o duchu, v ktorom ich používame, môžeme použiť. A to platí aj o umelej inteligencii, že tá technológia môže byť súčasťou nového pokusu o Babylon, alebo aj nového pokusu o vybudovanie Jeruzalema. A teda rozhoduje sa o tom, či bude zameraná na dominanciu, alebo na službu.
0: Uvidíme, ako sa to celé vyvinie, ale je dobré, že niekto z takých duchovných, morálnych a autorít na svete upozorňuje na tieto veci, lebo ten vývoj umelej inteligencie je neuveriteľne rýchly a všetko okolo nás sa ako keby zrýchľovalo. Jozef, ty si praktický teológ a vo svojom článku píšeš, že umelú inteligenciu možno chápať ako znamenie, jedno zo znamení čias. Čo tento výraz v pastorálnej teológii znamená a možno prečo je dôležité ho použiť práve pri umelej inteligencii?
2: Tak pastorálna teológia je jedna z teologických disciplín, ktorá sa snaží načítať, že čomu ľudia žijú aktuálne v tejto dobe, aké sú tie radosti a trápenia spoločenstiev. Čiže znamenie čias sa v tomto kontexte chápe ako niečo typické pre súčasnú dobu. A každá doba si prináša niečo typické, že či sú to už... Hej, že keď prišla knihtlač, tak to bolo to hlavné znamenie čias, lebo to mení spôsob fungovania ľudí, civilizácie, mm-hmm. ako spoločnosti, ale mení to aj jednotlivcov. My chápeme znamenie čias niečo, čo je nie modným trendom aktuálnym, ale nejaký dlhodobejší trend v spoločnosti, ktorý má zásadný dopad pre naše uvažovanie, ale aj pre to teologické vnímanie reality. No a preto je to pastorálno-teologická téma, lebo pastorálna teológia sa snaží akoby načítať, že čo je aktuálne dnes, aký postoj môžeme k tomu zaujať a potom opäť, ako naspäť ten postoj premietneme do reality. Mm-hmm. Takže preto znamenie čias.
0: No a ako sa téma umelej inteligencie objavila u vás na teologickej fakulte, lebo bolo to tam u vás ešte pred vydaním encykliky. V článku tiež spomínate spoluprácu s slovenským národným superpočítačovým centrom.
2: To bolo, myslím, že už v roku 2023 alebo 2022, mm-hmm. kedy sme si povedali, že chceme spracovať jeden projekt, že analyzovať texty jedného z náboženských hnutí, ku ktorému sme mali prístup, a že aké sú typické tie nuancy jazykové, ktoré určitá skupina ľudí prezentuje alebo aj vytvára na chápanie viery, na jej aplikáciu do života, a že na tom sme chceli ukázať, že či dokáže nám umelá inteligencia, alebo vtedy v tom momente ešte to bolo, že my sme nehovorili o umelej inteligencii, ale pokročilé algoritmy spracovania množstva dát, tak práve tá spolupráca nám pomohla, že my sme prinášali otázky, prinášali sme tie naše dáta, a práve tí špecialisti s prácou s veľkými dátami nám ukazovali, akým spôsobom sa dá nazerať na to, na celok, mm-hmm. a ako vytvárať tie správne otázky. Ja si myslím, že to bude aj, lebo to je tá hlavná téma pri umelej inteligencii, že akým spôsobom nám ona odpovedá na tie naše otázky. Ona neodpovedá keby niečo zo všeobecnosti, ale vždy je odrazom tých našich otázok. Takže to bolo akoby ten začiatok nášho výskumného projektu, ktorý bol veľmi, to bola že naozaj že dobrodružná práca, pracovať s počítačovými expertmi a učiť sa vzájomne, že oni sa učili od nás keby porozumieť, čo to vlastne my chceme vybádať, a my ten jazyk, ktorý je častokrát vzdialený od teológov, že mm-hmm. počítačoví ľudia, keď začnú rozprávať, tak že to si vyžaduje nejaký čas sa naladiť na to a dosiahnuť niečo spoločné. Takže to bol taký pokus ako spracovávať pomocou algoritmov nie len sucho tie dáta, ale ako sa naučiť chápať tú pozadie jazyka, ktoré sa vytvára v nejakej skupine ľudí, a že aké odkazy to, alebo aký dopad to má na realitu.
0: Mm-hmm. No ten jazyk, ako teda komunikovať, ako sa pýtať, to je ešte vec, ktorej sa treba učiť a bude sa to ešte vyvíjať. Ale poďme späť k encyklike. Ona nadväzuje na dlhú tradíciu sociálneho učenia cirkvi. V čom je pre vás kontinuita s predchádzajúcimi pápežmi ako Jan Pavlom II, Benediktom XVI či Františkom? A v čom prináša Leu XIV nejaký taký nový tón?
2: Ja to vnímam tak, že každý z pápežov, ktorý reaguje na, opäť môžeme použiť to slovo, na znamenie čias tej, ktorej doby, tak upozorňuje, a to je to spoločné, že v centrom všetkého je človek. Mm-hmm. Že akým spôsobom, Hej, že v tom sociálnom učení cirkvi, že akým spôsobom reaguje na tie témy, hej, že či to už je rozdelenie práce, alebo konflikty, ktoré sú čoraz aktuálnejšie. Pri Janovi Pavlovi II. Napríklad to bola silná téma dôstojnosti osoby, alebo že potom tá solidarita medzi, medzi skupinami. A každý, ja vidím, že každý reaguje na tie aktuálne témy. No a tak ako ja si pamätám, hneď od prvého dňa prišiel Leo XIV. S tou svojou témou jednoty. Že teraz, že i priniesť jednotu do rozdrobenej spoločnosti alebo do spoločnosti, ktorá naozaj vykazuje aj tú unavenosť z rýchlych zmien a zároveň vstup do mnohých konfliktov, tak vnímam ako kontinuitu, že v centre pozornosti alebo toho sociálneho učenia cirkvi je naozaj dôstojnosť človeka. A toto vidím ako aj hlavný leitmotív encykliky.
0: Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.

0: Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa s teológmi Milanom Urbančokom a Jozefom Žufom rozprávame o prvej encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. V tom spoločnom článku používate dve biblické postavy, respektíve tie obrazy Babylon a Jeruzalem. Už sme aj o nich hovorili. Ja by som sa ešte posunul trošku ďalej. Pápež venuje veľký priestor kritike transhumanizmu a posthumanizmu. Sú to termíny, ktoré sú aj pre bežného človeka náročné na pochopenie. Čo je to ten transhumanizmus? Náš posluchač sa môže opýtať. To znamená, že ja som čo teraz? Ako človek? Už nie som človek, alebo som nejaký neviem čo. Hovorí, že obmedzenia človeka nie sú chybou, ale podstatnou súčasťou ľudskej osoby. Ako by ste túto myšlienku vysvetlili poslucháčovi, ktorý sa s týmito pojmami stretol po prvý raz?
1: Tak niekto už určite sa stretol s takým termínom cyborg.
0: Áno, áno. Kyborgovia.
1: Kyborgovia. A tak. Transhumanizmus môžeme veľmi jednoducho vysvetliť ako predstavu, že človeka treba technologicky vylepšiť a postupne prekročiť jeho prirodzené hranice. Nielen liečiť chorobu, vylepšiť možnosti, ktoré má, pomáhať mu, ale ide aj o isté smerovanie k akémusi celkovému vylepšeniu človeka, ktorý bude výkonnejší, rýchlejší a bude toto všetko dosahovať možno práve takým tým prepojením so strojom alebo s algoritmom. Teda vznikne možno akoby taký hybrid, by sme mohli povedať priamo. No a tento posthumanizmus, ktorý sme tiež spomenuli, ide ešte ďalej. Pýta sa, či človek v podobe, akej ho poznáme, vlastne nie je prechodným štádiom, ktoré treba prekonať, a že či toto nie je vlastne našim cieľom prísť k takejto hybridnej alebo výkonnej alebo dokonalejšej podobe. Pápež tu nie je proti vede, medicíne ani technológiám, lebo technológia môže liečiť, môže spájať. Spomínam si na ľudí v domove dôchodcov, na tých nadšených, ktorí sa už tešili a sledovali čas, kedy mohli svojim vnukom a vnúčkám v Austrálii zavolať a skypovať a tešili sa, že počujú ich, ako keby boli vedľa nich. Technológie môžu vzdelávať a pomáhať. V čase covidu sme videli, ako veľmi účinne tu nám pomáhali. Problém vzniká vtedy, keď sa z jednej strane stane prísľub technickej spásy. Keď technológia ako keby prevezme doslova tento termín, že sa stane prísľubom technologickej spásy, že vyrieši všetky ľudské problémy. V podstate, keď začneme veriť, že človek bude naplnený až tedy, keď vynuluje všetku slabosť, všetky hranice, všetky závislosti od druhých, všetku krehkosť, všetku konečnosť.
0: Potom by už ale nebol človek.
1: No a to je vlastne tá otázka. A preto aj umelá inteligencia je témou sociálnej náuky cirkvi. Dotýka sa naozaj ľudského života, práce, vzdelávania, pravdy, demokracie,
2: vzťahov,
1: vojny, migrácie, komunikácie, ale aj výchovy, rodiny, dokonca slobody a nakoniec ľudskej dôstojnosti. Teda myslím tým nie nakoniec doslova. A preto umelá inteligencia nie je iba ďalšia téma na štúdium. Je to výzva, ktorá sa stane akoby previerkou samotnej kategórie sociálneho učenia cirkvi tak znútra. Podľa mňa pápež týmto pokračuje v logike Leva 13., aby sme čítali nové veci doby vo svetle Evanjelia. A to neznamená len napasovať na citáty z Evanjelií, ale chce sa tým povedať, že dnes už novou sociálnou otázkou nie je iba továreň a pracovný čas, pracovné zmluvy a veci, ktoré vtedy neboli, ale aj algoritmus, digitálna platforma, dátový profil, umelá inteligencia, otázka, či človek nebude zredukovaný na čísla, výkon, funkciu alebo jednoducho iba súbor dát.
0: No, sú to všetko veci, ktoré nad ktorými treba nielen uvažovať, ale aj samozrejme uvádzať do života. Je vidieť, že v tomto asi pápež predstihuje v mnohých myšlienkach to bežné mainstreamové uvažovanie. V encyklike sa tiež píše, že človek dozrieva práve v krehkosti a konečnosti. Akú odpoveď to dáva kultúre, ktorá chce hranice odstraňovať, ako chorobu, starobu alebo smrť?
1: Tak toto je veľmi citlivá téma. Je pravdou, že kresťanstvo neoslavuje chorobu, starobu ani utrpenie a nie je vôbec vonkoncom voči alebo proti liečbe, vede, paliatívnej starostlivosti, medicíne alebo aj predlžovaniu kvalitného života. Práve naopak, starostlivosť o chorých a slabých patrí jadru jej tradície alebo jeho tradície. To boli typické prejavy charity. Pápež pripomína, že ak začneme každú hranicu chápať ako chybu, ako nedostatok, niečo, čo treba opraviť alebo odstrániť, môžeme prísť o niečo veľmi ľudské. Pretože aj v chorobe, hoci trpíme, zároveň sa učíme aj prijímať pomoc. Pri starom človeku sa často učíme trpezlivosti a úcte. No a pri umieraní sa pýtame neraz na zmysel života. Pri vlastnej slabosti zistíme, že naša hodnota naozaj nie je vo výkone. Dnes dominuje tak kultúra výkonu.
0: Áno.
1: To je citeľné. Hodnotný si vtedy, keď si zdravý, pekný, produktívny, silný, úspešný, najmä rýchly a samostatný. Encyklika tu odpovedá, dôstojnosť je niečo, čo je ešte predtým. To je niečo, čo nie je dané jednoducho iba výkonom. A človek má hodnotu aj vtedy, keď už nič by aj nevedel dokázať, keby už aj nič neprodukoval. A jednoducho navzájom sa potrebujeme. A niekedy práve v tej krehkosti potrebujeme, aby niekto možno položil na nás ruku, ale nie ako záťaž, ale ruku pochopenia, prijatia, blízkosti. No a tu sa ukazuje krása ľudského. Nie v dokonalosti bez rán, ale schopnosti poskytnúť túto blízkosť, starostlivosť a súcit. Civilizácia sa nemeria iba silou týchto nástrojov, ale tým, ako sa dokáže postarať o človeka, ktorý je krehký, slabý, chorý, ktorý možno už nie je podľa logiky výkonu veľmi užitočný, ale stále je to človek. No a to je asi jedna z takých najkrajších výziev encykliky, ale aj čisto a rídzo nesúca sociálny cit. V čase umelej inteligencie nestačí hovoriť o ochrane dát, algoritmov a pracovných miest. O to viacej je naliehavejšie novým spôsobom objaviť ľudskosť človeka. Človeka, ktorý nie je nahraditeľný. Ani v slabosti, ani v starobe, ani v chorobe, ani vtedy, keď už nevie držať tempo sveta. Niekedy, keď som bol pred viacerými rokmi vo Francúzsku, na moje veľké prekvapenie zistil som, koľko ľudí na dôchodku sa tam zúčastňuje rôznych dobrovoľníckych aktivít a prác a považujú to za česť, že svoje skúsenosti a najmä aj čas, že môžu poskytnúť pre svoje mesto, pre ľudí, komunitu, v ktorej žili a robili to s akousi hrdosťou. Bolo to pre mňa veľké prekvapenie, lebo dovtedy som bol navyknutý, že dobrovoľníkmi som sa stretával, že boli väčšinou mladí ľudia.
0: Áno. Na Slovensku to bolo také aj ovplyvnené tou totalitným spôsobom života, kde všetci povinne na silu museli ísť. A aj to sa mení, aj na Slovensku sa to mení. A už nielen mladí, ale aj stredný vek, aj starší už prichádzajú ako dobrovoľníci. Posúďme sa ďalej v tej štúdii, v tom článku. Alebo hovoríte o AI, ktorá je tam nejaké dialogické zrkadlo. Čo to v praxi znamená? Kde sú nejaké hranice tohto dialógu?
3: No to dialogické zrkadlo, my to sme vnímali tak, že, alebo to aj tá je to odraz našej skúsenosti, že akým spôsobom sme sa učili aj s Milanom, keď sme robili niektoré štúdie, že my sme zistili, že na začiatku sa to zdalo, že s umelou inteligenciou, keď budeme používať, že nám to pôjde oveľa rýchlejšie a že, hej, že to nám nejako pozorňa, nájde tie zdroje, ktoré potrebujeme a urobí z toho hladký text. Ale že časom sme zistili, že tie napísanie na štúdie, že nám to trvá niekedy dlhšie práve kvôli tomu, že nám to dáva úplne iný prístup, ako pristupovať k tomu textu. A tam sa ukazuje veľký priestor na to, že máme možnosť sa rozprávať medzi sebou. A to zistenie je veľmi zaujímavé v tom, že ono nám odpovedá naozaj len na ten tón alebo na tie otázky, tak ako ich položíme, tak aj to zodpovie, že pretože to dialogické zrkadlo je v tom, že ono dáva odraz iba toho, ako sa spýtame.
0: Takže ten algoritmus vlastne si to vypočíta pravdepodobnosť, že tak ako akú otázku som dostal, tak pravdepodobne bude chcieť takú odpoveď.
3: Že to nie je len akoby odpoveď vypočítaná algoritmom, ale že ono ide poza ten jazyk, že ten jazykový model dokáže ísť akoby do analýzy tých myšlienok, ktoré sú častokrát na prvé videnie alebo na prvé počutie pre bežného človeka skryté a že dokáže vytiahnuť kontextovo témy alebo spôsob myslenia, ktorý je úplne nový a tým pádom nám vytvára, pomáha vytvárať pre skúmateľa, pre vedca nové prístupy, nové prepojenia medzi myšlienkovými svetmi, ktoré pri takej bežnej práci nemáme ako zbadať.
0: Súhlasím v tomto s tebou aj pri použití, napríklad keď pri hľadaní nejakých citátov z nejakého audiosúboru, takisto ponúka ono niečo ponúkne a človek zistí, že aha, je to úplne taký iný pohľad a veľmi to skôr to človeka núti ísť ďalej do hlbšie a hlbšie do niektorých vecí, ale poďme ešte jedna otázka v tomto druhom bloku. Pápež v encyklike cituje aj literárne a filozofické postavy, možno pre mnohých poslucháčov prekvapivo. Tolkienovho Gandalfa z Pána prsteňov, Hanu Arendtovú, Viktora Frankla, veľmi známeho. Niektorí kritici v tom vidia rozpaky, iný zrozumiteľnosť. Ako vy čítate to, že pápež použil takýchto bežných ľudí ako autorov citátov?
3: Ja si myslím, že aj pre poslucháčov bude veľmi zaujímavé sa začítať, alebo tých, ktorých bude tento text encykliky zaujímať, že keď bude preložená, že do toho textu, lebo z môjho pohľadu, keď ho čítam, tak ja sa veľmi teším, ako je napísaný, že je veľmi dialogický ten text, že to nie je využiteľný text iba pre insiderov, alebo pre tých, ktorí rozumejú iba cirkevnému jazyku, ale že
0: venujú sa teológii profesionálne.
3: Áno, ale že to je tam, cítim tam obrovskú snahu byť zrozumiteľný aj mimo tej teologickej bubliny, by sme to mohli povedať. No a v tomto vidím, rozumiem tie obavy, že či nemáme v kresťanskej tradícii dostatok veľmi vzácnych cirkevných otcov, o ktorých sa to platí, že vieme sa oprieť aj o nich, ale že toto vidím ako veľmi cennú vec, že nám ponúka aj ten jazyk, myslenie nie len teológov, čiže ja to považujem za veľmi dobrú kombináciu, že sa otvára ten jazyk aj mimo vlastnej bubliny.
0: Počúvate reláciu Zaostrené a my si opäť dáme hudobnú pauzu.

Počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej hovoríme o encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. Encyklika je dlhý dokument, rozdelený je do 5 kapitol a pápež používa tiež v nej taký silný výraz, a to odzbrojiť umelú inteligenciu. Bolo to jeden z highlightov, z titulkov v správach, keď bola encyklika predstavená. Hovorí o tom, že treba prekonať aj teóriu spravodlivej vojny. Dokonca aj teraz v júni, keď bude konzistorium kardinálov, tak 2 zo 4 bodov sa budú týkať práve tej teórie spravodlivej vojny. Je to ale silné slovo odzbrojiť umelú inteligenciu a istý posun v sociálnej náuke. Ako

0: Pápež nehovorí naivne, že svet nemá konflikty alebo že neexistuje právo na obranu, a to doslova, ale hovorí, že teória spravodlivej vojny bola v dejinách príliš často používaná tak, že nakoniec neraz ospravedlnila hociakú vojnu. No a v čase umelej inteligencie je to ešte vážnejšie, lebo umelá inteligencia môže zmeniť rozhodovanie človeka o živote a smrti, teda druhého človeka. Môžeme vyrobiť autonómne zbraňové systémy a oni zase spätne môžu znížiť prach našej citlivosti pre použitie sily a samozrejme aj pre vzatie života. A vojna sa takto môže zdať po jednej stránke technologicky a technicky jednoduchšia, menej viditeľná, menej nás bude zasahovať, menej osobná, ale zodpovednosť sa takto môže akoby rozplynúť, rozostriť medzi toho, kto stiskne alebo stlačí ten gombík, nejaký veliteľ alebo nejaký vývojár alebo nejaká firma, ktorá vyprodukuje ten konkrétny softvér, a prípadne na nejaký neurčitý termín ako štát, algoritmus a tak. No a tento výraz odzbrojiť je dôležitý, ale neznamená iba regulovať zbrane. Skôr, aby umelá inteligencia nebola vtiahnutá do práve tejto militantnej mentality. Aby bola akoby tak vytiahnutá z kultúry moci. Alebo aby nám tiež pomáhala výjsť z logiky, že všetko, čo dokážeme vyvinúť, zároveň máme aj automaticky použiť alebo právo použiť. Vôbec, aby sme sa trošku aj zastavili a skúsili opustiť logiku, že silnejší si môže dovoliť viac, alebo že nepriateľ je len dátový cieľ a nie ľudská osoba. Také odborné reči by sme to mohli aj pomenovať, že human in the loop. Človek by mal vždy zostať v tom kruhu rozhodovania. Umelá inteligencia môže pomôcť triediť dáta, hľadať vzorce, porovnávať argumenty alebo aj upozorniť na rizika, ale nemôže prevziať úlohu svedomia. Nemôže rozhodnúť, čo je pravda, čo je spravodlivé alebo čo je pastoračne citlivé, a preto aj sama vlastne nebude niesť dôsledky za ten výsledok. Toto vždy zostane na ľuďoch.
1: Ešte jedna záverečná otázka. Jozef, ty si pedagóg a pápež hovorí o novej vzdelávacej aliancii a o tom, že v mladých sa nesmie vytrácať túžba klásť otázky. Vidíš v slovenskom školstve schopnosť na takúto výzvu odpovedať? Viem, že je to veľmi všeobecná otázka, ale položil som ju z tvojej skúsenosti.
2: Ja si myslím, že tá schopnosť tu je, len možno zatiaľ je tak nerovnomerne rozložená, že poznám mnohých vynikajúcich pedagógov, učiteľov, ktorí idú naozaj že s dobou v tom, že my nevieme už, alebo že už ani nebudeme mať prístup k mladým ľuďom, aby sme ich vedeli učiť encyklopedicky, ako mnohí sme boli zvyknutí dozadu pár rokov, ale že my máme naozaj jedinú možnosť učiť sa spolu s novými generáciami, ísť po skúsenosti, že ako, čo to znamená táto skúsenosť pre teba a ako si ju vieme reflektovať, ako ju vieme preklápať do života. Čiže ja si myslím, že tá možnosť tu je, ale hlavne my sme aj pod tlakom, že my nemôžeme inak robiť, len si to naozaj premyslieť, ak chceme byť vôbec ešte pedagógmi a rozumieť a vedieť reagovať aj na požiadavky stále novej generácie, ktorá je radikálne iná, ako sme doteraz videli. Čiže áno, viem si to predstaviť a vidím, že ideme tým smerom, že to už nie je otázka zakazovania alebo prikazovania, že či môžeme používať alebo nemôžeme, ale že akým spôsobom ju využívať tak, aby sme rešpektovali príbehy každého študenta, každého žiaka.
1: Milí poslucháči, je tu záver relácie Zaostrené, v ktorej sme diskutovali o prvej encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas. Našimi hostiami boli teológovia z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Milan

0: Bančok, vedúci katedry systematickej teológie. Ďakujem za účasť v relácii.
1: Ďakujem pekne. Všetkých pozdravujem. Želám krásny deň.
0: A Jozef Žufa, docent z katedry praktickej teológie. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.